0: Diakonin parisuhde- ja perheyksikön viestintä- ja markkinointiasiantuntijan Heini Röyskön. Oikein paljon tervetuloa.
1: Kiitos, kiva olla täällä.
0: Sun vierestä löytyy myöskin jostain, mä veikkaisin, että sä olisit tullut sellainen takapenkin poika, Pietu Korpelainen, pappi tuolta Agrikolan kirkosta, toiminnanjohtajana toimit siellä. Tervetuloa myöskin sinulle. Olitko takapenkin poika?
2: No, mä olin aina etupenkin poika, mutta en koskaan voittanut hymypoika patsasta, mutta jos Radio D sellaisen haluaa lähettää, niin mä annan sulle osoitetieto tulemaan.
0: No sit mä henkilökohtaisesti veistellen sulle semmoisen tosi deformed.
2: Joo, se on ihan sama asia.
0: Hymypoika, joo. Tää henkilökohtaisena lahjana sulle. Ihana, kun olet tällainen, Pietu. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Ja sitten kolmantena jälkiistuntoistujana myös meidän tuttu tältäkin vuodelta ollut täällä näin perjantai-vieraana. Kyllä on nyt tehty jotain, että tänne olet päätynyt aina perjantaisin. Uusi Tie-lehden päätoimittaja Santeri Marjukorpi, kuitenkin tervetuloa sinulle.
3: Kiitos ja mukava olla täällä taas kerran.
0: Mahtavaa. Mä kysyn teiltä kaikilta jonkun kesäodotuksen, että mitä pääsit tekemään, niin Santeri, haluatko aloittaa?
3: Kyllä mulla on jo mieli tuossa 10 päivän päästä lähtee lento Nizzaan, että siellä ollaan kesälomalla tuossa juhannusta edeltävää viikkoa, että sitä kovasti tässä suunnittelen ja henkisesti jo olen siellä maisemissa.
0: Aika kadehdittavaa kyllä täytyy myöntää, mutta silleen noin lämpöasteet varmaan Nizzassa on aika moiset, että ei käy liian suureksi kateeksi ainakaan mulle.
3: No, kunhan on jossakin, ei liian paljon nouse yli 30, niin mulle kelpaa.
0: No niin, mennään sillä. Pietu, kerro sä joku kesäodotus.
2: Lämpötila nousee ehdottomasti kesälomaan myös odotellessa ja se tapahtuu heinäkuussa. Lähdetään perheen kanssa Kolumbiaan. Synnyin seuduilleni ja samaan aikaan pelataan jalkapallon MM-kisoja, jossa myös Kolumbia on mukana. Ja siellä varmasti toreilla tulee hurrattua kansanjoukon äärellä jalkapallotunnelmassa.
0: Mä veikkaan, että Suomen kultajuhlatkin jää aika kakkoseksi siinä kohtaa, kun Kolumbia tekee maalia.
2: En mä kyllä oikein tiedä. Mä olin mun poikani kanssa torilla nyt tuoreimpien kultajuhlien myötä, kyllä, koska hän ei ole koskaan päässyt ja nyt mentiin ja tässä suurena agitaattorina toimi siis rakas vaimoni, joka on silleen, että nyt lähdetään torille. Mä sanoin, että eikö mennä nukkumaan? Ei, kun torille. Ja se oli kyllä aika intohimoista se juhlinta siellä, että kyllä mä jotenkin tervehdin tätä semmoista suomalaista ilon kulttuuria, mikä näissä yhteyksissä tapahtuu.
0: Se on ilo kuulla. Sitä harrastetaan toivottavasti lisää myös tänä kesänä muissakin yhteyksissä. Heini, kerro vielä sun joku tämmöinen kesäodotus.
1: No mä odotan ihan samalla tavalla kuin Pietokin tuossa sanoi, että kelit lämpenee. Et sitä tokikin. Ja erityisesti siksi, että me veneillään perheenä oltiin tuossa keskiviikkona jo lämmittelemässä tuolla laineilla Helsingin edustalla, mutta vielä tarvitsi vähän ottaa päälle vilttiä ja muuta. Että mä toivon, että tulee niin lämmintä, että siellä voi olla bikineissä ja katsella merellistä Helsinkiä lämpimässä ilmassa ja nauttia siitä veneilystä.
0: Mäkin toivon kyllä helteitä, mutta emme nyt ihan välttämättä semmoista 30 tänne toivo, mutta nyt on viime vuodet aina tuolla heinäkuussa sitten semmoiset odotellut, niin sitten ainakin Heini on tyytyväinen sitten niihin.
1: Kyllä.
0: No niin, nyt me ollaan tehty nämä pleasantries, niin kuin englanniksi, silleen tämmöiset miellyttävät positiiviset jutut, ja nyt me painetaan tähän jälkiistunnon aiheisiin. Kun te kerran täällä olette, teillä on päivän polttavia aiheita, ja niistä ensimmäisen tarjoilee meille Heini.
4: Jälkiistunto.
1: Kyseessä on Helsingin Sanomissa maanantaina 1.6. julkaistu juttu, joka on otsikoitu loukussa suhteessa. Nyt mä heti pahoittelen, että on aika pitkä tää mun intro, mutta koska tää on jopa tuolla maksumuurin takana, niin meidän kuulijatkaan eivät voi välttämättä kaikki sitä lukea, niin kerrotaan vähän laajemmin. Juttu kertoo kahdesta henkilöstä, Laurasta ja Tapiosta, jotka kokevat olevansa tahoillaan huonossa parisuhteessa, mutta eivät kuitenkaan pysty lähtemään siitä. Henkilöt eivät esiinny jutussa omilla nimillään. Laurallaan oli 10 vuoden parisuhde ja Tapiolla on avioliittoa takana 30 vuotta. Lauralla on lapsia, Tapiolla ei. Laura elää tällä hetkellä tilanteessa, jossa hän kokee, että puoliso ei ole lainkaan kiinnostunut hänen tunteistaan ja seksiä on harvoin. Lauran mukaan puoliso vaikuttaa välittävän lähinnä omasta nautinnostaan. Laurasta suhteen liimana tällä hetkellä toimii yhteinen asuntolaina ja lapset. Tapion mukaan taas hänen parisuhteestaan puuttuu hellyys ja lämpö, seksiä ei ole ollut viime vuosina lainkaan. Tapiolla on vahva uskomus siihen, että hän ei pärjäisi ilman kumppania ja pelko yksin jäämisestä on ollut vahvana hääpäivästä alkaen. Nyt avioliitossa pitää Tapioa kiinni viimeaikainen sairastuminen, tulevaisuudessa hän ei välttämättä pärjäisi yksin. No mitä ajatuksia minulle nousi tästä jutusta? Ihmisten parisuhteistaan kertomat tarinat ovat aina mielenkiintoisia, varsinkin miten tähän on tultu hengessä ja ylipäätään miten kukin sanoittaa sitä parisuhdettaan. Mutta tässä jutussa on mielestäni yksi perustavanlaatuinen ongelma. Suhteista kertoo vain sen toinen osapuoli. Nyt meillä on suhteen tilasta vain yksi todistaja. Parisuhdeterapiassa ja vertaistukeen pohjautuvilla parisuhdekursseilla kuunnellaan aina suhteen molempia osapuolia ja mielestäni tällä tavalla voidaan päästä lähemmäksi niin sanottua totuutta suhteen tilasta ja sitä kautta voidaan päästä myös korjaamaan niitä parisuhteen ongelmia. Tietenkin tämä vaatii sitä, että molemmat suostuu siihen prosessiin, mutta mitäs mieltä herrasmiehet on täällä siitä, että kirjoitetaan tämmöisiä parisuuden juttuja, jossa äänessä on vain yksi ihminen ja hänen totuutensa?
3: Päätoimittajana tämä on aika, osuu aika lähelle, eli näitä sanotaanko useamman kerran vuodessa tulee uutenkin siihen semmoinen henkilöhaastattelu, jossa ihminen kertoo taustastaan ja sitten hän kertoo jostakin avioliiton päättymisestä tai vastaavasta huonosta parisuhteesta tai muusta. Ja meillä on sitten ihan tarkoituksella siinä linjaa, että tämmöisissä kysymyksissä niin voidaan kyllä sanoa, mitä on tapahtunut, että jos on tullut avioero, niin voi sanoa siitä, mutta ei lähdetä sinne lehteen kirjoittelemaan vain yhden osapuolen näkökulmia siitä, kuka oli syyllinen tai miksi nämä tapahtui. Että niissä on aina hyvin isoja eettisiä ongelmia helposti tulee, jos julkisuudessa lähdetään niin kuin vain yhden osapuolen näkökulmaa julistamaan, että vähintäänkin sillä toisella pitäisi olla silloin niin kuin vastausmahdollisuus, että jos tämmöisiä yksityiskohtia annetaan, niin pitäisi kysyä molemmilta ja sitten tehdä se juttu, mutta tämmöisessä henkilöjutussa ei ole yleensä mitään järkeä lähteä tämän tyyppiseen. Niin me on valittu se linja uudessa tiessä, että näistä ei niin kuin raportoida pelkästään yhden osapuolen näkökulmasta.
0: Mua mietityttää jotenkin mediaa seuraavana ihmisenä, että kaikkihan niin kuin nyökyttelee, että noihan se pitäisi mennä. Toihan on oikein hyvä, mutta siis mä väitän, että ikävä kyllä klikkejä saa tollanen otsikko, että oikeasti sit ihmisiä kiinnostaa vähän tämmöinen, se on kyllä vähän ikävä verbi, mutta tirkistely ihmisen elämään. Sitten saa paremmat otsikot, kun ei tarvii ottaa tämmöistä monipuolista näkökulmaa. No tämä oli mun nopea mielipide. Pietu, minkälaisia ajatuksia?
2: Mä ajattelin, meidän kiinni tuohon sanaan tarina. Ja mä ajattelin, että kyllä se parisuhde, hyvinvoiva, terve parisuhde on tarina. Ja se ei ole yhden ihmisen tarina, vaan se on kahden ihmisen yhteinen tarina. Siihen kuuluu varmasti niitä varjopuolia, siihen kuuluu niitä niin kuin hyviä juttuja ja vahvuuksia. Mä ajattelin, että varmaan pohjana ehkä on kuitenkin, ja tietysti nyt sä saat kertoa terveestä parisuhteesta, että miten se menee, mutta mä ajattelin, että tietyllä tavalla ihmisyydessä pohjana on se, että sen oman keskeneräisyyden ymmärtäminen ja hyväksyminen ja jotenkin Jumalan armon vastaanottaminen siinä auttaa, että pystyy myös ymmärtämään toisen keskeneräisyyttä. Meillä on erilaisia tarpeita eri elämänvaiheessa. Parikymppisenä, kun pariskunta tapaa, niillä on ihan eri tarpeet kuin 40-50-kymppisenä, 60-kymppisenä tai eläkkeelle siirtyessä. No sitten se toinen juttu ehkä jotenkin, mitä mä ajattelen, meidän ajassa mä oon vähän ehkä huolissani sellaisesta kiiltokuvamaisuudesta. Me verrataan enemmän ja enemmän siihen, mitä muualla on sosiaalisen median postausten ja muiden kautta. Mutta eihän me nähdä, että mitä siellä postauksen takana tapahtuu. Joten tietyllä tavalla ehkä mä niinku toivoisin semmoista vähemmän siellä sosiaalisessa mediassa roikkumista ja vertailua ja enemmän ehkä sen oman parisuhteen, sen arjen arvokkuuden tunnistamista ja sen yhteisen tarinan vahvistamista ja rakentamista. Olisimme jäljellä. Mitä sä ajattelet tästä?
1: No mä ajattelen tästä. Mä oon itsekin kirjoittanut autofiktiota ja siihen liittyy aikamoinen vastuu, että miten käsittelet ja tietyiltä ihmisiltä pitää olla sitten ihan lupakin. Mutta toki kun mäkin käsittelin kahdessa romaanissa niin sukulaisia, niin eihän nyt koko suvulta voinut kysyä niin kuin lupaa, että jos nyt lähinnä kirjoittaa omasta ydinperheestään ja sitten viittaa kuolleisiin sukulaisiin, mutta kyllä siitäkin tuli sitten loukkaantumisia. Mutta että ehkä mä tässä niin kuin haluan herättää semmoista keskustelua, että kun näkee tuolla somevirrassa jonkun ihmisen tilityksen tai sitten on joku naistenlehden juttu jostain parisuhteesta, että aina jotenkin muistettaisiin, että hei, tämä on vaan se toinen siivu. Että mitä siellä voisi toisella olla myös jotakin. No se, eihän mä tokikaan voinut kaikkea tiivistää nyt tähän mun introoni, joka oli jo valmiiksi pitkä, että kyllähän tässäkin jutussa he myös vähän, Laura ja Tapio siellä pikkasen reflektoi, että mulla on vähän tämmöistä, oliko se nyt Laura, että mulla on vähän miellyttämisen vikaa ja muuta ja tällaista näin. Ja tästä jutusta tietysti, jos mä nyt otan tässä vähän niin kuin parisuhdetyöntekijän hattua päähän, niin näki sen, että siellä on tunnesuhteet, on tulehtuneet ja sitten kommunikaatio on vähän niin kuin jumissa. Eli nämä kaksi niitä perusongelmia, joiden kautta meidänkin parisuhdekursseille ihmisiä tulee, että kun saadaan sitä kommunikaatiota parannettua ja pystytään kuuntelemaan sitä toista ja opetellaan vähän ymmärtämispalautetta, niin voidaan saada pelastettua monta hyvää liittoa. Mutta sitten mä niin kun näen, että on tässä tietenkin tässäkin parisuhteista kertomisessa yksi semmoinen erillinen kategoria, ja mä ymmärrän, että siinä valitaan usein myös se, että tullaan nimettömänä, jos se ei ole kysymys julkisesta, joka on sitten saanut tuomiota, eli jos on lähisuhde väkivaltaa kokenut, niin silloin mä en tiedä, että onko sillä toisella osapuolella enää sitten oikeutta niin kun julistaa sitä omaa totuuttaan, että sanotaan tuomittu lähisuhde väkivallan tekijä, mutta että se on tärkeää myös, että tämmöiset ihmiset pääsee puhumaan niistä kokemuksistaan nimellä tai nimettömästi. Et siinä kohtaa mä ehkä tekisin poikkeuksen, mutta muuten mun mielestä kannattaa aina olla semmoiset herätyskellot, että hetkinen, että mitäs muuta tässä tarinassa voi olla kuin tämän yhden ihmisen näkökulma.
2: Niin mä ajattelin, että totta kai tietysti erityistapaukset, ne on aina juttuja erikseen ja niihin ei ikinä voi soveltaa mitään semmoista yleistä narraatiota, mutta onko se niin, ja Santtu median edustajana sä osaat tähän kompata, onko se jopa niin, että kukaan ihminen ei lopulta ole niin hyvä kuin suurimman kehun hetkellä annetaan ymmärtää, mutta samalla yksikään ihminen ei lopulta ole niin paha kuin kovimman kritiikin keskellä puhutaan tai annetaan ymmärtää. Mm. Mitä sä sanoisit median näkökulmasta?
3: Niin, siis varmasti on näin, että asioilla on aina puolensa ja varsinkin tämmöisessä parisuhdehommissa niin ne on hyvin harvoisia ja kovin mustavalkoisia, että toinen oli paha ja toinen hyvä tyyppisiä asioita. Ja siksi ehkä edelleen painottaisin sitä, mitä tuossa jo alussa sanoin, että jo niin kuin julkisen sanan neuvoston journalistin eettisissä ohjeissa on ohjeistus, että jos kirjoitetaan jotakin, joka jollakin lailla voi asettaa ihmisen huonoon valoon tai pilata hänen mainettaan, niin silloin aina pitää antaa hänelle myös kommentointimahdollisuus. Ja tämmöisissä kysymyksissä varsinkin yleensä näitä ekspuolisoita ja muita helposti asetetaan aika huonoon valoon ja niin kuin tehdään heidän maineelleen huonoa.
2: No miksi me ei nähdä mediassa enemmän tavallaan semmoisia, että oli raffia, oli ruuhkavuodet, oltiin tosi kaukana toisistaan, löydettiin tämä yhteinen tarina, löydettiin tapa tehdä duunia sen eteen. Koska siis, eikö niin, että sun duunikautta ja nimenomaan niinku tämä avioliittotyö, niin siellähän niitä storyja näkyy ihan mahdottomista tilanteista.
1: Kyllä, siellä nimenomaan tulee näitä, mutta sä oot aivan oikeassa, Pietu, tuossa. Mä keräsin tässä muutamia otsikoita Helsingin Sanomista parisuhdeteemaisista jutuista kuukauden ajalta. Ja kyllä ne on siis tosi negatiivisia pääosin. Tässä on esimerkkejä. Ihastuminen ei voi kestää ikuisesti. Ensimmäinen parisuhde ei ole aina ihana ja hyvä. Kannattaako puolisoa haukkua ystäville? Puolison eksän kadehtiminen paljastaa, että suhteesta puuttuu jotakin. Testaa rakkautesi osumatarkkuus. Rakkauden osumatarkkuustesti pysäyttää parisuhteen vaarapaikkojen äärelle. Eli kaikki, mä löysin muutaman neutraalinkin. Yksi mielipidekirjoitus, esimerkiksi parisuhteen tuki suojaa myös lapsia ja osaatteko vastata 10 kysymykseen toisista, niin se voi kertoa paljon suhteesta. Mutta pääosin mä huomaan, että parisuhteesta puhutaan tosi negatiivisesti ja varsinkin tämmöisestä sitoutuvasta suhteesta, että avioliitos on niin hankala ja toki tällä viikolla on puhuttu myös Väestöliiton suulla siitä, että nämä somen negatiiviset kuvat esimerkiksi parisuhteessa olevista naisista ja synnyttämisestä ja muusta, niin siellä on paljon tämmöistä negatiivista algoritmia, joka sitten, tai se tukee negatiivisia asioita, tämä algoritmi, mitä tulee parisuhteeseen ja äitiyteen.
0: Ihan lyhyitä viimeisiä kommentteja, Santeri Alutama.
3: Joo, tuosta tulikin mieleen, että ehkä meillä kristityillä onkin tässä tehtävää, että jos me oikeasti ajatellaan, että avioliitto on suuri Jumalan lahja, niin puhutaan sitä hyvää ja kehutaan sitä ja pidetään esillä positiivisessa valossa, että nykykulttuurissa me kristitytkin helposti mennään niin kuin konfliktit edellä näissä kaikissa kysymyksissä, mutta enemmän niin kuin tuoda sitä hyvää, mikä siinä on.
2: Niin, ja jotenkin mä ajattelin ehkä sitten tavallaan siinä niin kuin sivusta seuraajan vastuulla roolissa ihan tavallaan kuka muu kertoo sitä niin kuin kahden ihmisen tarinaa, niin jotenkin se armon perspektiivi siinä mukana, koska sitähän me kaikki tarvitaan.
1: Ja sen verran vielä haluan sanoa tuohon loppuun, että toki Hesari tässä on käsitellyt ihmisiä niin kuin toisilla nimillä, ei heidän omilla nimillä, ja näin ei voida sitten niin kuin myöskään musta malata heidän kumppaneitaan, että siinä, että onhan tässä käsitelty tätä aihetta sensitiivisesti. Mm. Mutta vain toinen osapuoli siellä on saanut olla äänessä.
0: Kyllä mä tähän loppuun sanoisin, että vaikka pelko myy ja semmoiset niin kuin pelkokuvat myyvät näissä klikkiotsikoissa, niin kyllä ihmiset kaipaa sitä vakiintuneisuutta, ne kaipaa sisimmässään jotain semmoista armoa myöskin, mitä Pietu tuossa noin puhui, niin meillä on kyllä tässä niin kuin mahdollisuuden paikka, ei pelkästään kauhistelun paikka.
1: Kyllä.
0: Tässä on ensimmäinen aihe ja seuraavaksi jatkaa Santeri Marjukorpi.
4: Jälkiistunto.

0: Jälki-istunto.
1: Kauden viimeistä jälkiistuntoa tässä vietellään ja toiseen aiheeseen, jonka tarjoilee tällä kertaa Uusi Tie-lehden päätoimittaja Santeri Marjo Korpi. Ei päästä liian helpolla, vaikka parisuhteista ja ihmissuhteista keskustellaan. Tässäkin on suhteista myös meidän uskon veljen siskoihin. Tästä jatkaa paremmin kuitenkin itse Santeri Marjo Korpi.
0: Jälkiistunto.
2: Tässä on kevään lopussa paljon herättänyt keskustelua Paavalin kirkossa kuvattu musiikkivideo. Eli siellä tällainen drag-artisti Jaden Mars kuvasi musiikkivideon kappaleelleen Tuhma Tamma. Mä katsoin ton videon, en suosittele sitä katsomaan kenenkään, mutta sanottakoon, että musiikillisesti ei nyt mikään kovin ihmeellisiä ansioita kappaleilla ollut. Eli enemmän selvästikin tarkoitus oli provosoida ja vetää pyhiä asioita lokaan. Ja sitten meidän kirkkojärjestyksemme, Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkojärjestys, siis sanoo, että uusi kirkko on vihittävä Jumalalle pyhitetyksi tilaksi. Vihittyä kirkkoa saa käyttää vain sen pyhyyteen soveltuviin tarkoituksiin. Minulla ainakin herää nyt tässä kysymys, että jos tällainen ohje on kirkkojärjestyksessä, niin miten sitten sitä rikotaan näin törkeästi? Ja kysymys kuuluu, että onko meillä enää oikein mitään pyhää ja mikä oikein on soveliasta kirkkotiloissa ja mikä ei? Tätä haluan arvon kanssa keskustelijoilta kysyä.
3: Ehkä tämä voi heti alkuun sanoa, että tässä nyt varmaan koko Diakon säätiön mielipidettä edusta, että varmasti meiltä löytyy monia kantoja tähän asiaan. Ja sitten täytyy sekin mainita, että en ole Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen, joten tämä on tietenkin enemmän kirkon ja heidän jäsentensä asia päättää näistä, että tämä on tämmöisen ulkopuolisen henkilön. Tosin olen kyllä uskontotieteilijä koulutukselta, niin että ehkä mulla on jotain sitten kannuksia sanoa tähän. No ensinnäkin, mä en nyt ole ihan samaa mieltä, että eikö sitä voisi katsoa sitä videoa. Mä Jaden Marsin asut on upeita. Minä, joka rakastan muotia, niin olin oikein, että olipas hienot asut ja olihan se taidokasta tanssiakin. Mutta ehkä mä niinku ajattelen nyt näin, että ehkä tässä kyse ei ole Jaden Marsista, vaan ehkä tässä on kyse enemmän kirkkoherrasta, joka on sujut julkisuuden kanssa ja hänestä on varmasti kiva olla julkisuudessa ja otsikoissa. Että mä niinku näkisin, että ehkä tämä on semmoinen kirkkoherran kesän piristys.
1: Piristys ainakin keskusteluun täytyy kyllä ainakin sanoa, miltä tämä vaikuttaa tuolta Agrikolan kirkosta, kun kattelee.
4: Niin, mä nimenomaan olen taas siitä Evolut-kirkon edustajana ja nimenomaan saman seurakuntayhtymän alueella. Mä ajattelen, että tuossa on niin kuin kolme näkökulmaa. Ensimmäinen näkökulma on se, että mä en tiedä kaikkea tuosta keissistä. Enkä mä tiedä niin kuin kaikkia niitä taustajuttuja, joten tavallaan spesifisti juuri siihen, niin ei mun ole mitään järkeä myöskään lähteä kommunikoimaan. Yleisesti mitä mä ajattelen, mainitsit kirkkoherra Kari Kanalan.
3: En sanonut hänen nimeään.
4: Kyllä, no mä mainitsin. Karilla on poikkeuksellinen kyky huomata ja nähdä yhteiskunnassa ne äänet, mitkä helposti jää muuten kuulumatta. Ja se on ihan varmasti totta, että kun hän tavallaan tekee sitä työtä, niin silloin se herättää keskustelua. Mutta edelleenkin kyllä mä niin kuin 100% tuen Karia siinä hänen näyssään. On se sitten niin diakonisesta puolesta, on se siitä, että miten kirkko voi vaikuttaa ja osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Hän on todella hyvä kirkkoherra siinä. No sitten ehkä se kolmas näkökulma. Mä en tiedä, ootko käynyt Santtu siellä Paavalin kirkolla?
2: En.
4: Joo, kannattaa käydä. Se on hyvä mesta. Siellähän on nimittäin semmoinen iso krusifiksi, eli siis Kristus siellä ristillä roikkuu.
3: Ja näkyy katselee, videolla.
4: Niin, ja katselee kaikkea sitä, mitä tapahtuu. Ja mun mielestä jotenkin niin kuin aika makea, se on uniikki ja se on tosi hieno kuva myös siitä, että mitä on tapahtunut Golgatalla ja mitä edelleenkin tapahtuu. Siis eihän se Golgatallakaan ollut mitenkään niin kuin sakraalitila, vaan se oli niin kuin siis tämmöisen niin kuin ultimaattisen pilkan ja häpäisemisen paikka, missä Kristus on. Mutta ei se pyhyys kuitenkaan siitä kärsi. Ja samalla tavalla mä ajattelen, että se krusifiksi, joka siinä Paavalin kirkon alttarilta katselee kaikkea, mitä siellä tapahtuu, niin se voi olla, että että vaikka meille jotkut tietyt jutut, mitä kristityn maailman ja sateenvarjon alla tapahtuu, se voi tuntua meistä vähän häiritsevältä, mutta pyhyyden kokeminen on aika yksilöllistä kuitenkin. Ja sitten toisaalta ei se mun mielestä se Jumalan pyhyys ei kärsi siitä meidän epätäydellisestä tai epäpyhyydestä. Ja pakko vielä loppuun sanoa, koska ollaan jälki-istunnossa ja vaikka en ollut takapenkin poika, niin ehdottomasti musiikkivideon kieltäminen, siis mä en olisi tiennyt edes tästä musavideosta, mutta totta kai mä menen kattoo, mutta se varmaan kuuluu vaan tähän jälki-istuntojengiin.
1: Miltä kuulostaa sulle, kun nostit tämän aiheen, Santerin, nämä erilaiset näkökulmat?
2: Joo, mä arvasin, että varmaan tämän tyyppisiä näkökulmia tulee ja se on ihan, ymmärrän kyllä teidänkin näkökulmia. Mä itse mietin tätä sille ehkä teologina tälle laajemmin ihan teologian historiallisesti, aatehistoriallisesti tämmöisen maalistumisen kannalta, että nimenomaan kristiuskossahan se pyhyys on merkittävä raamatullinen asia. Raamatussa se on hyvin avainkäsite, se Jumalan pyhyys. Mutta maalistumisen myötä siis pyhyys halutaan aina purkaa, että jos kaikki on vain tämän puolista käyttötavaraa, niin ei meillä ole mitään syytä tehdä tämmöistä rajaa jonkun pyhän ja arjen välille. Ja mä näen, että tässä on vähän sellainen, tämä musiikkivideo itsessään kertoo tietystä maalistumisesta, mitä meidän keskellämme on. Vaikka niin kuin Pietu totesi, niin kaikenlaisia semmoisia hyviä motiiveja varmasti voi asialla olla. Mä en niin kuin kiistä sitä, etteikö kanala olisi täysin vilpitön näissä kuvioissaan, mutta mä ajattelen silti, että niin kuin raamatullisessa mielessä niin meillä on semmoisia tiukkoja rajoja jossakin, että sapattina ei tehdä töitä ja muina päivinä tehdään ja kirkkotila on niin kuin tietyllä tavalla erotettu siitä muusta käytöstä ja tämmöiset tämän maalistumisen myötä purkaantuu ja se näkyy näissä kirkkotilojen käytössä, että niissä aletaan sitten järjestää vähän kaikenlaista.
4: No mä ajattelen, että onko siinä, toi on älyttömän hyvä näkökulma ja sitten samalla mä ajattelen, että onko siinä myös se perspektiivi, siis puhutaan tietyn tilan sakralisoinnista, eli tiettyyn käyttöön ja tarkoituskäyttöön valjastetusta ja pyhitetystä tilasta. Jos mä ajatellaan niin kuin kirkkotiloja vaikka Suomessa, niin mehän ollaan tietyllä tavalla sellaisessa vaiheessa, että se miten kirkkotiloissa on toimittu, vaikka ajatellaan 20-30-luvulla, niin sehän olisi meille ihan niin kuin pyhää häväistystä, että kun siellä perunannostotalkoissa on oltu ja sieltä on työvaatteet päällä painettu suoraan kirkkoon ja käyty sadon siunaamista ja muuta tekemässä, niin se voisi olla meille tähän hetkeen sellainen, että no hei, hyvänen aika, että eihän tämän niin ihan tällä tavalla voi tehdä. Et tietyllä tavalla se kirkko elää ajassa mukana ja sitten toisaalta pyhä ja kaikki niin kuin kristillisyys on myös tässä ajassa niin vierasta. Et toisaalta se on aika makeeta, että tulee semmoinen ajatus, että hei, pitäisiköhän käydä vaikka kirkolla tai pitäisikö tämä tuoda jotenkin tähän ja ehkä se kehityspolku, että se kirkko todella voi olla keskellä kylää, siis sitaateessa keskellä kylää ja osa sitä elämää luontevalla tavalla, niin mä ajattelin, että silloin se pyhä myös jalkautuu jotenkin siihen tavalliseen arkeen. Mitä sä ajattelet, Heini?
3: No ehkä mä ottaisin vielä toisen näkökulman, mikä oli siinä ainakin kirkon ja kaupungin jutussa tästä, että kirkkoherra oli antanut, niin kun, hän oli yksin antanut sen luvan. Ja sitten hän sanoi, että hän jälkikäteen juttelee seurakuntaneuvoston kanssa. Mä en tiedä, miten tämä menee, mutta mä ajattelen, että silloin kun tehdään jotain vähän erilaista, niin ehkä sitten kannattaisi vähän isommalla porukalla niin kuin pohtia sitä, että mitäs mieltä tässä nyt ollaan. Että ehkä se oli semmoinen, mikä mulla tuossa kirkon ja kaupungin jutussa tästä aiheesta oli. Mä ajattelin, että okei.
4: Mä luulen, että siinä on varmaan taustalla. Siis, koska,
3: en tiedä.
4: Siis sen tiedän niin kuin Paavalin kirkon toiminnasta, että kyllä niin kuin kirkkoherralla ja neuvostolla on niin kuin keskinäinen tuki ja niin kuin luottamus ja kunnioitus, mutta varmaan siinä on myös ehkä tietynlaista niin kuin johtajuudesta kyse, että sä ulospäin sit sanot, että mä kannan tästä täysin vastuun, että jos on jotain.
3: Senhän sanoi niin, hyvin reippaasti, niin, että hän kyllä kantaa
4: ja sillä tavalla se on aika, että siinä ei ole ikään kuin sellaista, että no enhän minä yksin näistä ja kyllähän tässä ovat muita ja näin, vaan sanot, että ei, tämä oli mun juttu.
2: Mustakaan tässä ei ole mikään ongelma siinä, siis kirkkojärjestyksen mukaan myös kirkkoherra päättää kirkkotilojen käytöstä. Että siinä ei ole mitään ongelmaa sinänsä siinä, että hän päättää, mutta se, että on vähän eri mieltä siitä, että miten hän päätti, niin se on se kysymys tavallaan.
1: Ja kyllä keskimäärin se tietenkin varmaan luterilaisen kirkkoon, ja ehkä myös tämän kanavan kuulijoiden, niin ehkä haluan tuoda sen esille myöskin, että toki meillä on rajattu kuulijakunta, niin se kuitenkin reaktio siihen on vähintäänkin semmoinen, että kun se tuodaan sinne alttarille, niin kuin että kirkkotiloissa, jossain seurakuntakodeissa tai tälleen on ollut monenlaistakin vuosien aikaan, mutta kyllä tämä se, että tuodaan siihen alttarin edustalle, ja Pietu hyvin kuvasi sitä myöskin, että se on siinä krusifiksin, niin kuin Jeesus katsoi siitä suoraan, niin kyllä se musta tuntuu aika semmoiselta vaikeasti ymmärrettävältä, yllättävältäkin sanoisin näin. Mä voisin ajatella, että meidän kuulijoista se kuulostaa nyt vähintäänkin niin kuin yllättävältä ratkaisulta, että se tuodaan sinne. Tämä on toki niin kuin myös mun henkilökohtainen näkökulma, että näkökulmia voi olla niin yhtä monta kuin joka katselee tätä uutista tai tätä kyseistä musavideota. Oliko Santerilla vai jotain nimiä?
2: No, mulla olisi paljonkin, mä kirjoitin tästä pääkirjoituksenkin, että lukekaa sieltä kaikki, mutta siis no sekin, että siis drag artist ihan symbolisenakin asiana jo tietyllä tavalla rikkoo sitä luomisjärjestystä vastaan, jossa ihminen on luotu mieheksi ja naiseksi ja pyrkii niin kuin sillä lailla sitä kristiuskon sanomaa jo pelkästään symbolisella tasolla hyökkäämään sitä vastaan, että tässä on niin kuin tämmöinenkin elementti. Ja toki sitten tässä on ehkä vähän semmoinen, että se Jumalan pyhyyden sijalle on tullut niin kuin uudet pyhät asiat tässä meidän kulttuurista. Meidän ajassa se pyhä on joku marginaaliryhmien itsekokemus ja kaikkien mukaan ottaminen ja tämmöiset. Ja niin kuin tässä näkyy tässä musavideossa, että nyt sen tavallaan sen raamatullisen Jumalan pyhyyden on korvannut tämmöiset sekulaarista maailmasta nousevat uudet pyhät, joita ei saa kiistää.
1: Miten sinulle Pietu Korpelainen
4: heräsi? Mä ajattelin, että tämä hyvin tuo todeksi, mistä

0: Kyllähän Jeesus meitä kaikkia rakastaa. Ehkä se, mitä mä ajattelen kirkkotilojen käytöstä niin kuin itse, niin pohdin sitä, että ehkä niin kuin kirkko, että siellä tehtäisiin asioita, joissa Jeesus on keskiössä. Mä ajattelin niin kuin näin.
1: Hei, että, milloin sä käy niin? Tuu käymään mun kirkolla. Tuu käymään tuolla Agrikolan kirkolla. Santtu kanssa.
0: Ei, kun mä ajattelin,
1: tuukaan käymään.
0: Hei, se pointti, mä tarkoitan, se pointti on se, että kaikkea mitä siellä kirkossa tehdään, niin mun mielestä tulisi arvioida sen niin kuin näkökulman kautta, että onko Jeesus siinä keskiössä. Näin mä ajattelin. Joo.
2: Joo, kyllä ihan ehdottomasti. Ja jotenkin täysin ilman mandaattia koko Evlut-kirkon äänellä.
1: Tuoka käymään kirkoissa, koska tavallaan tässä on ehkä vähän
0: kertaa
1: sama juttu, kun me edellisessä setissä puhuttiin niin kuin siitä tietynlaisesta tarinasta ja niin kuin, et kuuluuko se kaikki ääni sieltä. Vitsi, Helsingin kirkoissa tehdään niin kuin upeata duunia. Ja kyllä mä sanon, että joka ikisessä kirkossa, meillä on 19 seurakuntaa, koska meillä 48 eri lokaatioita, kirkkoja ja kappaleita näin, siis kyysi Jeesus on siellä keskellä. Ja se on mielettömän makeilla ja moninaisella ja erilaisella tavalla. Ja jotenkin ehkä kannustan, käy siellä Paavalin kirkko, kattoo, sitten se tietää. Ja sitten toisaalta sehän on se paras paikka, missä pääsee käymään sitä dialogia kysymään.
0: Pääasia on mennä niin kuin paikan päälle, mutta sanotaan, että näin niin kuin mediasta käsin ja ulkopuolisena, niin mun mielestä kirkko on ihan rikki ja ihan niin kuin hajalla ja ihan niin kuin kahdessa leirissä. Sori, jos mä sanon nyt näin rankasti,
1: mutta
0: mun mielestä se on aivan sanot. Hirvittävä identiteettikriisi. Että se on niin kuin, mutta paljon hyvää tapahtuu, mutta niin. En voi olla sanomatta tätäkään.
3: Joo, kiitän siitä, että kutsutaan, mutta fakta on kuitenkin se, että esimerkiksi oman järjestöni esitteitä ei edes saa olla siellä esillä siellä Paavalin kirkossa, että se on, meidät on aika lailla niin kuin sanottu, että te ette ole tervetulleita tänne.
1: Hei, Santtu, mä annan sulle tämän jälkeen niin avaimen siihen Mikael Agrikolan kirkolle. Ja mä lupaan, että kun sä tulet ovista sisään, niin kuka heitä sua pihalle. Ja kyllä se on se kirkon juttu, että jokainen tyyppi, joka tulee, niin toivotetaan tervetulleeksi. Toi on tosi mielenkiintoinen, hei, mitä nostit. Ja mä jäin miettimään sitä Hesaria ja sitä tarinaa, ja että miten siinä kuuluisi myös se toinen puoli.
4: Ainakin jokaiselle meistä kyllä tekee hyvää miettiä sitä, että mihin se Jeesuksen katse sijoittuu, niin me voidaan ainakin miettiä meidän katsetta myös tällaisten uutisten aikana, että mihin meidän katse sijoittuu, niin kyllä me sanotaan, kaikki ollaan samaa mieltä, että kohti krusifiksiä, kohti Jeesusta, se on oikealle. Yes. Tätä keskustelua voisi käydä todella pitkään.
2: Tämä olisi ikä hyvä tästä,
4: kyllä.
2: Vitsi.
5: Jälkiistunto.

0: Jälki-istunto.
1: Oikeasti voidaanko jäädä vielä koko kesäksi tänne näin jälkiistuuta käydä näin? Joo, niin Pietu ainakin jää meikäläisen kanssa, koska näistä asioista on todella mielenkiintoista keskustella. Mutta nyt meidän on aika käydä kuitenkin kiinni vielä siihen viimeiseen, jonka tarjoilee meille Mikael Agrikolan kirkossa toiminnanjohtajana toimiva pappi Pietu Korpelainen.
2: Näin.
0: Jälkiistunto.
1: Ole hyvä.
2: Joo, itse asiassa tämä mun teema, mä just tajusin, että tähän linkittyy siis kaikkeen tähän, missä aikaisemmin on puhuttu. Me on puhuttu hyvinvoinnista suhteessa parisuhteeseen, terveistä ihmissuhteista. Sitten me on puhuttu niin kuin tiloista, eli missä tavallaan me kokoonnutaan, missä me nähdään. Mä tuon tähän nuorten aikuisten näkökulmaa ja alkuun tutkimusdataa, mikä on aika huolestuttavaa. Siis laajasti erilaista tutkimusdataa kun seuraa, niin nuorten aikuisten 18-29-vuotiaiden kategoriasta piikkaa 3 oikeasti aika huolestuttavaa teemaa ja trendiä. Yksinäisyys, irrallisuus ja toivottomuus. Yksinäisyys näkyy oikeastaan siinä, että se on enemmän semmoista niin kuin universaalia yksinäisyyttä. Mulla ei ole ketään, kukaan ei ymmärrä mua. Mä olen totaalisesti yksin. SPR:n tutkimuksen mukaan 25, niin 2/3 16-24-vuotiaista Suomessa kokee säännöllisesti yksinäisyyttä. Siis 2/3 16-24-vuotiaista kokee säännöllisesti yksinäisyyttä. Se on ihan jäätävä luku. No sitten mennään eteenpäin. Toinen on se irrallisuus. Tietyllä tavalla me kaikki on kasvettu siinä ajassa, missä ei ollut sosiaalista mediaa ja on ollut niinku tavallaan luontaisia markkinapaikkoja, missä jutellaan. On ne ollut kyläkauppoja tai lavatansseja tai tapahtumia, koulun pihamaita, mitä ikinä. On ollut luontaista, niinku katseet on kohdannut, jutellaan, tulee sitä yhteyttä. Mutta me ollaan kyllä ajassa, missä se enemmän määrin se vuorovaikutus siirtyy verkkoon ja siinä itsessään ei pelkästään ole mitään pahaa, mutta se on syönyt hyvin paljon niitä normaaleja markkinapaikkoja, missä tavallaan tavataan livenä ihmisiä silmästä silmään. Tämä näkyy siinä, että se irrallisuus on yksi iso huolenaihe ja trendi, mikä nousee. Hyvä esimerkki irrallisuudesta on se, että meillä valmistuu oppilaitoksista ympäri Suomea jatkuvasti vuosikursseja, jossa on voitu opiskella vaikka 5 vuotta samaan aikaan muiden kurssikavereiden kanssa, mutta ei löytynyt merkityksellisiä ihmissuhteita tai ystävyyksiä, vaikka ollaan periaatteessa saman kiinnostuksen kohteen äärellä ja hyvin samanlaisessa elämäntilanteessa. No sitten se 3. huolenaihe, mikä sieltä näkyy, on tämä toivottomuus. Ja toivottomuuteen näkyy tuore nuorisobarometri antaa aika karuja lukuja. Siis omaan tulevaisuuteen optimistisesti uskovien määrä on romahtanut. Kun se oli vuonna 2021 80%, vuonna 2025 mittaustuloksen mukaan 62%. Siis omaan tulevaisuuteen optimistis suhtautumisen määrä on romahtanut. Sitä vaikuttaa totta kai talous, globaali maailmantilanne, Uudellamaalla 20% kaikista työttömistä on alle 30-vuotiaita, siis 1/5. Se on ihan järkyttävä iso luku. Ja toi on työllisyyskatsauksen dataa. No mitä tälle kaikille pitäisi tehdä? Mä ajattelen, että jos joskus, niin nyt on globaalilla kirkolla, kristityillä, eri yhteisöillä, eri paikoissa, niin kuin kaikkien aikojen paikka vahvistaa sitä yhteisöllisyyden kokemusta. Siis jokainen meistä kaipaa sitä, että mä koen olevani rakastettu, mä koen, että sillä mitä mä teen on merkitystä ja että mä jollain tasolla saan kokea, että mä olen osa jotain itseäni suurempaa. Ja näihin yhteisöt kirkoissa, seurakunnissa ympäri Suomea, ympäri maailmaa. Siis tämähän on niin kuin aivan sitä korea. Mutta mitä te ajattelette, miten tämmöistä yhteisöllisyyttä voitaisiin niin kuin teidän perspektiivistä vahvistaa?
1: Hei, niin ole
3: hyvä. No niin, mahtavaa. Siis mä todella, todella innostuin ja olen vähän kiihtynytkin tästä aiheesta. Hyvä. Ja mun mielestä katseiden pitää ensin kääntyä vanhempiin. Jos vanhemmat eivät vie lapsia mihinkään yhteisöihin, ja huom, kaikkihan ei maksa. On paljon sellaisia yhteisöllisiä tapahtumia, jotka maksaa, mutta on ihan maksuttomiakin paikkoja. Se lähtee ihan kirjastosta tai siitä lähiseurakunnasta tai jostain muusta harrasteryhmästä, joka on edullinen tai ja näin. Et mä haluan nyt sitä vähän niin kuin siivota, että kun kaikki maksaa, niin mihinkään voi mennä. Ei ihan kaikki maksa. tai sitten ihan niiden sukulaissuhteiden niin kuin ylläpitämistä. Että jos vanhempi ei sosiaalista lastaan, niin eihän se lapsi sosiaalistu. Eli vanhempi toimii esimerkkinä ja ottaa sen lapsen mukaan. Ja sitten myös osallistuu niihin lapsen harrastuksiin. Me ollaan oltu mun mieheni kanssa lähes kaikilla mun lapsen joukkueen matkoilla mukana. Ja nyt en halua syyllistää ketään, jotka en niille päässyt, koska ei kaikilla ole taas sit siinä kohtaa mahdollisuutta. Mutta tota noin, niin se, että sä osallistut, oot kiinnostunut sun lapsesta, viet sitä paikkoihin, tutustutat ihmisiin, näytät sen sosiaalisen esimerkin. Sitä kautta se lapsi saa taitoja, joilla se voi sosiaalistua. Mm. Jos sillä lapsella ei ole taitoja, niin eihän se tiedä, miten solmitaan niitä ihmissuhteita. Ja vanhemmat toimii myös esimerkkinä siinä, että meidän kanssa me järjestetään juhlia. Me juhlitaan asioita yhdessä meidän ystävien kanssa. Ja mun, meidän tytär on nähnyt tämän esimerkin. Ja hänkin haluaa pitää yhteyttä omiin ystäviinsä livenä. Totta kai siellä on se snappi ja häppi. Mä huomaan, että mä puhun mun tyttärestä niin paljon, että varmaan kohti hermostuu, että mitä se äiti puhuu musta. Mutta joka tapauksessa tavallaan se vanhempi on esimerkki. Ja malliesimerkillä opetetaan se, miten sosiaalistutaan. Et ei voi vaan, että nyt yhteiskunta rakastaa. Ei yhteiskunta rakasta. Se on se pienin yksikkö, se perhe, se suku. Ja sitten mä myös, niin kuin sanon, tädit ja serkut ja muut, niin ottakaa te myös koppia siellä niistä nuorista, joiden vanhemmat on vaikka hauraillaan. Ottakaa niitä mukaan kesälomareissuille tai viekää niitä leireille tai jotain muuta. Että ei se ole ainoastaan ne vanhemmat, vaan se laajempi suku. No niin, nyt Heini on, olen puhunut.
2: Ai että sieltä tuli perhettä ja sukua tukena. Mitä sä ajattelet? Median edustaja.
4: Niin hienoja näkökulmia, että melkein tekisi mieli vaieta, mutta
3: Älä vaikene.
4: Mä ajattelin taas, ehkä mä taas tykkään pohtia tämmöisiä isoja yhteiskunnallisia linjoja, että siis varmasti on näin, että korona oli yksi semmoinen, mikä vaikutti hirveästi siihen irrallisuuteen ja muuhun, että tiedän, että yliopistossakin ne, jotka aloitti sinä vuonna, niin ne koskaan saanut ystäviä siitä ja ne meni sen koko homma etäopintoina läpi ja sitä on, niin kuin, se on niin kuin menetetty sukupolvi tietyllä tavalla siinä mielessä, että
3: eivät he ole menetetty sukupolvi. Nyt otamme koppia.
4: Joo, mutta ymmärrätte pointin, että joskus niin kuin on aika vaikeita aikoja ja ihmiset sitten joutuu pärjäämään vähän miten pärjää ja tästä niin kuin seurannut kauheasti irrallisuutta. Ja sitten toinen ylipäätään, että tietenkin, kun ei, jos ei ole tämmöistä kristillistä sanomaa, jos on ajatus, että me on vaan heitetty tänne maailmaan ja meidän pitää täällä niin kuin me ollaan tämmöisiä sattumanvaraisia solumöykkyjä, niin sitten meidän pitää itse keksiä oma merkityksemme ja tehtävämme, niin totta kai se siitä seuraa toivottomuutta ja irrallisuutta, yksinäisyyttä. Että tämä kristiuskon sanoma on myös semmoinen vahva, mikä niin kuin tuo ihmisiä yhteen ja antaa niin kuin merkitystä ja kehottaa rakastamaan lähimmäistä ja pitämään kiinni toisista ihmisistä ja tietenkin lopulta antaa myös sen iankaikkisen toivon, mikä on kaikista keskeisintä. Että kyllä mä näkisin, että tämä on paljolti myös tämmöinen hengellinen kysymys.
2: Mm, joo, ja tässä kohdassa mä oon siis saanut täysin samaa mieltä sun kanssa ja nimenomaan siitä toivosta jotenkin. Mä ajattelin, että se kristinuskon ihmeellisin juttu on, että se toivo ei kiinnity olosuhteisiin tai asioihin, vaan se kiinnittyy persoonaan, Kristukseen. Ja silloin oli ne olosuhteet mitä tahansa, niin jokaisella on kuitenkin se oikeus ja lupa toivoa. Mut Heini, mennään siihen vuorovaikutukseen, siihen yhteisöllisyyteen. Niin kun sä tiedät kaiken nyt näistä parisuhdejutuista, niin nyt voi kertoa koko Suomen kansalle. Nimittäin yksi juttu, mikä siinä yhteisöllisyydessä on tärkeä, on se katseen kohtaaminen. Ja
3: kyllä.
2: Mä väittäisin, että se on myös niin kuin parisuhteessa tärkeä ja kerro nyt meille, mitä se katse tekee ihmiselle.
3: No katsehan lähtee siitä, että äiti katsoo lasta. Ja tehän tiedätte, että nykyään kännykkä on siinä välissä. Että sitä mä mietin, että mitä tästä sukupolvesta tulee, kun se lapsi ei saa sitä äidin katsetta niin paljon. Ja sehän on tosi tärkeää parisuhteessa, että sun puoliso katsoo sua myötätuntoisesti. Että opitaan siihen pikkuhiljaa, jos siihen on tullut kitkaa tai se suhde on kylmennyt. Ja mehän tiedetään myös, miten flirttaillaan, että sähän katsot sitä ihmistä. Ja siinä on myös se flirtti tai se kosio matka käydään myös sen katseen kautta. Että se on, sillä on niin monta merkitystä ja silmistä voi myös lukea tosi paljon, että sitten kun mennään toisiin kulttuureihin, niin aasialaiset hymyilee, mutta silmissä voikin sitten tapahtua jotain muuta. Että ne on tosi voimakkaat ja tärkeät se niin kuin elementit. Ja nyt mä haluaisin mennä tuohon Pietu vielä jatkaa tuossa, kun mä sanoin, että yhteiskunta ei voi tehdä mitään. Toki se voi jotain tehdä, nuorisotyö voi tehdä ja niin edelleen. Mutta se, missä on tuhannen taalan paikka, on rippikoulu. Siis yes. Se on niin mahtava konsepti. Ja moni on löytänyt siellä yhteisön, moni on löytänyt siellä Kristuksen. Rippikoulu on muuttanut monen nuoren elämän tässä maassa. Ja se on mulla semmoinen, mä todella niin kuin arvostan kirkkoa siinä, mitä se tekee tämän nuoren polven kanssa siellä rippileireillä. Että sitä pitää vahvistaa ja se on kiva, että siinä on se isos polku niin, että sä voit jäädä vielä siihen lämpimälle leirinuotiolle, että ei tarvi tavallaan niin kuin hylätä sitä yhteisöä heti. Että sinne vaan lisää panoksia ja ihanaa, että panostatte siihen ja annatte monelle nuorelle ihmiselle just siinä kohtaa toivoa.
2: Tämä oli hyvä. Tämä antoi mulle toivoa, koska edellisessä keskustelussa niin sanoit vähän raippaa kirkolle. Tämä oli hyvä, että tuli myös siihen tarinaan sitä toista. Ja toi katse, mä oon täysin samaa mieltä siinä. Mä en ole jotenkin digitaalisuusvastainen, mutta oon mä huolissani siitä, että mitä se katseen tavallaan katsekulttuurin muuttuminen tekee meidän ihmisyydelle. Mut jos puhutaan siitä yhteisöllisyydestä, mitä sä ajattelet, mitä media voi tehdä tukeakseen tätä meidän jotenkin, pitääkö meidän opetella uudelleen yhteisöllisyyttä?
4: Niin, hyvä kysymys. Varmaan on, että tämmöiset teknologiat vaikuttaa huomaamattakin meidän elämään niin paljon, että sitä ei niin kuin mikään yksittäinen toimija pysty kääntämään millään tasolla. Että meillä on nämä älypuhelimet ja vaikka me mitä tehtäisiin, ne varmaan on tulleet jäädäkseen. Että tuskin tässä harva nyt amissiksikaan ryhtyy ja luopuu kaikesta teknologiasta. Mutta kyllä mä niinku tohon sanon, että tuo rippikoulu on tärkeä, mutta varmaan hengellisesti kaikilla eri järjestöillä ja myös kirkolla se iso kysymys on, että miten sitten kun ihminen lähtee siitä kotiseurakunnasta ja muuttaa uudelle paikalle opiskelemaan, niin siinä se yhteisöllisyys katkeaa. Mm. Ja sä teet varmasti tosi hienoa työtä Agricolassa tän eteen ja siitä suuri kiitos. Kiitos, mutta tämä on niinku musta se, mihin niitä paukkuja pitäisi pistää.
2: Sä oot siis aivan asian ytimessä, koska siis kun tulee toiselta paikkakunnalta uudelleen, niin miten löytää niitä yhteisöjä? Mistä sä löydät sen? Sehän riittää, että sä löydät sen yhden tyypin, joka sanoo, tuu mukaan. On se futisjengi, on se suunnistusjengi, on se joku seurakunnan juttu, whatever. Mutta sun pitää löytää se yksi tyyppi, joka sanoo, että hei, lähden messiin. Ja se on kyllä, oot täysin oikeassa siinä, että juuri niissä elämän taitevaiheissa, niin se on tosi tärkeää, että se onnistuu.
1: Tässä kun ollaan kesän korvilla, niin mäkin olen kuullut iloisia juttuja siitä, kuinka rippikoulut alkavat jo näin suoraan melkein, niin kuin, kun koulun penkiltä päästään, niin päästään pänttäämään sit sitä raamattua tai muuta hengellistä sanomaa. Kesä on omalla tavallaan vapauden aikaa, mutta kyllä tämäkin on tietyllä tapaa irrallisuuden ja myös vähän siitä sosioekonomisesta taustasta riippuen myös ihmisille, myös semmoista eriarvoisuuden aikaa, niin semmoiset pienet nostot, että meillä on luultavasti meidän lähipiirissä sellaisia ihmisiä, tuttava piirissä, sukulaisten lapsia ja nuoria, joilla on vähän tämmöisiä kokemuksia, niin muutamat pointit tähän näin loppuun yhteisöllisyyden, tämän irrallisuuden vastakkaisesti, mitä me voidaan tehdä niin se meidän elämänpiireissä, että kutsutaan ihmisiä yhteyteen, ei niin ole hyvä.
3: No totta kai ne on, siis nämä juhlat on aina sellainen mahdollisuus. Tosin ne kohtaamiset on siellä voi olla aika lyhyitä, mutta silti, että jos pystyy semmoisen laajemman yhteisön kutsumaan vaikka sukua tai muuta, niin ne on aika arvokkaita tilanteita sitten tuoda ihmisiä yhteen, tämmöiset sukujuhlatkin. Mutta mikä ettei, siis ihan vaan rohkeasti ottaa se kännykkä käteen ja kysyä, että tulisitteko käymään. Että kyllä se niin kuin lähtee siitä, että uskaltaa myös ottaa vastaan sen kielteisen vastauksen. Eihän kaikki sitten halua tulla tai pysty tulemaan.
1: Vielä Pietu Korpelaiselta myöskin.
2: Mä ajattelin, että Santulle antaa eka. Ja
1: no, sä voit antaa vuorosi.
4: No, mä ajattelisin, että tämmöinen sosiaalinen media jakaa helposti meitä kupliin, jossa kaikki on samaa mieltä ja kaikki on niin kuin sitä samaa joukkoa. Niin olisi tärkeää myös tälleen niin kuin kanssakäymissä olla semmoisten ihmisten kanssa, joiden kanssa ei niin kuin luontaisesti välttämättä tule kohdattua. Niin tämmöistä voi harjoitella tällaista ja yrittääkin ehkä joutua vähän semmoisten kanssa toimeen, joiden kanssa ei normaalisti tulisi.
2: Ai vitsi. Oman nostoni mä sanon, ne yhteisömarkkinapaikat täytyy olla avoimia, että jengi voi tulla. Ja sitten toisaalta niiden täytyy rohkeasti johtaa toivoa, koska sitä tarvitaan tässä ajassa.
1: Toivoa tarjoilee myöskin Radio Day ja näin hienot jälkiistuntokeskustelijat. Mä olen siitä erittäin kiitollinen, että tässä kesäspesiaalissa olitte yhteisesti tässä näin Pietu Korpelainen.
2: Ai tämä spesiaali?
1: No kyllä, minulle henkilökohtaisesti.
2: Mä mietinkin, että miten mä oon päässyt näin hyvään seuraan. Ei vitsi.
1: Sä olet ihan oikeassa. Kiitos tästä näin Pietu Korpelainen, Santeri Marjo Korpi ja Heini Röyskö ja erinomaista kesää teille kaikille.
2: Kiitos. Siunattua kesää kaikille.
5: Jälkiistunto. Joka perjantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberi ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: King ja You've Got a Friend aloitteli tämän päivän kuuntelijan toivelistamme, eli yhteisen tuntimme ja musiikkia tänään on meille valinnut Soile. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan. Soile kertoo, että tuo äsken kuultu laulu on semmoinen, jota hänen tyttärensä esittää mielellään ja he molemmat pitävät laulusta. Soile kirjoittaa, että hän on huomannut, että Radio Dayn musiikki, se on tosi tärkeä juttu ja sen avulla saamme ajatusmaailmankin pysymään noin sanotusti puhtaana. Sanakin kehottaa, ajatelkaa sitä, mikä on hyvää ja kaunista. Tässä vihan ja pahuuden maailmassa Jeesuksen kohtaaminen päivittäin on must. Pyhän kosketusta sinulle. Näin siis Soile kirjoittelee. Ja Soiden soittolistalla vuoroa odottelee tuolla jo Niina Åströmin kappaleella Laulu sinulle.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

Tämä laulu on niin minulle. Jumala rakastaa minuakin, näin pohdiskelee Soile tuosta Nina Åströmin laulamasta kappaleesta Laulu sinulle. Kyseessähän on Hilja Aaltosen teksti. Thank God I Do laulaa seuraavaksi Lauren Daigle, ja siitä Soile kirjoittaa, että laulajan ääni kuulostaa hyvältä korvissani ja tänään on tämän laulun vuoro.

0: Glow-artistit ja uuden maan minä näin. Soida kirjoittaakin, että tässä sitä tuleekin useampi laulu yhdellä soidolla. Niinpä. Newsboys on seuraava Soilen toive. Heiltä kuullaan kappale I Still Believe You're Good. Soile kirjoittaa, että Jumalan suunnitelmat elämässämme ovat toiset kuin odotamme, mutta hän on hyvä olosuhteista riippumatta.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa. Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tuu käymään. Pa kirje. Vapauta kyyhky. Moi!
3: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana? Luku luvulta, kirja kirjalta. Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
4: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
5: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
6: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
7: Radio suosikki kanavalle.
5: Parasta kesässä on radio.
6: Radiomedia.fi.
1: Kuuntelijan toivelista.

News Boys ja I Still Believe You're Good. Ja Soinen valitsemaa musiikkia. Hän kirjoittaa tosiaan siitä, että Jumalan suunnitelmat elämässämme voivat olla jotain muuta, mitä olemme odottaneet, mutta Jumala on kuitenkin hyvä olosuhteista riippumatta ja huolimatta. Soilen valitsemalla musiikilla jatketaan. Mennään Exitin kappaleeseen Minut löydettiin. Ja Soile kirjoittaa, että piilossa oleminen on jännittävää, mutta jos olet piilossa eikä sinua ollenkaan löydetä, ei sekään ole hyvä. Olen onnellinen, koska minut löydettiin. Tämä Jarin laulu puhuttelee minua aina. Exit ja minut löydettiin.

0: Haluatko toivoa musiikkia radioon? Täytä oma kuuntelijan toivelistasi tai lähetä laulutoiveesi lauantain toivekonserttiin Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
1: Radio Day.

0: Kantele Taiturin esitys kuuluu tähän listaan näin. Totean tänään meille musiikkia valinnut Soile. Ja Ida Elinalta kuultiinkin siinä yhdessä Gospel Helsingin kanssa tuo upea In the Kingdom. Seuraavasta toiveestaan Soile kertoo, että hänen keskimmäinen tyttärensä ihastui tähän lauluun lastensa syntymän yhteydessä. Eli ekotrippi ja mestaripiirros.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Jos poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita.
2: Uudessa Johanssonit podcastissa Mia ja Lauri Late Johansson antavat vaikeuksiin joutuneille nuorille toivoa paremmasta ja tukea elämän muutokseen. Osallistu Valitse vapaus -kesäkeräykseen ja tue tätä tärkeää sarjaa. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle 25 € ja 37 senttiä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Empusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja et cetera. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.
5: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maanlaajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun sakrumiin.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: David Lyle Morris Band kappaleella Breath Again soiden valitsemaa musiikkia, ja tosiaankin Soile on sitä mieltä, että Morris porukkoineen on hienoa kuunneltavaa. Vielä pari kappaletta ehditään kuunnella soiden valitsemaa musiikkia. Mennään Jouko Mäkilohilooman kappaleeseen Valokuvaaja, jossa Soile on kuunnellut ilmeisesti sanoja ja toteaa, että tässäpä mielenkiintoisesti puhutteleva laulu.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Jouko Mäkilohi, luoma ja valokuvaaja. Tämän kertaisen kuuntelijan toivelistan toiseksi viimeinen laulu. Ja vielä yksi Soilen valinta on soittamatta. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, kiitän sinua tämän päivän seurasta ja mehän tavataan täällä Radio Dayn aaloilla joka päivä maanantaista perjantaihin. Ja sinäkin voit käydä täyttämässä sen oman listasi Kristityt yhdessä ry:n kotisivulla. Siellä olevasta valikosta valitset 12 laulua ja niin monta sitten soitetaan, kun tähän tuntiin ehtii ja minä, Päivi, ilmoittelen, koska ne soivat. Osoite on kry.fi/musiikki. Soilen viimeisenä kappaleena ja kappaleen valintana soi tässä Michael W. Smithin hieno Jesus is the answer. Jeesuksen kanssa eläminen on upeaa, häneltä saat vastaukset ongelmiisi, näin Soile toteaa. Tähän päätetään tänään ja tavataan taas huomenna. Hei hei.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Mitäs teidän nuorille kuuluu? Jokos se Jessellä on ripari tänä kesänä?
3: No, en minä siitä Jessestä oikein tiedä, kun sillä tuntuu olevan vähän suunta hukassa.
2: Ai jaa.
3: No, yhtenä iltana poliisi oli tuonut sen kotiin ja se liikkuu niin outojen kavereiden kanssa.
2: No voi ei. Hei, sähän voisit vinkata sille siitä Johanssonien uudesta podcastista.
4: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä puhetta ja rohkeutta löytää valoisampi tulevaisuus. Tue tätä Mia ja Late Johanssonin podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10707. Siis 0600 10707. Anna tällöin 25 € ja 37 senttiä tähän tärkeään työhön. Tuetaan nuoria yhdessä.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
7: No tietysti Ruka Coaster.
6: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
8: Pihlistä heijastuvat kasvot tuntuu vierailta. Kaverit ja sukulaiset näkee musta pelkän pettymyksen. Mä katoan jonnekin.
9: Kaksi peiliä on teatterin Raamattukylän koskettava musiikkinäytelmä. Ripari-ikäisen tytön perhe kärsii rikkonaisista suhteista. Menneisyyden varjo nostaa päätään ja yrittää hajottaa perheen. Tarinaan astuu paimen, joka etsii kadonnutta lammastaan, kunnes löytää sen. Esitykset vain kesäkuussa. Lisätiedot vivamonraamattukyla.fi.
2: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
10: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14-18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Testamentti on arvokas tapa tukea hengellistä työtä. Kun teet testamenttilahjoituksen Radio Dayn kannatusyhdistykselle, Kristityt yhdessä ry:lle, autat kertomaan evankeliumia ja välittämään Jeesuksen antamaa toivoa radion välityksellä. Voit itse määrittää, mikä osuus omaisuuttasi edistää sinulle tärkeää asiaa. Saat myös kohdentaa testamentin itse toivomaasi tarkoitukseen. Pienikin testamenttilahjoitus on merkittävä ja sillä saadaan paljon hyvää aikaan.
1: Katso lisää osoitteesta kry.fi/testamentti tai kysy lisää numerosta 044 4777 888.

Tätä on Radio Dayn musiikki, muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Riisukengät, maa jolla seisot on Herra.
0: Aitoa gospelia. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

katson pimeästä valoa. Katson ulkoa sisään. Poden vilua ikävään. Katson talvesta kesään. Pohjoisesta.

sanoihan. Tahdon olla sinua lähellä, vaikken osaa vaikken.

katselen sisältä ulos, katselen valosta pimeän. Sinä olet liki minä.

katselen luottasi kipeän. Mennyt tekee tilaa, hellittää. En ole vielä perillä, mutta sylissäsi elämä. Maja taloissa, tiellä ja sanoissa.

ole vielä perillä, mutta sylissäsi elämä. Maja taloissa, tiellä ja sanoissa.

0: Hyvää huomenta. Tervetuloa Radio Dayn viikonlopun pariin. Nyt on aika kuunnella lauantai-aamun pakina. Pakinoitsijana on rovasti Veli-Matti Hynninen.
1: Onneksi olkoon, Suomi voitti maailmanmestaruuden jääkiekossa ja juhla hulmuaa ympäri kaupunkeja ja Suomea. Myös toinen juhla, puolustusvoimain lippujuhla, on suomalaisuuden syvä juhlapäivä. Puolustusvoimain lippujuhlapäivä on kansallinen merkkipäivämme. Kesäkuun 4. päivänä Suomen kansa on juhlinut nytkin ominaislaatuaan ja olemassaoloaan. Carl Gustav Emil Mannerheimin 75-vuotispäivästä 4. kesäkuuta kehittyi puolustusvoimaan lippujuhlan ja marsalkalle omistetun arvokkuuden juhlapäivä. Suomi kunnioittaa sotasukupolvien tekemiä uhrauksia ja kaatuneita suomalaisia sotaveteraaneja. Heistä vain pieni osa on enää elossa. Juhlapäivän traagisuus muistuttaa hinnasta, joka oli maksettava rauhan, vapauden ja itsenäisyyden takaamiseksi. Maan eri puolilla vuorovuosin järjestettävät valtakunnan paraatit nostavat uhrimielen ja uhrautumisen kunniaan. Katselmukset, ylennykset, jumalanpalvelukset, kunniamerkit, kaikki nämä todistavat kiitollisuudesta kaatuneita sankareita kohtaan. Itsenäisyyttä on aina puolustettava. Maanpuolustustahtoa on vahvistettava. Rauhan työtä on vaalittava. Rauhaa on alhaalta rakennettava. Suomi ei ole periferia, vaan osa Pohjolaa ja yhteistä Eurooppaa. Olemme Euroopan unionin, EU:n kansalaisia. Uskonto, kieli, historia, poliittinen vapaus ja maantiede, kaikki nämä määrittävät ja läpäisevät suomalaisuuden. Tarvitaan lisää työvoimaa, maahanmuuttajia. Tarvitaan suomen, ruotsin, saamen ja eri kielten osaajia. Suomalais-ugrilaisuus Siberiaa myöten on yksi salainen voimamme. Viljelemme ja yhdistämme tottuneesti talonpoikais-, yliopisto- ja kaupunkikulttuuria, uudistamme elinkeinorakennetta, nojaamme kristilliseen arvopohjaan. Tämä on kuva Suomesta. Myös muu maailma on vahvasti ja vauhdikkaasti nyt heräämässä tähän nopeasti etenevään kristilliseen voimavirtaukseen. Aasian, Afrikan ja Etelä-Amerikan kirkot kulkevat tämän kehityksen kärjessä. Olemme läntisen kulttuurin perijöinä, Ruotsin osana, sulautuneet vahvasti osaksi länttä. Myöhemmin haimme vaikutteita Venäjän keisarikunnan autonomiselta suurruhtinaskunnalta. Eri taustat ja kulttuurit ovat vahvistaneet meitä silloin ja yhä. Maahanmuuttajat inspiroivat ja liittävät meitä yhteisyyteen erilaisuuden kanssa. Kulttuurisesti, poliittisesti ja taloudellisesti elämme lähellä itseämme, mutta aina rakennamme siltoja, uusia yhteyksiä muihin kansoihin. Moninaisuuden keskellä osaamme arvostaa, miten puhtaasti suvivirsi soi sielussamme ja suloisessa Suomessamme. Luterilaiset, ortodoksit, kirkkojen ja uskontojen väliset dialogit läikkyvät sydämissämme. Lovisan rauhanfoorumissa ja Lovisassa perustetun OCM Suomenlahden ritarit vahvistavat kotoisasti itsetuntoamme. Kohtaamme toisemme kunnioittavasti ja sydämellisesti. Olemme lähtemätön osa yleis-eurooppalaista sivistysperintöä, itsenäinen ja onnellinen Suomen kansa. Suomi, kestävyyden sitkeä, lempeä, rauhan tyyssija.
0: Vakinoitsijana oli rovasti veli Matti Hynninen.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Haluatko ilahduttaa tuhansia ihmisiä ja tukea samalla kristillistä radiotyötä? Suosittu Radio Dayn ystäväkalenteri on jälleen tekeillä. Nähdäänkö siinä juuri sinun onnistuneen luontokuvasi Suomesta? Ota osaa projektiin ja lähetä ehdotuksesi kesäkuun 7. päivään mennessä. Lue lisää kry.fi/kalenteri. Arvomme ystäväkalentereita kaikkien kuvia lähettäneiden kesken.
2: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
3: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipunmyynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa 10:00. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.

0: Hei, mä oon Turusen Mari. Rukoillaan yhdessä Herran siunaus. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
1: Herra, kädelläsi

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Riisukengät, maa jolla seisot on Herra.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
4: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla 26-28. Kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
5: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on oma ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Tasku Konfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
6: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Mukavaa lauantaita. Nyt alkaa Raamattu avain ekstra, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Hyvää huomenta ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu avain ekstra -ohjelmaa. Minä olen Mika Järvinen ja toimin tässä ohjelmassa juontajana. Suvivirrestä on taas nyt puhuttu tosi paljon. Ehkä vähän kyllästynytkin siihen keskusteluun. En olisi kyllästynyt, jos otsikot olisi ollut taas sellaisia, että taas pääsin kuulemaan Suvivirren. Ja on se hieno laulu ja sellaisia. Ehkä niitäkin otsikoita on jossain ollut. Itse olen huomannut vaan sen, kun sitä asiaa on väännetty ja väännetty. Mut positiivisen kautta on se kyllä hienoa kuulla. Tässä keväällä toi Suvivirsi. Ja onneksi olkoon muuten vielä viikko sitten lakin saaneille ja kouluistaan valmistuneille. Aloitetaan tää aamu rukoilemalla Isä meidän -rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Tällä viikolla Raamattuavain ekstran opetusosuudessa on kansanlähetysopistolta tuttu Heidi Alajoki opettamassa, joka vastaa muun muassa nuorisotyölinjasta. Ja hänen opetuksensa tälle päivälle on Jumala varustaa.
4: Raamatussa meille kerrotaan monista miehistä ja naisista, jotka Jumala on valinnut erityistä tehtävää varten. Henkilöt eivät itsessään olleet täydellisiä, viisaita, kauniita ja rohkeita, vaan he toimivat Jumalan antamin voimin. Tuomarien kirjassa meille kerrotaan ajasta, kun israelilaiset olivat asettuneet asumaan luvattuun maahan. Maahan oli jäänyt asumaan kansoja, joita israelilaiset eivät olleet hävittäneet Jumalan käskyn mukaisesti, ja nämä kansat sotivat säännöllisesti israelilaisia vastaan. Israelilaiset myös itse ajautuivat kauemmaksi Jumalasta ja hylkäsivät hänen käskynsä. Jumala nosti aika ajoin kansan keskuudesta tuomareita, jotka muistuttivat israelilaisia Jumalan laista ja kehottivat heitä parannukseen. Tuomarien johdolla taisteltiin myös viholliskansoja vastaan. Itselleni yksi puhuttelevimmista tuomareista oli Gideon, koska hän oli hyvin inhimillinen. Hän pelkäsi, epäili omaa kutsumustaan ja vaati merkkejä Jumalalta todistukseksi, mutta kaikesta huolimatta Jumala käytti Gideonia tehtävässään. Jumala tunsi Gideonin ja kohtasi ja rohkaisi Gideonia juuri tämän tarvitsemalla tavalla. Gideonista kerrotaan Tuomarien kirjan luvuissa 6-8. Kuudes luku alkaa maininnalla, että israelilaiset olivat rikkoneet Herraa vastaan. Herra oli jättänyt heidät 7 vuodeksi midianilaisten armoille. Midianilaiset ahdistivat israelilaisia ankarasti, tuhosivat heidän

tervehti Gideonia. Herra on kanssasi, sinä urhea soturi. Gideonista ei kuitenkaan tuntunut, että Herra oli heidän kanssaan. Hän valitti tilanteestaan ja ihmetteli, miksi Jumala ei tehnyt mitään. Herra sanoi Gideonille, käytä sitä voimaa, joka sinussa on. Mene ja pelasta Israel midianilaisten käsistä. Minä lähetän sinut. Tuomarien kirjan luvusta 6 ja 14. Jumala toimii tässä maailmassa toteuttaakseen suunnitelmansa, mutta hän toimii meidän ihmisten kautta. Jumala on antanut meille viisautta, tietoa ja taitoa, joita hän odottaa meidän käyttävän. Kun Jumala kutsuu meitä johonkin tehtävään, hän myös varustaa meidät tehtävää varten. Meidän ei tarvitse lähteä tekemään tehtävää yksin, vaan saamme tehdä sitä Jumalan kanssa hänen voimassaan. Kun Gideon valmisti ruokauhrin ja toisen Herran enkelin luo, nosti enkeli kädessään olevan sauvan ja kalliosta nousi tuli, joka söi uhrin. Tämän jälkeen enkeli katosi näkyvistä. Silloin Gideon pelästyi, että hän todella oli nähnyt Herran enkelin. Gideon sai Herralta yöllä käskyn repiä alas Baalin alttarit ja aserapaalut ja rakentaa sen sijaan alttari Herralle ja uhrata sitten polttouhri hänelle. Gideon ei lähtenyt työhön yksin, vaan otti mukaansa 10 palvelijaa ja yhdessä he tekivät Jumalan ohjeiden mukaan. Aamulla kaupunkilaiset hermostuivat Moisesta toiminnasta ja etsivät Gideonia. Mutta Gideonin isä puolusti poikansa ja käski Baalin puolustaa itse itseään. Gideon pyysi apua eri Israelin heimoilta ja he liittyivät yhteen sotimaan midianilaisia vastaan. Kaikesta näkemästään ja kuulemastaan huolimatta, Gideon ei kuitenkaan vieläkään luottanut Jumalaan. Hän pyysi Jumalalta uutta merkkiä vahvistukseksi. Gideon levitti villoja maahan ja pyysi, että villat olisivat aamulla märät, vaikka maa olisi kuiva. Ja näin tapahtui. Mutta tämäkään ei riittänyt, vaan Gideon halusi vielä uuden merkin. Nyt villojen olisi oltava kuivat ja maa puolestaan märkä. Jumala oli aivan uskomattoman kärsivällinen ja antoi kaikki nämä merkit vakuutuksena Gideonille siitä, että hän todella oli valinnut tämän Israelin kansan pelastajaksi. Voimme pyytää Jumalalta merkkiä, jos kaipaamme vahvistusta johonkin asiaan. On kuitenkin Jumalasta kiinni, antaako hän meille haluamamme merkin. Varmemmin Jumala puhuu meille Raamatussa oman sanansa kautta. Raamatusta meille löytyy jo hyvät suuntaviivat siihen, miten Jumala haluaa meidän toimivan. Jumala voi puhua meille myös uskovien ihmisten kautta rohkaisten meitä. Omilla vanhemmilla tai vanhemmilla uskovilla seurakunnassa on viisautta ja elämän kokemusta, joten heidän ajatuksiaan kannattaa usein kuunnella. No, Gideon lähti suuren sotajoukon kanssa midianilaisia vastaan, mutta Jumala sanoikin hänelle, sinulla on liian paljon väkeä mukanasi. En voi antaa miestäsi voittaa midianilaisia. Silloinhan Israel saattaisi ottaa voitosta kaiken kunnian ja sanoa, me saavutimme voiton omin voimin. Tämä löytyy Tuomarien kirjan luvusta 7, jakeessa 2. Silloin kaikki, jotka pelkäsivät, saivat lähteä kotiin. Mutta vieläkin sotaväkeä oli liikaa. Lopulta Jumala oli karsinut väen 300 miehen. Jumala käski Gideonin miehineen hyökätä midianilaisten leiriin ja lupasi antaa heidät Gideonin käsiin. Jumala kuitenkin tunsi Gideonin pelokkaan ja epäilevän luonteen ja halusi vieläkin rohkaista häntä. Jumala sanoi Gideonille, jos sinua pelottaa hyökätä sinne, mene itse ensin leiriin palvelijasi Purin kanssa ja kuuntele, mitä siellä puhutaan. Siitä saat rohkeutta käydä leirin kimppuun. Tuomarien kirja luku 7 jae 11. Jumala ei jättänyt Gideonia yksin epäilysten kanssa, vaan lähetti tämän midianilaisten leirin saamaan rohkeutta. Eikä hänen tarvinnut mennä edes yksin, vaan yhdessä palvelijansa kanssa. Reissullaan Gideon saa kuulla, kuinka midianilaiset ovat nähneet unen tuhosta ja ovat varmoja, että Jumala antaa heidät kaikki Gideonin käsiin. Lopulta Gideon on varma siitä, että hän tulisi Jumalan avulla voittamaan taistelun. Lopulta Gideon miehiensä kanssa ympäröi yöllä midianilaisten leirin. Heillä on mukanaan soihdut, mitkä ovat piilossa ruukun sisällä, ja torvet. Miesten lyödessä ruukut rikki,

0: Taivaaseen soihdut yötä ja kaikki puhaltavat torvinsa ja huutavat, Herran ja Gideonin miekka. Jumala saattoi midianilaisten leirin sekasortoon niin, että he tappoivat toisiaan ja loput pakenivat. Jumala tuntee meidät kaikki, koska hän on luonut meistä jokaisen. Psalmissa 139 sanotaan, minä olen saanut hahmoni näkymättömissä, muotoni kuin syvällä maan alla. Mutta sinulta ei pieninkään luuni ole salassa. Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani. Sinun kirjaasi on kaikki kirjoitettu. Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luodut. Kuinka ylivertaisia ovatkaan sinun suunnitelmasi, Jumala. Kuinka valtava onkaan niiden määrä. Jumala kutsuu ja kohtaa meitä itse kutakin henkilökohtaisella tavalla. Jumala tietää, mitä tarvitsemme. Toinen tarvitsee enemmän rohkaisua. Toinen toimii parhaiten paineen alla ja kolmas tarvitsee aikaa prosessoida asioita. Joku tarvitsee avukseen työtoverin, kenen kanssa jakaa tehtäviä, tai toisen puhumaan omasta puolestaan. Koska Jumala tuntee meidät sisintämme myöden, hän osaa rohkaista ja varustaa meitä juuri oikealla tavalla. Jumalan kanssa kulkiessa voi joskus yllättyä ja huomata, että pystyykin asioihin, mitä ei olisi etukäteen uskonutkaan. Jumala tuntee meidät, jopa meitä itseämme paremmin.
1: Viikon ekstra kysymyksen aika. Mikä sana? Tämä voi olla myös kotona. Olen nähnyt tällaisen puvun ja kyse ei ole sukelluspuvusta. Kuulopuheiden mukaan siellä on kivaa, ainakin kun kuuntelee lähetystyön takahuoneen tämän kuukauden vieraita. Ennen näitä oli pienimmissäkin kylissä. Ja siellä voi olla myös tällainen ääni. Kyllä, sanoin kuulopuheiden ja kuulohan on anagrammi sanalle koulu. Ja mikä se nyt on mukavampi aihe tässä just kesän alussa kuin koulu. Ja miksi tämä koulu, niin nyt on ilmestynyt lähetystyön takahuoneessa jakso, jossa käsiteltiin lähetystyöntekijöiden lasten koulunkäyntiä. Ja mainitaan tänään myös rippikoulu. Nyt rakas sana.
2: Rakas sana.
1: Rakas sana -osuudessa ohjelmassa tällä kertaa lähetyslinjalla oleva Kaisa Niemi. Tervetuloa.
3: Kiitos, kiitos.
1: Usein tässä kohtaa kysytään ihmisiltä, että mikä on sulle rakas suomen kielen sana. Mutta mä en kysy sitä sulta, vaan koska sä oot venäjän kielen kääntäjä myös, niin mikä on sulle rakas venäjän kielen sana? Tai jos et keksi sitä, niin mikä on rakas sana semmoisesta kielestä, mitä nyt tuut sitten mahdollisesti kääntämään? Tai siis tulet kääntämään tulevaisuudessa työssäsi.
3: Mulla tulee ensimmäisenä mieleen semmoisia vähemmän rakkaita sanoja. Siis venäjässä on, siellä on pitkiä sanoja, joita voi olla vaikea suomalaisen ääntää. Siellä on jänniä konsonanttiyhdistelmiä. Yksi sinänsä ihan myös hauska sana on semmoinen siis veljeys venäjäksi on bratstva, eli se on hirveä määrä konsonantteja. Mutta tietyllä tavalla se on niinku, ne on niinku sille, ne on, niitä on hauska lausua, kunhan ne oppii.
1: Onneksi mun ei tarvitse niitä lausua tässä. Sen sijaan, mikä on sulle rakas raamatun kohta?
3: Semmoinen kuin valitusvirsistä, luku 3, jakeet 22-32.
1: Luetko ääneen tässä?
3: Herran armoa on se, että vielä elämme. Hänen laupeutensa ei lopu koskaan. Joka aamu Herran armo on uusi, suuri on hänen uskollisuutensa. Sieluni sanoo, Herra on kaikkini, häneen minä turvaan. Herra on hyvä sille, joka panee toivonsa häneen, sille, joka häntä etsii. Hyvä on hiljaisuudessa toivoa apua Herralta. Hyvä on miehelle, että hän kantaa iestä nuoruudessaan. Istukoon hän yksin ja vaietkoon, kun Herra on pannut taakan hänen päälleen. Painakoon suunsa tomuun. Ehkä on toivoa vielä. Kääntäköön hän poskensa lyöjänsä kohti ja ottakoon vastaan pilkan. Mutta Herra ei hylkää iäksi. Vaikka hän kurittaa, hän myös armahtaa. Suuri on hänen laupeutensa.
1: Se oli valitusvirret luku 3, jakeet 22-32. Miten tämä on muodostunut sulle rakkaaksi kohdaksi?
3: Mä en muista, koska mä oon tähän ensimmäisen kerran törmännyt. Voi olla, että tässä mulla on semmoinen mielikuva, että tässä on joku virsi tai joku, missä... No on tietysti tämä, että joka aamu on armo uusi ja jotenkin tämä ajatus on niin kuin tuttu. Ja voi olla, että siinä vaiheessa, kun varmaan ensimmäistä kertaa elämässäni luin Raamattua läpi ja yritin kahlata valitusvirsiä, ja sitten siellä yhtäkkiä keskellä on tämmöinen niin kuin hyvin toiveikas kohta siellä, niin kuin, kun he muuten on tosi karua tekstiä koko kirja, niin ehkä se jotenkin niin kuin nousee sieltä, niin kuin, kun se ympäristö on niin karu, niin sitten sieltä nousee se, että Herran armo on se, että vielä elämme ja hyvä on sille, joka panee toivonsa. Herran hyvä sille, joka panee toivonsa häneen, ja hyvä on hiljaisuudessa toivoa apua. Että jotenkin se, niin ehkä se tavallaan se kärsimyksen ympäristö, mikä siinä on niin kuin ympärillä, niin tekee tästä kohdasta niin hienon.
1: Kun sä tuossa luet sitä, niin herääkö sulla jotain tiettyjä asioita mieleen? Tarkoitan sitä, että kun joskus lukee jotain Raamatun kohtaa, niin saattaa nousta joku tietty asia, yhteys tai kuva tai tällainen mieleen, että tulee aina se joku tietty juttu.
3: Musta tuntuu, että tästä ei tule mitään niinku tiettyä. Että se on enemmänkin se, että mikä niinku jossain tietyssä elämäntilanteessa voi olla joku se, että nyt tässä tilanteessa pitää odottaa jotain tiettyä asiaa tai on joku ies tai taakka, mitä tuntuu, että kantaa just nyt, niin sitten se niinku puhuu siihen, että se on nyt hyvä, että sitä kantaa. Jonain päivänä se päättyy. Herra ei hylkää iäksi. Että se on jotenkin aina niin kuin jokaiseen eri tilanteeseen tavallaan vähän eri tavalla puhutteleva.
1: Niin, eli tämä sopii joka kohtaan elämässä.
3: No, aika lailla.
1: Sä oot nyt täällä lähetyslinjalla ja suuntaamassa Raamatun käännöstyöhön. Miten tämä kohta sitä ajatellen?
3: No, onhan tässä tietysti niin kuin, tämä on aika epävarmaa aikaa elämässä, kun ei tiedä, mihin on menossa. Että siinä tietyllä tavalla se on sitä niin kuin hiljaisuudessa odottamista. Ja sitten on siinä tietysti myös se epävarmuus, että pääseekö sitä lähtemään, löytyykö vaikka tukijoita tarpeeksi, että pääsee, jolloin sitten tavallaan joutuu konkreettisesti odottamaan apua Herralta. Ja siinä odotuksessa voi kestää, kun itse niin kuin nyt tietysti haluaisi, että kaikki asiat ratkeaa heti. Ja sitten myös jotenkin se, että miten hyvänsä käy, niin se on sitten Jumalan kädessä ja Jumalan armoa. Ja jos vaikka jotkut omat haaveet nyt sitten vaikka karjuutuu jostain syystä nyt lähiaikoina tai vuoden päästä tai mitä nyt sitten ikinä tuleekaan, niin se rohkaisee siinä, että jotenkin armo on uusi joka päivä ja että kaikki on Jumalan käsissä ja hän tietää mitä tapahtuu ja tietää mitä tulee tapahtumaan.
1: Sä käytit sanaa haaveet, niin kuinka iso haave on sulle päästä kääntämään kakausin kielellä Raamattuun?
3: No siis Raamatun käännöstyö on ollut mulla hyvin pitkään semmoinen.
1: Niin ylipäätään?
3: Ylipäätään. Että oikeastaan toi tietty projekti tuli silleen, että mulla ei ole ollut mitään tiettyä erityistä maata tai kieltä niin kuin silleen läheisesti sydämellä. Että mä oon ollut aika avoin ottamaan vastaan se, mitä tarjotaan. Ja tässä oli semmoinen, mitä oli, mihin tarvittiin sitten työntekijää. Mutta kyllä se on semmoinen, että kuitenkin se, että voisi olla mukana nimenomaan Raamatun kääntämisessä jollekin kieliryhmälle, tuntuu paljon merkityksellisemmältä kuin se, että tekisi jotain mallista käännöstyötä Suomessa. Että silleen, olisihan se varmaan aika iso asia silleen, että jos se varsinkin niin kuin minusta itsestäni riippumattomista syistä, jostain syystä ei vaikka toteudu tai jää kesken.
1: Kuinka paljon on muuten hyötyä siitä, että sulla on venäjän kielen osaaminen suhteessa tähän kakausin kieleen?
3: Pikkasen on. Se kieli on itsessään turkin sukukieli, eli ne ei ole sinänsä lähellä. Mutta kun sitä puhutaan Moldovassa, joka on entinen neuvostomaa, niin ensinnäkin siellä ylipäätään ihmiset puhuu yleisesti venäjää, jolloin mä sitten pystyn kommunikoimaan, kun mä menen sinne asumaan. Ja sitten kakausiin on myös lainattu venäjästä sanoja aika paljon. Että sitten siellä tulee tuttuja sanoja vastaan jonkun verran.
1: Tuttuja sanoja on myös tässä valitusvirressä, joka nyt luetaan vielä kerran. Luvusta 3, jakeesta 22, jakeeseen 32.
3: Herran armoa on se, että vielä elämme. Hänen laupeutensa ei lopu koskaan. Joka aamu Herran armo on uusi. Suuri on hänen uskollisuutensa. Sieluni sanoo, Herra on kaikkeni, häneen minä turvaan. Herra on hyvä sille, joka panee toivonsa häneen, sille, joka häntä etsii. Hyvä on hiljaisuudessa toivoa apua Herralta. Hyvä on miehelle, että hän kantaa iestä nuoruudessaan. Istukoon hän yksin ja vaietkoon, kun Herra on pannut taakan hänen päälleen, painakoon suunsa tomuun. Ehkä on toivoa vielä. Kääntäköön hän poskensa lyöjänsä kohti ja ottakoon vastaan pilkan. Mutta Herra ei hylkää iäksi. Vaikka hän kurittaa, hän myös armahtaa. Suuri on hänen laupeutensa.
1: Kiitos Kaisa Niemi. Kaisan kirjettä pystyy tilata kansanlähetys.fi-sivun kautta. Olitko muuten varautunut siihen, että mä kysyn sulta rakas sana suomen kielessä?
3: Olin.
1: Mikä se olisi ollut?
3: Maailma.
1: Maailma. Tulee heti lauluja monia mieleen, mutta ei aleta laulamaan, tai ainakaan minä en ala laulamaan. Kiitos kun olit vieraana ja oikein hyvää ja siunattua matkaa tähän lähetysuralle.
3: Kiitos.
1: Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavain Extra-ohjelmaa. Ja tarkkaavaisimmat huomasivat varmaan, että tässä kohtaa ei tullutkaan nyt sitä musiikkikappaletta. Joskus sitä on sanottukin, että mitenkä sitä ohjelmaa musiikilla täytetään, niin tällä kertaa nyt sitten tällä tavalla. Hei, kohta kuullaan puhelinnumero, johon soittamalla voi antaa oman tukensa kansanlähetyksen työlle. Yksi työ, joka koskee näin kesää, on tietenkin rippikoulutyö. Ja se on kansanlähetyksenkin toiminnassa erittäin tärkeä ja olennainen. Sen kautta tulee ihmisiä, jotka on olleet muutenkin toiminnassa ja sitten he jäävät siitä sitten nuorisotyön piiriin. Ja sitten rippikoulut tavoittaa myös sellaisia ihmisiä, lapsia, nuoria, jotka eivät ole koskaan käyneet missään kansanlähetyksen kuvioissa. Kaikille avoimia leirejä ovat. Ja tuossa kun katselin, hetkinen, internetistä, että kuinka monta on ensi vuodelle, niin siellä näytti olevan jo listattuna, että ensi vuodellekin tulee 7 rippikoulua järjestettäväksi. Tämä on mielenkiintoista, että täällä on just käynnissä alkamaisillaan nämä rippikoulut, osa alkanut ja osa alkamaisillaan ja sitten samaan aikaan niin puhutaan myös jo ensi vuoden leireistä, että on tämä kyllä aikamoista touhua. Kohta kuullaan siis puhelinnumero, jos haluat olla mukana tässä ja muussa kansanlähetyksen työssä. Ehkä sieltä rippikoulustakin nousee joku tuleva lähetystyöntekijä. Tuon puhelinnumeron jälkeen jatkaa sitten toiminnanjohtaja Daniel Nummela aiheenaan kiitollisuus elämäntapana.
4: Jumalan sana antaa vaikeisiinkin tilanteisiin toivon. Jeesus rakastaa sinua. Tätä sanomaa me kansanlähetyksessä kerromme. Tue työtämme lähellä ja kaukana soittamalla numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20 euroa 45 senttiä. Anna lahjasi numerossa 0600 190 90. Kiitos lahjastasi. Jumala voi tehdä sen kautta paljon.
2: Radio Day.
5: Olen yrittänyt opetella kiitollisuutta elämäntapana. Siinä on jotain samaa kuin siinä, että yrittää nähdä lasin ennemmin puoliksi täynnä kuin puoliksi tyhjänä. Tiedäthän, kun sanotaan, että optimisti näkee puoliksi täynnä olevan lasin niin, että se todella on puoliksi täynnä, vielä puolet jäljellä. Kun taas pessimisti näkee lasin, jossa on puolet jäljellä, että jo puolet mennyt, että kohta se loppuu. No kiitollisuus ei ole optimismia, mutta jotakin samaa sen harjoittamisessa on. Raamatussa meitä opetetaan kiittämään Jumalaa hänen armostansa. Psalmissa 107 sanotaan, kiittäkää Herraa, hän on hyvä, iäti kestää hänen armonsa. Ja psalmissa 136 sanotaan myös, kiittäkää Herraa, hän on hyvä, iäti kestää hänen armonsa. Tässä psalmissa tämä Herran armo kestää iäti, se toistuu jokaisen jakeen lopussa. Raamatun mukaan Jumala on uskollinen, hän on pitkämielinen ja hän on laupias. Hän antaa anteeksi sille, joka tulee hänen luoksensa ja etsii hänen armoansa. Siksi meillä on syytä kiittää. No, Uudessa testamentissa on useita kohtia, joissa opastetaan Jumalan lapsena elämiseen tai annetaan kehotuksia Jumalan lapsille. Näissä kohdissa korostuu usein kiitollisuus kaikissa tilanteissa. Esimerkiksi ensimmäisessä tessalonikalaiskirjeessä sen 5. luvussa jakeesta 16 eteenpäin kirjoitetaan: iloitkaa aina, rukoilkaa lakkaamatta, kiittäkää kaikesta, tätä Jumala tahtoo teiltä Kristuksen Jeesuksen omilta. Tai Efesolaiskirjeen 5. luvun jakeesta 19 eteenpäin: veisatkaa yhdessä psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja. Soittakaa ja laulakaa täydestä sydämestä Herralle ja kiittäkää aina ja kaikesta Jumalaa Isää meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Tässä pitää hyvin paljon paikkansa se, miten sanomme, että se mitä me ruokimme elämässämme, se kasvaa elämässämme. Eli kun me yritämme pitää kiitollisuutta mielessämme ja etsiä sitä, että mistä me voimme kiittää, niin alamme myös löytää yhä enemmän asioita, joista voimme kiittää Jumalaa. Itse olen yrittänyt harjoittaa tätä esimerkiksi niin, että pyrin aloittamaan rukoukseni kiittämällä. Olen huomannut, että muuten käy kovin helposti niin, että muistan kyllä pyytää monenlaista, mutta en muista kiittää Jumalaa hänen hyvistä teoistaan. Olen myös opetellut näkemään ja tunnistamaan Jumalan hyvyyttä myös vaikeina aikoina. Myös tässä olen huomannut, että kun sitä harjoittaa ja pyrkii tekemään, niin paremmin myös oppii tunnistamaan. Raamatussa annetaan selkeästi ymmärtää, ettei kiitollisuus kaikissa tilanteissa ole mitään perusteetonta yksinkertaisuutta, vaan Jumalan armon tuntemista. Jumalan armo varjelee meidät niin, että pysymme kaikissa tilanteissa Jeesuksessa, Kristuksessa, ja siksi me voimme kaikissa tilanteissa kiittää. Filippiläiskirjeessä Paavali kirjoittaa sen 4. luvussa jakeesta 4 eteenpäin: iloitkaa aina Herrassa, sanon vielä kerran iloitkaa. Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on jo lähellä. Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne niin, että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. Hebrealaiskirjeessä tulee hyvin selkeästi esille tämä meidän kiitoksemme todellinen syy. Hebrealaiskirje 12.28. Me saamme valtakunnan, joka ei järky. Olkaamme sen vuoksi kiitollisia, kiittäkäämme Jumalaa ja palvelkaamme häntä hänen tahtonsa mukaisesti kunnioituksen ja pyhän pelon tunteen. Myös 2. korinttolaiskirjeessä sen 4. luvussa ja 16. jakeesta sanotaan, että vaikka ulkonainen ihmisemme murtuukin, niin sisäinen ihmisemme uudistuu päivä päivältä, ja sen tähden meillä on syytä kiittää. No, kiitollisuus on tietenkin hankalampaa silloin, kun on asioita, joissa meitä koetellaan, jossa olemme ahtaalla. Voi olla ihmissuhdeongelmia, sairautta, työttömyyttä tai muita murheita. Miten sellaisessakin tilanteessa voi sitten kiittää? Paavali antaa tästä hyvän esimerkin meille apostolien teoissa, kun hän on Siilaksen kanssa vankilassa ja sitten meille kerrotaan siitä näin, että kansakin nousi heitä vastaan. Hallitusmiehet käskivät repiä heiltä vaatteet päältä ja ruoskittivat heidät. Kun heidät oli perin pohjin piesty, heidät teljettiin vankilaan. Vartija sai määräyksen valvoa heitä tarkoin, ja niinpä hän saamansa käskyn mukaisesti vei heidät vankilan perimmäiseen soppeen ja vielä varmuudeksi pani heidät jalkapuuhun. Keskiyön aikaan Paavali ja Siilas rukoilivat ja laulaen ylistivät Jumalaa, ja toiset vangit kuuntelivat heitä. Paavali ja Siilas olivat siis ensin heidät oli piesty, siis ruoskittu. Sen jälkeen heidät oli heitetty vankilan perimmäiseen soppeen ja varmuuden vuoksi pantu vielä jalkapuuhun, ja siellä he rukoilivat ja laulaen ylistivät Jumalaa. Kaikissa tilanteissa voi kiittää, kun tiedämme, että Jumala on meidän kanssamme ja hän ei hylkää. Rukoillaan, että Jumala täyttäisi myös meitä tällaisella mielellä. Pyhä Jumala, me kiitämme siitä, että me voimme aina luottaa sinun armoosi. Sinä et käännä sitä pois, joka kääntyy sinun puoleesi. Vahvista meidän uskoamme, syvennä meidän toivoamme ja lisää meidän rakkauttamme. Tätä rukoilemme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
1: Kiitos sinulle hyvä kuulija, kun vietit tämän hetken kanssamme. Mainitsinkin jo lähetystön takahuoneen, mutta mainitsen sen uudestaan, että se on kuunneltavissa klmedia.fi-sivulla. Ja siellä puhutaan tosiaan lähettilapsien koulun käynnistä. Miten valita koulu, minkälaisessa koulussa ja niin edespäin. Siellä on monia teemoja ton aiheen puitteissa käsitelty tuossa tunnin mittaisessa ohjelmassa. Uutisten jälkeen jatkaa sitten Samuli Virtanen Elämänvirrassa ohjelmassa. Ja siellä keskustellaan elämästä, musiikista ja eläimistä. Oikein hyvää ja siunat viikonlopun jatkoa minun puolestani. Minä olen Mika Järvinen ja sanon moi moi.
2: Raamattuavain Ekstran tarjosi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantai-huomenta uutisista. Naton eteen työnnetyt maajoukot Suomessa eli FLF-joukot perustetaan virallisesti tänään, kertoo puolustusministeriö. Avajaisseremonia järjestetään Ruotsin Bodenissa. Perustaminen tarkoittaa sitä, että Ruotsin Bodeniin sijoitettu ruotsalainen taisteluosasto ja Rovaniemellä sijaitseva monikansallinen esikuntaosa siirtyvät Naton Euroopan joukkojen komentajan, kenraali Aleksus G. Grinkevitsin alaisuuteen. Suomen FLF-joukkojen ytimen muodostaa Ruotsin noin 600 sotilaan vahvuinen pataljoonan taisteluosasto. Kehittämiseen osallistuvat lisäksi Britannia, Ranska, Italia, Tanska ja Islanti. Kesäkuun puoluekokousten superviikonlopussa kuullaan tänään, mihin suuntaan puheenjohtajat aikovat puolueitaan ohjata tulevina vuosina. RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz, puhuu aamulla kaksipäiväisen puoluekokouksen alkaessa Vantaalla. Keskustan Antti Kaikkonen lämmittelee joukkojaan vaaleja varten Tampereella. Pian 10 vuotta kokoomusta johtanut pääministeri Petteri Orpo kertoo Jyväskylässä puolueen seuraavista tavoitteista. Hjallis Harkimon perustama Liike Nyt pitää puoluekokouksensa tänään Helsingissä. Venäjällä asevoimat kertoo torjuneensa runsaasti droneja Pietarin alueella. Alueviranomaisten mukaan ilmatorjunta on pudottanut ainakin 25 droonia. Pietarissa on meneillään Venäjän talousfoorumi, jonka on määrä päättyä tänään. Eilen talousfoorumissa puhui Venäjän presidentti Vladimir Putin. Myös Moskovan alueella on varhain tänään torjuttu droneja, kertoo Moskovan pormestari. Venäjä ja Ukraina ovat kiihdyttäneet ilmahyökkäyksiään viime aikoina. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan jatkuu jo 5. vuotta. Tänään alkaa lintuharrastajien viikonlopun mittainen pönttöbongaustapahtuma, jonka järjestää BirdLife Suomi-järjestö. Tapahtuman ideana on tarkkailla pöntöissä pesiviä lintuja ja ilmoittaa havainnoista BirdLifelle. Järjestö saa tapahtumasta tärkeää tietoa pönttölintujen elämästä ja pesinnästä. Tarkoitus on myös lisätä kansalaisten kiinnostusta lähialueen lintujen seurantaa kohtaan. Pönttöbongaus on vuosittainen kesäkuun alussa järjestettävä tapahtuma.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraavaksi kuullaan Elämän virrassa -ohjelma, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
3: Tämä tuntuu vain niin kuin kodilta.

0: Elämän virrassa.
1: Tervehdys kaikille kuulijoille. Tämä on Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottama ohjelma Elämän virrassa. Minä olen Samuli Virtanen ja luotsaan tätä ohjelmaa. On aikainen aamu, mutta olo on silti hyvä ja innostunut. Tästä startataan, niin käännän nokan kohti Keski-Suomea. Keski-Suomi on itselle jotenkin näistä Suomen kaikista hienoista maakunnista, ehkä se kaikista rakkain. Sieltä on paljon muistoja, on siellä viettänyt paljon aikaa lapsuudessa. On lähdössä evankeliumiskiertueelle ja meillä on siinä tiimi mukana, johon kuuluu laulu- ja musiikkiduo Jari ja Maria Tolppila. Tavoite on se, että et pääsisi Mariaa haastattelemaan jossain vaiheessa tätä kiertuetta. Katsotaan, missä vaiheessa se onnistuu. Mutta kiva, kun oot mukana. Hyppää kyytiin, niin mennään. Täällä ollaan perillä Manna-aitassa ja talon emännän Marian kanssa pöydän ääressä. Maria, kiitos siitä, että sain tulla vieraaksenne.
2: Mahtava, kun tulit.
1: Joo. Ja tämä on tosiaan, todetaan vielä katsojille, että kun tätä ohjelmaa tässä tehdään toukokuun alkupuolella, niin olemme parhaillaan tulevaisuuden ja toivon kiertueella täällä Keski-Suomen kauniissa maisemissa. Meillä on musiikissa Maria ja Jari Tolppila palvelemassa. On kierretty nyt 3 paikkakuntaa ja 2 on vielä jäljellä. Tänään illalla ollaan menossa Suolahteen evankeliumaan palvelemaan ihmisiä. Ja Maria ja Jarin kanssa on kyllä todella hienoa ja upeaa ollut ja on tehdä tällaista työtä. Me ollaan nyt 3 iltaa Maria vedetty, niin pakko kysyä, että mitkä sinulla on päällimmäiset tunnelmat tässä vaiheessa kiertuetta?
2: No, jos mä oon ihan rehellinen, niin päällimmäisenä on se, että voi kauheita, kohta tää loppuu. mutta siis ilo ja kiitollisuus todella. Tää on niinku suurta ihmettä ja armoa, että saadaan olla mukana. Tää on siis rukousvastaus ja tää on niinku meille sitä ja mulle sitä suurinta iloa, mitä voi olla. Ja ihania kohtaamisia on ollut illoissa ja rohkaisevaa palautetta, että...
1: Kerro pikkusen meille, minulle ja kuuntelijoille siitä, että mikä sun tarina noin niin kuin lyhyesti on, että miten Jumala on löytänyt sinut?
2: Minä olen Karjalasta kotoisin. Mm-hmm. Outokummussa synnyin perheen ainoaksi lapseksi ja äitin kanssa oli iltarukoukset ihan jo sieltä pienestä pitäen. Ja muistan, että käytiin kirkossa jo ihan kun mä olin pieni tyttö. Ja aina oltiin myöhässä, koska mä keksin, että lähdetään kirkkoon, kun ne kellot soi, eli me oltiin aina myöhässä. Joskus oltiin ajoissa niistä paljon, kun mä kysyin, että äiti, että missä se on se setä, joka meitä rakastaa? Eli meni ehkä vähän Jeesuksen ja pappi sekaisin. Mutta silleen on tavallaan ollut tuttuja ne uskon asiat tietyllä tavalla. Ripari kosketti ja siellä rohkea nuorisotyöohjaaja silloin 90-luvulla rukoili kielillä ja sain sanan, että älä pelkää. Ja mä olin todella sidottu pelkoihin vielä pitkään sen jälkeenkin. Että Jumala on niin kuin, mä olen aina tiennyt, että Jumala on. Ja. Mutta Jumalan on täytynyt mua niin kuin ravistella ja viedä matto alta ja yleensä hän on tehnyt sen masennuksen kautta tai jonkun tämmöisen konkurssin viimeisimpänä uupumuksen, joka sitten veikin mut ihan pohjalle ja sieltä sain niin kuin uudistua totaalisesti. Niin kuin nyt syntyneen ihminen voi uudistua totaalisesti, mutta siitä niin kuin Jeesus aivan ihmeenomaisesti kutsui Kalliomaan Sakarin kanssa evankelistaksi silleen, että se on niin kuin sille ihmettä. Mutta mä oon tavallaan ollut lyhyesti sanottuna tiennyt nämä asiat aina, mutta vasta sitten kun asuin Nakkilassa ja siellä monen murheen kautta Jumala toi mut sinne lapsuuteni unelmaan maalle ja näin, niin vasta siellä Jumala niin kuin alkoi rakentaa mua siksi ihmiseksi, joka mä oikeasti oon, jota varten mut on luotu, mihin mun kädet, mihin mun lahjat, niin kun, että mulla on ollut aina niin heikko itsetuntokin ja kaikki, niin kun, että mä oon ollut niin hukassa kuin joku voi olla. Ihan kaikella tavalla elämässä, itsestäni ja kaikesta kutsumuksesta ja työstä ja ihan, että tulikin nyt vähän pidempi vastaus, mutta...
1: Ei ollenkaan, tämä on oikein hyvää. Kuulostaa hurjalta sillä, että miten Jumala onkaan toiminut.
2: Joo,
1: ja... eri tavoin ja johdattanut.
2: Joo, se on suurta armoa ja mä luulen, että se olisi varmaan se avautunut se ovi, mutta mä oon ollut niin pököpää, että mä oon sitten sinne erämaahan niin kuin tavallaan, koska mä en ole luottanut Jumalan johdatukseen, mä oon niin kuin mennyt oman pääni mukaan, niin se olisi voinut aueta aiemmin. No, ehkä mä oon tarvinnut ne polut ja erämaat, todennäköisesti kasvua kaikki ja näin, mutta joo, että onko sitten Jumala mut masentanut vai onko mun se tavallaan elämän tyyli ja se, että mä en ollut Jumalan yhteydessä silleen oikeasti sillä elävällä tavalla ja seurannut häntä, niin se on saanut mut toisaalta masentumaan se, mitä mun elämässä, mitä mä oon saanut aikaan. Että se on ollut tavallaan sit suurta armoa, että Jumala on sieltä kuopasta yhä uudestaan nostanut. Ja nyt mä koen, että nyt mä oon elämän ekaa kertaa Kristus kalliolla. Nyt mä tajuan, mitä se tarkoittaa. Että tämä ei ole uskontoa. Tämä ei ole jotakin semmoista, että mä valitsen nyt tämän uskonnon ja harjoitan tätä. Vaan tämä on todellista elämää. Ja elämää ei ole ilman Jeesusta. Sen mä oon oppinut niin kuin viime vuosina.
1: Miten sitten sä löysit kansanlähetyksen? Oliko se Sakari Kalliomaan kautta vai oliko liike sulle muuten ennestään tuttu?
2: No se oli sillä tavalla tuttu, että mä oon muissakin herätysliikkeissä sitten vähän ollut, mutta kansanlähetys on jotenkin tässä hiljalleen tullut semmoiseksi ehkä sydämen niin kuin paikaksi. Silleen, että kun mä olin Vammalassa, eli nykyisessä Sastamalassa, olin opettajana ja lapsuutenikin siellä asuin, ja niin siellä sitten aloin hiljalleen käymään. Me käytiin musailemassa mun ystävien kanssa siellä ja siinä se jotenkin tuntui, että tämä tuntuu vaan niin kuin kodilta. Että luterilainen kirkko on mulle rakas, mutta sen sisällä vielä tämä kansanlähetys on jotenkin, ja muutkin herätysliikkeet siunaan ja käyn ja näin, mutta että tässä on niin kuin, niin, jotenkin olla niin Raamatussa ja Jeesuksessa, ja sitten kuitenkaan se ei ole se oppi, vaan se on rakkaus Jeesukseen, Jeesuksen rakkaus meihin, ja että me saadaan, että meillä on tehtävä, meidät on lähetetty aikuisten oikeasti joka päivä, ei niin kuin armottomalla tavalla, vaan silleen, niin kuin siitä rakkaudesta käsin, oltiin meistä kaupassa tai kylässä, missä vaan, niin me rukoilemme näin, että Herra, voisinko mä tänään jollain tavalla jotain Jeesus susta kertoa, tavalla tai toisella.
1: Mä olen oppinut tuntemaan sut nimenomaan muusikkona. Missä vaiheessa musiikki tuli sun elämään?
2: No joo, no se onkin, siis pienenä kuulemma, kun istuin Opel Recordissa, jossa ei ollut takapenkillä turvavöitä. Mä istuin sinne keskellä äiti ja isän penkin välissä. Nojasin siihen, lauloin omia lauluja aina 100 kilometriä ajettiin mökille tai mummolla toisen puolelle Suomeen. Ja 5-vuotiaana ukki osti sitten, oli 5 vuotta, niin pianon kaikille lapsilleensa, että mäkin sain sitten sitä soitella ja menin pianotunneille. Ja piano oli semmoista, se oli, niin myönnän, että se oli pikkasen sellaista pakkopulla, mutta mä kiitän siitä, että mä sain niinku sen niinku sillä jollain tavalla haltu, että mä pystyn säästelemään näin. Mutta laulusta tuli sitten vähän niin kuin salaa, vähän vaivihkaa sitten mun sydämen soitin tai semmoinen työkalu ja semmoinen lepopaikka. Että mä oon vähän käynyt laulutunneillakin sitten, mutta se on jotenkin ehkä ironista, että mä koin aina, oli se sitten klassinen laulutunti tai pop-jazz-puoleen, niin mä aina koin, että mä epäonnistunut. Mä en niin kuin riitä, mä en täytä tätä mittaa ja sitten mä ajattelin, että mä luovutan, että ei tästä ei tule mitään. Ja yksi lauluopettaja sanoikin, Maria, mä en voi auttaa sua. Ja se jäi siihen, niin kuin ne, että se oli jotenkin tavallaan niin Jumalan huumoria, että sit nyt mä saan niin kuin laulaa. Mutta jos mä saan kertoa, miten tämä laulu vielä sitten, mä kävin Opkon illoissa Joensuussa opiskellessa ja siellä sitten yksi kerta Kalle Pastori kysyi siinä, että me tehdään semmoinen kierros, että sanokaa sä ääneen, mistä te haaveilette, mitä te haluaisitte isona tehdä. Ja mä sitten mietin, että mä en kehtaa sanoa, että eihän mä nyt edes laula missään julkisesti. Mä olin aina kuoroissa, kyllä mä yritin oikein laulaa hiljaa, ettei mun ääntä vaan kuulu. Ja sit Kalle kysyi, että hei, mitä sä haluaisit tehdä. Ja kun mun vuoro tuli, mun teki mieli sanoa, että mä haluaisin laulaa, mutta mä en kehdannut, niin mä sanoin jotain muuta. Ja sitten se kierros meni ohi ja sitten mä viittasin, että hei, mun on pakko sanoa nyt rehellisesti lähinnä itselleni, että kyllä mä haluaisin laulaa. Ja mä kävin siis salaa OKL siellä pianokatakompeissa, kun siellä oli pianokoppeja. Mä kävin siellä laulamassa. Siis mä olin jo hyvän pitkään yli 20, kun vanhemmat kuuli mun laulavan. Ne oli, että ai sä laulat. Ei kukaan ei niinku, että se on tavallaan, se on ollut mun henkilökohtainen semmoinen joku, mikä se sitten on ollut. Kanava, piilopaikka, lepopaikka, turvapaikka.
1: Joo. Ja se on varmaan ollut sitten myös ehkä terapeuttista jossain vaiheessa, vai kuinka?
2: On. On se siitä.
1: Laulaminen, musiikki on meille annettu lahja, joka hoitaa meitä.
2: Siis todella, todellakin. Ja kyllä meidän äitikin muistan, se joskus sanoi, että kun mä lapsena, kun hän tuli kotiin, niin hän tiesi millä päällä mä oon, miten mä soitin pianoa. Sitä mä oon aina ihmisten kuulen tehnyt, mutta joo, laulu tuli sitten vähän salassa ja vähän jotakin muita pikkasen soittimia, mutta se on... Se on semmoinen, siinä mä koen, että sitä varten mut on luotu. Ja tää kuulostaa ehkä vähän niin kuin semmoiselta suurelliselta tai ehkä jopa ylpeältä tai jotenkin, mutta
1: Se kuulostaa hienolta.
2: Siis, joo, kyllä se
1: kuulostaa. Se on hienosti sanottu.
2: On se ihanaa, joo. Vaikka en koe, että osaisin laulaa taas sitten. Että, tai niin kuin sillä tavalla, että mä en ole mikään sellainen niin kuin upea, kovaääninen, kantava, sali täyttävä sellainen. Mutta että mä rakastan kertoa tarinoita sydämeltä, niin kuin omalta sydämeltä ja toivottavasti niin kuin Jeesuksen sydämen kautta mun läpi ihmisille. Ja sitä mä rakastan siis kerta kaikkiaan.
1: Joo, ja täytyy sanoa, että se kyllä näkyy. Se näkyy hyvin myös tässä kiertueella. Se, että siinä on niin kuin semmoinen lepo ja rauha ja selkeästi koet siinä olevasi omalla paikalla. No ja kyllä se ääni on valtavan kaunis ja kyllä se täyttää sen tilan, jossa esiinnyt. Älä huoli siitä.
2: Voi, kiitos rohkaisusta.
1: Joo. Seuraavaksi minun on pakko kysyä siitä, tuossa mainitsin Pohjois-Karjalan ja Nakkilan ja Vammalan, mutta sitten tänään olemme täällä Saarijärvellä Keski-Suomessa ja asut nykyisin täällä. Miten sä tänne löysit tiesi?
2: Joo, siinä tapahtuu Jumalan valtava ihme, että se ukko tuli sitten lopulta kotoa hakemaan ja toi tänne.
1: Okei, näinkin voi käydä.
2: Näin voi käydä, kyllä. Varokaa vaan sinkut, kyllä voi kotoa tulla hakemaan. Joo, kyllä se oli. Mä tosiaan niin monen mutkan kautta ja Mongolian kautta ja päädyin sitten unelmani sinne Nakkilaan, mutta se oli mulle tosi kipeätä, ihanaa aikaa ja kipeätä aikaa, että siellä niin kuin Kalliomaan Sakari mut jotenkin sitten ihmeenomaisesti pongas mukaan evankelistaksi ja elämä oli täyttä ja upeata ja mä sain niin kuin löytää sen kutsumuksen, mutta sitten, että mä olin yksin, niin se oli siis niin kipeätä, että mä kävin hautajaiset, oli semmoiset niin kuin 2 vuoden hautajaiset, jossa mä luovuin siitä unelmasta, että mä saisin olla vaimo ja tehdä jonkun kanssa, miehen kanssa niin kuin Jumalan valtakunnan työtä ja noin 2 vuotta mä sitä kipua ihan niin kuin akuutisti tavallaan, että mä jopa uskallan väittää, että se oli vähän niin kuin mä olisin haudannut oikeasti jonkun rakkaan ihmisen ja se luopumis ja sopeutuminen, että se oli jännä semmoinen, mutta sitten.
1: Eli sä olit siis ihan konkreettisesti luopunut siitä toivosta, joo, että se puolisi löytyisi vai?
2: Joo, ja mä sanoin kissalle sitten yksi päivä Saimalle, että joka on tuolla ikkunan takana juuri, että no, sit kun se surutyö oli tavallaan paremmalla puolella, että kyllä me tässä pärjätään Saima ja Hilja ja sitten nämä muut eläimet. Et se niin kuin Tommi Helstein taisi sanoa, että saat sen, mistä luovut. Toki tämä on sanonta ja se ei aina pidä paikkaansa, mutta siinä on jotain semmoista, että Jumala niin kuin riisuu meitä. Hän kysyy varmaankin meiltä, että onko mä sulle rakas vai onko ne lahjat sulle rakkaampia, mitä mä annan. Työ, terveys, puoliso. Enkä mä väitä, että mä voisin niin kuin sanoa henkseleitä paukutelle, että joo, Jeesus on mulle niin kuin kaikista rakkain. Mä toivon, että hän on. Ja mä tiedostan, että hän on sitä. Mutta eihän se aina tunnetasolla niin kuin tavallaan sitten. Totta kai me kiinnytään, ei ole lupa puolisoa ja mitä vaan. Mutta että, joo, nyt mä taisin vähän mennä raiteilta tässä. Mutta.
1: Ei, täysi asia nyt tässä.
2: Joo, mutta sitten tosiaan Jari tuli elämään ja ihan niin kuin todella oikeasti ihmeen kautta. Siitä voi vaikka Uusi Tielehdestä meidän juttua lukea. Ei ole tässä aikaa varmaan kaikkea käydä läpi, mutta nyt ihan saadaan täällä hänen kotitilallaan sitten. On pyörittää tätä mannaittaa sitten uudessa paikassa ja kesäkahvila ja kotieläin piha ja saadaan musisoida yhdessä. Vasta sitten kun me oltiin menty naimisiin, mä huomasin, että tai sain kuulla, että Jari soittaa kitaraa ja nyt sitten me yhdessä keikkaillaan, niin tämä on niin kuin ihmeellistä. Joo.
1: Eli Jari ei siis tullut, kun hän tuli sinut hakemaan sieltä kotoa, niin hän ei tullut kitaran kanssa ikkunan alle laulamaan serenadeja.
2: Joo, ei. Levyä tuli hakemaan, mutta oli saanut piston sydämeensä. Sekin on ihmeellinen juttu, miten hän oli mut sitten ylipäätään planeetalta pongannut.
1: Me tässä seuraavaksi kuunnellaan pikkusen musiikkia ja minä olen poiminut tähän yhden biisin sun levyltä. Mutta ennen kuin kuunnellaan, niin kerro pikkusen siitä, että mistä tämä ajatus syntyi tehdä levy.
2: Mä koen, että mulla ei ole siihen levyyn osa aika arpaa. Että jossain vaiheessa, kun mä aloin keikkailla ja laulaa julkisesti, niin jotkut aina sitten sanoi, että hei, sun pitäisi tehdä levy ja malihan, että toi on niin kuin huono vitsi. Mutta sitten yksi ihminen sanoi, että ei kun nyt soitat vaikka Heikkilän Lasselle, kun tiesi, että hän on mun suuri, tai siis minä olen hänen suuri tai musiikkifani. No sitten mä rukoilin polvillani, että herra, että jos on tarkoitus, että mä teen Heikkilän Lassen kanssa jotakin yhteistyötä, niin anna mun löytää hänen puhelinnumero, anna hänen vastata puhelimeen ja sen soljua. Mä olin ihan varma, että ei tietenkään näin käy, mutta se meni juuri näin. Ja Lasselle lähetin sitten demon siinä pikin miten ja hän soitti heti takaisin, että joo, että ehdottomasti tehdään. Eli mä en niin kuin voi käsittää tätä. Mä en siis voi ymmärtää, että Jumala on niin hyvä, että hän antaa niin kuin mun mielestä ja mulle niin kuin varastat silleen muita säveltäjiä ja muusikoita dissaamatta. Mutta siis, että hän oli mulle semmoinen merkki, että Jumala on niin kuin ylenpalttinen siis lahjoissaan ja siinä. Mutta se levyn tarina on, niin kuin, se on mun tarina uupumuksesta uuteen elämään, pimeydestä valoon. Että siinä on silleen näkyvällä tai kuuluvalla tavalla tavallaan kävi oman elämänsä läpi. Ja jossain siellä tekstissä taisi olla, että on kaksi tyhjää kättä, mutta elämä on täyttä. Se varmaan oli siihen levyn lauluun liittyvä ajatus. Että jotenkin se on niin pelottavaa, kun Jumala riisuu, kynii kukkonsa ja kanansa varmasti aina aika ajoin itse kunkin ja vie sille paikalle, että niin kuin mä muistan Åströmin Ninakin joskus sanoi, että hänellä on ollut uran aikana semmoisia pisteitä, että hän on pohtinut, että oliko tämä tässä. Että Jumala joutuu niin kuin ottamaan pois, jotta hän voi uudestaan täyttää ehkä ihan uusilla asioilla, mistä me ei välttämättä osata edes haaveilla.
1: Kuunnellaan seuraavaksi Marian teksti.

0: mä iloisen siitä, että sua rohkaistiin tekemään tämä levy. Kyllä kannatti.
1: Kiitos, hyvä näin.
0: Tuossa alussa jo mainitsit sitä, että on ihan huikean hienoa saada olla Jumalan valtakunnan työssä ja siinä palvelemassa. Niin ilmeisesti siihen Jumala on antanut mahdollisuuksia nytten.
1: Joo, se on niinku hassua tosiaan, että miten toi Kalliuma Sakari siellä Nakkilassa mut kutsui musiikkievankelistaksi Teikarin Karin kanssa ja kierrättiin muutaman vuosi. Ja nyt sitten täällä, niinku, ja tämä olkoon rohkaisuksi jokaiselle, joka miettii sitä kutsumusta, että niin kuin saa unelmoida. Että Jumala on saattanut asettaa jo lapsuudessa sen unelman, ja niin kuin vaikka mulla oli se maalaiselämä, niin nyt mä asutan täällä Jarin kotitilalla. Ja mä oon aina ollut vähän sinne pöhlöke, että mä oon niin kuin tykännyt, että mä saisin vaan olla kotona ja hoitaa eläimiä ja laulaa ja kirjoittaa. Ja nyt mä saan tehdä sitä kaikkea. Se ei tullut niin kuin naps, niin kuin Manulle illallinen, tai mitenkään nopeasti. Että mä oon tämmöinen keski-ikäinen rotkale jo. Mutta niin kuin, että Jumala ei silti myöhästy. Että se voi se aasin sonnan luominen, niin kuin se on nyt meillä, tai joku, niin se voi viedä sitä evankeliumia eteenpäin. Että mä en nyt en tarkoita, että kaikkien pitää nyt irtisanotua tänään siitä työstä, joka tuntuu ei niin omalta. Mutta oikeasti Jumala, niin kuin, kyllähän kuulee. Kyllähän, ja se voi olla, että se työ sinänsä on, niin kuin, että se ei ole välttämättä se, ihan se just se, niin kuin se kutsumuksen ytimessä. Mutta ne lahjat Jumala voi valmistaa sitten vapaa-ajalla. Ja mä uskon, että kun sen työnkin jättää, niin kuin itsellä oli opettajan työssä, jossa kyllä sitten lopulta tosi pahasti uuvuin, mutta että mulla oli siinä matkan varrella, joka helpotti, että semmoinen sisäinen vallankumous, että mun ei tarvitse tehdä täydellisesti. Opettajan ei tarvitse tehdä kympin arvoisesti aina ja joka tunti sitä työtä. Että 7 tai 8 riittää ja se antoi mulle voimaa, että mä niinku pikkusen hellitin perfektionismista. Niin mä jaksoin tehdäkin ehkä jopa paremmin ja kohdata enemmän.
0: Mielessä just kysyä, että kun mainitsin, olet avoimesti puhunut uupumuksesta. Ja tiedän itsekin näin, että uupumus on tosi yleistä tänä päivänä, niin onko jotain sellaisia asioita, jotta ehkä voisi antaa vinkiksi tai rohkaisuksi sellaisille kuulijoille, jotka kokee olevansa uupuneita?
1: Joo, toi on kyllä iso kysymys ja siihen varmaan pitäisi monen tunnin vastaus antaa, mutta kyllä mä ehkä niin kuin, ihan ei ole mikään järjestys, mutta lähtisin miettimään, että onko mä sillä paikalla, missä mä koen kukoistavan, esimerkiksi onko tämä työpaikka tai työ niin kuin ala semmoinen. Joskus se vaatii sitä vaihtoa, joskus se vaatii just sitä hellittämistä, niin kuin kuvasin. Mä ajattelen myöskin, että ehkä ei ollenkaan se uupumus ole vain yhden asian summa. Niin kuin itsellä ainakin siihen kietoutui sitten, mä kävin tosi syviä asioita läpi. Ja tavallaan isäsuhdetta ja äitisuhdetta ja sitä kipua, että mä oon ainoa lapsi ja olen perheetön. Ja, et se oli niin kuin, että muut mietti mitä vaikka viikonloppuna tekevät sitten perheen kanssa. Ja mä mietin, että mulla on nyt sitten niin nämä kokeet, mitä mä voin korjata viikonloppuna. Mutta että, niin, voi että.
0: Mutta mikä sulla oli se? Mä otan tähän nyt kiinni heti, että miten se sitten noissa kaikissa tilanteissa, niin mistä se löytyi tavallaan se valo tai tie tai joku, mitä kohta, mistä sieltä pääsi ylös?
1: Joo, se on hyvä kysymys ja mä en voi siihen sanoa muuta kuin, että mä romahdin pois, siis mun kohdalla kävi se työvaihto, eli mä romahdin pois hiljalleen opettajatyöstä, koska mä en enää nukkunut. Kesälomat ei todellakaan mua virkistänyt yhtään, mä itkin jo kesäkuun alussa, että kohta pitää mennä töihin. Ja rakastin lapsia ja opettamista, mutta kun se työ on ihan kaikkea muuta, 90% digihommaa, kaikkea. Että mä koin, että mä teen arvojeni vastaisesti tätä hommaa. Ja mä oon erityisherkkä, introvertti oikeasti luonteelta, niin nämä perusasetukset oli niin, kuin niin hektiseen työhön niin kuin väärät. Mutta mulla oli ehkä se käännekohta, että mä menin työpsykologille sitten juttelemaan. Ja mä sanoin, että mä oon uupunut, mä en halua opettaa. Ja mä olin varma, että hän antaa mulle vinkkejä, kyllä sä jaksat, kyllä katot, tsemppaat vaan. Mutta hän sanoikin, että sun ei ole pakko opettaa. Ei sun ole pakko olla opettaja. Ja tää oli mulla aivan semmoinen, että oi hyvänen aika, että oikeastikko. Ja mä olin vuoden sen jälkeen töissä, mutta tosta mä sain voimaa niin kuin tavallaan jaksaa sen viimeisen vuoden. Ja sit mä olen ollut mitään hajua, mitä mä teen. No sit,
0: sä oot ollut sit tosi rohkea. Sä oot uskaltanut tehdä tällaisen muutoksen. Eikö pelottiko kuitenkin?
1: No oikeastaan, mä olin, tiedätkö, jo niin turta, mä olin niin poikki, mulla ei toiminut mikään. Mä olin oikeasti siis mä ihmettelen, että mä oon hengissä. Se oli todella siis raju, mun fyysiset oireet ja kaikki. Ja mä koen, että mä en ollut yhtään rohkea. Mun oli pakko, mä putosin pois sieltä työstä.
0: Niin.
1: Että ja sitten Jumala niin kuin sen kautta, niin kuin usein hän vie haaksirikkoon umpikujan, missä meillä ei ole enää mitään omaa. Aivan. Menee kaikki. Niin siitä...
0: Ja siinä Jumalan mahdollisuudet sitten alkaa.
1: Juuri, aamen. Siis tämä on tämä, että meidän ei tarvitsisi pelätä sitä romahtamista tai niin kuin sitä umpikujaa, koska meillä on elävä Jumala. Hän näkee sen perspektiivin ihan eri tavalla meidän elämään ja hänen suunnitelma on hyvä.
0: Kyllä.
1: Hän antaa tulevaisuuden toivon niin kuin oikeasti.
0: Kun me ollaan täällä nyt manna-aitassa ja teillä on täällä myös on kesäkahvilla ja kotieläin piha, voidaanko käydä katsomassa eläimiä?
1: No ilman muuta siellä ne ottaa.
0: Mahtavaa. Otetaan kuulijatkin mukaan ja siirrytään tuonne eläinten pariin.
1: Yes.
0: Marja, täällä me ollaan nyt, tämä on navetta, eikö ole?
1: Tämä on vanha navetta, 1800-luvun puolella rakennettu, että kuka oli kivet nostellut tuonne.
0: Joo, ja tämä on siis kotieläinpiha, kesäkahvila täällä ja tämä on... Aukki, me tietysti toivotaan kaikki kuulijat myös tervetulleeksi tänne. Kannattaa ehdottomasti tulla paikalle. Mistä idealla tähän lähti?
1: No se tuli jo Nakkilassa. Mulle alkoi tulla eläimiä. Niitä alkoi siunaantua kirjaimellisesti ja silloin oli vuokra-aasit, mutta nyt on sitten omat eläimet. Et siitä se idea sitten vaan niin kuin eläimiä tuli ja tuli lemmikiksi ja iloksi ja näin. Ja sitten mä, että näistä voisi olla ilo muillekin. Ja...
0: Aivan näin.
1: Siitä.
0: Mennään tänne vähän kauemmas katsoit.
1: Täällä ensimmäisenä tervehtii meidän vuohet. No niin, Tyyni ja Salli, tulkaas kattoo. Tule.
0: Voi, on se harmi, että meillä ei ole TV-lähetystä.
1: Joo, siellä on pienet vuohet sitten. Siellä on vähän konkarivuohet. Mä noita toisia vuohia sitten Friidaa ja Tuulia mä lypsän ja teen niistä sitten korvapuustia ja kahvilaa ja näin. Että.
0: Oi, kuulostaa hyvältä. Ja sitten täällä on lammaslauma toisella puolella.
1: Kyllä. Täällä on Martta ja Mary, eli Martha and Mary, raamatulliset tyttöset ja sitten siellä on Rebekkaa ja Lydiaa ja muuta. Että...
0: Älkää syökö mikrofonia.
1: Joo, he kyllä mielellään maistaa kaikkea.
0: Kyllä. Monta eläintä täällä yhteisö oikein on?
1: No meillä on yli 80 eläintä ja pahoin pelkäämme, että ankkojen lukumäärä räjähtää kohta, koska siellä 6 ankkaa hautoo lisää, että... Että lintuja piisaa.
0: Ja näitä pääsee silittää täällä myös sitten ihan teidän vieraat.
1: Kyllä, ne on nyt vielä sisällä, että ensi viikolla me keritään näin ja vie ulos. Ja sitten ne on kesän tuolla ulkoaitauksessa ja sinne ihmiset pääsee ihan aitaukseen sitten silittää. Ja tytöt tulee kyllä haliteltavaksi sitten mielellä. Että... Niin, kyllä Rebekka tuli siihen viereen.
0: Joo, niin pehmeitä ja mukavia. Joo.
1: Kyllä. Täällä Raamattu herää jotenkin näiden kanssa henkiin ihan eri tavalla, paljon on Jumalasta opittu näiden eläinten kautta ja hänen huolenpidostaan ja omasta päkäpää luonteesta paljon oppinut.
0: Juuri näin. Jatketaan sitten matkaa vielä.
1: Joo. Täällä on Jaakob ja Esau pässit sitten. Mm-hmm.
0: Tässä on pupuja vielä matkalla. Täältä löytyy yksi.
1: Joo, siinä on Tuuli.
0: Hän on
1: tosi semmoinen lepposa koiranpentu luonteeltaan. Friidaa on vähän ujostuttaa.
0: Mutta tämä ei ole koiratarvot, kun kuuntelijoille, että emme tässä sivittele koiraa, vaan pässiä.
1: Joo, tai oikeastaan se on vuohi. Ja tyttövuohi, eli kuttu.
0: Kuttu, ai sori. Termit hukassa näin kaupunkilaisilla.
1: Joo, täällä on sitten pässejä, eli poikalampaita. Niin sitten siinä Noa tervehtii ensimmäisenä. No hei. Niin. Siellä Jaakob ja Esau on natustamassa ja kavereiden kanssa ja Alpo ja Aatos aasitkin on siinä päiväpalaa ottamassa, että nämä on meidän aasipojat ja nämä on meidän tilan upeimmat evankelistat, koska heillä on tuo risti selässä ja erittäin monesti keskustelu lähtee, että mites aasilla on risti ja joku lapsi sanoikin, että niin Jeesuksella oli, Jeesus ratsasti ristille ja siis se on niinku, ne on ihan mielettävät evankelistat kyllä.
0: Todella. Onpa upea paikka. Ja todella kauniita eläimiä. Ja kaikki kovasti tulee katsoa ja ihmettelemään.
1: Joo, on ne lahjoja meille kyllä.
0: Joo. Ja toivottavasti ne tuo iloa monelle kuulijallekin. Lämpimästi tervetuloa kaikille Manna Aittaan Saarijärvelle, vaikka jo heti tänä kesänä. Marja Tolppila, lämmin kiitos haastattelusta.
1: Kiitos Samuli. Siunosta teidän työlle.
0: Kiitos Samuli.
1: Kiitos.
0: Kyllä oli hienoa jutella Marjan kanssa näissä maisemissa ja ei tältä viittisi oikein mihkään hennois lähteä. Ei laaksua, ei kukkulaa, ei vettä rantaa rakkaampaa ole kyllä kuin nämä Keski-Suomen maisemat. Mutta meidän ohjelma-aikamme on tänään lopussa. Rukoillaan vielä. Rakas taivaan isä, kiitetään sinua tänään musiikin lahjasta. Kiitos siitä, että olet sen lahjan antanut myös tuolle Marjalle. Ja kiitos siitä, että hän saa miehensä Jarin kanssa siinä palvella. Herra, siunaa tätä paikkaa, jossa tänään ollaan, tätä Manna-Aittaa täällä Saarijärvellä. Siunaa tätä koko kyläyhteisöä, tätä asuinkuntaa täällä ja koko tätä maakuntaa. Herra, armahda kansaamme, armahda myös näitä keskisuomalaisia. Rukoilemme sitä, että kerran taivaassa saisi olla mahdollisimman monta keskisuomalaista myös. Jeesuksen nimessä. Aamen. Kiitos siitä, että olit mukana Elämän virrassa ohjelman tämänkertaisessa jaksossa. Kuulemisiin taas ensi kuussa. Katsotaan, missä päin Suomea silloin mennään. Moi moi!

0: sitten.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipunmyyntikuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa 10:00. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.
3: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
4: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla 26.–28. kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
5: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
6: Tjaude, tässä on Jyrki Sixtinahan Aissista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
7: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia.

0: minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
1: Kesälomalle. Ei hätää. Onneksi on radio.
2: Radio suosikki kanavalle.
0: Parasta kesässä on radio.
1: Radiomedia.fi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Uudenmaan minä näen, ystäväin meidän sinne hän johtaa.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: You say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when
0: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
1: Jos Jeesus ei olisi puuttunut mun elämään, en olisi tässä kertomassa mun omaa tarinaa.
2: Ja kuten Jeesus pelasti Laten, hän tahtoo pelastaa kaikki, jotka kulkevat tuolla pimeitä polkuja.
3: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä keskustelua uuden suunnan löytämiseksi. Tukea on tarjolla niin rikoskierteestä, riippuvuuksista kuin ahdistuksesta vapautumiseen. Avusta nyt tätä erityisesti nuorille suunnattua Johanssonit-podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoitat 25 € ja 37 € soittamalla numeroon 0600 10707. Siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että välität.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Embusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja et cetera. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.
6: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut. Se toimii.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Ilpoisten piirin sanan ja rukouksen ilta Turun Martin kirkosta kuullaan Radio Dayssä lauantai-iltaisin. Illoissa opetetaan Jumalan sanaa, vietetään aikaa hänen läsnäolossaan yhdessä rukoillen sekä kuunnellaan koskettavaa musiikkia. Lämpimästi tervetuloa mukaan lauantaisin kello 19.05.
2: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää uutisista. Kesäkuun puoluekokousten superviikon lopussa kuullaan tänään, mihin suuntaan puheenjohtajat aikovat puolueitaan ohjata tulevina vuosina. RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adler-Creutz puhuu aamulla kaksipäiväisen puoluekokouksen alkaessa Vantaalla. Keskustan Antti Kaikkonen lämmittelee joukkojaan vaaleja varten Tampereella. Pian 10 vuotta kokoomusta johtanut pääministeri Petteri Orpo kertoo Jyväskylässä puolueen seuraavista tavoitteista. Jallis Harkimon perustama Liike Nyt pitää puoluekokouksensa tänään Helsingissä. Kaakkois-Suomen alueelle on tänään asetettu ilmailun tilapäinen rajoitusalue. Puolustusvoimat kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Rajoitusalue on merellä Kotkahaminan edustalla. Puolustusvoimien viestinnästä kerrotaan STT:lle, että kyseessä on valmiuden tehostamistoimi, joka liittyy Ukrainan käymään puolustustaisteluun. Puolustusvoimat ei kommentoinut sitä, liittyykö tämänpäiväinen rajoitus aamulla Pietarin alueelle suunnattuihin drooni-iskuihin. Puolustusvoimat kehottaa päivityksessään tarkistamaan ilmatilan rajoitukset aina ennen lennolle lähtöä Fintrafikin sivuilta. Tämä koskee sekä miehitettyä että miehittämätöntä ilmailua. Paavi Leo aloittaa tänään viikon kestävän vierailunsa Espanjaan. Paavin toivottavat tervetulleeksi Madridin kuninkaallisessa palatsissa kuningas Felipe ja kuningatar Letizia. Myöhemmin tänään luvassa on rukoushetki Madridissa lähellä jalkapallojoukkue Real Madridin kotistadionia Santiago Bernabeuta. Paikalle odotetaan jopa 400 000 ihmistä. Huomenna Madridin keskustassa on määrä pitää paavin johdolla messu. Osallistujamäärän arvioidaan nousevan lähelle 1 000 000 ihmistä. Vierailunsa aikana paavi pitää muun muassa puheen Espanjan parlamentissa ja siunaa Sagrada Familia-kirkon uuden tornin Barcelonassa. Tänään alkaa lintuharrastajien viikonlopun mittainen pönttöbongaustapahtuma, jonka järjestää BirdLife Suomi-järjestö. Tapahtuman ideana on tarkkailla pöntöissä pesiviä lintuja ja ilmoittaa havainnoista BirdLifelle. Järjestö saa tapahtumasta tärkeää tietoa pönttölintujen elämästä ja pesinnästä. Tarkoitus on myös lisätä kansalaisten kiinnostusta lähialueen lintujen seurantaa kohtaan. Pönttöbongaus on vuosittainen kesäkuun alussa järjestettävä tapahtuma.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nyt alkaa ruotsinkielinen Gospel Train. Konduktöörinään Lars Edberg.
2: Hallå, hallå och välkomna till ett bra program med bra musik. Redaktör, det är jag. Jag heter Lars Edberg och vi ska blanda lite musikstilar idag. Och vi ska köra igång med en artist som är på väg till Finland. Brad Paisley heter han. Och vi ska få höra på en instrumentallåt som heter Nervous Breakdown. Jag kan inte musiken har verkligen exploderat i popularitet på senaste tid. Det är en genre som har vuxit enormt och blivit otroligt trendigt även här i Finland, men och även i Sverige naturligtvis, där det har ökat 600 gånger. Så det är många artister som är på väg till Finland. Emmylou Harris är på väg. Jill Johnson den 15/8 så kommer hon att uppträda i Kangasala. Jill Johnson, hör och häpna. Och det är massor med olika countryfestivaler här och där, så att countrymusiken har ett uppsving. Så är det. Och det är väl roligt. Det är bra musik därför att det spelas på riktigt och det sjungs på riktigt. Men här spelas det på riktigt. Brad Paisley, instrumentallåt The Nervous Breakdown. Ja, man blir nervös när man inte kan spela så här bra som han. Ja, så är det. Lyssna bara. Brad Paisley.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Jos poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita.
2: Uudessa Johanssonit podcastissa Mia ja Lauri Late Johansson antavat vaikeuksiin joutuneille nuorille toivoa paremmasta ja tukea elämän muutokseen. Osallistu Valitse vapaus -kesäkeräykseen ja tue tätä tärkeää sarjaa. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle 25 € ja 37 senttiä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Pihlistä heijastuvat kasvot tuntuu vierailta. Kaverit ja sukulaiset näkee musta pelkän pettymyksen. Mä katoan jonnekin.
5: Kaksi peiliä

on teatteri Raamattukylän koskettava musiikkinäytelmä. Ripari-ikäisen tytön perhe kärsii rikkonaisista suhteista. Menneisyyden varjo nostaa päätään ja yrittää hajottaa perheen. Tarinaan astuu paimen, joka etsii kadonnutta lammastaan, kunnes löytää sen. Esitykset vain kesäkuussa. Lisätiedot vivamonraamattukyla.fi.

huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
2: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
3: Haluatko ilahduttaa tuhansia ihmisiä ja tukea samalla kristillistä radiotyötä? Suosittu Radio Dayn ystäväkalenteri on jälleen tekeillä. Nähdäänkö siinä juuri sinun onnistuneen luontokuvasi Suomesta? Ota osaa projektiin ja lähetä ehdotuksesi kesäkuun 7. päivään mennessä. Lue lisää kry.fi/kalenteri. Arvomme ystäväkalentereita kaikkien kuvia lähettäneiden kesken.
0: Radio Day.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. RKP:n puheenjohtaja Anders Adlercreutz ehdottaa Pohjoismaille nykyistä syvempää liittoa, eräänlaista Kalmarin unioni kakkosta. Adlercreutz nosti ajatuksen esiin avatessaan RKP:n puoluekokouksen toisen päivän lauantaina. Hän sanoi Pohjoismaissa olevan yli 28 miljoonaa ihmistä. Yhdessä se on yksi maailman vahvimmista talouksista. Adlercreutz haluaisi Pohjoismaista maailman integroituneimman alueen työlle, koulutukselle ja innovaatioille. Kalmarin unioni oli vuonna 1397 perustettu Tanskan, Norjan ja Ruotsin yhteinen valtioliitto. Kaakkois-Suomen alueelle on tänään asetettu ilmailun tilapäinen rajoitusalue. Puolustusvoimat kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Rajoitusalue on merellä Kotkahaminan edustalla. Puolustusvoimien viestinnästä kerrotaan STT:lle, että kyseessä on valmiuden tehostamistoimi, joka liittyy Ukrainan käymään puolustustaisteluun. Puolustusvoimat ei kommentoinut sitä, liittyykö tämänpäiväinen rajoitus aamulla Pietarin alueelle suunnattuihin drooni-iskuihin. Puolustusvoimat kehottaa päivityksessään tarkistamaan ilmatilan rajoitukset aina ennen lennolle lähtöä Fintrafikin sivuilta. Tämä koskee sekä miehitettyä että miehittämätöntä ilmailua. Paavi Leo aloittaa tänään viikon kestävän vierailunsa Espanjaan. Paavin toivottavat tervetulleeksi Madridin kuninkaallisessa palatsissa kuningas Felipe ja kuningatar Letizia. Myöhemmin tänään luvassa on rukoushetki Madridissa lähellä jalkapallojoukkue Real Madridin kotistadionia Santiago Bernabeuta. Paikalle odotetaan jopa 400 000 ihmistä. Huomenna Madridin keskustassa on määrä pitää Paavin johdolla messu. Osallistujamäärän arvioidaan nousevan lähelle miljoonaa ihmistä. Vierailunsa aikana Paavi pitää muun muassa puheen Espanjan parlamentissa ja siunaa Sagrada Familia-kirkon uuden tornin Barcelonassa. Jamaikalla on koko saarivaltion kattava sähkökatkos. Asiasta kertoo maan energiaministeri Daryl Vass X-viestipalvelussa. Ministeri kirjoittaa viestissään odottavansa tilannepäivitystä maan sähkönjakelusta vastaavan Jamaica Public Service-yrityksen toimitusjohtajalta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day.
2: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
3: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana? Luku luvulta, kirja kirjalta. Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
4: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
5: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
6: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
7: Radio suosikki kanavalle.
5: Parasta kesässä on radio.
6: Radiomedia.fi.
8: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
5: Retroäijät.
9: Tervetuloa hyvä kuulija mukaan Retroäijät-ohjelmaan. Tällä ohjelmalla on historiansa ja taustansa, miksi tätä ylipäätään tehdään vuodesta toiseen. Nyt on alkamassa jo 5. tuotantokausi. Kaikkihan sai alkunsa tyhjässä päässäni, kun ulkoilutin toopekoiraa metsälenkillä. Isossa roolissa oli jokin aika aiemmin perustettu Retro Facebook-ryhmä. Seurasin siellä keskustelua ja välillä jopa osallistuin keskusteluihin mukaan. Minun oli vaikea ymmärtää sitä kolhintuneiden entisten helluntalaisten kolhittujen kivun määrää, joka oli vielä vuosikymmeninkin jälkeen aikamoista. Pieni pääni alkoi vähitellen ymmärtämään, että se kaikki taitaakin olla totta. Vaikka minun omat kokemukseni eivät olleet niin rajuja kuin monilla näistä, jotka sinne Facebook-ryhmään kirjoittelivat. Mieleni ponkaisi Retroäijät-ohjelma, jossa äijät voisivat tonkia rakentavasti noita maton alle lakaistuja tunkioita. Ja sain tuulta ajatuksilleni ja löysin kaksi yhtä rohkeaa muskettisoturia tongintatöihin kaverikseni. Mutta nyt ollaan siis tässä hetkessä ja uudella kokoonpanolla varustettuna. Ja tarkoituksemme onkin kertoa näille satutetuille, ja toivommekin, että heitä on täällä kuulijoina, että Jeesus Kristus ei ole hylännyt sinua, vaan tihutyöt ovat ihmisten tekosia.
10: Näin se on. Todellakin, Kimpe, hyvin alustettu ja avattu tätä 5. kautta. Salon Hande on täällä aloittamassa 3. kautta. Tosi mukavalla mielellä, ja viime kaudelta Salmisen Pekka, eli Peksi, on nyt oikein virallisesti eläköitynyt ja jäi myöskin meidän retroryhmästä pois. Mutta mikäpä sen hienompaa kuin saada tilalle varsin vetreä ja vireä, kuitenkin jo hyvin retroikäinen Jori Asikainen. Jorge de Porvoon mitalla tulee nyt uutta tarinaa.
9: Onko se muuten Jorge vai Jorge? Kumpaa me käytämme, Hande? Kumpi on parempi?
10: Me kysytään sitä tuolta Jori Asikaiselta.
9: Kysytäänkö itseltä, kumman hän kelpuuttaa?
10: Kysytään.
9: Joo. Kysy sinä.
10: Soitanko Jorille?
9: Soita.
10: Jori sinä vieressä, no niin. Miten alamme kutsua sinua?
11: Jori Asikainen täällä. Kutsutaan myös Jorgeksi tai Jorgeksi tai Jorgeksi.
10: No niin.
11: Kaikki nämä ovat toimivia ja vastaan näihin kaikkiin kutsuihin. Ja täytyy kyllä sanoa, että on ihan älyttömän hieno olla tällaisten retroveljien kanssa nyt mukana tässä radio-ohjelmassa. Te olette tehneet hienoa työtä jo monen kauden ajan, ja nyt minä untuvikkona saan tulla oppimaan teiltä, veteraaneilta ja konkareilta, joten olen Salmisen Peksille hyvin suuren kiitoksen velkaa, että hän antoi tämän paikkansa minulle. Kiitos, Peksi, missä ikinä sinä oletkin.
10: Todellakin. Isot kiitokset Salmisen Pekalle.
5: Retroäijät.
10: Joo, hei, tämä Retroäijät-ohjelma sisältää tietenkin hyvää musaa retroajoilta. Sitä kuullaan nyt heti tässäkin meidän ohjelmassa hyvin pian. Meillä on, aina koitetaan hakea joku semmoinen niin kuin mieltä virkistävä tai muistia virkistävä lehtiartikkeli retroajoilta. Sieltä jostain 70, 80, 90, jostain niiden lukujen paikkeilta.
9: Ja voihan se olla, Hande, myös tosi vanhaakin.
10: Se voi olla tosi vanha, voi olla jo.
9: Tai vähän kyllä tuorempi, mutta että siis se on monen silmissä jo retroa, kun mennään 20 vuotta taaksepäin.
10: Sanos muuta. Alkaa olemaan, mullakin täältä joku biisi olla tuolta vuodelta 97.
9: Okei. Okay.
10: Joka on sitten kuitenkin ollaan jo melkein 2000-luvulla.
9: Se on metro.
10: Mutta siitäkin on ystävät 30 vuotta.
9: Aika menee.
10: Kohta.
11: Tämä on uskomaton juttu muuten. Me ei nuoruta, ei kun vanhennuta siis yhtään. Ja silti me ollaan aina tämmöisiä ikinuoria, eikö vaan?
10: Joo, me retroonnumme, mutta niin. Me ei niin kuin vanheta. Että meistä niin tulee enemmän retroja Mä oon nyt 56 vuotta retro.
11: Siinä on vähän niin kuin kaikki hienot vanhat soittimet vaan keräävät arvoa ennen aivan. kuin niihin tulee sitä semmoista pykimää ja vähän kolhuja ja harmaantumaa sinne. Me ollaan ainakin todella jaloja soittimia.
10: Mitäs ne maailman kalleimmat viulut ovat?
11: Niin, näitä Stradivariuksia.
10: Juuri näin.
11: Olla. Joo. Ja kuulin muuten juuri aika villin jutun, että eräs saksalainen, muistaakseni superviulisti, joka oli Suomessa käymässä, niin erilaisten lentokenttäasetusten vuoksi hän joutui todellakin kuljettamaan tuon, muistaakseni, yli 1 000 000 euron arvoisen viulunsa ilman koteloa matkustamossa. Voitte muuten kuvitella, millaista on istua niin, että sinulla on tuollainen niin kuin monen omakotitalon hintainen viulu sylissäsi, joka menee rikki välittömästi, kun joku kompastuu sinua päin. Mutta onneksi me ei mennä niin herkästi rikki. Ande, lupasit oikein hyvää musaa tässä ohjelmassa. Ja onko näin, että minulle olette antaneet kunnian tehdä ensimmäisen musiikkitoiveen?
10: Kyllä. Aivan ehdottomasti.
11: Tämä on mulle oikein merkityksellinen hetki. Mutta niin
10: mitä olet valinnut?
11: Laulu.
10: Niin, mitä olet valinnut?
11: Tämä laulu, me mennään oikein retron ytimeen. Laulu ja soitin yhtye tulee Amerikan raitilta. Tämä yhtye on itse asiassa käynyt Suomessa aika monta kertaa. Ja liittyen myös tähän meidän ohjelmiemme nyt tuleviin teemoihin, mistä veli Kimpe jo tuossa hetken aikaa sitten hiukan kerroit. Mutta tämä on monille teille kuulijoille varsin tuttu. Se on Petra. Ja 1980-luvun puolivälissä laulu- ja soitinyhtyö Petra vaihtoi solistinsa Greg X. Waltzista John Slittiin. Ja siinä vaiheessa minä sytyin tuohon bändiin. Aha. Paitsi että mua sytytti se musa, niin mua sytytti se sanoma. Aivan valtavan hyvät sanat. Ja sitten kun tuli se
10: on siinä vähän Amerikan hapatusta.
11: On siinä, mutta se kuulostaa niin hienolta. Mutta hei, niin. Mitä te sanotte, jos levyn nimi on Back to the Street? Ja avausraita on nimeltään Back to the Street. Ja ruotsihan se menisi, että till back till God. Se kolahti. Tämän kappaleen haluan kuunteluttaa kaikille teille rakkaille kuulijoille siellä sekä ennen kaikkea teille rakkaille veliturjakkeille täällä studiossa. Näin kesän alun kunniaksi takaisin kadulle, Petra.
12: Retroäijät. Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
13: Jos poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita.
14: Uudessa Johanssonit podcastissa Mia ja Lauri Late Johansson antavat vaikeuksiin joutuneille nuorille toivoa paremmasta ja tukea elämänmuutokseen. Osallistu Valitse vapaus -kesäkeräykseen ja tue tätä tärkeää sarjaa. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle 25 € ja 37 senttiä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707.
15: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
16: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Empusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja etc. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.
17: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
12: Radio Day. Retroäijät.

0: Hyvä kuulija, täällä on taas täysi hönkä käynnissä retroajat-ohjelman merkeissä. Ja äänessä Kimpe Nykänen, mukana Konkari Hande Salo ja
1: täällä
0: Untuvikko Jorhe Asikainen.
1: Piip, piip. Se on kyllä juuri näin, että niin kuin Kimpe tuossa sanoit, niin tässä kun me alamme käsitellä niitä tulleita haavoja, mitä retroaikoina kenties aika monelle on sydämeen tuolta tullut, niin jotenkin tässä laulussa itse asiassa käsitellään vähän sitä samaa asiaa. Niin kauan kuin siellä on sykkivä sydän tai siellä on särkevä sielu, niin meidän täytyy mennä ja kertoa tätä evankeliumin parantavaa sanomaa kaikkialle, myös niille, jotka ovat syystä tai toisesta tulleet kolhituksi. Mutta niin kuin Kimpe hyvin sanoi tuossa alussa, että se ei ole koskaan ollut Jumala, joka ihmisiä on murjonut, vaan kyllä me ihmiset ollaan siinä tosi hyviä. Itsekin olen siihen syyllistynyt ja haluan ihan tällä tavalla sanoa kaikille ihmisille, jotka kenties muistavat minun jotain typerää sanoneen, valitettavasti olen niin tehnyt, että anteeksi. Se ei ole koskaan ollut tarkoitus eikä viisasta, mutta me olemme tämmöisiä ihmisen ketaleita.
0: Puhut, veli, hyvin vähän, mutta asiaa. Mm. Tuohon viimeisen päälle totta. Mitä Hande kommentoisit tuota biisiä? Miltä se kuulosti?
2: Back to the Streets on, se on hyvä teema ja tavallaan tässäkin halutaan mennä nyt takaisin sinne niin sanotusti kadulle ja kujille, missä on niitä ihmisiä, mitkä on ottanut kipeätä, koska Jeesus tuli sairaata varten. Hän oli aika tomera siinä, jos luette Raamattua, niin Jeesus oli aika tomera. Sen aikaiset papit ja pastorit koittivat vähän niin kuin ojentaa Jeesusta, että missä saa olla ja missä ei, mutta hänhän oli siellä, missä oli nämä kolhitut ja sairaat ihmiset.
0: Aamen.
3: Retroäijät.
1: No veljet, onko teidän mielestä, niin ollaanko me opittu? Me ollaan kaikki enemmän tai vähemmän tämmöisiä seurakunta-aktiiveja ja veteraaneja, niin ollaanko me teidän mielestä opittu näistä menneiden aikojen murheista ja murheellisista tavoista toimia tai puhua ihmisille? Minkälaisen arvosanan antaisitte itsellemme?
0: No mun mielestä me ollaan opittu tietyissä ehkä käytännön asioissa, mutta ihmisinä me ollaan samanlaisia typeryksiä kuin 70-luvulla tai 80-luvulla tai milloin vaan. Mutta väittäisin, että
2: ei olla.
0: Ei, siis mitä ei olla?
2: Samanlaisia typeryksiä. Olemme typerämpiä kuin 70-luvulla.
0: Niin, sä väität noin.
2: Kyllä.
0: Joo. No,
2: mulla on siihen vahvat perusteet.
0: Joo, no niin, sä voit kohta perustella, mutta
1: kohta me kuulemme nämä
0: perusteet. Niin, kohta me kuullaan perustelut. Mutta siis joissain käytännön asioissa mun mielestä ollaan muutettu tapojamme ja osataan ehkä neutraalimmin esittää asioita, keskustellaan, jos huomataan, että ollaan loukattu, otetaan yhteinen palaveri, keskustellaan, pyydetään anteeksi ja niin poispäin. Ennen muljastiin pöntöstä, mitä sattuu ja ei varmaan pyydetty anteeksi. Se oli vain yksi esimerkki, mutta mitä
2: näin.
0: Hande, sä tuohon
2: juuri
0: ajattelit?
2: No mä ajattelin sitä niin kuin yleisemmällä tasolla, että millä tavalla meidän ihmisyys tai ajatellaan vaikka semmoinen asia kuin itsekkyys, niin sehän on kasvavaa sorttia. Ihmiset muuttuvat Raamatunkin mukaan lopun aikana itsekkäämmiksi, rahan ahneemmiksi, välittävät ainoastaan omasta navastansa ja hyvinvoinnistansa. No kun itsekkyys lisääntyy, niin automaattisesti myöskin ristiriidat ihmisen välillä lisääntyy. Enkä nyt puhu olekaan niin seurakuntaympäristöstä, vaan ihan ylipäänsä, niin ne lisääntyy. Ja sitten meillä on semmoinen ihan niin kuin luomakunnassakin oleva jännä lainalaisuus, että kun ajatellaan, että ihminen mukamassa jotenkin viisastus tai parantus, niin me myöskään biologisesti me emme tule tästä paremmaksi, vaan meidän geenivirheinen määrä kasvaa itse asiassa joka sukupolvi toiselta mennessämme.
1: Niin se on.
2: Tämä on vähän tämmöinen masentava insinöörimainen näkökulma, mutta se ei poista sitä, että me tehdään niissä omissa yhteisöissämme, seurakunnissa, työpaikoilla, missä me ollaan vastuussa, niin me voimme tehdä uskovaisena parempia päätöksiä ja varoa, ehkä niin kuin oppia ja varoa sitä, että ei moukaroida ihmisiä ympärillämme.
1: Muistatteko veli, että kun nämä erilaiset kriisit ja sodat tuossa alkoivat, niin aika yleinen toteamus ihan uutisvälineissäkin oli, että jos ihmiskunta on oppinut yhden asian historiastaan, se on se, ettei se ole oppinut mitään.
2: Niin. Just näin.
1: Et me tuntuu, että me kyllä muistetaan ja tiedetään asiat hyvin, mutta meillä on silti opittu niistä mitään. Joo. Joten ilman Kristuksen tuomaa toivoa tulevaisuudesta, niin tämä saattaisi välillä mennä jopa raskaaksi tämä homma, mutta
2: niinpä.
1: Meillä on toivo. Ja siitä toivostahan me halutaan kertoa, puhua tällä tavalla turjakkeiden tavoin.
2: On. Ja se toivohan on näyttäytyy sitä kirkkaampana, mitä hankalammaksi tai vaikka mitä itsekäämmäksi yleinen elämä menee, niin se toivohan näyttäytyy sitä kirkkaampana, jos me voidaan elää jalat siellä taivaallisissa ja meidän ajatukset siellä ammentaa meidän käyttäytymismallia Jeesuksen käyttäytymismallista.
0: Lyhyt kommentti veli teiltä. Mitä te haluaisitte sanoa sellaiselle ihmiselle, joka ehkä kuulee meidän ohjelman ja sitten hän törmää näihin ajatuksiin, että onpa hienoa, että nuo ukot nostaa noin kivuliaita asioita rohkeasti sieltä kaivaa matoa alta, niin mitä te haluaisitte, Jorhe, aloita vaikka muutamalla ajatuksella, että mitä sä haluaisit sanoa tämmöiselle ihmisille, jotka on siinä vielä ehkä kymmenien vuosien takaisessa katkeruudessa ja pahassa olossa?
2: Niin, on tehty väärin ihmistä kohtaan ja kukaan ei pyytänyt koskaan anteeksi.
0: Niin.
1: Niin, Jeesus itse sanoo sanassa, että totuus on tekevä teidät vapaiksi. Ja se totuus on joskus semmoinen, mitä me ei haluttaisi kohdata. Se saattaa olla niin ikävä karvas, se saattaa olla niin kauhistuttava, että me ei haluttaisi enää nostaa sitä esiin. Tai sitten ehkä ne ihmiset, kenen kanssa siitä pitäisi tulla keskustelemaan, eivät ole valmiita kohtaamaan sitä totuutta. Ja tämä on ollut ainakin itselle sellainen niin kuin iso oppitunnin paikka. Mä oon yrittänyt sitä oikein niin kuin kädet ristissä ja polvilumpiot lattiassa pyytää Jumalalta apua siihen, että me voitaisiin kohdata rehellisesti, puhua niistä asioista ja olla valmiita pyytämään anteeksi niitä, mitä on pieleen mennyt ja kuulemaan ihmisiltä, miten he ovat sen asian silloin kokeneet. Tässä on Jaakobin kirjeen, eli Jeesuksen velipuolen kirjoittaman kirjeen viisaus, että meille on annettu kaksi korvaa ja yksi suu, ja sen mukaan meidän tulisi toimia lähimmäisten kanssa. Jaakob sanoi sen sanoin, olkaa siis nopeita kuuntelemaan, mutta hitaita puhumaan.
0: Mm-hmm. Hirmu hyvä ajatus sanasta. Hande.
2: Voisin ottaa ehkä vähän näkökulmaa myös siihen, että sinä, joka olet katkeroitunut ja todellakin kiinni, niin kun sulla on hyvät perusteet olla jossakin asiassa kiinni. Sua on kaltoin kohdeltu ja sä olet ajattelet, että mä en ikinä tuonne seurakuntaan päin katokkaan, koska ne on mua tällä tavalla kohdelleet. Niin muista myöskin se, että siellä on aina mahdollista se, että olet myöskin itse pahasti väärin ymmärtänyt jonkun toisen ihmisen sanomista. Ja se toinen ihminen ei välttämättä edes osaa ymmärtää, että hän on loukannut sinua. No, sekin on aikuisuutta, että kertoo toiselle ihmiselle, että hei Kimpe, se mitä sä sanoit mulle, se loukkasi mua. Että varmistaa myöskin sen, että se, jos tosiaan vaikka Kimpe loukkaa mua, niin se on järkevää sanoa, koska sehän voi käydä niin, että Kimpe ei huomannut sitä,
0: kyllä,
2: että loukkasi minua. Niin. Mutta siis hirveän tärkeä juttu. Mä ehkä näen sen työelämän kautta, kun tullaan pois seurakunnasta, niin mä oon nähnyt lukuisia ihmisiä, mitkä työelämässä on haavoittunut, jäänyt jotenkin niin kuin tien sivuun ja ajattelin, että mä en niin kuin hoitaa hommansa, mutta ei tavallaan ole mukana millään tavalla siinä jutussa. Niin lopulta sieltä oikeastaan ainoa keino on päästä pois on siitä katkeruudesta on se, että anteeksi anto. Ja se on vähän raju homma, mutta se on nyt kuitenkin sen sivussa olevan vastuulla, että myöskin täytyy pystyä antamaan anteeksi.
0: Kyllä.
2: Ja niitä asioita meillä myöskin omia vanhempia kohtaan, sanoisin varmaan aika usein, että meidän vanhemmat on tehnyt meille semmoisia juttuja, joita meidän mielestä niiden pitäisi pyytää anteeksi, eikä ne ole pyytänyt.
0: Kyllä.
2: Ja niin kuin minunkin äiti on mennyt jo hautaan, niin eihän sieltä enää voi pyytää anteeksi. Mutta kylläpä helpottaa se, kun itse on voinut antaa anteeksi.
0: Aamen. Hyviä ajatuksia, veljet. Te olette yllättävän viisaita miehiä. Jumala antamaa viisautta on molemmilla ja nyt on niin.
2: Eikä se ole Kimpe yhtään sultakaan pois.
0: Ei se ole multa pois.
3: Retroäijät.
0: Tiedättekö sen, veljet, muuten, että jatkossa, niin joka ikisessä jaksossa me tullaan tekemään kuulijakysymys ja aivan. Sitten me arvotaan 2 vapaalippua.
2: Mihin?
0: Ohjelmatoimisto Kristallin järjestämiin konsertteihin.
2: Ihanaa.
0: Eli ole siis hereillä, jotta kuulija pääset kartalle kysymyksistämme.
2: Saadaanko me Jorin kanssa esittää joku kuulijakysymys?
0: Saatte. Omalla vuorollanne.
1: No niin.
0: Saatte. Okay.
2: Haluaisin niin hirveästi päästä katsomaan noihin konsertteihin.
1: Taas meitä sorretaan.
0: Taas. Mutta Hande, sulla oli joku kummallinen menneisyyden vangit. Se ei ole yhtyeen nyt tässä tapauksessa bändi.
2: Niin mä kyllä laitoin tähän meidän ohjelman valmisteluryhmään, että jos tämä minun ajatukseni tähän jakson olisi bändin nimi, niin se olisi Hande Bande et menneisyyden vangit.
1: Joo.
0: Yllättävän hauska.
1: Keikalle tultaisi.
0: Kyllä.
2: Pitäisikö meidän kuunnella biisi?
0: Kuunnellaan.
2: Me ruvetaan sitten puhumaan menneisyyden vangista.
0: Käy. Mikä sulla, Hande, olisi tarjolla?
2: Ei ole pötyä, mutta on pölyä.
0: Okei.
2: Pölyä, gospel power.
1: Tämä kuulostaa juuri näin.
0: Joo, rupesin tätä epäilemään.
1: Jäljet johtavat Tampereelle.
2: Just näin.
0: Mikä se siinä kosketti sinua tässä biisissä? Vai bändissä vai missä?
2: Oikeastaan joo, lyhyesti siis se, että välillä tahtoo käydä niin, että Raamatun pinta pölyttyy, eli eipäs tulekaan niin kuin rutiineomaisesti tankattua ja aloitettua päivää Raamatulla. Mm. Ja siinähän puhutaan aika lailla tästä asiasta tässä biisissä. Ja jos on tärkeää, jos miettii meidän ruumiin hyvinvointia, syödä järkevästi ja hyvin, niin kuinka tärkeää onkaan, kun miettii meidän sielun ja hengen hyvinvointia, niin huolehtia siitä, ettei ihan pelkästään tankkaa 23 tuntia päivästä televisiota, vaan että ottaa sisäänsä myöskin väärentämätöntä, ihanaa Jumalan sanaa. Kuunnellaan.
0: Kuunnellaan. Hienoa.
2: Pölyä.
3: Retroäijät. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
4: Mitäs teidän nuorille kuuluu? Joko se Jessellä on ripari tänä kesänä?
5: No, en minä siitä Jessestä oikein tiedä, kun sillä tuntuu olevan vähän suunta hukassa.
4: Ai jaa.
5: No, yhtenä iltana poliisi oli tuonut sen kotiin ja se liikkuu niin outojen kavereiden kanssa.
4: No voi ei. Hei! Sähän voisit vinkata sille siitä Johanssonien uudesta podcastista.
6: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä puhetta ja rohkeutta löytää valoisampi tulevaisuus. Tue tätä Mia ja Late Johanssonin podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Anna tällöin 25 € ja 37 senttiä tähän tärkeään työhön. Tuetaan nuoria yhdessä.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
8: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
9: No tietysti Ruka Coaster.
8: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo,
9: ei kun tunturirata aukeaa.
8: Ja mitä muita kansallishuveja Rukakuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
10: Peilistä heijastuvat kasvot tuntuu vierailta. Kaverit ja sukulaiset näkee musta pelkän pettymyksen. Mä katoan jonnekin.
11: Kaksi peiliä on teatterin Raamattukylän koskettava musiikkinäytelmä. Ripari-ikäisen tytön perhe kärsii rikkonaisista suhteista. Menneisyyden varjo nostaa päätään ja yrittää hajottaa perheen. Tarinaan astuu paimen, joka etsii kadonnutta lammastaan, kunnes löytää sen. Esitykset vain kesäkuussa. Lisätiedot vivamonraamattukyla.fi.
12: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
7: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
3: Retroäijät.

0: Kuuntelet Retroet-ohjelmaa ja äänessä Nykäsen Kimpe. Tässäpä ohjelmassa ei kuulkaa paljon pingotella.
1: Onpa täällä Handekin.
0: Eikä.
1: On.
0: Onko
1: on
0: totta? Jorhe. Onko? Oh, Jorhekin on.
2: Untuvikko.
0: Täällä on mahtavat untuvikot ja handet ja kaikki. Ja tiedätkö, että meidän mukana on koko aika pyhä Jumala ja siitä me ei tulla tinkimään, että hän kulkekoon meidän matkassamme. Me hupsutellaan ja höpsötellään ja käytetään huumoria ja...
1: Nyt olisi kyllä kiva kuulla huumoria.
0: Olisiko?
2: Oh. No jos kerran lupa on nyt annettu tämmöiseen oikein rentoiluun, niin mäpä riuhtasen tähden.
0: Riuhtasepas meille.
2: Nimittäin...
1: Tähän voi tulla kyllä aikamoinen retrotuomio. Katsotaan, no,
2: tässä on. Katsotaan, miten tässä käy, mutta kun me kerrotaan nyt salaisuus kaikille kuulijoille, ja se salaisuus on se, että Kimbe ja minä, me soitetaan molemmat bassoa. Ja se on kauhea asia, mutta se on nyt tehty julkiseksi koko Suomen kansalle.
1: Tuplasynti.
2: Ja meitä aina sorsitaan. Juuri
0: aina.
2: Tästä ja nyt se sitten vastaiskuksi.
1: Mulla olisi muuten pari basistivitsiä.
2: No niin, me arvattiin Ande. Tämä, mutta me kerrotaan ensin basistien puolesta, kaikkien okay. Suomen ja maailman basistien puolesta. Me kerrotaan runpali vitsi. Ja se menee näin. Kysymys kuuluu. Miten rumpali soitti Olavi Virran bändissä? Tietääkö kukaan?
0: Olen basisti.
2: Tämä on vaikea.
1: Varmaan sudella vetelin.
2: Oletteko valmiita kuulemaan vastauksia?
0: Olemme.
2: Ja vastaus on Olan takaa.
0: Jorhe vetäisi.
2: Kyllä. Suoka anteeksi, että kieliskelen lattialla naurusta.
0: Mutta huvittavaa on se, että hän nimitti itseänsä pelkästään basistiksi, mutta hän on myös runpalikka.
2: Täällä
0: on kaksi runpalikkaa minun lisäksi.
1: Oi, hyvä tavaton.
0: Minut pois lukien anteeksi. Joo. Hei, loikataanpas tässä kohtaa, toverit, retro-lehti. Katsaukseen. Ja siinähän me pengotaan erilaisten vanhojen lehtien arkistoja ja sihti osuu monesti hyvinkin mielenkiintoisiin juttuihin. Historia on meille tärkeää. Hande, sinä olet penkomisvuorossa.
1: No niin. Minäpäs teen kuulepas nyt semmoisen avauksen tähän hommaan, että en nostakaan yhtään ikään kuin esimerkki otsikkoa. Vaan tuossa kun minä luin useita noita 80-luvun iltapäivälehtiä selailin ja lueskelin niin kuin niitä lööppejä sieltä, niin huomasin, että herkästi alkaa, tiedätkö, niin kuin tulee sellainen mieli, että olipas ne asiat silloin hyvin siellä 40 vuotta sitten, että voi että kun oli hyvin hommat. Ja
2: oliko harmonista?
1: Oli joo, ja poliitikotkin niin kuin sai hommat toimimaan ja talous funkkasi ja oli monta asiaa hyvin. Ihmisillä oli töitä muun muassa ja tuntui siltä. Niin, mä nostan tämmöisen kysymyksen tai ajatuksen, että kun me tässä veljet ja siellä ne kuulijatkin, hyvät kuulijat, kaikki me tässä retroonnumme, eli vanhenemme, niin siihen liittyy ehkä semmoinen luontainen, niin kuin vähän semmoinen vaarallinen luonteen piirre, että me ruvetaan haikailemaan ja ihailemaan niitä vanhoja aikoja, kun se musiikki oli silloin niin hyvää, autot oli silloin autoja. Ja tiedätkö, niin kuin,
2: on edelleen.
1: Niin.
2: Ajan sellaisella.
0: Nimimerkillä Amerikan raudalla ajeleva.
1: Nyt päästään just kipupisteeseen, että kun niin. Mies alkaa elää.

0: mä jo oon niin kuin tätä reaalielämää menneisyydessä ja ihan noin maa 50-luvun autoja. Joo, mutta tota, niin, mitä sä olette mieltä, koska mä välillä, mulla oli lapsena jo semmoinen, tiedätkö, kun mä pelasin koripalloa, niin mä olin silleen, niin kuin, mä olisin halunnut olla vähintään varmaan 10-15 senttiä pidempi. Ja sitten mä jossakin vaiheessa, niin kuin, mähän kapinoin sitä tietenkin Jumala, että miksi sä oot luonut mut tämmöiseksi.
1: Paljon sä oot pitkä?
0: 176. Ja sitten mä kapinoin sitä Jumala.
1: Keskimittainen.
0: Joo. Ja mä olen täysin sinut sen asian kanssa, koska nyt minä ymmärrän tässä vaiheessa kristillistä elämää, että jos Jumala olisi halunnut minusta 4,5 senttiä pidemmän, hän olisi luonut minusta sellaisen. Mutta Jumalalle ei tapahtunut kyllä virhettä, kun hän Handebanden loi 176 senttiseksi. Ja nyt se on tosi, mä oon tosi fine sen asian kanssa. Joo. Mä hyväksyn sen. Mm. Mutta meihän, niin kuin varsinkin, jos siellä on nuori kuulija, niin sä tiedät, että sä haluaisit olla tummahiuksinen, jos sulla on Jumala luonut vaaleat hiukset. Ja ihminen on semmoinen, se haluaa aina jotain muuta kuin mitä sille on luotu ja annettu. Niin, tähän menneisyyteen. Just se, että tota, onko käynyt niin, että Jumala on vahingossa luonut meidät väärään aikaan? Että me ei olisi ollut parempi elää siellä, niin kuin, että me olisi oltu yksi sukupolvi aikaisemmin.
2: Joo, tämähän on ihan totta. Me aika monesti jäädään haikailemaan niitä vanhoja menneitä hyviä aikoja, joka se tuntuu, että kaikki olisi silloin niin hyvin. Mutta jos ihan todellisuudessa mennään katsomaan tilastoja, niin kyllä se taitaa se asia olla vähän niin kuin toisinpäin. Lähdetään terveydenhuollosta vaikka. Niin,
0: no,
2: niin.
0: Moni asia on kehittynyt.
2: Moni asia on kehittynyt ihan valtavasti. Ainoa, mikä ei ole kehittynyt, on se automaku Handella edelleen. Se tykkää aivan turhista.
0: Minä ajan Amerikan raudalla.
2: On varmaan.
0: On.
2: No niin.
1: Mutta ei patterin päällä istu.
2: No niin, no siinä tapauksessa.
0: Joo, mutta Amerikan raudalla. Niin, Amerikan raudalla ajan.
1: Miten Jorhe, kun sinä olet siis seurakunnan paimen?
2: Niin.
1: Kuinka paljon sinä törmäät siihen, että seurakunnassa seurakuntalaiset katselevat paljon ajassa taaksepäin monessa asiassa? Ja niin kuin Hande tuossa nosti esille, niin siellä niin kuin kaipaavat niitä asioita tähän aikaan, että silloin ennen tehtiin nuokin paljon paremmin ja nyt nykyään hömpötellään ja pömpötellään.
2: Tuota, Heidi McKenzie niminen tutkija teki muistaakseni Kanadan yliopistossa tällaisen tutkimuksen aiheesta ja hän keskittyi musiikkiin.
1: Heidi oli meille eräässä jaksossa haastateltavana.
2: Voiko olla näin suuri ilo, että nyt me saamme puhua ikään kuin hänen töistään tällä
1: kyllä
2: tavalla. Että
1: ole hyvä.
2: Noin, niin katso. On. Minä nyt tässä teidän vierastanne siteeraan. Hän nimittäin kirjoitti näin ja tutki näin, että se musiikki, mitä ihminen on kasvaessaan muistaakseni 13 ja 18 välisten ikävuosien aikana erityisesti kuunnellut, siihen hänelle syntyy elinikäinen tunneside. Hän kokee just turvallisuutta ja lämpöä aina kuullessaan tätä tietyn tyyppistä musiikkia. Eli se on täysin luonnollista.
0: Onpa helpottava että, tieto.
2: Niin, eli siksi sä tykkäät sellaisesta osasta, kun sä tykkäät, me ymmärretään Handea.
1: Ymmärretään.
2: Ihan eri lailla.
1: Hyvin vähän, mutta ymmärretään.
2: Ja se on monissa muissakin asioissa varmasti. On se, ne asioiden tavat, miten me muistamme me silloin olleen, mitkä olivat, jos ne siis olivat hyviä ja turvallisia aikoja. Se oli aika tärkeä juttu siinä kanssa. Mm. Että jos se on ollut ihan kauhia ne ajat, niin silloinhan siinä käy just päinvastoin.
1: Haluat unohtaa.
0: Nyt mutta mä tiedän, nyt miksi mä dikkaan sitä edelleenkin Hurriganesia.
2: Niin, koska?
0: Joo.
2: Silloin.
0: 15-vuotiaana.
2: Mutta on tämä mielenkiintoinen juttu. Seurakuntaelämässä niin hyvin usein ne semmoiset isot vaiheet, mitkä on vaikuttaneet meidän hengellisen elämämme kasvuun, niihin jää samankaltainen sellainen, että olipa hyvä, miten hienosti silloin tavoitettiin. Ja vaikka se keino saattaisi olla jo aivan niin kuin ihan teknisestikin mennyt, niin kuin vaikkapa näin, että me lähetimme fakseja silloin ja se oli todella hyvä tapa tavoittaa. Enää ei ole semmoisia laitteita. No ehkä se oli huono esimerkki, mutta se usein liittyy juuri musiikkiin. Mm. Tietyn tyyppinen musiikki tietyillä soittimella soitettuna, niin se on se ainoa oikea tapa. Mutta Paavali kirjoittaa meille roomalaiskirjeessä, älkää mukautuko tämän maailmanajan mukaan. Vaan uudistukaa mielen uudistuksen kautta pyhässä hengessä. Se on se ajatus siinä. Jos mä jään kiinni siihen, että silloin kun minä olin nuori vuonna 88 vaikkapa, niin silloin itse asiassa minä katson, että mä olenkin mukautunut tähän maailman aikaan vuoteen 88. En ole uudistunut Jumalan pyhän hengen läsnäolossa niin, että mä ymmärtäisin, mitä ympärillä tapahtuu.
1: Tässä ajassa.
2: Niin. Aamen.
0: No siinä voi olla.
2: Evankeliumi on aina ajankohtainen. Joo. Aina ajankohtaisesti.
0: Alan tuosta saamaan kyllä kiinni, koska se on ehkä semmoinen inhimillinen ajatus on se, että jos joskus jonain aikana minun elämässäni joku asia on onnistunut tietyllä tavalla, vaikka että mä oon saanut kuntoa kohotettua tietynlaisella kunto-ohjelmalla, kun mä olin 30-vuotias, niin nyt jos mulla on tarve 55-vuotiaana tai 60-vuotiaana tehdä sama homma, niin mä tartun ikään kuin samaan keinoon, vaikka se on saattaisi olla täysin väärä tälle mun nykyiselle kropalleni, kun se on joskus toiminut, niin mä tartun siihen. Kun pitäisi mieluumminkin varmaan miettiä, että niin. Vaikka nyt sitten, jos tullaan tänne hengelliseen maailmaan, että olisi hyvä tavoittaa vaikka nuoria ihmisiä, niin lienee parempi heti unohtaa se, miten tämä tavoitettiin vuonna 80. Ja alkaa heti kyselemään Jumalalta, että mä ymmärrän ja hyväksyn, että sä oot luonut mut tähän aikaan, jossa on paljon asioita, mitkä ei mua miellytä. Mm. Että tämä kansa on kääntänyt sulle Jumalan selkänsä ja tästä on tullut suorastaan lähetysmaa tästä meidän omasta maasta.
1: Kyllä.
0: Mutta että mitenkäs nyt minä sitten voisin näitä tavoittaa? Ja Jumalahan saattaa sieltä esimerkiksi kaivaa semmoiset somekanavat ilmoittaa, että niin näitä ei muuten ollut kasarilla, mutta nyt näitä on. Että
1: mitä
0: sä saa pistää tuosta vähän podcastia menemään, hei.
1: Ja tiedättekö mitä?
0: Eli päästä irti.
1: Päästä irti.
3: Retroäijät.
1: Ja somemaailmasta mennäänkin itse asiassa tuohon aikaisemmin mainitsemaani kilpailuun, jossa me kehoitamme meidän kuulijoitamme esimerkiksi näin. Lähetäpäs WhatsAppilla numeroon 044 4477 447.
2: Tämä vaatii ehkä toiston.
1: 044 4477 447.
2: Yes.
1: Laita otsikko Retroäijät ja kerro meille mieliin painuvin Kristallin järjestämä konsertti. Mikä siinä teki sinun vaikutuksen? Ja laita loppuun nimesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi. Nyt meinaa niin kuin kieli vääntyä solmuun, mutta saitte selvää.
2: Kyllä. Mitä sinä sanoit?
1: Ja siinä voi voittaa siis 2 vapaalippua konsertteihin. Ja nyt tästä, kun aika rientää, tiedättekö, me olemme puhelijasta kansaa. Paljon hyviä ajatuksia, rakkaat veljet. Niin nyt me käymme kuuntelemaan viimeistä biisiä, joka liittyy uskoontuloni vaiheisiin.
2: Joku tämä nyt alkaa loppu.
1: Ajatellaan. Mutta sitten taas viikon päästä tulee seuraava jakso.
0: Vau. Wow.
1: Tämä on ihan mieletöntä.
0: Ollaanko me siinä mukana?
1: Ollaan, yes.
2: Kiitos.
1: Kiitos.
2: Saanko mäkin tulla uudestaan?
1: Saat. Sä oot ollut todella hyvä. Joo. Hei, Kuntuvikko.
0: Oi, Jorhe.
2: Piip, piip.
1: Ja tosiaan tässä biisissä, jonka nimi on 2 tietä, kuuntelin silloin tätä paljon. Ja Retroäijät, tiedättekö, aikoo olla mukana myös Glow-festareilla.
0: Milloinkas ne on?
1: Ne on 29.8. Tampereen Nokia-areenalla.
0: Parin kuukauden päästä. Mitä siellä tapahtuu?
1: Siellä on valtavan hyvää musiikkia, hyviä niin kohtaamisia.
0: Ja mikä on ehkä se kruununjalokivi kohtaamisissa?
1: No mitä te sanotte?
2: Olisiko Petra?
0: On parempaa. On retro.
1: Retroäijää voi.
0: Eikö me mennä sinne?
1: Mennään. Ja nyt Jorhe
0: meitä loppuu. Voi tulla siis oikeasti sinne halimaan ja antaa meille rahaa.
1: Yes, molempia voi tehdä.
2: Eli jos olet tulossa tänne Glow-festariin Nokia-areenalle 29. päivä elokuuta, niin varoitus, saatat törmätä meihin siellä. Mutta sitten se on aivan oma vika. Me ollaan siellä sinua varten, mutta nyt me ollaan sinua varten siunailemassa sinua. Nimittäin Suomen kaunein aika, eli kesä on juuri alkamassa ja me yhdessä siunaamme sen. Kaikki matkat, jos sä liikut prätkällä, jos sä liikut autolla, veneellä, jalkaisin, skuutilla, aivan millä tahansa, niin ole siunattu ja varjeltu. Herra Jeesus Kristus, me kiitämme tästä ajasta, joka nyt on jälleen Suomeen saapunut, suvisuloinen. Kiitos Herra Jeesus Kristus siitä, että tässä maassa saa vielä suvivirttä soittaa ja laulaa. Ja itse asiassa siihen on jopa ihan opetuslaitoksesta suositus, että näin kuuluu tehdä. Se kuuluu meidän kulttuuriperimäämme. Kiitos Herra, että tämä maa on perustettu sinun sanasi pohjalle ja me rukoilemme, että me saisimme jälleen kääntyä sinne. Me pyydämme sinun siunaustasi jokaiselle kuulijalle. Pyydämme, että sinä ohjaat, johdatat ja varjelet kaikki reitit ja tiet, mitä tämä kesä jokaisen eteen tuo. Kiitos, että sä olet meidän kanssamme ja kiitos, että on kesä. Amen.
1: Amen ja morjens.
0: Moroteus.

0: Retroäijät. Tämänkin ohjelman voit kuunnella Dayplussasta. Lataa mobiilisovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
1: Dayplus. Parhaat sisällöt silloin kun itse haluat.
2: Gospel-klassikko.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskipäivää, tässä tuoreimmat uutiset lauantaille. Kokoomuksen puoluekokous on valinnut pääministeri Petteri Orpon jatkamaan puolueen johdossa. Hänellä ei ollut vastaehdokkaita. Alkava kaksivuotiskausi on 56-vuotiaan Orpon kuudes kokoomuksen puheenjohtajana. Hänen linjapuheensa kuullaan myöhemmin tänään. Kokoomuksen puoluekokous jatkuu Jyväskylässä toista päivää. Tänään kokous jatkaa tavoiteohjelman ja puoluekokoukselle tehtyjen aloitteiden käsittelyä. Iltapäivällä kuullaan myös varapuheenjohtajaehdokkaiden ja puoluevaltuuston puheenjohtajaehdokkaiden esittelyt. Ulkoministeri Elina Valtonen avaa maanantaina Suomen YK:n turvallisuusneuvostokampanjan New Yorkissa, ulkoministeriö kertoo. Suomi hakee YK:n turvallisuusneuvoston vaihtuvaksi jäseneksi kaudelle 2029-2030. Nyt käynnistyvä kampanja kestää 2 vuotta. Valtonen pitää myös puheen YK:n turvallisuusneuvoston Ukraina-istunnossa ja johtaa Suomen valtuuskuntaa YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen osapuolikokouksessa. Valtonen on New Yorkissa sunnuntaista tiistaihin. Venäjällä on käynnissä suuri droonihyökkäys, joka kohdistuu muun muassa Pietarin ja Moskovan alueelle, kertovat viranomaiset. Pietarin alueella ilmatorjunta on pudottanut lähes 90 droonia, sanoo alueen kuvernööri Aleksander Drozdenko. Venäjän puolustusministeriön mukaan eri puolilla maata on pudotettu yön ja aamun aikana lähes 380 droonia. Moskovan ja Pietarin alueiden lisäksi droneilla on hyökätty muun muassa lähellä rintamaa sijaitseviin Belgorodiin ja Brianskiin, Rostoviin, Krimin niemimaalle ja Mustanmeren kohteisiin. Pietarissa on meneillään kansainvälinen talousfoorumi, jonka päätöspäivä on tänään. Eilen talousfoorumissa puhui presidentti Vladimir Putin. Jamaikalla on koko saarivaltion kattava sähkökatkos. Asiasta kertoo maan energiaministeri Daryl Vass X-viestipalvelussa. Ministeri kirjoittaa viestissään odottavansa tilannepäivitystä maan sähkönjakelusta vastaavan Jamaica Public Service-yrityksen toimitusjohtajalta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
2: Jos Jeesus ei olisi puuttunut mun elämään, en olisi tässä kertomassa mun omaa tarinaa.
3: Ja kuten Jeesus pelasti Laten, hän tahtoo pelastaa kaikki, jotka kulkevat tuolla pimeitä polkuja.
4: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä keskustelua uuden suunnan löytämiseksi. Tukea on tarjolla niin rikoskierteestä, riippuvuuksista kuin ahdistuksesta vapautumiseen. Avusta nyt tätä erityisesti nuorille suunnattua Johanssonit-podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoitat 25 € ja 37 senttiä soittamalla numeroon 0600 10707. Siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että välität.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
7: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
8: No tietysti Ruka Coaster.
7: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo,
8: ei kun tunturirata aukeaa.
7: Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
9: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Tasku Konfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
4: Nyt Radio Dayssa alkaa Yhdessä ylistämään -ohjelma, jonka kustantaa Kristityt yhdessä ry.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Jumala, minun Jumalani, sinua minä odotan. Sieluni janoaa sinua, ruumiini ikävöi sinua ja uupuu autiomaassa ilman vettä. Pyhäkössä saan nähdä sinut, kokea sinun voimasi ja kirkkautesi. Suurempi kuin elämä on sinun armosi. Minun huuleni ylistävät sinua.

0: Kiittäkää Herraa, huutakaa avuksi hänen nimeään, kertokaa kansoille hänen suurista teoistaan. Laulakaa hänelle, ylistäkää häntä, kertokaa hänen ihmetöistään. Ylistäkää hänen pyhää nimeään, iloitkoot kaikki, jotka etsivät Herraa. Turvautukaa Herraan ja hänen voimaansa, etsikää aina hänen kasvojaan.
1: Eiks Jumalan läsnäolo ihana? Jumalan läsnäolossa me viihdymme. Siinä Jumalan läsnäolossa me muutumme. Lauletaan Jumalalle, sun läsnäolossas mun sydän huokaisi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
4: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipun myynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa 10:00. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.
5: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
6: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla 26.–28. kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
7: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun sakrumiin.
8: Tjaude, tässä on Jyrki Sixtinahan Aissista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
0: Enemmän toivoa.

0: Radio Deissä alkaa nyt ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin asioihin keskittyvä KD-kompassi. Ohjelman tarjoaa Suomen kristillisdemokraatit.
1: Tervetuloa KD-kompassin pariin. Tämän jakson vieraana on nuorisopsykiatri Mikaela Blomqvist-Lyytikäinen. Hänen kanssaan puhumme mielenterveydestä ja siitä, miksi avun hakeminen saattaa olla joskus todella vaikeaa ja miksi sitä kuitenkin kannattaisi hakea pikemminkin ennemmin kuin myöhemmin. Minulla on tässä vieressäni tänään Mikaela Blomqvist-Lyytikäinen, joka on nuorisopsykiatri. Kerro, kuka sinä oikein olet ja miten tulit mukaan kristillisdemokraattien toimintaan?
2: Mikaela tosiaan Kouvolasta, suomenruotsalainen Kouvolan eksynyt aikuisten tyttärien äiti ja puoliso. Ja mä eksyin ensimmäisen kerran KD:hen silloin, kun naapurimme Sari Palma oli tekemässä ensimmäistä vaalikampanjansa eduskuntaan. Ja en ollut kovin aktiivisesti mukana silloin, mutta liityin jäseneksi ja olin jossain määrin mukana lähinnä Sarin kampanjoissa. Ja sitten ton tyttäreni Annikan kautta, että tässä on mennyt vähän omituisesti päin meidän perheessä. Että hän kun ei paljon muusta kuin KD-politiikasta puhu, niin ei siinä ole voinut muuta kuin aktivoitua itsekin.
1: Niin sinun tyttäresi Annika Lyytikäinen on ollut muun muassa ministerin erityisavustajana tässä viimeiset vuodet. No sinäkin olet mukana KD:ssä puoluevaltuustossa ja sinut on valittu Kymsoten tai Kymenlaakson hyvinvointialueen aluevaltuustoon 5 vuotta sitten ja viime kevään vaaleissa jäit varalle, vaikka kasvatitkin äänimääräsi. Mut kerrotko, millainen näköalapaikka tämä on sinulle ollut?
2: No ensimmäinen kausi oli kyllä oikein hyvinkin opettavainen, koska silloin olin myös puheenjohtajana kansalliskielilautakunnassa ja sen ansiosta pääsin sitten aluehallitukseen niin kuin mukaan läsnä olevana paikan päällä. Ja se opetti kyllä, sehän oli tiivistä työskentelyä ja aikaa vievää, mutta tosi opettavaista aikaa. Kyllä mä kunnioitan tänä päivänä myös näitä byrokraatteja meidän hyvinvointialueella, näitä johtajia siellä paljon enemmän kuin rivityöntekijänä tai ylilääkärinä itsekin, että kyllä he tekevät todella todella paljon töitä, että ehkä mä lähdin ensimmäiseen kampanjaankin vähän niin, että byrokratia vähemmäksi ja potilastyötä tekeviä enemmän, mutta mä oon kyllä vähän vaihtanut osittain mieltä, kun nähnyt, miten tosi arvokasta ja tärkeää työtä siellä hallinnossakin tehdään.
1: No, sinä tosiaan olet nuorisopsykiatri ja sinulla on oma vastaanotto Kouvolassa. Olet toiminut tällä alalla johtotehtävissä pitkään, niin mikä sinun mielestäsi haastaa tänä päivänä ihmisten mielenterveyttä ja miten sitä voitaisiin ylläpitää?
2: Mä oon huolissani, jos lähdetään ihan lapsista, myös tästä valtavasta ruutuajasta ja kännyköillä olemisesta, että on ihan tutkittua tietoa, että lapsen puheen kehitys on viivästynyt nyt viime vuosina. Lapset eivät opi puhumaan, kun ei heillä puhuta. Eli vanhemmatkin ovat siellä kännykällä siellä kotona sitten sen lapsen hereillä oloajan. Eli ihan nämä, että ei vaan se, että lapset ja nuoret pelaavat liikaa koneella tai näin, vaan ihan se, mitä me aikuisetkin ollaan. Itse syyllistyn samaan, että pitääkö olla se puhelin siellä ruokapöydässä, vaikka kun yhdessä ruokaillaan. Että se vuorovaikutus on vähentynyt ja se on kuitenkin se, että täytyisi opetella niitä taitoja, jotta me sitten selviydytään esimerkiksi ahdistumatta ja masentumatta sieltä ulkomaailman sosiaalisista vaatimuksista.
1: Niin, nykypäivänä vaatimukset ovat kovat ja jos sitten kuitenkin ahdistuu tai masentuu tai alkaa muuten oireilla, niin milloin sinun mielestäsi olisi tarpeen hakeutua keskusteluavun tai muun avun piiriin?
2: No silloin, kun se selvästi se oireilu alkaa niin kuin haittaamaan sun arkea, että huomaat, että et meinaa jaksaa vaikka nousta aamulla sinne kouluun tai lähteä sinne töihin tai et palaudu. Yksi aika hyvä mittari on se, että jos et esimerkiksi enää palaudu viikonloppuna, että tuntuu yhtä raskalta sunnuntai-illalla kuin perjantai-illallakin, että vaikka on ollut vapaita välissä, että voimat ei taho riittää, niin sitten on kyllä jo syytä myös lähteä vähän tutkittamaan, että mistä voisi olla kyse.
1: No sinä olet itsekin joutunut hakemaan apua ja olet kertonut siitä avoimesti kirjassa. Hän kuuli lintujen laulavan, joka on Dosendon kustantama kirja vuodelta 2025, niin kerro, miten päädyit siihen ratkaisuun, että kerrot oman tarinasi avoimesti?
2: No mä haluan rohkaista ihmisiä, ensinnäkin ammattilaisia terveydenhuoltoalalla, sosiaalipuolella, että voidaan, ei ole häpeällistä hakea apua, ammattiapua, kun itse tarvitsee, vaan se pitäisi olla niin kuin yhtä luontevaa kuin muillekin, vaikka se ei valitettavasti sitä ole, vaan oli itsellekin niin erittäin korkea kynnys lähteä hakemaan apua, mutta tosiaan semmoista häpeää ja sen ympärillä, avun hakemisen ympärillä niin kuin vähentää tässä ammattilaisten kohdalla sekä tuoda sitä toivoa, että kyllä niin kuin vaikeistakin traumasta mun tapauksessa voi toipua. Ja mun jo pitkään ollut slogani, että toivotonta tapausta ei ole, niin haluan toki viedä eteenpäin myöskin.
1: No sinä olet todellakin koko työurasi ajan ja myöskin näinä vaikeimpina vuosina kasvattanut sitä osaamista ja kouluttautunut lisää. Ja nyt olet valmistunut traumapsykoterapeutiksi, niin kerro, millaista apua traumapsykoterapeutti antaa?
2: No me vielä lisäys, että me valmistutaan nyt Suomen ensimmäisenä lasten ja nuorten traumapsykoterapeuteiksi. Eli se on erityisen juhlallista meillä ensi viikon tiistaina valmistujaiset Oulussa. Ja se on lasten ja nuorten kohdalla niin etenkin, niin halusin sen koulutuksen tietysti siksi, että olen nuorisopsykiatri, mutta myös, että pääsisin nuorempana lasta jo auttamaan. Että ei kävisi niin kuin mulle, että 40-vuotiaana lähdet hakemaan apua, niin siinä on monen terapiavuoden tarve. Mutta jos 10-vuotias on kokenut samoja ja saa hoidon, niin hänelle voi riittää vuoden terapia. Ja 20-vuotiaalle voi riittää se 3 vuoden Kelan terapia, kun sitten taas 40-vuotiaalle voi tarvita 10 vuotta. Et myös se, että me tosiaan satsattaisiin näihin lapsiin ja nuoriin, koska he toipuvat niin paljon nopeammin, paremmin, koska se ei ole siellä mikään niin kuin psyykkinen oire, heillä ei ole siellä niin kuin rakenteissa tavallaan vielä, koska kehittyy ja muokkautuu koko ajan. Niin se on yksi. Ja sitten tietysti kun mä tiedän omasta kokemuksestani, että traumapsykoterapia oikeasti voi palauttaa myös sen työkyvyn vaikeidenkin oireiden jälkeen, että se on toimiva ja sikäli niin kuin tehokas hoitomuoto, niin se on hyvin lähellä omaa sydäntäni.
1: Niin miten sen oman trauman työstäminen on muuttanut sinua auttajana?
2: No mä ymmärrän ainakin, miltä se tuntuu istua siellä toisella puolella pöytää niin kuin potilaana, miten vaikea se voi olla tulla avun piiriin. Ja sitten myös uskoisin, että nyt kun sanon ymmärtäväni, miltä joku asia tuntuu, niin mä oikeasti ymmärrän, että se on semmoista kokemustietoa myös, että se on sana hälinää. Ja kyllä mä oon oppinut hyvin paljon semmoista, mitä en mistään kirjoista ikinä oppisi niin kuin omista kokemuksista.
1: Edellä haastateltavana oli Mikaela Blomqvist-Lyytikäinen. Hänen omasta toipumismatkastaan voit lukea kristillisdemokraattien verkkolehdestä sivustolta kd.fi artikkelista Mihin mitkään pillerit eivät auta.
0: Äskeisen KD-kompassin kustansi Suomen kristillisdemokraatit.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää lauantai-iltapäivää. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen toppuuttelee esitettyjä näkemyksiä rajuista lisäyksistä puolustusmenoihin. Hänen mukaansa esitetty summa on epärealistinen esitetyssä aikataulussa. Kaikkonen on kommentoinut asiaa aiemmin Ylelle ja Helsingin Sanomille. Puolustuksen parlamentaarisen työryhmän raportin mukaan Suomen puolustusmenotarve olisi vuonna 2029 yli 14 miljardia euroa, eli lähes tuplat nykyisestä. Siitä eteenpäin vuoteen 2036 asti se olisi noin 14 miljardia euroa joka vuosi. Kaakkois-Suomen alueelle asetettiin tänä aamuna ilmailun tilapäinen rajoitusalue. Puolustusvoimat ilmoitti rajoitusalueen asettamisesta viestipalvelu X:ssä 7 jälkeen aamulla. Purkamisesta annettiin tieto viestipalvelu X:ssä ennen 9:30. Puolustusvoimien viestinnästä kerrottiin STT:lle, että kyseessä oli valmiuden tehostamistoimi, joka liittyy Ukrainan käymään puolustustaisteluun. Puolustusvoimat kehotti tarkistamaan ilmatilan rajoitukset aina ennen lennolle lähtöä Fintrafikin sivuilta. Rajoitus koski sekä miehitettyä että miehittämätöntä ilmailua. Naton eteen työnnetyt maajoukot Suomessa, eli FLF-joukot, perustetaan virallisesti tänään, kertoo puolustusministeriö. Avajaisseremonia järjestetään Ruotsin Bodenissa. Perustaminen tarkoittaa sitä, että Ruotsin Bodeniin sijoitettu ruotsalainen taisteluosasto ja Rovaniemellä sijaitseva monikansallinen esikuntaosa siirtyvät Naton Euroopan joukkojen komentajan, kenraali Aleksus G. Grinkevitsin alaisuuteen. Suomen FLF-joukkojen ytimen muodostaa Ruotsin noin 600 sotilaan vahvuinen pataljoonan taisteluosasto. Kehittämiseen osallistuvat lisäksi Britannia, Ranska, Italia, Tanska ja Islanti. Paavi Leo aloittaa tänään viikon kestävän vierailunsa Espanjaan. Paavin toivottavat tervetulleeksi Madridin kuninkaallisessa palatsissa kuningas Felipe ja kuningatar Letizia. Myöhemmin tänään luvassa on rukoushetki Madridissa lähellä jalkapallojoukkue Real Madridin kotistadionia Santiago Bernabeuta. Paikalle odotetaan jopa 400 000 ihmistä. Huomenna Madridin keskustassa on määrä pitää paavin johdolla messu. Osallistujamäärän arvioidaan nousevan lähelle 1 000 000 ihmistä. Vierailunsa aikana paavi pitää muun muassa puheen Espanjan parlamentissa ja siunaa Sagrada Familia-kirkon uuden tornin Barcelonassa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Mukavaa lauantai-iltapäivää. Nyt Radio Dayssä alkaa Itäraportti. Ohjelman tarjoaa medialähetysjärjestö IRR TV.

0: Tervetuloa mukaan Itäraportti-ohjelman äärelle. Tämä ohjelma toimitetaan sinulle medialähetysjärjestö IRR-TVn studioilta Suomen Keravalta. Tervetuloa mukaan. Minä olen Jori Asikainen ja tänään studiossa ovat mukana myös Hannu Haukka sekä Sergei Demidovich. Äänittäjänä meitä palvelee Petri Männistö ja tuottajana toimii Laura Haukka. Tämä on Itäraportti. Tervetuloa mukaan. Me elämme maailmassa, jossa vastakkainasettelu on todellisuutta. Kansakunnat ovat toisiaan vastaan ja aivan liian usein myös me ihmiset olemme toisiamme vastaan. Joskus se tapahtuu sosiaalisessa mediassa, joskus kasvotusten, joskus kadulla, milloin missäkin, mutta Raamattu tarjoaa meille sovitusta. Tämän jakson ytimessä onkin sanoma anteeksi antamuksesta. Siitä meille kertoo muusikko, julistaja, sotilaspastori ja Ukrainan puolesta puhuja Sergei Demidovich. Tervetuloa tänne, Sergei, yhdessä Hannun kanssa.
1: Dobrый день, очень рад быть снова на радио.
2: Hyvää päivää ja on erittäin hienoa olla jälleen täällä radiostudiossa kanssanne.
1: Я себя все больше чувствую здесь как дома.
2: Ja yhä enemmän koen, että olen kotona, kun täällä käyn.
0: Sergei, on hienoa saada sinut aina välillä käymään täällä Suomessa.
1: Спасибо, это особенная возможность в это время быть плодоносным.
2: Tämä on erityinen mahdollisuus olla hedelmää kantava tällaisessa työssä.
1: Это иногда мало иметь только талант. Надо еще иметь возможность, как этот талант отдать людям.
2: On yksi asia, että on olemassa kykyjä, lahjoja. On toinen asia, kyetä jakamaan näitä lahjoja myöskin muille. Palvella muita näillä lahjoilla.
0: Sergei, olet kirjoittanut paljon lauluja, mutta teet myös TV-ohjelmaa.
1: Постоянно каждый приезд сюда.
2: Jokaisen vierailun aikana täällä.
1: У меня стоит две задачи и две возможности.
2: Mulla on niin kuin kaksi mahdollisuutta ja kaksi tehtävää.
1: Я пишу музыкальные клипы.
2: Äänitän tällaisia musiikkivideoita.
1: Здесь мы имеем потрясающие студии для этого.
2: Ja meillä on aivan uskomattoman hienot studiotilat.
1: Большая студия, где можно построить декорации.
2: Täällä on sellainen TV-studio, jota voidaan lavastaa aivan hienolla tavalla.
1: И очень качественно снять.
2: Ja myöskin voidaan korkealla laadulla äänittää, nauhoittaa.
1: 5 камер одновременно снимают.
2: Täällä on 5 TV-kameraa samanaikaisesti, jotka kuvaavat kaikista kulmista.
1: И вторая задача – это такие вот ток-шоу.
2: Ja sitten meillä on myöskin tällainen toinen formaatti, jota me täällä harrastamme, ja se on tämmöinen keskustelupuheohjelma.
1: Я каждый раз приглашаю каких-то специальных гостей.
2: Ja tähän ohjelmaan kutsun erityisiä vieraita.
1: Этот раз я записал 5 новых программ.
2: Ja tällä kertaa me nauhoitimme 5 uutta televisio-ohjelmaa.
1: У меня был очень интересный гость.
2: Ja mulla oli tällä kertaa hyvin mielenkiintoinen vieras.
1: Это украинский пастор и писатель.
2: Hän on ukrainalainen pastori ja hän on kirjailija.
1: Да. Он пишет детские книги.
2: Hän kirjoittaa lastenkirjoja.
1: И он пишет очень хорошие книги.
2: Ja hän kirjoittaa erittäin hyviä kirjoja.
1: И мы говорили о роли вообще как бы искусства в христианстве.
2: Me olemme puhuneet myöskin taiteesta kristillisessä maailmassa.
1: Вы заметили, что Иисус говорил притчами?
2: Jeesus puhui vertauksilla.
1: Эти истории, которые Иисус придумал, они хорошо людям запоминались.
2: Ja ne vertaukset, jotka Jeesus puhui, jäivät ihmisten mieleen kirkasti.
1: И этот пастор пишет детские истории.
2: Ja tämä puhuja, johon viittasin, hän nimenomaan kирjoittaa lasten kertomuksia.
1: И он проповедует через вот эти книги проповедует детям.
2: Ja näiden lastenkirjojen kautta hän julistaa evankeliumia lapsille heidän tasollaan.
1: И он не знал, что я могу быстро писать песни.
2: Ja hän ei tiennyt, että pystyn nopeasti säveltämään ja sanoittamaan lauluja.
1: И у него есть книга, называется «Кирпичик Вилли».
2: Kyseessä oli tällainen siis tiilikivi, jonka nimi oli Villi.
1: И этот кирпичик не хотел обжигаться, не хотел в печку.
2: Ja tämä tiilikivi ei millään halunnut mennä uuniin.
1: И тогда я сказал, давай напишем песенку для Вилли.
2: No sitten me kirjoitamme, sävelämme, sanoittamme laului Виллille.
1: И я ему быстро за один вечер написал песню и сделал музыку.
2: Ja yhden illan aikana mä kirjoitin tämmöisen laulun nimenomaan tälle tiilikivelle, joka ei halunnut uuniin.
1: сидел, аж подпрыгивал на стуле.
2: Ja tämä kirjailija, kun näki, että laulu oli syntynyt nopeasti ja se oli just sitä teemaa, niin hän ihan tuolillaan pomppi, että tämähän on aivan mahtavaa.
1: И когда он улетел, он мне написал сообщение.
2: Ja kun hän nyt lähti Suomesta lennolla, niin hän kirjoitti mulle viestin.
1: Что это Бог сделал эту встречу?
2: Sanoi, että Jumala on edeltä järjestänyt tämän meidän tapaamisemme.
1: И он увидел совершенно новый горизонт, как можно работать дальше.
2: Ja hänen eteensä avautuvat uudet horisontit, miten voidaan tätä työtä tehdä.
1: Поэтому огромное спасибо вам.
2: Siitä suuri kiitos teille.
1: Когда люди видят здесь, как происходит, они начинают понимать, нужно по-другому мыслить.
2: Kun ihmiset näkevät, miten täällä tehdään töitä, niin heidän silmänsä avautuvat näkemään, mitä oikeasti on mahdollista.
1: Я ему сказал, почему ты только книжки делаешь?
2: Sanoin häneltä, miksi sä vain ainoastaan kirjoja kirjoitat?
1: Ты можешь делать маленькую детскую программу.
2: Sä voit äidittää pienen lasten ohjelman.
1: Каждый вечер родители думают, как уложить своих детей спать.
2: Joka ilta isät ja äidit miettivät, että millä тавалla he saavat lapset nukkumaan.
1: Ты можешь им помочь, и родители будут любить тебя и поддерживать.
2: Voit auttaa heitä, ja kun teet pienen klipin heille lasten nukkumaanmenon aikaan, niin nämä isät ja äidit rakastuvat sinuun.
0: Sergei, olet monipuolinen mediamies. Paljonko näillä ohjelmilla on viime aikoina ollut katsojia?
1: Последний год было чуть меньше, 10,5 миллионов.
2: Но viime aikoina on ollut vähemmän 10 miljoonaa katsoja.
1: Я чуть разочарован, я хочу больше.
2: Olen vähän pettynyt tähän, haluaisin tietenkin enemmän.
1: Я могу объяснить, почему это происходит.
2: Я voin kertoa, miksi näin kävi.
1: Я работаю на двух языках, русский и украинский.
2: Minä teen töitä kahdella eri kielellä, ukrainan ja venäjän kielellä.
1: И это всегда было нормально. И люди смотрели.
2: Se on aina ollut ihan normaalia, tavanomaista. Ihmiset ovat aina katselleet näitä ohjelmia.
1: Но из-за этой войны сегодня произошло сильное напряжение.
2: Mutta sota on luonut isot paineet, jännitteet.
1: И люди на одном канале не хотят смотреть два языка.
2: Ja tänä päivänä ihmiset eivät tahdo katsoa samalla kanavalla kahta eri kieltä.
1: Если я делаю на украинском языке.
2: Jos minä lähetän ukrainan kielellä.
1: Заходит человек, который не понимает по-украински или не хочет слушать по-украински, он сразу выключает.
2: On niitä, jotka eivät halua kuunnella ukrainan kieltä, vaan lähtevät pois kanavalta.
1: Украинцы вообще не хотят по-русски ничего слышать.
2: Ja ukrainalaiset eivät halua ollenkaan kuulla venäjän kieltä.
1: И получается, YouTube думает, о, это, наверное, не очень хороший продукт, раз люди выключают.
2: Ja sit, jos näin tapahtuu, niin YouTube tekee johtopäätöksiä, että tätä ohjelmaa nyt ei kannata, kerran siellä ei ole katsojia.
1: Поэтому, Хану, я понял, я слабо работаю. Я теперь открываю на каждой соцсети по два канала. Один русский, один украинский.
2: Ja sitten mä tajusin, että mun työnteko on vähän semmoista heikolaista, ja nyt pitää lähettää sekä ukrainan kielellä erikseen ja venäjän kielellä erikseen ohjelmaa.
1: Думаю, что в этом году тогда будет 20 миллионов хотя бы.
2: Ja tänä vuonna uskon, että tämä katsojamäärä nousee 20 miljoonaan.
0: Sergei Demidovits, olet pastori sydämeltäsi. Miltä kaiken tämän sodan keskellä on tuntunut julistaa venäläisille evankeliumia?
1: Смотрите, я сам стою выше проблемы языка.
2: Itse henkilökohtaisesti olen niin kaikkien näiden kielikysymysten yläpuolella.
1: Я бы хотел говорить на всех языках и везде проповедовать Иисуса.
2: Haluaisin kaikilla kielillä julistaa Jeesuksesta.
1: Я не поддерживаю идею, что русский язык теперь это проклятый из-за войны, и на нем не надо ничего делать.
2: Niin. Enkä pidä, että venäjän kieli on kirottu kieli ja sillä kielellä ei saisi mitään tehdä.
1: Я люблю говорить, что Иисус, он не украинец и не русский.
2: Tykkään siis ihmiselle sanoa, että Jeesus ei ollut ukrainalainen, eikä hän ollut venäläinen.
1: Он стоит над нациями.
2: Jeesus on kaikkien kansallisuuksien yläpuolella.
1: Мы не можем любить или ненавидеть людей по паспорту.
2: Emme voi siis joko rakastaa tai ei rakastaa passin mukaan.
1: Hanno, иногда меня спрашивают, когда закончится война, ты готов идти служить в Россию?
2: Multa kysytään, että kun sota päättyy, niin ootko sä valmis palvelemaan Venäjällä?
1: Я говорю, конечно, они должны успеть покаяться.
2: Ja mun vastaus on, että kyllä heidän pitää ehtiä tehdä parannus.
1: Поэтому я больше евангелист, чем пастор.
2: Siksi olen enemmän evankelista kuin pastori.
1: Я много служил в России.
2: Olen paljon palvellut Venäjällä.
1: Я проповедовал усыновление национальное в России.
2: Ja myöskin olen puhunut siis otlasten puolesta Venäjällä.
1: И тысячи деток попали в семьи из-за моего служения.
2: Ja tuhannet lapset ovat päässeet sijaiskotiin sen johdosta, että olen puhunut tästä asiasta siellä.
1: Я верю, что это страшное время тьмы для России закончится.
2: Minä uskon, että tämä kauhea pimeyden aika Venäjällä tulee päätymään.
1: И тогда нам нужно будет проповедовать им покаяние.
2: Ja siksi meidän tulee heille saarnata parannusta Jeesuksessa.
0: Myös IRR-TVn työ alkoi Venäjän edeltäjän eli Neuvostoliiton maille suunnatulla radio-ohjelmalla. On siksi todella merkittävää, että olet, Sergei, nyt osana tätä tämän päivän työtä, mitä IRR-TV saa kanssasi tehdä.
1: Ja очень в это верю и здесь работа над своим сердцем.
2: Olen siitäkin iloinen ja itse teen töitä omassa sydämessäni.
1: Мы не можем просто смотреть по-человечески.
2: Emme voi yksinkertaisesti inhimillisesti katsoa näitä asioita.
1: Мы должны смотреть, как смотрит Господь.
2: Meidän täytyy pystyä katsomaan näitä asioita niin kuin Jumala näkee.
1: Господь говорит, не хочу смерти грешника.
2: Ja Jumala näkee asiat niin, että hän ei halua syntisen ihmisen kadotukseen joutuvan.
1: Мы должны готовы дать человеку шанс покаяться.
2: Pitää antaa ihmisille mahdollisuus tehdä parannus.
0: Kerroit aiemmin ohjelmassa, jonka monet radion kuulijat muistavat, kuinka Jumala teki sydämessäsi työtä valokuvan kautta, jonka olit kiinnittänyt oveesi.
1: Да. У меня был, ну как личный враг.
2: Mullahan oli tämmöinen henkilökohtainen vihamies.
1: И я через время заметил, что если кто-то упоминает его имя, у меня сразу реакция негативная говорит.
2: Ja mä huomasin, että heti kun joku mainitsee tämän vihamiehen nimen, niin mulla yhtäkkiä sielussa myllersi.
1: Я понял, что я в проблеме.
2: Ja sitten mä ymmärsin, että mulla tässä taitaa olla ongelma.
1: Я не могу его простить.
2: Koska mä en voi antaa hänelle anteeksi.
1: Это меня раздражает.
2: Minua ärsytti.
1: И я думал, как с этим бороться.
2: Ja mietin, miten pystyn tämän asian selvittämään.
1: И тогда я повесил его портрет у своей двери.
2: Ja päätin liimata hänen kuvansa ovemme.
1: И прямо напротив уровня моих глаз.
2: Silmien tasolla vielä kaiken lisäksi.
1: И когда я брался заходить в комнату, я видел его прямо в глаза.
2: Ja kun avasin oven astuakseni huoneistoon, niin hän katsoi mua suoraan silmiin valokuvasta.
1: Я останавливался, делал усилия и говорил, да благословит тебя Господь.
2: Kun tämässä valokuvasta henkilö katsoi mua silmiin, niin minä siinä sanoin, että Herra, siunatkoon sinua.
1: Это не говорило мое сердце, это говорил мой язык и все.
2: Se ei ollut mun sydämeni, joka sen sanoi, se oli mun liha.
1: Но через время мне становилось все легче говорить.
2: Mutta kerta toisensa jälkeen tilanne muuttui vähän luonnollisemmaksi.
1: И вдруг в один момент все изменилось. Я освободился.
2: Ja tuli se hetki, jolloin kaikki muuttui. Ja mä vapauduin.
1: Я вдруг хотел действительно его благословение.
2: Я halusin todella häntä siunata.
1: Вот боль из моего сердца ушла.
2: Ja mä huomasin, että kuinka se kipu ja ahdistus omasta sydämestäni oli lähtenyt.
1: Я расскажу то, чего ты еще не знаешь.
2: Ja vielä kerron sen, mitä et ole vielä kuullut.
1: Я недавно поехал к этому человеку.
2: Ihan hiljattain. Mä kävin tämän henkilön luona.
1: Это может быть 3 месяца назад было.
2: Siitä on aikaa noin 3 kuukautta.
1: Я проезжал через его город, вспомнил, что он там живет, думаю, я туда заеду.
2: Olin kautta kulkumatkalla hänen kaupungissaan ja päätin, että taidanpas pistäytyä kylässä.
1: Я привез ему подарочек.
2: Ja mä toin mukana niin pienen lahjan.
1: Мы сидели, пили чай.
2: Ja me istuimme hänen kotonaan ja joimme teetä.
1: Мы вспоминали что-то доброе.
2: Ja me muistimme hyviä aikoja.
1: Я был рад, что Бог в нас победил.
2: Ja mä olin siitä kiitollinen, että Jumala voitti meidän sydämen asenteemme.
1: И пусть когда-то это чудо произойдет и с россиянами.
2: Ja toivon näin, että tämä samanlainen ihme käy toteen ja tapahtuu venäläisten sydämissä.
1: Biblia говорит, добром побеждайте зло.
2: Raamattu sanoo, että voittakaa pahan hyvällä.
1: Да, государство должно воевать и защищаться.
2: Ja tietenkin valtion tulee käydä sotaa puolustuksen omaa maataan.
1: Но наша роль.
2: Mutta meidän asiamme.
1: Сделать так, чтобы люди не стали сами похожи на врагов.
2: Että me emme olisi samankaltaisia kuin meidän vihamiehemme.
0: Sergei, olet hiljan kirjoittanut kauniin laulun. Kuuntelemme nyt seuraavaksi tuon laulun, mutta kerrotko hiukan, missä tilanteessa se syntyi?
1: Että наверное, было полгода, как шла полномасштабная война.
2: Se oli silloin, kun sota oli käyty ensimmäiset puoli vuotta.
1: Да, и мы уже видели, что очень много боли было.
2: Me näimme, kuinka paljon kipua ja kärsimystä oli.
1: Это уже было после Бучи.
2: Se oli tämän Бучан verilöylyn jälkeen.
1: И я понимал, что в сердце украинца очень много боли.
2: Я huomasin, kuinka paljon kipua ja tuska oli ukrainalaisten sydämissä.
1: Я написал песню о том, что когда-то нам нужно будет забыть эту боль.
2: Ja siinä laulussa sanotaan, että tulee päivä, jolloin meidän tulee unohtaa kipumme.
1: Исцелиться от этой боли.
2: Meidän tulee parantua meidän kivuistamme.
1: Время не исцеляет.
2: Ja aikahan yksistään ei paranna.
1: Нам нужно будет суметь простить.
2: Meidän tulee antaa anteeksi.
1: Нам нужно будет суметь забыть эту войну.
2: Meidän täytyy pystyä oppimaan unohtamaan tämä sota.
1: И это не время нас исцелит.
2: Aikahan ei meitä paranna.
1: Нас может исцелить Господь.
2: Vain Herra meitä voi parantaa.
0: Luen laulun sanoista otteen suomeksi. Joskus tuuli kaiken vie pois, kauas villien vuorten taa, ja hukuttaa valtamereen tämän kivun, joka meissä asuu. Joskus lämmin sade taivaasta pesee meidät päästä varpaisiin, ja unohdamme ajan, jolloin emme eläneet. Hiljaa puhun Jumalalle. Hän voi tehdä sen. En tiedä miten, mutta ehkä vielä unohdan nämä vuodet, jolloin emme eläneet. Seuraavaksi kuulemme Sergei Demidovicin laulavan.

колись теплий дощ з неба з голови до ніг омиє, і забудемо

0: Час, коли забудуть люди, хай ніколи нас не буде. Білі думки, як сьогодні, не жили.
1: Puhutaan hiukan menetyksistä, sinun ja vaimosi kodista, missä Hannukin on käynyt. Ja kaiken uudelleen aloittamisesta. Ja myös mitä eniten suomalaiset olisi nyt syytä auttaa.
2: Я пережив уже дві евакуації.
3: Олег Лепікаюнит, кші евакуантія.
2: Я со Славянска, это там город, который в 14 году началась война.
3: Vuonna 2014 Донбасissa. Silloin evakuoitin Славянскista ensimmäistä kertaa.
2: Тогда у нас убили 4 человека с христианской церкви там.
3: Ja siihen aikaan myöskin meidän seurakunnasta me kaapattiin 4 miestä.
2: Их мучили.
3: Heidät kirjoitettiin.
2: И потом их расстреляли и сожгли в машине.
3: Ja sen jälkeen heidät ammuttiin kuoliaksi ja heidän ruumiinsa poltettiin auton sisällä.
2: Это были все мои друзья.
3: Ne olivat kaikki minun ystäviäni.
2: И тогда мы поняли, что это что-то новое и страшное, чего мы раньше не знали.
3: Silloin me tajusimme, että nyt on jotain uutta ja kauhistuttavaa, jota emme ole aikaisemmin tienneet ja todenneet.
2: Мы читали раньше про войну, про какие-то страшные пытки.
3: Olimme aikaisemmin lukeneet sodista ja sodankäynnistä, miten siellä saatetaan kiduttaa ihmisiä.
2: И мы никогда не думали, что это придет в нашу жизнь.
3: Mutta me ei voineet kuvitellakaan sitä, että se tapahtuu meidän seurakunnassa.
2: Я сказал своим детям, мы должны быстро уехать с этого города.
3: Я сказал лапсиле, мне нужно nopeasti эвакуоиться tästä kaupungista.
2: И мы не знали, выпустят нас или нет.
3: Emmekä me tienneet, päästetäänkö meidät tästä kaupungista lähtemään vai ei.
2: Я сказал детям, возьмите самое необходимое.
3: Я сказал лапсиле, että ottakaa kaikki perustarpeellinen mukaan.
2: И тогда дочка спросила меня, а что необходимое в жизни?
3: Тетяри кysyi multa, että isi, mikä on se tarpeellinen?
2: И знаете, когда ты живешь в большом доме,
3: ja kun asut isossa talossa,
2: и потом тебе нужно просто сесть в машину и уехать.
3: Ja tulee se hetki, että sun pitää vain istua autoon ja lähteä liikkeelle.
2: И вы знаете, я тогда понял, что нам в жизни много не надо.
3: Ja siinä me huomasimme, että elämää varten loppujen lopuksi tarvitaan aika vähän.
2: Но я помню первую ночь, когда я ночевал уже, когда с города уехал.
3: Ja muistan sen ensimmäisen yön evakuoinnin jälkeen.
2: Мы купили такие надувные матрасы.
3: Me ostimme tämmöisiä ilmapatjoja.
2: И нам дали одну комнату.
3: Ja meillä annettiin joku huone.
2: Это был мой друг.
3: Ja se oli ystäväni, joka sen teki.
2: И когда я выключил свет.
3: Ja kun sammutin valot.
2: Я обнаружил, что мой Господь, который был со мной в пространном доме.
3: Mä ymmärsin, että mun herrani, joka oli minun kanssani siellä tilavassa omakotitalossa,
2: он со мной здесь в этой комнате.
3: Oli nyt minun kanssani tässä huoneessa.
2: Я вам хочу каждому сказать.
3: Ja haluan jokaiselle sanoa tämän.
2: Момент испытаний.
3: Это koetelemuksen hetki.
2: Мы поймем, что нам нужно самое главное, это связь с Богом, это близость Бога.
3: Koetelemuksen hetkellä me tajuamme, että kaikkein tärkeintä on meidän yhteytemme Jumalaan.
2: Потому что он пойдет с нами туда, где будем мы.
3: Koska Jumala kulkee meidän kanssamme sinne, missä me olemme ja menemme.
2: Потом наш город освободили через 3 месяца.
3: Muutaman kuukauden kuluttua meidän kaupunki vapautettiin.
2: А в 22-м году началась полномасштабная война.
3: Mutta sitten vuonna 2022 alkoi täysmittainen sota.
2: Сегодня мой город каждый день бомбят.
3: Tänä päivänä minun kaupunkiani päivittäin pommitetaan.
2: Русские войска от нас где-то за 15 километров.
3: Venäjän sotilaat ovat noin 15 kilometrin päässä meidän kaupungin rajasta.
2: Но вы знаете, сегодня дроны это где-то 30 километров, все постоянно взрывается.
3: Tänä päivänä siis dronet lentävät nopeastikin 30 kilometrin päähän ja sitten räjähtävät.
2: Недавно на мою улицу большая бомба упала. 100 метров, может быть, 70 от моего дома.
3: Ja meidän talon kadulle tipahti valtavan iso pommi, noin 70-100 metriä meidän kotoon.
2: Все окна в моем доме вылетели. Дверь была вот так выгнута.
3: Kaikki se, mitä kodissa oli, niin se katosi. Ovi oli kaatunut räjähdyksen voimasta.
2: Это дом, который я построил своими руками.
3: Ja se oli se talo, jonka itse omin käsin rakensin.
2: И я больше не могу там жить.
3: Enkä voi enää siellä koskaan
2: asua. Когда началась война, мои дети, моя жена уехали в Европу.
3: Kun sota alkoi, niin silloin lapseni ja vaimoni lähtivät pakoon Eurooppaan.
2: И я очень благодарен всем странам, которые принимали украинцев.
3: Ja olen erittäin kiitollinen kaikille, jotka ovat ottaneet vastaan Ukrainan pakolaisia.
2: Я много езжу среди украинских вот, обществ в Европе.
3: aika paljon matkustelen ukrainalaisten keskuudessa, jotka asuvat Euroopassa.
2: Я знаю, что Финляндия очень сильно помогает.
3: Ja tiedän, että Suomessa kovasti pidetään huolta ukrainalaisista.
2: Огромное вам спасибо.
3: Suuri kiitos tästä.
2: Смотрите, быть беженцем это не просто.
3: Ei ole helppo olla pakolainen.
2: Очень много разорванных семей.
3: On paljon hajonneita perheitä.
2: Допустим, муж военнообязанный, он не может выезжать со страны.
3: Esimerkiksi perheen isä ei voi lähteä perheen kanssa pakoon, koska hän on asevelvollinen.
2: Но у него маленький, допустим, двое детей и жена.
3: Saattaa olla vaimo ja kaksi pientä lasta.
2: И он отправляет их в Европу.
3: Hän lähettää heidät Eurooppaan.
2: И вот этот разрыв, это тоже боль.
3: Tämä eroaminen on äärimmäisen tuskaisaa.
2: Дети растут без отца.
3: Lapset kasvavat ilman isää.
2: Я недавно узнал статистику.
3: Sain tilastotietoa käsiini hiljattain.
2: В Украине сегодня около 90% разводов.
3: Украинassa noin 90% perheistä päätyvät avioeroon.
2: Такой статистики нигде, я просто не знаю больше нигде.
3: En ole kuullut, että missään maassa on tällaista tilastotietoa.
2: Это то, через что сегодня проходит наш народ.
3: Mutta tämä on sitä, mitä läpi käy meidän Ukrainan kansamme tänä päivänä.
2: Поэтому служите, делать вот эти программы, это программы поддержки людей. Это очень важно.
3: Siksi tehkää näitä ohjelmia, valmistakaa, kertokaa, tiedottakaa, sillä te tuette heitä tällä tavalla. Ja se on erittäin
2: Я хочу, чтобы вот радиослушатели поняли, что они делают очень большое дело.
3: Я toivon, että radiokuuntelija voi kokea, että hän on erittäin arvokkaassa työssä mukana.
2: Это значит для людей очень много.
3: Se merkitsee niin paljon niille, jotka ovat vastaanottavassa päässä.
1: Se kaunis talosi, jonka rakensit ja jonka floristi vaimosi niin kauniisti puutarhalla ympäröi, myös Hannu on käynyt siellä teidän vieraana. Talo on nyt menetetty, mutta silti sinä haluat rakastaa venäjää puhuvia ihmisiä Venäjälle ja viedä evankeliumia.
2: Когда у нас есть большое давление и трудности.
3: Kun me läpikäymme suuria ahdistuksia ja meillä on suuri suru.
2: Мы можем как бы быть жертвой.
3: Me saatamme joutua uhrin tilaan.
2: Да, и злиться на обстоятельства, на людей.
3: Ja vihastumme ihmisiin joka puolella.
2: Но мы открыли другой путь.
3: Mutta me löysimme toisen tien.
2: Если ты в этот момент начинаешь спасать других.
3: Jos me sillä hetkellä ja niissä olosuhteissa aloitamme pelastamaan toisten henkiä.
2: Ты фактически спасаешь себя.
3: Me samalla pelastamme oman henkemme.
2: Ты забываешь, что тебе плохо.
3: Et enää muista, että oli huono olla.
2: Поэтому мы это делаем еще ради себя, чтобы жить.
3: Me teemme tätä myöskin itseämme varten, että me itsekin voisimme paremmin.
2: Так что мой совет, если вам плохо, спасайте тех, кому еще хуже.
3: Jos koet olosi huonoksi, niin käy pelastamaan ne, joilla on vielä huonommin asiat.
1: On ilo kertoa, Sergei, että saamme IRR-TV:nä olla yhdessä Suomen kansan kanssa auttamassa Ukrainaa. Puhuessamme on 5 ambulanssia, invavarusteinen bussi, monia ajoneuvoja lähdössä Ukrainaa.
2: Это очень важно. Важность скорой помощи не поймешь до тех пор, пока тебе не нужна резкая помощь. Ты благодарен, что вот есть.
3: Et voi ymmärtää tällaisen palvelun merkitystä ennen kuin itse olet joutunut avun tarpeeseen.
1: Sergei, haluamme rukoilla puolestanne ja tuemme teitä.
2: Спасибо.
1: Kiitos haastattelusta, Sergei Demidovits. Kiitos tulkkauksesta, Hannu Haukka, ja Jumalan siunausta.
2: До свидания, дорогие.
1: Herramme Jeesus Kristus opettaa vuorisaarnassa anteeksi antamisesta ja sovinnosta. Voimme rukoilla yhdessä, juuri niin kuin meidän Herramme meitä opettaa. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi ja tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivoissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia. Iankaikkisesti. Amen. Kun kuuntelet tätä ohjelmaa, samaan aikaan on tuo aiemmin mainittu saattue 5 ambulanssilla ja invalidivarusteisella linja-autolla ja parilla maasturilla varustettuna matkalla kohti Ukrainaa. Rukoillaan myös tuon saattuen perille pääsyn puolesta ja että kaikki ne ihmiset, jotka ovat mukana tuota saattuetta ajamassa, pääsevät turvallisesti perille ja takaisin kotiin. Ja koska radiossa kuuluu aina lähettää terveisiä, niin tällä kertaa lähetämme terveisiä pohjoiseen, Matti Sahimaalle. Sillä Matti on ollut henkilö, joka on valtavasti ollut vaikuttamassa työpanoksellaan tämän projektin takana. Jumalan siunausta, Matti, sinulle sinne pohjoiseen ja vaimollesi. Kaikkea työtä, mitä IRRTV tekee, voit seurata verkkosivuillamme osoitteessa irrtv.fi. Ja tuon saattuen etenemistä voit seurata sosiaalisen median alustoillamme. Kiitos, kun olit mukana ja Jumalan siunausta. Kuullaan jälleen seuraavalla kerralla. Moi moi!

0: Itäraportin tarjosi medialähetysjärjestö IRR-TV. Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
2: Haluatko ilahduttaa tuhansia ihmisiä ja tukea samalla kristillistä radiotyötä? Suosittu Radio Dayn ystäväkalenteri on jälleen tekeillä. Nähdäänkö siinä juuri sinun onnistuneen luontokuvasi Suomesta? Ota osa projektiin ja lähetä ehdotuksesi kesäkuun 7. päivään mennessä. Lue lisää kry.fi/kalenteri. Arvomme ystäväkalentereita kaikkien kuvia lähettäneiden kesken.
3: Tsaude, tässä on Jyrki Sixtinaan Aissista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
4: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
5: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio. Radio suosikki
4: kanavalle. Parasta kesässä on radio.
5: Radiomedia.fi.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: kun mä kaipasin niin kuin hengellistä musiikkia, kun isä oli tosi paljon kuunnellut hengellistä musiikkia silloin lapsena. Ja mä ajattelin, että mistä mä saisin nyt jonkun, mulla ei tainnut olla CD-soitinta tai kasettisoitinta mitään silloin, mutta radio oli. Ja sitten oli alkanut Turussa kuulumaan Radio Day. Ja sieltä mä sain sitten sitä, siihen enshätään sitä hengellistä ohjelmaa ja musiikkia.
1: Kirsin kanssa evankelista Mia Johansson tiistaina Radio Dayssä sekä Day Plussassa.

0: mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt. STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää lauantai-iltapäivää. Kokoomuksen puoluekokous on valinnut pääministeri Petteri Orpon jatkamaan puolueen johdossa. Hänellä ei ollut vastaehdokkaita. Alkava kaksivuotiskausi on 56-vuotiaan Orpon kuudes kokoomuksen puheenjohtajana. Hänen linjapuheensa kuullaan myöhemmin tänään. Kokoomuksen puoluekokous jatkuu Jyväskylässä toista päivää. Tänään kokous jatkaa tavoiteohjelman ja puoluekokoukselle tehtyjen aloitteiden käsittelyä. Iltapäivällä kuullaan myös varapuheenjohtajaehdokkaiden ja puoluevaltuuston puheenjohtajaehdokkaiden esittelyt. Kaakkois-Suomen alueelle asetettiin tänä aamuna ilmailun tilapäinen rajoitusalue. Puolustusvoimat ilmoitti rajoitusalueen asettamisesta viestipalvelu X:ssä 7 jälkeen aamulla. Purkamisesta annettiin tieto viestipalvelu X:ssä ennen 9:30. Puolustusvoimien viestinnästä kerrottiin STT:lle, että kyseessä oli valmiuden tehostamistoimi, joka liittyy Ukrainan käymään puolustustaisteluun. Puolustusvoimat kehotti tarkistamaan ilmatilan rajoitukset aina ennen lennolle lähtöä Fintrafikin sivuilta. Rajoitus koski sekä miehitettyä että miehittämätöntä ilmailua. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Iranin ohjusvarastoista on jäljellä arviolta reilut 20%. Trump kertoo asiasta NBC Newsin haastattelussa. Toukokuussa Trump arvioi, että Iranin ohjusvarastoista olisi jäljellä 18% verrattuna sotaa edeltäviin lukemiin. Perjantaina NBC Newsin haastattelussa Trump toisti jälleen väitteensä, että Iran on sotilaallisesti täysin tuhottu. Trumpin mukaan Iranin kanssa ei ole päästy vielä sopuun sen vuoksi, että Iranin johtajat ovat vahvoja ja ylpeitä. Trumpin mukaan Iranin johdolla ei kuitenkaan ole muita vaihtoehtoja kuin päästä sopimukseen. Tänään alkaa lintuharrastajien viikonlopun mittainen pönttöbongaustapahtuma, jonka järjestää BirdLife Suomi-järjestö. Tapahtuman ideana on tarkkailla pöntöissä pesiviä lintuja ja ilmoittaa havainnoista BirdLifelle. Järjestö saa tapahtumasta tärkeää tietoa pönttölintujen elämästä ja pesinnästä. Tarkoitus on myös lisätä kansalaisten kiinnostusta lähialueen lintujen seurantaa kohtaan. Pönttöbongaus on vuosittainen kesäkuun alussa järjestettävä tapahtuma.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Tule mukaan Radioraamattupiiriin. Radiodeissa tiistaisin kello 18.30. Kanssasi keskustelevat Aino Viitanen, Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Lisätiedot radioraamattupiiri.fi.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipunmyynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa 10:00. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.
2: Onko Radio Dayn ystävien aalloilla lehti sinulle jo tuttu? Tilaa uusimmasta lehdestä näytennumero ja saat tuhdin paketin mielenkiintoista luettavaa. Klikkaa itsesi Kristityt yhdessä ry:n nettisivuille kry.fi kautta aalloilla. Eli kry.fi.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
5: Yleisradion kanavauudistus toi radioihin uudet kanavat Ylen Ykkönen, Radio Mafia sekä Radio Suomi.
4: Suomen edustaja Beat jäi Euroviisujen viimeiselle sijalle.
5: Esko Aho valittiin keskustan puheenjohtajaksi Paavo Väyrysen jälkeen.
4: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Siitä lähtien Jari-Pekka-liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
6: Jari-Pekka-liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
7: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. SPR-kontti.fi.
0: Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

enemmän kuin sua. Lueskella vällyn alla, kun sade rummuttelee ikkunaa, irrallaan ja maailmallaan.

tuska hiipii. Sua kuljettaa pois jalanjälkineen, tartun hetki ja muisto.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa. Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipunmyynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa 10:00. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.
1: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
2: Onko Radio Dayn ystävien Aalloilla-lehti sinulle jo tuttu? Tilaa uusimmasta lehdestä näytennumero ja saat tuhdin paketin mielenkiintoista luettavaa. Klikkaa itsesi Kristityt Yhdessä ry:n nettisivuille kry.fi kautta aalloilla. Eli kry.fi.
3: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
5: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantai-iltapäivää, tässä kello 15 uutiset. Kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo sanoo linjapuheessaan, että kokoomus jatkaa työn verotuksen keventämistä kaikissa tuloluokissa. Orpon mukaan kokoomus aikoo luopua perintö- ja lahjaverosta. Puolue haluaa myös tarjota jokaiselle suomalaiselle henkilökohtaisen Y-tunnuksen, eli yritys- ja yhteisötunnuksen automaattisesti. Kokoomus haluaa myös vakinaistaa yli 65-vuotiaiden valinnanvapauskokeilun. Talouden säästölistaa Orpo lupaili vasta syksyksi. Ulkoministeri Elina Valtonen avaa maanantaina Suomen YK:n turvallisuusneuvostokampanjan New Yorkissa, ulkoministeriö kertoo. Suomi hakee YK:n turvallisuusneuvoston vaihtuvaksi jäseneksi kaudelle 2029-2030. Nyt käynnistyvä kampanja kestää 2 vuotta. Valtonen pitää myös puheen YK:n turvallisuusneuvoston Ukraina-istunnossa ja johtaa Suomen valtuuskuntaa YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen osapuolikokouksessa. Valtonen on New Yorkissa sunnuntaista tiistaihin. Tyhjillään ollut bussi valui katua alaspäin ja törmäsi jalankulkijaan suojatiellä Senaatintorin kulmassa Helsingissä, kertoo Helsingin poliisi. Pelastuslaitoksen mukaan henkilö loukkaantui vakavasti. Poliisin alustavien tietojen mukaan Unionin kadulle pysäköitynä ollut tyhjä linja-auto ehti valua useita kymmeniä metrejä, kunnes törmäsi suojatietä ylittäneeseen jalankulkijaan. Onnettomuudessa loukkaantunut nainen toimitettiin sairaalahoitoon. Tapausta tutkitaan alustavasti liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja vamman tuottamuksena. Paavi Leo aloittaa tänään viikon kestävän vierailunsa Espanjaan. Paavin toivottavat tervetulleeksi Madridin kuninkaallisessa palatsissa kuningas Felipe ja kuningatar Letizia. Myöhemmin tänään luvassa on rukoushetki Madridissa lähellä jalkapallojoukkue Real Madridin kotistadionia Santiago Bernabeuta. Paikalle odotetaan jopa 400 000 ihmistä. Huomenna Madridin keskustassa on määrä pitää Paavin johdolla messu. Osallistujamäärän arvioidaan nousevan lähelle 1 000 000 ihmistä. Vierailunsa aikana Paavi pitää muun muassa puheen Espanjan parlamentissa ja siunaa Sagrada Familia-kirkon uuden tornin Barcelonassa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi vuorossa on Marttyyrien ääni. Ohjelman kustantaa Marttyyrien ääni ry.

0: Marttyyrien ääni.
1: Tänään kuulemme nuoren somalialaisen naisen tarinan. Tämä tarina alkaa muslimiperheestä Somalimaassa, jatkuu salaisiin raamatun tutkimisiin, vainoon ja vaaralliseen pakomatkaan. Haastateltavan nimi on muutettu turvallisuussyistä. Tässä ohjelmassa kutsumme häntä Asmaniksi. Hänen todistuksensa kertoo siitä, että Jumala näkee ihmisen myös silloin, kun tie näyttää sulkeutuvan joka suunnasta. Asmania on haastatellut Tommi Hintsanen ja ohjelman toimittaa Sari Palomäki.
0: Marttyyrien ääni.
2: Tervetuloa mukaan tämänkertaiseen Marttyyrien ääni-ohjelmaan. Minun nimeni on Tommi Hintsanen ja vieressäni on nuori somalinainen, josta käytetään nimeä Asmaan, jonka tarina on huikea. Eikä mikään ihme, että hän on jonkun verran hermostuneen oloinen, sillä hänen sukulaisiaan on korkeissa asemissa Somalimaan johdossa. Mutta näitäkin ihmisiä Jumala kutsuu ja pelastaa, ja tänään saamme kuulla Asmanin tarinan, miten Jumala on hänet kutsunut pelastukseen. Welcome to the program, Asman.
3: Thank you.
2: You have such a wonderful story. I am so thankful that you are willing to share your story with our Finnish people. So, would you please begin by telling about your family, how you were living when you were a child?
1: Asman aloittaa kertomuksensa lapsuudestaan. Hän kasvoi suuressa, vahvasti islamilaisessa perheessä Somalimaassa. Jo ennen tavallista koulua hänet lähetettiin koraanikouluun. Tarkoitus oli rakentaa elämä vahvasti islamin perustalle. Siellä hän oppi rukoilemaan viidesti päivässä ja paastoamaan ja opiskelemaan islamin pyhää kirjaa Korania. Hän uskoi, että Jumalan hyväksyntä täytyi ansaita toimimalla tarkasti islamin sääntöjen mukaisesti. Vartuttuaan hän lähti opiskelemaan yliopistoon. Siellä hän kuuli ensimmäistä kertaa raamatusta ja kristinuskosta. Eräänä päivänä muuan somalimies tuli ulkomailta vierailulle kouluun. Tämä veli oli salainen uskova ja toimi myös evankelistana. Hänen puheenaiheensa poikkesivat tyypillisistä muslimiaiheista. Asman vaihtoi yhteystietoja hänen kanssaan. Mies lähetti Asmanille raamatun jakeita ja tämä ryhtyi ottamaan selvää, mistä noissa jakeissa oli kyse. Jo ensimmäinen miehen kirjoittama jae pysäytti Asmanin. Niissä luki Matteuksen evankeliumista tuttu kohta. Tulkaa minun tyköni, kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Se oli jotain aivan päinvastaista, mitä Asman oli aiemmin oppinut. Hän janosi saada tietää lisää. Mutta kun hän yritti kysellä lisää kristin uskosta ystäviltään, monet olivat peloissaan, eivätkä halunneet kertoa mitään. Kaikki pelkäsivät ja olivat vain hiljaa. Asman tutki lisää netin kautta ja ihastui kauniiseen kristilliseen ylistysmusiikkiin, jota hän alkoi kuunnella.
3: Marka maalmaalmaa kamida waxa dhacday guriga wuxuu ahaa guri weyn oo dadku isku wada yimaadaan abtiyaasha carruurtooda dad badan isku yimaadaan kadib mid kamida oo uu dhalay ayaa saaid oo muslim u ahaa yani
1: Asmanin perhe oli rikas ja asui ylellisessä kartanossa. Perheellä kävi usein vieraita. Eräänä päivänä Asmanin serkku tuli vierailulle. Hän huomasi Asmanin kuuntelevan kristillistä musiikkia ja järkyttyi. Miksi kuuntelet tällaista musiikkia, hän huusi. Tämä musiikki on haram, eli kiellettyä. Asmanin olisi hänen mukaansa pitänyt kuunnella Korania. Asman halusi selittää serkulleen, että hän halusi saada erilaisen näkökulman. Kuulla erilaisista asioista, niistä, joita maailmalla tapahtui. Hän halusi tutkia asioita itse ja alkoi esittää syvällisiä kysymyksiä serkulleen islamista. Serkku hermostui ja alkoi tivaamaan, mistä Asman oli saanut moisia ajatuksia päähänsä, että hänen ei pitäisi leikitellä uskonnolla. Islamin uskonnossa joistakin asioista on kiistaa sheikkien kesken, mutta tärkeimmässä haditissa, eli islamilaisessa perimätiedossa sanotaan, että mikäli joku puhuu pahaa islamin uskosta, hänet saa tappaa. Edes läheiset omaiset, kuten äiti ja isä, eivät saisi puolustaa häntä. Asman liikkui siis vaarallisilla vesillä, mutta hän ei pystynyt enää pysähtymään. Hän alkoi seuraamaan YouTubesta miestä nimeltä Veli Rashid, joka lähetyksissään vertaili islamia ja kristinuskoa. Asman sai paljon lisätietoa ja alkoi kirjoittaa muistiinpanoja, mitä Veli Rashid sanoi. Hän teki kovasti työtä ymmärtääkseen kuulemaansa. Samaan aikaan hän alkoi rukoilla, että Jumala näyttäisi hänelle totuuden. Mitä enemmän hän rukoili, sitä enemmän hän rakasti Raamattua. Hän ei pystynyt enää pitämään kaikkea uutta oppimaansa sisällään. Yliopistossa hän yritti kertoa muille, mitä oli oppinut. Hänen sydämensä oli liekeissä ja hän halusi kertoa kristinuskosta muillekin. Hän ei kuitenkaan ymmärtänyt, minkälaisia riskejä oli ottamassa. Muut sanoivat, että islam on oikea tie, ja Asman päätyi väittelemään heidän kanssaan. Älä tee meistä vääräuskoisia, lakkaa puhumasta tästä aiheesta, he lopulta sanoivat. Viimein asia kirja Asmanin perheen korviin, ja he löysivät samalla hänen tekemänsä muistiinpanot Veli Rashidin opetuksista.
4: They told me to go to Ilaj, you know Ilaj? That's where the Islamic prison is. Because of that, and they said you have to, your mind is not okay.
1: Seuraukset olivat ankarat. Asman lähetettiin islamilaiseen kurinpitolaitokseen. Eräänlaiseen ankaraan nuorten vankilaan, josta ollaan Suomessakin uutisoitu. Aamut alkoivat Koranin ääneen lausumisella. Ankaran kurin laitoksessa on tapana naittaa nuoria tyttöjä väkisin muslimimiehille. Asmania piti pinnalla mieleen painettu Raamatun jae. En koskaan hylkää enkä jätä sinua. Sekä toinen jae. Älä pelkää, minä olen sinun kanssasi. Kauheuksien keskellä Asman eli puolen vuoden ajan ennen kuin hän pääsi pakenemaan. Perheen mielestä Asman oli aivopesty ja hänet piti saada takaisin oikeille raiteille. Hänelle viestitettiin, että ellei hän palaa takaisin islamiin, hänet etsittäisiin ja haudattaisiin elävältä. Asman sai apua kristityltä mieheltä ja pääsi pakenemaan kotimaastaan.
2: And now you have been living about 1 year here. How do you feel living here?
4: And I learned so much deep about the Bible.
2: And how about your family? They are still looking for you.
4: I don't have any contact to them. They're looking for me.
1: Noista vaikeista ajoista on kulunut nyt vuoden verran aikaa. Asmanilla on nyt vapaus palvoa Herraa ja hän on oppinut paljon uusia, syvällisiä asioita Raamatusta. Omaan perheeseensä hän ei voi pitää minkäänlaista yhteyttä, mutta hän tietää, että he etsivät häntä yhä. Asia ahdistaa Asmania, mutta hän yrittää olla ajattelematta sitä. Hän sanoo, että hänellä on nyt uusi perhe, seurakunta, jossa hän kokee olevansa turvassa. Ehkä kaikkein vaikein matka liittyy anteeksiantoon. Kysyttäessä sitä, Asman hiljenee hetkeksi. Se on vaikea aihe, ja hän sanoo, että kesti kauan ennen kuin hän pääsi asioiden yli. Mitä enemmän hän on oppinut Jeesuksesta, sitä helpompaa anteeksianto on. Asman sanoo, että hän itse ei ansaitse anteeksiantoa, mutta Jeesus kuoli hänen syntiensä tähden ristillä. Niinpä hänkin haluaa antaa anteeksi pahantekijöilleen, koska Jeesus on antanut hänelle anteeksi. Asman sanoo, ettei Jumala ole sellainen Jumala, jota meidän tulee pelätä, niin kuin hänelle aikanaan opetettiin. Jumala rakastaa meitä. Kyseessä on rakkaussuhde. Asman sanoo, että suurin ongelma muslimeille on se, miten maailmankaikkeuden Jumala tuli alas maailmaan ja kuoli meidän puolestamme, jotta me saisimme syntimme anteeksi. He eivät voi koskaan ymmärtää sitä, ellei Jumala avaa heidän sydämiään. He toimivat Herraa vastaan, koska he eivät tunne häntä. He eivät myöskään tiedä, ettei Jumala ole kaukana meistä, vaan hän on meidän uskovien sisimmässä. Niin minä uskon, vakuuttaa Asman. Hän sanoo, että islamin ja kristinuskon Jumala on hyvin kaukana toisistaan. Kukaan ei ole milloinkaan nähnyt islamin Jumalaa, Allahia, mutta Jeesuksesta todistivat monet ihmiset. Monet näkivät myös hänen kuolemansa ja ylösnousemuksensa. Asman sanoo, että uskoo mieluummin sitä, jolla on monta todistajaa, kuin sitä, jota kukaan ei ole koskaan nähnyt. Sellainen on vain ajan hukkaa. Tänään Asman unelmoi tulevaisuudesta. Hän haluaa opiskella kosmetologiksi ja rakentaa elämää omin käsin. Hän on miettinyt, miten muslimit aina kehottavat tyttöjä peittämään itsensä ja kätkemään naisten kauneuden. Asman ei ymmärrä sitä. Hän haluaa tuoda esiin kauneuden, eikä halua naisia piilottavan itseään. Hän haluaa heidän voivan ehostaa itseään vapaasti. Toinen tärkeä unelma Asmanilla on, että hän voisi kertoa Jeesuksesta niin monelle kuin mahdollista. Koko sydämestään hän kaipaa sitä, että jokainen tulisi tuntemaan totuuden. Asmanin tarina muistuttaa meitä siitä, että Jumala toimii myös siellä, missä hänen nimeään yritetään vaientaa. Se muistuttaa myös siitä, että Jeesus ei kutsu ihmisiä ensisijaisesti suorittamaan, vaan tulemaan hänen luokseen, olemaan yhteydessä hänen kanssaan. Rukoillaan vielä yhdessä. Herra Jeesus, kiitos siitä, että sinä tunnet jokaisen ihmisen tarinan. Kiitos siitä, että olet lähellä myös silloin, kun elämässä on pelkoa, yksinäisyyttä ja vainoa. Me rukoilemme Asmanin puolesta. Anna hänelle rauhaa, turvaa ja viisautta. Vahvista hänen uskoaan ja johdata hänen tulevaisuuttaan. Ja Herra, anna myös meille rohkeutta seurata sinua ja rakastaa ihmisiä niin kuin sinä rakastat meitä. Aamen. Tässä ohjelmassa kuulimme Asmanin henkilökohtaisen kertomuksen totuuden etsinnästä ja Jeesuksen kohtaamisesta, vainosta sekä pakomatkasta pois kotimaastaan. Herra johdatti Asmanin lopulta uuteen elämään ja vapauteen palvoa Jumalaa. Asmanin haastattelun oli suomentanut Marjut Lipka ja ohjelman toimitti Sari Palomäki.
0: Marttyyrien ääni.
2: Kristittyjen vainot jatkuvat edelleen. Miljoonat ja miljoonat kristityt kärsivät uskonsa tähden. Heitä pidätetään, vangitaan ja kidutetaan. Tue vainottuja kristittyjä soittamalla numeroon 0600 13001. Puhelu maksaa 20 euroa 28 senttiä ja paikallispuhelumaksun, eli 0600 13001. Kiitos avustasi.
0: Marttyyrien ääni.
5: Marttyyrien ääni -ohjelman tarjosi Marttyyrien ääni ry.
6: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta, Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
7: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
8: No tietysti Ruka Coaster,
7: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo,
8: ei kun tunturirata aukeaa.
7: Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi/kesä.
9: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen -ohjelman mukana? luku luvulta, kirja kirjalta. Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
10: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Tasku Konfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
11: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
12: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Miltä näyttää Radio Dayn ystäväkalenteri vuodelle 2027? Varmistetaan yhdessä, että siinä on jälleen upeita suomalaisia luontokuvia. Lähetä paras otoksesi 7. kesäkuuta mennessä ja saatat nähdä sen tulevassa kalenterissa. Lisätietoa projektista saat osoitteesta kry.fi/kalenteri. Kaikkien kuvia lähettäneiden kesken arvotaan Radio Dayn ystäväkalentereita.
2: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Tasku Konfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
3: Pihlistä heijastuvat kasvot tuntuu vierailta. Kaverit ja sukulaiset näkee musta pelkän pettymyksen. Mä katoan jonnekin.
4: Kaksi peiliä on teatterin Raamattokylän koskettava musiikkinäytelmä. Ripari-ikäisen tytön perhe kärsii rikkonaisista suhteista. Menneisyyden varjo nostaa päätään ja yrittää hajottaa perheen. Tarinaan astuu paimen, joka etsii kadonnutta lammastaan, kunnes löytää sen. Esitykset vain kesäkuussa. Lisätiedot vivamonraamattukyla.fi.
5: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
6: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun sakrumiin.
7: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Nyt on aika kuunnella uusintana lauantai-aamun pakina. Pakinoitsijana on rovasti Veli-Matti Hynninen.
1: Onneksi olkoon, Suomi voitti maailmanmestaruuden jääkiekossa ja juhla hulmuaa ympäri kaupunkeja ja Suomea. Myös toinen juhla, puolustusvoimain lippujuhla, on suomalaisuuden syvä juhlapäivä. Puolustusvoimain lippujuhlapäivä on kansallinen merkkipäivämme. Kesäkuun 4. päivänä Suomen kansa on juhlinut nytkin ominaislaatuaan ja olemassaoloaan. Carl Gustav Emil Mannerheimin 75-vuotispäivästä 4. kesäkuuta kehittyi puolustusvoiman lippujuhlan ja marsalkalle omistetun arvokkuuden juhlapäivä. Suomi kunnioittaa sotasukupolvien tekemiä uhrauksia ja kaatuneita suomalaisia sotaveteraaneja. Heistä vain pieni osa on enää elossa. Juhlapäivän traagisuus muistuttaa hinnasta, joka oli maksettava rauhan, vapauden ja itsenäisyyden takaamiseksi. Maan eri puolilla vuorovuosin järjestettävät valtakunnan paraatit nostavat uhrimielen ja uhrautumisen kunniaan. Katselmukset, ylennykset, jumalanpalvelukset, kunniamerkit, kaikki nämä todistavat kiitollisuudesta kaatuneita sankareita kohtaan. Itsenäisyyttä on aina puolustettava. Maanpuolustustahtoa on vahvistettava. Rauhan työtä on vaalittava. Rauhaa on alhaalta rakennettava. Suomi ei ole periferia, vaan osa Pohjolaa ja yhteistä Eurooppaa. Olemme Euroopan unionin, EU:n kansalaisia. Uskonto, kieli, historia, poliittinen vapaus ja maantiede, kaikki nämä määrittävät ja läpäisevät suomalaisuuden. Tarvitaan lisää työvoimaa, maahanmuuttajia. Tarvitaan Suomen, Ruotsin, saamen ja eri kielten osaajia. Suomalais-ugrilaisuus Siperiaa myöten on yksi salainen voimamme. Viljelemme ja yhdistämme tottuneesti talonpoikais-, yliopisto- ja kaupunkikulttuuria, uudistamme elinkeinorakennetta, nojaamme kristilliseen arvopohjaan. Tämä on kuva Suomesta. Myös muu maailma on vahvasti ja vauhdikkaasti nyt heräämässä tähän nopeasti etenevään kristilliseen voimavirtaukseen. Aasian, Afrikan ja Etelä-Amerikan kirkot kulkevat tämän kehityksen kärjessä. Olemme läntisen kulttuurin perijöinä, Ruotsin osana, sulautuneet vahvasti osaksi länttä. Myöhemmin haimme vaikutteita Venäjän keisarikunnan autonomiselta suurruhtinaskunnalta. Eri taustat ja kulttuurit ovat vahvistaneet meitä silloin ja yhä. Maahanmuuttajat inspiroivat ja liittävät meitä yhteisyyteen erilaisuuden kanssa. Kulttuurisesti, poliittisesti ja taloudellisesti elämme lähellä itseämme, mutta aina rakennamme siltoja, uusia yhteyksiä muihin kansoihin. Moninaisuuden keskellä osaamme arvostaa, miten puhtaasti suvivirsi soi sielussamme ja suloisessa Suomessamme. Luterilaiset, ortodoksit, kirkkojen ja uskontojen väliset dialogit läikkyvät sydämissämme. Lovisan rauhanfoorumissa ja Lovisassa perustetun OCM Suomenlahden ritarit vahvistavat kotoisasti itsetuntoamme. Kohtaamme toisemme kunnioittavasti ja sydämellisesti. Olemme lähtemätön osa yleiseurooppalaista sivistysperintöä, itsenäinen ja onnellinen Suomen kansa. Suomi, kestävyyden sitkeä, lempeä, rauhan tyyssija.
0: Pakinoitsijana oli rovasti Veli-Matti Hynninen. Hetkisen kuluttua alkaa toivekonsertti. Kuuntelijoiden toivelauluja soitetaan kello 16 uutisten jälkeen.
2: Puhdasta vettä janoon, puhdasta satamaa, sielu on rikki.

Oli koivikon reunassa se puro, jossa veneet väsättiin. Oma telakka ja kivipato, jossa kaarnat

0: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tuu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
1: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana? Luku luvulta, kirja kirjalta. Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePayn numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
2: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.

0: Huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo sanoo linjapuheessaan, että kokoomus jatkaa työn verotuksen keventämistä kaikissa tuloluokissa. Orpon mukaan kokoomus aikoo luopua perintö- ja lahjaverosta. Puolue haluaa myös tarjota jokaiselle suomalaiselle henkilökohtaisen Y-tunnuksen, eli yritys- ja yhteisötunnuksen automaattisesti. Kokoomus haluaa myös vakinaistaa yli 65-vuotiaiden valinnanvapauskokeilun. Talouden säästölistaa Orpo lupaili vasta syksyksi. Liike Nyt on yksimielisesti valinnut Hjallis Harkimon jatkamaan puolueen puheenjohtajana puoluekokouksessaan lauantaina Helsingissä. Harkimon mukaan Suomelta puuttuu kokonaan pitkän tähtäimen suunnitelma. Hän sanoo tiedotteessa, että pelkkä leikkaaminen ei riitä ja että on saatava yritykset investoimaan ja kasvamaan sekä palkkaamaan lisää ihmisiä töihin. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin näyttelijänä tunnettu Petteri Summanen. Summanen asettuu myös ehdolle eduskuntavaaleihin Uudenmaan vaalipiiristä. Toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Heidi Sukari. Naton eteen työnnetyt maajoukot Suomessa, eli FLF-joukot, on perustettu virallisesti tänään, kertoo puolustusministeriö. Perustaminen tarkoittaa sitä, että Ruotsin Bodeniin sijoitettu ruotsalainen taisteluosasto ja Rovaniemellä sijaitseva monikansallinen esikuntaosa siirtyvät Naton Euroopan joukkojen komentajan, kenraali Aleksus G. Krinkevitsin alaisuuteen. Suomen FLF-joukkojen ytimen muodostaa Ruotsin noin 600 sotilaan vahvuinen pataljoonan taisteluosasto. Kehittämiseen osallistuvat lisäksi Britannia, Ranska, Italia, Tanska ja Islanti. Iranin valtiollinen televisioyhtiö kertoo, että jalkapallon MM-kisojen isäntämaa Yhdysvallat on evännyt 15 Iranin maajoukkueen taustahenkilöltä viisumin maahan. Yhdysvaltain Turkin suurlähettiläs Tom Barak vahvisti myöhään perjantaina, että Iranin jalkapallomaajoukkueen pelaajille on myönnetty viisumit MM-kisoja varten. Iranin TV-yhtiön mukaan osa joukkueen johtoportaasta jäi kuitenkin vaille viisumia. Iranin osallistuminen Pohjois-Amerikassa pelattaviin MM-kisoihin on ollut epävarmaa Iranin ja Yhdysvaltain välisen sodan vuoksi. Iranin on määrä pelata MM-kisojen 3 alkulohkootteluaan Yhdysvalloissa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Radio Dayn toivekonsertti.
3: Oikein ihanaa kesäistä lauantai-iltapäivää sinulle ja tervetuloa kuuntelemaan toivemusiikkia tunnin ajaksi. Minä Päivi Salaranta jälleen täällä studiossa näissä merkeissä sinun kanssasi tätä iltapäivähetkeä viettämässä. Nyt ollaan siirrytty tosiaan kesäkuun puolelle ja se näkyy myöskin näissä toiveissa. Nämä pari ensimmäistä toivetta mennään hyvinkin kesäisissä merkeissä. Aluksi nimittäin lauletaan vaikka yhdessä tuo tuttu suvivirsi. Se tuo meille monille semmoisen nostalgisen tunteen tuolta lapsuusvuosista ja sitten voimme muistella vaikka niitä omia lapsiamme, kun olemme heidän kanssaan koulun kevätjuhlassa vielä olleet mukana, niin aina se sykähdyttää. Kirsi haluaa kuullakin tuon perinteisen suvivirren koulujen kesälomien alettua ja hän kirjoittaa, että joko lapsen tai lapsikuoron esittämänä. Suvivirren laulaakin meille tässä seuraavaksi lauluyhtyeen Nekut.

0: Siinä soi tuo nostalginen suvivirsi, joka jotenkin aina sykähdyttää tuolla sydän alassa. Tokihan tuolla lapsena muistaa, kun sitä lauloi, niin eipä sitä ehkä sitä laulun sanoja niin ajatellut. Se oli semmoinen loman aloitus, mutta hyvä loman aloitus on tänäkin päivänä. Suvi Virre lauloi meille lauluyhtyeen Nekut ja Kirsin toiveena. Suvi Virrelle jatketaan. Toki tämä on sitten ihan eri Suvi Virsi. Tunnetaan myöskin nimellä Ylistys isä nimellesi. Eli tuo Eija Merilän laulama laulu tuolta jo vuosikymmenten takaa. Konsta Jylhän säveltämä kappale. Ja tämän laulun myötä hyvää kesän alkua toivottelee nimimerkki Vanhus 89V. Eija Merilä ja Suvi Virsi.
1: Radio Day.

Konsta Jylhän säveltämä ihana suvivirsi ja nuo kiitollisuutta huokuvat sanat on tehnyt Rebekka Jylhä ja laulajana tietenkin Eija Merilä. Toivekonsertin merkeissä me jatketaan tästä eteenpäin ja seuraavaksi toteutetaan sitten Kaimatyttö Päivin toive. Päivi haluaa kuulla virren 501 ja hän kirjoittaa, että sen sanoissa halutaan siunata kaikkia maailman kansoja ja erityisesti niiden kärsiviä lapsia. Se on Etelä-Afrikan tasavallan kansallislaulu ja löytyy myös USA:n evankelis-luterilaisen kirkon virsikirjasta. Tiedätkö näillä tiedoilla, mistä virrestä on kysymys? Virsi 501 on tuo tuttu Kuule isä taivaan ja nostin sen tähän nyt sitten kahtena eri versiona. Ensiksi kuunnellaan se instrumentaalina Lahden kaupungin orkesterin soittamana ja heti sen jälkeen voimme vaikka laulaa yhdessä Pakilan kirkon kuoro Vox Sonoran kanssa. Kuule isä taivaan pyyntö tämä ja tämä on siis Kaimatyttö Päivin toive.

0: Virsi 501, kuule isä taivaan pyyntö, tämä kuultiin siinä Pakilan kirkon kuoro Vox Sonoran laulamana ja sitä ennen instrumentaaliversiona, jonka soitti Lahden kaupungin orkesteri. Minä Päivi jatkan emännöimistä täällä studiossa, eli toive musiikkia kuunnellaan aina tuonne kello 17 saakka. Seuraavaksi äänessä on Antti Kleemola kappaleella Äiti. Eräs kuulija oli sen meiltä kuullut ja ihastunut ja halusi kuulla toisenkin kerran.
1: Radio Dayn toivekonsertti.
2: Seuranasi Päivi Saloranta.
3: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Empusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja etc. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.
4: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipunmyynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa kello 10. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.
5: Vuonna 1990 maailmalla kuultiin kummia.
6: Neuvostoliiton presidentti Mihail Gorbatsov julisti kylmän sodan virallisesti päättyneeksi.
5: Suomessa painettiin polttonesteiden säännöstelykuponkeja Kuwaitin kriisin mahdollisesti aiheuttaman öljypulan vuoksi.
6: Itä-Saksa yhdistyi Saksan liittotasavaltaan.
5: Ensimmäinen tunnettu www-sivu julkaistiin internetissä.
6: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka-liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Ja siitä lähtien Jari-Pekka-liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
7: Jari-Pekka-liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
8: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa. Osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maanlaajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
1: Radio Dayn toivekonsertti.
0: Ja mehän jatketaan yhteistä iltapäivähetkeä. Näitä toivelauluja kuunnellen, eli minä Päivi Saloranta täällä aina vastaan, otan sinunkin toiveitasi. Seuraavan kappaleen jälkeen kuulet nuo osoitetiedot, jotta voit lähetellä. Aina lauantaisin tähän samaan aikaan me näissä merkeissä tavataan. Kuten tuolla jo kerroin, niin seuraavaksi äänessä on Antti Kleemola. Eräs kuulija oli kuullut tämän laulun meiltä Deistä ja oikein pysähtynyt kuuntelemaan sitä ja pisti kellonajan ylös, että moneltako se soi ja kysyi, että kuka tämä laulaja oli ja mikä tämän laulun nimi oli. Hän myös siterasi laulun sanoja ja onneksi tunnistin, ketä hän tarkoitti. Kyseessä on tosiaan Antti Kleemolan kappaleella Äiti. Ja kuuntelepa tämän laulun sanomaa, jotenkin ainakin itselleni se kolahtaa. Siinä mennään tämä elämän mittainen matka äiti-poika suhteessa. Ensin aluksi se poika on pikkunen ja pyytää, että äiti pidä mua kädestä kiinni. Ja sitten siitä poika kasvaa ja menee ja vähän ottaa välimatkaakin siihen äitiin. Mutta kun aika kuluu ja äiti tulee jälleen rakkaaksi ja lähelle ja äiti haurastuu, eikä oikein tahdo enää pysyä pystyssä, niin jälleen poika sanoo, että äiti pidä mua kädestä kiinni. Antti Kleemola ja Äiti.

0: Antti Kleemola ja kappale nimeltä Äiti. Ja nyt tulevat sitten nuo osoitetiedot, joten poimin ne tästä ylös ja vaikuta sinäkin siihen, mitä näin lauantai-iltapäivisin yhdessä kuunnellaan.
1: Minkä laulun sinä haluaisit kuulla? Lähetä oma laulutoiveesi joko sähköpostilla toiveet@radiodei.fi tai lähetä postikortti osoitteella Radio Day / Toivekonsertti, Mannerheimintie 105, 00280, Helsinki.
0: Seuraavan laulun tulkkina toimii Tuula Lind. Häneltä kuullaan kappale On edessäin meri. Siirpa tätä toivoa, ja hän kirjoittaa, että tämä laulu lohduttaa elämän kaikkina päivinä, Jumalan turvassa, elämän aallokoissa. Tuula Lind, On edessäin meri.
2: Radio Day.

Sirpan toiveen toteutti siinä Tuula Lind kappaleella On edessäin meri. Sitten mennään psalmitekstiin ja tuttuun psalmiin 91, Pekka Salmisen kappaleeseen Korkeimman suojassa, ja siitä toivoo Marja Rovaniemeltä.

0: Toivekonsertin tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Radio Day.
2: Mitäs teidän nuorille kuuluu? Jokos se Jessellä on ripari tänä kesänä?
3: No, en minä siitä Jessestä oikein tiedä, kun sillä tuntuu olevan vähän suunta hukassa.
2: Ajaa.
3: No, yhtenä iltana poliisi oli tuonut sen kotiin ja se liikkuu niin outojen kavereiden kanssa.
2: No voi ei. Hei, sähän voisit vinkata sille siitä Johanssonien uudesta podcastista.
4: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä puhetta ja rohkeutta löytää valoisampi tulevaisuus. Tue tätä Mia ja Late Johanssonin podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10707. Siis 0600 10707. Anna tällöin 25 € ja 37 senttiä tähän tärkeään työhön. Tuetaan nuoria yhdessä.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
7: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
8: Suomessa otettiin käyttöön uudet 10 ja 50 pennin kolikot.
7: Kansallisosakepankki, Yhdyspankki ja Postipankki ilmoittivat vähentävänsä pankkikonttorien määrää yli kolmanneksella.
8: Mäkihypyn maailmankapin voitti suomalainen Ari-Pekka Nikkola.
7: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka-liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Ja siitä lähtien Jari-Pekka-liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa, yötä päivää.
9: Jari-Pekka-liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Radio Day. Sielusi kumppani.

0: tuttu Jeesus kuule rukoukset kuultiin siinä Tuula ja Valfrid Åkerlundin laulamana ja tätä kappaletta toivoi Senja ja myöskin Pirkko on toivonut kuulevansa tämän laulun. Vielä jonkin aikaa me yhdessä toive musiikkia kuunnellaan. Minä Päivi jatkan emännöimistä täällä ja nuo osoitetiedot on ainakin kertaalleen jo tämän tunnin aikana kerrottu ja vielä tuolla ihan ohjelman lopussa kerrataan ne, jotta varmasti saat ne ylös. Ja tuon postiosoitteen ja sähköpostiosoitteen lisäksi voit osallistua tähän tuntiin myöskin Kristityt Yhdessä ry:n kotisivujen kautta. Tämän tunninhan tarjoaa meille tosiaan Kristityt Yhdessä ry ja kotisivu kry.fi on se paikka, jossa on myös lomake. Sieltä voit lähetellä toiveita tähän tuntiin. Tähän tuntiin lähetellään aina yksittäisiä toiveita ja sitten samaisesta paikkaa löytyy tuo mahdollisuus kuuntelijan toivelistaan, eli siinähän sitten saa valita musiikkia kokonaisen tunnin verran sama kuulija. Molempiin voi osallistua osoitteessa kry.fi. Jatketaan sitten Exitin musiikkiin. Sieltä kuullaan Pekka Simojoen kappale nimeltä Hymni ja tätä kappaletta toivoo meiltä Pirkko Pirkanmaalta.
1: Radio Dayn toivekonsertti.
2: Seurannasi Päivi Saloranta.

0: Exit ja Pekka Simojoki kappale nimeltä Hymni. Ja tätä toivekonserttiin toivoi siis Pirkko Pirkanmaalta. Nimimerkki Pingviini haluaa tällä kertaa kuulla Asannan musiikkia ja Asannalta kappale Vuorilta Laaksoon. Pingviini kertoo, että kaikki Asannan laulut ovat kuin timantteja.
1: Radio Dayn toivekonsertti.

Pingviinin toiveena soi siinä Asannalta kappale Vuorilta Laaksoon. Ja vielä pari toivetta ehditään tänään kuulla. Seuraavaksi äänessä on Esko Sorsa. Asta Saarela haluaa kuulla häneltä laulun Olenne kätkössä kämmenen. Asta kirjoittaa, että tämä laulu henkii kiitollisuutta. Esko Sorsa ja Olenne kätkössä kämmenen.

Esko Sorsa ja Olen kätkössä kämmenen soi siinä Asta Saarelan toiveena. Minä Päivi Saloranta kiitän sinua tässä vaiheessa tämän lauantain iltapäiväseurasta ja muistuttelen, että käy tuolla KRY:n kotisivulla osoitteessa kry.fi. Sieltä voit lähettää tänne toiveita. Tokihan niitä toiveita voi lähettää myöskin sähköpostilla osoitteella toiveet@radioday.fi tai sitten ihan perinteisellä postikortilla. Niistä tulee muistutus vielä tämän viimeisen laulun jälkeen. Mutta on pääasia, että lähetät 3 eri tapaa, joten siitä se ei ainakaan kiinni jää. Käy tuolla osoitteella kry.fi. Sieltä voit lähettää joko tähän lauantaille tai sitten laatia kuuntelijan toivelistan. Viimeisenä kuullaan tässä vielä instrumentaalimusiikkia. Kati on löytänyt hienoa instrumentaalimusiikkia Michael W. Smithiltä. Pray for Taylor. Tämä on siis suomennettuna rukous Taylorin puolesta. Ja mehän voimme tietenkin tämän instrumentaalin myötä rukoilla sitten sen henkilön puolesta, kuka mielessämme sillä hetkellä on. Tähän me päätetään tänään ja minä Päivi toivottelen sinulle oikein hyvää ja siunattua viikonloppua. Hei hei.

0: Radio Day.
1: Minkä laulun sinä haluaisit kuulla? Lähetä oma laulutoiveesi joko sähköpostilla toiveet@radiodei.fi tai lähetä postikortti osoitteella Radio Day / Toivekonsertti, Mannerheimintie 105, 00280 Helsinki. Toivekonsertin tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Keskustan puoluekokous on valinnut Antti Kaikkosen jatkamaan puolueen puheenjohtajana. Kaikkosella ei ollut vastaehdokkaita. 52-vuotias sipoolainen kansanedustaja aloitti puolueen johdossa 2 vuotta sitten. Keskustan puoluekokous jatkuu Tampereella 2. päivää. Puoluekokouksessa valitaan myös varapuheenjohtajat ja puoluesihteeri. Ulkoministeri Elina Valtonen avaa maanantaina Suomen YK:n turvallisuusneuvostokampanjan New Yorkissa, ulkoministeriö kertoo. Suomi hakee YK:n turvallisuusneuvoston vaihtuvaksi jäseneksi kaudelle 2029-2030. Nyt käynnistyvä kampanja kestää 2 vuotta. Valtonen pitää myös puheen YK:n turvallisuusneuvoston Ukraina-istunnossa ja johtaa Suomen valtuuskuntaa YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen osapuolikokouksessa. Valtonen on New Yorkissa sunnuntaista tiistaihin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Iranin ohjusvarastoista on jäljellä arviolta reilut 20%. Trump kertoo asiasta NBC Newsin haastattelussa. Toukokuussa Trump arvioi, että Iranin ohjusvarastoista olisi jäljellä 18% verrattuna sotaa edeltäviin lukemiin. Perjantaina NBC Newsin haastattelussa Trump toisti jälleen väitteensä, että Iran on sotilaallisesti täysin tuhottu. Trumpin mukaan Iranin kanssa ei ole päästy vielä sopuun sen vuoksi, että Iranin johtajat ovat vahvoja ja ylpeitä. Trumpin mukaan Iranin johdolla ei kuitenkaan ole muita vaihtoehtoja kuin päästä sopimukseen. Iranin valtiollinen televisioyhtiö kertoo, että jalkapallon MM-kisojen isäntämaa Yhdysvallat on evännyt 15 Iranin maajoukkueen taustahenkilöltä viisumin maahan. Yhdysvaltain Turkin suurlähettiläs Tom Barrack vahvisti myöhään perjantaina, että Iranin jalkapallomaajoukkueen pelaajille on myönnetty viisumit MM-kisoja varten. Iranin TV-yhtiön mukaan osa joukkueen johtoportaasta jäi kuitenkin vaille viisumia. Iranin osallistuminen Pohjois-Amerikassa pelattaviin MM-kisoihin on ollut epävarmaa Iranin ja Yhdysvaltain välisen sodan vuoksi. Iranin on määrä pelata MM-kisojen 3 alkulohko-otteluaan Yhdysvalloissa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: No, löytyykö kalaa?
4: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
3: Sinä päätät. Piste.fi.
5: Hei, olen Johanna Reinikainen. Kädessäni on juuri ilmestynyt radiotyön ystävien oma Aallolla-lehti, joka tarjoaa kiinnostavan lukupaketin hengellistä luettavaa, radiotyön kuulumisia sekä ohjelmakartan. Tilaa sinäkin lehdestä itsellesi näytennumero. Tai vielä parempaa, liity samalla Kristityt yhdessä ry:n tukijäseneksi tai radiokummiksi, niin saat silloin lehden suoraan kotiisi 4 kertaa vuodessa. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Dayn vaihteeseen 0444 777 888 tai tilaa näytennumero kätevästi netistä kry.fi/aalloilla. Myös jäseneksi voit liittyä Kristityt yhdessä ry:n nettisivustolla kry.fi, siis kry.fi.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
8: Helmikuussa pankkilakko sulki kaikki pankit yli kuukaudeksi postipankkia lukuun ottamatta.
7: Tampere-talossa järjestettiin ensimmäinen konsertti, esiintyjänä Juice Leskinen.
8: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle.
7: Siitä lähtien Jari-Pekka liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
9: Jari-Pekka liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
10: Sammuttakoon Kristus janosi, sillä hän on alkulähde, josta virtasi vettä.
11: Kohti käyviä ajatuksia, rukousta ja oivalluksia elämästä. Hiljenny Joel Hallikaisen mietteiden ja laulujen äärellä. Hallikainen, kuunneltavissa Day Plus kaikki tilauksella Day Plussasta. dayplus.fi/tilaus.
0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
12: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
13: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Seuraavaksi alkaa Armoa ja lahjoja -ohjelma, jonka tuottaa Kristityt yhdessä ry.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
14: Armoa ja lahjoja.
15: Tervetuloa Armoa ja lahjoja -ohjelmaan. Minä olen pastori Lea Kujanpää ja toimin Kansan Raamattuseuran seurakuntapalveluiden johtajana. Ja mun kanssa keskustelemassa on teologian tohtori rovasti Eero Junkkaala.
16: Me molemmat toimitaan tahoillamme Raamatun opettajina seurakunnassa, ja tässä ohjelmassa meillä on keskustelun aiheena Raamattu. Mitäpäs muuta?
15: Ja me ollaan etitty sellaisia Raamatun kohtia, jotka on meitä itseä viime aikoina koskettanut.
16: Ja mikä niistä tänään on esillä, niin kohta kuulette.
15: Luetaanko ensin tämä kohta?
16: Luetaan. Se on Matteuksen evankeliumin luvusta 16 ja jakeesta 13 eteenpäin. Kun Jeesus oli tullut Filippuksen Kesarean seudulle, hän kysyi opetuslapsiltaan, kuka ihmisen poika on? Mitä ihmiset hänestä sanovat? He vastasivat, toisten mielestä hän on Johannes Kastaja, toisten mielestä Elia, joidenkin mielestä Jeremia tai joku muu profeetoista. Entä te, kysyi Jeesus, kuka minä teidän mielestänne olen? Simon Pietari vastasi, sinä olet Messias, elävän Jumalan poika. Jeesus sanoi hänelle, autuas olet sinä Simon Joonan poika, tätä ei sinulle ole ilmoittanut liha eikä veri, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari ja tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni, sitä eivät Tuonelan portit voita. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet. Minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaissa, ja minkä sinä vapautat maan päällä, se on myös taivaissa vapautettu. Sitten hän kielsi opetuslapsiaan kertomasta kenellekään, että hän oli Messias. Tästä lähtien Jeesus alkoi puhua opetuslapsilleen, että hänen oli mentävä Jerusalemiin ja kärsittävä paljon kansan vanhimpien, ylipappien ja lainopettajien käsissä. Hänet surmattaisiin, mutta kolmantena päivänä hän nousisi kuolleista.
15: Eli me ollaan nyt sen kysymyksen äärellä, että kuka Jeesus on? Aika olennainen kysymys.
16: Jeesus siis kyselee tässä ekaksi, että mitä ihmiset sanovat. Tämä on minusta vähän, hassua melkein. Miksi hän kysyy, minkälaisia juoria minusta kerrotaan?
15: Mutta siis hän puhuttelee itseään ihmisen poikana. Täällä on muuallakin evankeliumiteksteissä, että hän sanoo itsestään, että hän on ihmisen poika.
16: Joo. Vastaavassa rinnakkaiskertomuksessa Jeesus kysyy opetukselle, että kuka minä olen. Mm. Eli itseään hän tietenkin siinä tarkoittaa. Mutta ihmisen poika-termi on kyllä sikäli kiinnostava, että se esiintyy Uudessa testamentissa evankeliumeissa 73 kertaa. Ja joka kerran ainoastaan Jeesuksen itsensä käyttämänä ja ihme kyllä kolmannessa persoonassa. Jostain syystä hän näin, mutta kaikki tajuu, että kenestä on kysymys.
15: Eli hän paaluttaa jälleen kerran itsensä kirjoituksiin, eli vanhaan testamenttiin.
16: Niin, koska tämä ihmisen poika-termi on yksiselitteisen kiistattomasti otettu Danielin kirjasta. Siellä nimittäin on kertomus 7. luvussa. Siellä on kaksi hahmoa, joista toinen on ihan ilmiselvästi Jumala valtaistuimellansa. Hänestä käytetään nimeä ikiaikainen. Mutta sitten siellä on toinen hahmo. Ja tämän toisen hahmon, siitä sanotaan näin, että minä näin taivaan pilvien keskellä tuli eräs näöltään kuin ihminen. Oho, siinä pitäisi lukea ihmisen poika, niin kuin alaviitteessa sanotaan. Hän saapui ikiaikaisen luo, hänet saatettiin ikiaikaisen eteen ja hänelle annettiin valta, kunnia ja kuninkuus kaikkien kansojen, kansakuntien ja kielten tuli palvella häntä. Hänen valtansa on ikuinen valta, joka ei katoa, ja hänen kuninkuutensa ei koskaan häviä.
15: Eli se on aikamoinen viittaus Jeesukselta, kun hän puhuu itsestään ihmisen poikana.
16: Se on aivan mieletön viittaus. Joskus on ajateltu, että se ihmisen poika tarkoittaa, että joo, Jeesus on niin kuin vain ihminen. Ihmislapsi, no onhan sitäkin. Mutta siis nimenomaan tämä termi vietä aivan huikeisiin sfääreihin. Hän on Jumalan rinnalla kaikkivaltias.
15: Lähdetään ihan vielä liikkeelle siitä, että sä tiedät jotain tuosta Filippoksen Kesareasta.
16: Joo, no mä käynyt siellä. Ne on raunioita vaan, mutta se on Israelin ihan pohjoiskärjestä lähellä Daanin aluetta, tarkemmin sanottuna Baniaksen alueella, joka on yksi Jordan virran kolmesta alkulähteestä, kaikkein suurin itse asiassa siellä. Se lähtee Hermon vuoren uumeista lähtee valtava virta. Ja siihen on rakennettu aikanaan, Herodes Filippus siis rakensi siihen kaupungin. Ja jostain syystä nyt tämä Jeesuksen porukat on kulkenut sinne. Siitä alkaa Hermon vuori muuten sitä vierestä, ja kun tässä on kirkastusvuorikertomus seuraavana pian, niin se viittaa siihen, että ne oli varmaan siellä Hermonin rinteellä. Ja jollain tavalla tässä ollaan niin kuin Israelin maantieteellisesti laitimmaisessa pisteessä, josta sitten kärsimysilmoituksen perusteella ikään kuin kärsimystie alkaa.
15: Ja siellä sitten tosiaan, eikö tämä nyt ensimmäinen kärsimysilmoitus, mikä tulee?
16: Tämä on ensimmäinen, näitä tulee useita, joo. Mutta tässä tulee ikään kuin käännekohta. Tähän saakka opetuslapset ei ole tiennyt, että hän tulee kärsimään.
15: Ja nyt Jeesus sitten paljastaa sen. Ja eikö niin, että sitten nämä ihmeetkin, niin ne ainakin niin kuin väheni reippaasti sen jälkeen, kun Jeesus kertoi tämän kärsimystien alkavan?
16: Siis näyttää ihan selvästi siltä, että tähän saakka Jeesus oli tehnyt valtavasti suuria massaparantumisia ja suuria ihmeitä. Tämän jälkeen niitä ei kerrota muuta kuin joitakin yksittäisiä tapauksia, eli jokin muutos tapahtuu tässä.
15: No, kiinnostavaa, että siinä nyt ollaan ilmeisesti aika kauniissa maisemissa ja oppilaat on kenties ajatellut, että nyt tänne tullaan hetkeksi hengähtämään. Ja sitten Jeesus rupeaa puhumaan karmeita. Ensin hän kysyy, että kuka mä ihmisten mielestä ja teidän mielestä olen, ja sen jälkeen ilmoittaa, että hänet tullaan surmaamaan. Tunnelma varmaan muuttuu aika reippaasti.
13: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
15: Tämä kysymys, että kun Jeesus kysyy, että no mitä hänestä puhutaan, ja oppilaat vastaa, että no toisten mielestä sä oot Johannes Kastaja, toisten mielestä Elia, joidenkin mielestä Jeremia tai joku muu profeetoista. Mitä tämä tarkoittaa? Uudelleen syntynyt Elia.
16: Ja se varmaan tarkoittaa siis sitä, että Jeesuksen toiminta oli herättänyt niin paljon huomiota, että hän ei ole kuka tahansa nyt tyyppi enää, kuka tahansa kapernaumilainen kaveri, vaan jotakin aivan ainutlaatuista. Ja sitten ne kytkee heti Vanhan testamentin suuriin hahmoihin, että onko tämä jotenkin jälleen syntynyt joku noista.
15: Tämän henki vaikuttamassa hänestä jotain tämmöistä.
16: Niin, toikin voisi olla. Joo, toi voisi olla,
15: koska jälleen syntymisestä tässä ei nyt sinä
16: ei, okei, sovitaan näin, että se on niin kuin toi just, että Elian henki. Tai, koska siellä on Malakiassa, että Elian hengessä tulee. Kyllä.
15: Mutta sitten Jeesus kysyy, että kuka minä teidän mielestänne olen omilta oppilailtaan.
16: Niin, mikä sen idea on? Mä oon ajatellut sen lähinnä näin, että Jeesus on tähän saakka ihmeillä ja merkeillä yrittänyt osoittaa, että hän on Messias, ja nyt hän testaa, onko oppi mennyt perille. Tämä olisi niin kuin tällainen tenttikysymys. Mitä sä luulet?
15: Se riippuu, että millä äänenpainolla Jeesus on sen kysynyt.
16: Miten niin?
15: No siis, jos hän on kysynyt, että no, kukas mä teidän mielestänne olen, niin silloin se on tenttikysymys.
16: Okei.
15: Mutta jos hän on kysynytkin sen, että kuka mä teidän mielestä olen.
16: No mitäs toi tarkoittaa?
15: Niin silloin se voisi olla sellainen kaikessa koetellun vapahtajan heikko hetki.
16: Tosiaan. Sitten mäkin olen joskus ajatellut, että itse asiassa mä kuulin kerran tuollaisen selityksen ja mua rupesi mietityttää, että onko mahdollista, että Jeesuksen kutsumustietoisuudessa, joka yleensä oli selvä, hän tiesi olevansa Messias, mutta että siinä olisi tämmöinen vaihe, jolloin hän epäilee jopa omaa kutsumustaan, että kuka minä oikeastaan olen.
15: Silloin se vastaisi siihen, että hän on kaikessa kiusattu. Niin kuin meille sanotaan, missä se kohta nyt onkaan, että hän on kaikessa kiusattu. Ja jos hän on ihan kaikessa kiusattu, niin mikä voisi olla, kun esimerkiksi profeetalle tai muulle Jumalan lähettämälle henkilölle kovempi, no varmaan moni muunkin, ainakin yhtä kova, mutta mikä voisi olla niin, kuin, niin kova koetus kuin se, että onko toi sun kutsumus kuitenkaan aito?
16: Joo, ja kyllähän tähän muista viittaa ainakin ehkä se, kun hän Getsemanessakin rukoilee, että ota pois minulta. Tämä on, että tuntuu, että hän on sielläkin jotenkin epävarma. Vai olisiko, voiko se
15: niin olla? Mä ajattelin, että hän on vaan niin ahdistunut.
16: Okay.
15: Mä ajattelin, että kyllähän siellä on varma, mutta hän on vaan niin tolkuttoman ahdistunut siitä.
16: No mutta ristillä, Jumalani, miksi minut hylkäsit?
15: Niin, niin.
16: Kyllä se kutsumus on ollut jotenkin hakusessa elämän tiukoissa käänteissä. Jos me ajatellaan, että Jeesus oli täysi ihminen ja niin kuin sä sanoit, se on hebrealaiskirjan nelosessa, kaikessa kiusattu niin kuin me. Niin pakko se on ollut myöskin kutsumuskiusaus todella.
15: Ja se ei kuitenkaan heikennä sitä hänen jumaluutta Jumalan poikana olemista ollenkaan.
16: Ei, kun hän oli yhtä aikaa molempia, mutta niin. Meidän täytyisi mun mielestä ymmärtää, että Jeesus oli täysi ihminen, niin kaikki koetukset, kiusaukset, vaikeudet, mitä ihmisellä on, hän niin kuin periaatteessa on itsessänsä kokenut.
15: Se on muuten jotenkin helppo ajatella, että jos sijoittaa menee mielikuvituksessa nyt siihen Nasaretiin, kun Jeesus oli siellä teini-ikäinen ja kun hän on tulossa aikuisuuden kynnykselle. Totta kai siellä on puhuttu niin kuin Marialta kysytty, että mites toi teidän Jeesus, että milloin hän aikoo asettua aloilleen. Ja katseltu sieltä muista perheistä, että tuo Jeesus olisi kyllä hirveän hyvä puoliso tälle meidän Susannalle. Ja että Jeesus on niin kiva naapurin poika ja on taitava ammatissa ja muuta, niin se elämä on ollut ihan normaalia. Ei hänellä ole loistanut semmoinen niin kuin kruunu tuossa pään päällä, jossa lukee Messias, kun hän siellä Nasaretissa on teini-ikäisenä ollut ja nuorena aikuisena ollut. Mutta että jos ajatellaan Jeesusta siinä, tämä on taas tulkintaa, joka voi mennä tolkuttoman pieleen, mutta mä luulen, että se ei hirveästi haittaa tässä, kun mietin, että jos Jeesus on siinä aikuisen kynnyksellä. Häneltä on kysytty, että no milloin sä asetut aloillesi ja no miten sä oot ajatellut tätä perhettä ja muuten. Niin koska hän on ollut kaikessa kiusattu, niin on täysin mahdollista, että hänellekin olisi tullut mieleen, että entä jos jättäisin nämä ajatukset siitä, että olen Jumalan poika ja kutsuttu sovittamaan maailman synnit. Ja vaihtaisin sen tolkuttoman kärsimyksen ja sen kaiken hirveyden, mitä on tiedossa hänelle, niin vaihtaisinkin sen ihan tavalliseen perhe-elämään. Perustaisin perheen ja saisin pitää omaa lastani sylissä, opettaa lapsilleni ammattini ja tehdä äitini iloiseksi tällä. Kaikki tämä, kyllä sen on täytynyt olla ihan todellinen kiusaus.
16: Mitä sä sanoit?
15: Se on vaan niin sen, minkä hän vaihtaisi siihen.
16: Tuolla ei muuten tavallisesti ehkä ajatella, tai siis ei tule mieleen tuollainen, mutta tuo on totta, mitä sanoit, se on pakko olla totta.
15: Eikä se hänen sitä jumalallisuutta vähennä.
16: Ei, ja koska Jeesuksen veljetkään ei ollut uskoneet hänen, niin ei hän ollut mikään ihmemies siellä veljen joukossa. Hän oli tavallinen, joo. Joo. Ja sitten kun hänen julkinen toimintansa alkoi, niin siinähän on Jordan viralla, hänet on kastettu, sen jälkeen hänet viedään autiomaahan saatanan kiusattavaksi. Mm. Eli heti koetellaan. Mm. Ootko sä se? Mm. Ootko varmaan se? Mm. Joo.
15: Ja haluatko vaihtaa tämän kärsimystien koko maailman kaikkien loistoon?
16: Just.
15: Ihan sanot vaan, niin vaihtaa.
16: Ja koska se on siis kiusaus, niin sen täytyy olla kiusaus. Eikä todellinen. Mikään, että ihan kivaa, katsotaan nyt mitä tässä tehdään, vaan että todellinen koettelemus.
15: Todellinen koettelemus, koska se, mikä painaa siinä vaan vastakupissa, niin se on ollut ihan järkyttävä kärsimys.
16: Joo.
13: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
16: Puhutteleeko sinua tämä niin kuin omassa uskonkiluotuksessa, että Jeesuskin on ollut koeteltu ja kiusattu?
15: Joo, siis kun hänestähän sanotaan, että sen takia hän kykenee ymmärtää meitä. Ja se on se tärkeä juttu. Että Jeesus ei niin kuin oletakaan, että me oltaisiin meidän koettelemuksissa jotenkin hirveän hyviä. Vaan että hän tietää, miltä se tuntuu olla ihminen ja tulla koetelluksi kaikessa.
16: Joo, kyllä siinähän tulee niin kyllä meidän vierelle aika vahvasti.
15: Mutta se, mikä tässä on kiinnostavaa myös, kun Jeesus kysyi, siis Jumalan poika kysyi, että kuka mä teidän mielestä olen? Ja Pietari antaa oikean vastauksen, sinä olet Messias, elävän Jumalan poika. Raamatussa on monia kohtia, joissa ihminen kysyy Jumalalta, että kuka sä olet?
16: Joo.
15: Mut tulee nyt mieleen eka tämä Mooses, että kun Jumala ilmestyy palavassa pensaassa Moosekselle, niin Mooses on silleen, että kun sä kerran lähetät minut, niin mitä mä sanon, että mikä on sun nimi? Mitä mä sanon muille? Hän kysyy Jumalalta käytännössä, että kuka sä olet? Ja Jumala sanoo Moosekselle, minä olen se, joka olen.
16: Majesteetillinen nimi.
15: Ja toinen, mulle tulee Vanhan testamentin puolelta tämmöinen, että kun Jaakob painii enkelin kanssa, hän on siis menossa Esaulta vastaan ja joutuu sitten yöllä painimaan tämmöisen niin kuin mystisen henkilön kanssa, josta sanotaan sitten, että Jaakob on kamppailut Jumalan ja ihmisten kanssa ja voittanut. Ja sitten kun tämä hahmo on lähdössä siitä, niin Jaakob sanoi, että sano mulle sun nimi, eli kuka sinä olet. Ja tämä mies ei suostu vastaamaan, mutta hän siunaa Jaakobin.
16: Joo.
15: Kaksi kertaa täällä on ainakin tämmöinen, että kuka sinä olet Jumala.
16: Ja siis mulle tulee nyt mieleen Uudesta testamentista. Jeesus on opetuslasten kanssa järvellä tyynnyttää myrskyn. Niin opetuslasten sanoo, kuka tämä on, jota sekä tuuli että meri tottelevat. Ne ei siinä vaiheessa tajua. Ne kysyy mielessään, kuka kumma, kenen kanssa me ollaan veneessä nyt.
15: Ja tätähän Johannes Kastajakin kysyi, että kun hän oli vankilassa ja sitten hän lähetti omat oppilaansa Jeesuksen luo kysymään, että sano nyt, että oletko sinä se, jonka piti tulla, vai pitääkö me ottaa vielä jotain muuta? Tämä Johannes Kastaja, jonka olisi pitänyt olla tässä jo varma, niin hänkin on niin heikolla, että hän lähettää kysymään, että käytännössä kuka sinä olet? Ja Jeesus vastaa, hän ei vastaa siihen, että joo, olen, vaan hän vastaa, että kertokaa Johannekselle, mitä te kuulette ja näette. Ja sitten hän viittaa kirjoituksiin, eli Jesajaan, sokeat saa näkönsä ja rammat kävelee.
16: Eli siinä muuten Jeesus siis... Ei varsinaisesti Jeesuksen viesti ei ole, että kattokaa kuin suuria ihmeitä tapahtuu, vaan kattokaa mitä Raamattu sanoo.
15: Aivan.
16: Joo, että siihen hän vie sitä.
15: Ja sitten yksi, mikä on mun mielestä kauhean ihana, missä ihminen kysyy Jumalalta, kuka sinä olet, niin on Saulin eli Paavalin kokemus, kun hän sillä Damaskoksen tiellä näkee Jeesuksen. Jeesus ilmestyy hänelle ja kysyy, että Saul, miksi vainoat minua? Ja sitten Paavali, eli Saul, eli Paavali kysyy, että Herra, kuka sinä olet? Ja Herra vastaa, että minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Eli ihminen on saanut kysyä Jumalalta, mutta tämä on se kohta, missä Jumala kysyy ihmisen. Kuka minä olen?
16: Aika ihmeellinen kohta.
15: Olisi ollut kiinnostavaa tietää, millä äänenpainolla Jeesus tämän kysyy, mutta Pietari antaa oikean vastauksen.
16: Joo, mutta mä sanon uudestaan, että mua niinku kiehtoo kyllä toi ajatus, että Jeesuksen niinku kutsumus oli hetken heikoilla, koska jokainen meistä oman uskonsa kanssa, oman kutsumuksensa kanssa, oman tiensä kanssa joutuu joskus niinku semmoiseen ääritilanteeseen, että onko tästä mun uskostani mitään, onko mun kutsumustani olemassakaan. Niin Jeesuskin oli ikään kuin sen äärireunalla kerran, että hetkinen, että kertokaa nyt. Ja siis se, että hän tartti siis omien opetuslastensa rohkaisua tai vahvistusta siihen, kuka hän oikein on.
15: Mm.
16: Niin tämä on kyllä aika puutteleva.
15: Mutta mitä sä sanoisit Jeesuksen messiastietoisuudesta evankeliumiteksteissä?
16: Niin, siitähän nykyisin keskustellaan jossakin yhteydessä, että tiesikö Jeesus olevansa messias jo hänen elämänsä aikana. Mutta tämähän on, kun Raamattu lukee, niin tämä on taas erittäin selvä asia. Että vaikka nyt otetaan nyt sitten vaikka se kertomus, joka on Luukas 4, jossa Nasaretin synagogassa Jeesus lukee ilmiselviä messiasennustuksia ja sanoo, tänä päivänä tämä on käynyt toteen teidän korvainne kuulen. Eli nyt tänä päivänä teidän edessänne seisoo messias.
15: Tämä on aika huikea. Ja Jeesushan sanoo Johanneksen evankeliumissa monessa kohtaa, että minä olen hyvä paimen, minä olen elämän leipä. Käyttää tätä samaa, minä olen se, joka olen.
16: Niin, joka oli siellä 2 Mooses 3.
15: Mutta yksi tosi puhutteleva kertomus tästä on kun Jeesus tapaa samarialaisen naisen kaivolla. Ja siellä ei ole muita kuin Jeesus ja tämä pakana kansaan kuuluva nainen. Ja sitten nainen sanoo, että mä tiedän kyllä, että Messias tulee. Ja kun hän tulee, hän ilmoittaa meille kaiken. Ja sitten Jeesus sanoi, minä se olen. Minä, joka tässä puhun kanssasi.
16: Toi on ehkä tavallaan kaikkein selvin, koska kun juutalaiset kysyvät, ootko sä Messias, niin joskus näyttää, että Jeesus kiemurtelee. Mm. Ja se varmaan taas johtuu siitä, että juutalaisten Messias odotus oli sellainen, että nyt se on kuningas ja nyt se ottaa miekan ja nyt se vie meiltä roomalaiset miehittäjät veksi. Mutta sellaiseen Messias odotukseen Jeesus ei suostunut. Mm. Mutta sitten kun tulee nainen, joka tulee tämän juutalaisen odotuksen ulkopuolelta, niin Jeesus pamauttaa suoraan.
14: Joka on ehkä viimeinen henkilö, jolle voisi kuvitella, että Jeesus sanoi, että minä se olen.
16: Toikin on kiinnostavaa, että sellaiselle, jolta ei odottaisi, hänelle Jeesus ilmestyy
14: niin,
16: tällä tavalla.
14: Joka oli tässä kategoriassa ole yhtään mitään, juuri niin näin. Sen Jumala valitsi. Kyllä. Ja sitten tietysti nämä, Jeesushan aina tavallaan pyrki osoittamaan sen, että hän on Messias, ei ikään sanomaan, että olen, vaan että kattokaa, lukekaa sieltä vanhasta
16: testamentista. Se tuli näissä teoissa. Ja sitten esimerkiksi siinä, kun hän antaa syntejä anteeksi ja ihmiset sanoo, että kuka voi antaa syntejä anteeksi paitsi Jumala? Mm. No niin, just niin, ei voikaan.
14: Ja sitten Emmauksen tiellä hän ylösnousemuksen jälkeen kertoi oppilailleen oikein kädestä pitäen, että mitä hänestä oli vanhassa testamentissa sanottu.
16: Hän kävi kaikki Messias-ennustukset läpi, joten olisi jotenkin täysin outoa sanoa, että Jeesus ei mukamas itse tiennyt.
14: Mutta sitten kun Pilatus häntä kuulustelee ja kun häntä ollaan viemässä kohta telotettavaksi, siinä Jeesus vaikenee.
16: Joo, hän ei ikään kuin suostu sellaiseen.
14: Hän ei enää.
16: Joo, Pilatuksen etsikko aika ohi.
14: Ja se on karmeeta vaikenemista. Siinä Jumalan poika vaikenee lopullisesti. Hän ei enää vastaa.
16: Joo, mutta onneksi tänään hän ei vaikene.
14: Tänään hän ei onneksi vaikene. Tämän, jos me ajatellaan tätä tekstiä, että Pietari vastaa Jeesukselle aivan oikein, sinä olet Messias, elävän Jumalan poika. Niin silloin Jeesus sanoo hänelle, autuas olet sinä Siimon, Joonan poika. Tätä ei sinulle ole ilmoittanut liha eikä veri, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari ja tälle kalliolle minä rakennan kirkkoon. Sitä eivät Tuonelan portit voita. Eli Pietari antaa oikean vastauksen ja mä en tiedä, hämmästyykö Jeesus tätä vai ei, mutta ainakin hän ilahtuu varmasti tolkuttomasti, että nyt Pyhä Henki on ilmoittanut tälle Pietarille.
16: Kyllä, ja tässä on tietenkin nyt yksi vastaus siihen, että oliko Jeesus itse tietoinen, niin oli totisesti, koska nyt hän saa oikean vastauksen. Ja tämän Pietarin tunnustussa, sinne tulee nyt sitten Pyhän Hengen vakuutus siitä, mikä on Jeesuksen tehtävä. Ja tämä kallio, ainakin se tarkoittaa sitä Pietarin tunnustusta, sille tunnustukselle rakennetaan kirkko.
14: Tuo on hieno. Joo. Eli Jeesus on Herra.
16: Jeesus on Herra.
14: Mutta Jeesus kieltää oppilaita, että nyt ei kuitenkaan saa kertoa kenellekään, että hän on Messias.
16: Toi on kummallinen, kun tämä ei ole ainoa kerta. Ja tämä on varmaankin tulkittava niin, että Jeesus kuitenkin halusi välttää liian aikaista konfliktia Jerusalemin johtomiesten kanssa, että saisi toiminta rauhan, kunnes tulee se hetki, jolloin se loppuu kuitenkin. Mä luulen, että siinä on joku tällä, että älkää hirveästi kuitenkaan huutako tästä.
14: Et sen takia hän ei voinut ihan avoimesti nyt huudella sitä, että hän on Messias, koska muuten se viha ja se olisi tullut liian nopeasti kenties. Mutta se, mitä tämä kertomus, mikä tämän puhuttelevin kohta on meille tänään, nyt me ollaan kaikkein oleellisimman kysymyksen ääressä. Kuka Jeesus sinulle on tänään? Ja mitä siihen vastaat? Kuka Jeesus on sinulle?
16: Niin, onko
14: saako
16: Jeesus
14: hän olla
16: sulle vapahtaja ja sun syntiäsi anteeksi antava, vaiko vain joku historian henkilö joskus jossain?
14: Jos Jeesus kysyisi sulta tässä hetkessä, että kuka mä sinulle olen, mitä vastaisit? Tämä on tämä ydin, rukoillaan.
16: Jeesus, kiitos, että sinä olet vapahtaja ja syntiemme anteeksi antaja. Herra, vakuuta nyt kuulijoille. Tämä on totta ja tähän saadaan uskoa. Aamen.
14: Kiitos, kun olit mukana Armoa ja lahjoja -ohjelmassa. Mä olen Kansanraamattuseuran pastori Lea Kujanpää ja mun kanssa keskusteli teologian tohtori Eero Junkkaala.
13: Armoa ja lahjoja.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Armoa ja lahjoja -ohjelma oli Kristityt yhdessä ry:n tuottama ohjelma. Radio Day. Kuuntelit juuri Kristityt yhdessä ry:n ohjelmaa Armoa ja lahjoja.
17: Jos haluat kuulla jatkossakin ohjelmia, joissa on laadukasta raamattuopetusta, voit antaa sarjalle ja Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Siis kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että välität.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki, muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Radio Dayn ystävien uunituore Aalloilla-lehti on ilmestynyt. Tämä kesänumero kutsuu todelliseen vapauteen. Esittelyssä Late ja Mia Johanssonin uutuuspodcast, joka tuo toivoa rikkinäiseen elämään. Tutustu suurten estraadien Jepa Lamberttiin, joka esiintyy Glow-festivaaleilla. Lehdessä Tuomas Enbuske ihmettelee, kuinka usko yllättää hänet jatkuvasti. Hesarista tuttu toimittaja Anna-Stiina Nykänen kertoo elämänsä kamalimmasta vuodesta. Lue myös, kuinka rap-artisti Aamos vapautui huumeista. Tilaa ilmainen Aalloilla-lehden näytennumero kätevästi netistä. kry.fi/aalloilla eli kry.fi/aalloilla tai arkiaamupäivisin Dayn vaihteesta 044 47 77 888. Voit myös liittyä suoraan Kristityt yhdessä ry:n jäseneksi tai radiokummiksi. Tällöin saat lehden suoraan kotiisi 4 kertaa vuodessa.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
4: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla 26-28. Kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
5: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
6: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
1: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Empusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja etc. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.
2: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
3: Radio Dayn ystävien uunituore Aalloilla-lehti on ilmestynyt. Tämä kesänumero kutsuu todelliseen vapauteen. Esittelyssä Late ja Mia Johanssonin uutuuspodcast, joka tuo toivoa rikkinäiseen elämään. Tutustu suurten estraadien Jepa Lamberttiin, joka esiintyy Glow-festivaaleilla. Lehdessä Tuomas Enbuske ihmettelee, kuinka usko yllättää hänet jatkuvasti. Hesarista tuttu toimittaja Anna-Stiina Nykänen kertoo elämänsä kamalimmasta vuodesta. Lue myös, kuinka rap-artisti Aamos vapautui huumeista. Tilaa ilmainen Aalloilla-lehden näytennumero kätevästi netistä. kry.fi/aalloilla eli kry.fi/aalloilla tai arkiaamupäivisin Dayn vaihteesta 044 47 77 888. Voit myös liittyä suoraan Kristityt yhdessä ry:n jäseneksi tai radiokummiksi. Tällöin saat lehden suoraan kotiisi 4 kertaa vuodessa.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
6: Suomessa otettiin käyttöön uudet 10 ja 50 pennin kolikot.
5: Kansallisosakepankki, Yhdyspankki ja Postipankki ilmoittivat vähentävänsä pankkikonttorien määrää yli kolmanneksella.
6: Mäkihypyn maailmankapin voitti suomalainen Ari-Pekka Nikkola.
5: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka-liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Ja siitä lähtien Jari-Pekka-liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
7: Jari-Pekka-liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.

Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätysaamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Se on aivan mahtava kuulla, kuinka on pystytty muuttamaan niin kuin isolla tavalla. Ja kaikki tämä on osa sitä kokonaisvaltaista evankeliumin eteenpäin viemistä. Muutetaan ihmisten ajattelua siihen malliin, mikä on raamatullinen malli ihmisen arvosta.
1: Lähetysvartti sunnuntaina kello 15.35.
2: Kylvaja.fi

0: esittelin itteni vankilalähetiksi ja ruvettiin juttelemaan. Ja sitten hän sanoi, että aha, sä oot vankilalähetti, että heillä on just alkanut ex-kriminaalisohjelma, tuu sinne vieraaksi. Ja tämä oli niinku se, minkä takia me vaihdettiin puhelinnumeroita. Tai Lauri antoi oman puhelinnumeronsa, mä en tietenkään uskaltanut antaa hänelle mun numero. Mutta niin vaan ruvettiin viestittelemään ja ystävinä oli tarkoitus tutustua ja jatkaa, mutta aika äkkiä siihen tuli sitten rakkaus mukaan.
1: Kirsin kanssa evankelista Mia Johansson tiistaina Radio Dayssä sekä Day Plussassa.

0: Miltä näyttää Radio Dayn ystäväkalenteri vuodelle 2027? Varmistetaan yhdessä, että siinä on jälleen upeita suomalaisia luontokuvia. Lähetä paras otoksesi 7. kesäkuuta mennessä ja saatat nähdä sen tulevassa kalenterissa. Lisätietoa projektista saat osoitteesta kry.fi/kalenteri. Kaikkien kuvia lähettäneiden kesken arvotaan Radio Dayn ystäväkalentereita.
1: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
2: Suomessa otettiin käyttöön uudet 10 ja 50 pennin kolikot.
1: Kansallisosakepankki, Yhdyspankki ja Postipankki ilmoittivat vähentävänsä pankkikonttorien määrää yli kolmanneksella.
2: Mäkihypyn maailmankapin voitti suomalainen Ari-Pekka Nikkola.
1: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka-liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Ja siitä lähtien Jari-Pekka-liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa, yötä päivää.
3: Jari-Pekka-liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
4: Peilistä heijastuvat kasvot tuntuu vierailta. Kaverit ja sukulaiset näkee musta pelkän pettymyksen. Mä katoan jonnekin.
5: Kaksi peiliä on teatterin Raamattukylän koskettava musiikkinäytelmä. Ripari-ikäisen tytön perhe kärsii rikkonaisista suhteista. Menneisyyden varjo nostaa päätään ja yrittää hajottaa perheen. Tarinaan astuu paimen, joka etsii kadonnutta lammastaan, kunnes löytää sen. Esitykset vain kesäkuussa. Lisätiedot vivamonraamattukyla.fi.
6: Sammuttakoon Kristus janosi. Sillä hän on alkulähde, josta virtasi vettä.
7: Kohti käyviä ajatuksia, rukousta ja oivalluksia elämästä. Hiljenny Joel Hallikaisen mietteiden ja laulujen äärellä. Hallikainen, kuunneltavissa Day Plus kaikki tilauksella Day Plussasta. Day Plus.fi/tilaus.

0: Nyt vuorossa on Ilpoisten piirin sanan ja rukouksen ilta Turun Martinkirkosta. Lähetyksen tuottavat Ilpoisten piiri ja Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Shalom ystävät ja tervetuloa tähän Ilpoisten piirin tilaisuuteen. Ja Ville tulee mukaan yhteiseen alkurukoukseen ja ihan jokainen sydämessään myöskin tähän rukoukseen mukaan.
3: Joo, kiitos kaikkivaltias Jumala, rakas taivaallinen Isä. Kiitos sun pojasta ja kiitos Jeesus, sä menit sen ristin tien, Herra. Sen kärsimyksen tien, Herra, että meillä olisi elämä sinussa, Herra. Kiitos Jeesus sun veresi valtavasta voimasta ja kiitos siitä, Herra, että tänäänkin sun verihaavat koskettaa, Herra, monia sairaita, Herra, ja me saadaan, Herra, rukoilla ja Herra, ottaa se parantuminen vastaan. Kiitos Jeesus sun valtavasta rakkaudesta, Herra, meitä kohtaan. Herra, sä näet jokaisen, joka tänään etsii ja kyselee, Herra, on elämässä kaiken näköistä murhetta, niin Herra, kiitos Isä. Kiitos Jeesus, että tahdot koskettaa, Herra, ja auttaa ja nostaa, Herra, tänä iltana. Kiitos, me saadaan pyytää sun väkevää siunosta tähän iltaan ja kaikkeen puheisiin. Isä Jeesuksen kallissa nimessä. Aamen.
2: Isä, me kiitämme, että tänäänkin meidän sydämemme saa laulaa hallelujaa elävälle Jumalalle. Sinä kaikkein korkein, pyhä, kallis vapahtaja. Jumalan pyhä uhrikaritsa, joka olet veresi vuodattanut meidän edestämme. Ja niin, että puhtain sydämin, verellä puhdistettuna, saamme laulaa sitä ylistyslaulaa kaiken sen taivaan näkymättömän enkelikuoron mukana, joka laulaa aina ja niin valtaistuinsalissa, mutta myöskin kaikki alla, että pyhää, pyhää, pyhää kaikkivaltias. Ja kiitos, että sinun rakkautesi saa niin syvällä tavalla täyttää meidät ja tuoda sellaisen rauhan, sellaisen vapauden, sellaisen syvän ilon, minkä vaan Kristus voi tuoda. Ja niin, että saamme jo ikään kuin maistiaisia taivaallisista asioista. Ja vaan koko sydämisesti antautua tänäänkin Kristukselle. Ja nähdä sen, että miten pyhä henki kirkastaa Jeesusta Kristusta. Miten pyhä henki tuo sen ravinnon meille tänään. Miten pyhä henki tuo sen virvoituksen meille tänään. Ja niin, että saamme tänäänkin osallistua siihen taivaalliseen ylistyskooroon, joka laulaa kunnia Jumalalle. Hallelujaa. Aamen. Ja sitten Isä meidän rukous yhteisesti. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ja istukaa ystävät. Ja sitten salme. Tervetuloa tänne puhujan paikalle. Tosi ihanaa, että meillä on tosiaan Salme ja Rauno Helppi täällä mukana. Herran ihania palvelijoita.
4: Viime pyhän seutu oli helluntaipyhä. Se tahtoo mennä nykyään sillä vähän varkain ohi, koska se on vaan se yksi päivä. Ja itse ajattelin, että tosiaan se helluntaipäivä, ajatelkaapa silloin, kun ne opetuslapset olivat, niin me tiedetään nyt enemmän kuin he tiesi silloin, kun Jeesus oli lähdössä pois. Ja Jeesus antoi kyllä niin rohkaisevia sanoja niille opetuslapsille, että minkälaista teidän elämässänne tulee olemaan. Että ei tarvitse kuitenkaan murehtia, vaikka mä tästä lähden pois ja niin poispäin. Ja sitten se valtava lupaus siitä, että minä lähetän teille puolustajan. Ja itse oikein ajattelin tänä päivänä, että että mehän ollaan paljon suuremmassa asemassa nyt kuin opetuslapset konsana. Heillä oli epätietoisuus, mitä tapahtuu, kun hän sanoo, että hän lähtee pois. Me tiedetään, että hän lähti pois ja se oli tärkeää, että hän lähti, että Pyhä Henki tuli. Ja nyt me voidaan jokainen seurustella Jeesuksen kanssa Pyhän Hengen kautta ja kokea se turva ja suoja, mitä hän on meille joka ikinen päivä. Ja jotenkin se, että se, niin kuin se Jeesuksen olemuksesta rakkaus tulee niin valtavalla tavalla siinä viimeisessä puheessa. Kaikki ne ohjeet, mitä hän antaa opetuslapsille, niin itsellekin tulee tunne, että kun se on niin rakkaudessa puhuttua, niin tulee, että voi Jeesus, mä haluan totella tätä. Mä haluan olla niin kuin hän, että joka pitää kiinni minun sanastani, niin sitä isä rakastaa. Että minuakin rakastetaan sen tähden, että minä haluan kuulla näitä Jeesuksen sanoja. Ja se, että älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Nytkin kun me tähän tultiin, niin siellä voi olla jollakin ihan semmoinen suru puserossa ihan jostain asiasta. Ja sitten toisaalta taas meilläkin on sattunut tässä muutamat hautajaiset jälleen ja ajattelin, että niin, että kun se suru tulee sinne kotiin, niin kyllä se oikeasti on itkun paikka, että joku lähtee. Mutta silloin kun on Herran omasta kyse, niin siinä on kuitenkin aina se taivaallinen riemu. Siinä on semmoinen riemu, että mitä me emme niin kuin vielä edes käsitä. Ja sen takia ihan ensimmäisenä tulee mieleen sanoa, että kai sä oot varma, mihin sä oot menossa. Että se on meille kaikille se tärkein asia, että meillä on ne taivaan tilikirjat puhtaat. Ja eihän ne meille itsessään ole puhtaat, ellei Jeesuksen veri saa meitä puhdistaa. Niin, ja sitten sanotaan, että Pyhä Henki, se puolustaja minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta. Ja sitten tämä on ihana sana tässä. Voi sanoa, että ihana tämmöisenä aikana, kun tuntuu, että kaikki mitä me tuolta mediasta niin kun äkkiä meidän silmille tulee, niin ensimmäisenä sieltä tulee aivan se toisenlainen, se miinusmerkkinen juttu, se pahuus. Ja aivan joskus ajattelin, että voi ei, pitikö mun avata tämä lehti, pitikö mun avata tämä media ja lukea tämmöinen ja tämmöinen uutinen sieltä. Maailman ruhtinas tulee ja minussa hänellä ei ole mitään. Ja kun sä oot uskossa ja uskot Jeesukseen, maailman ruhtinalla ei ole sinunkaan mitään. Ja kyllähän se niin on, että me eletään ajassa, jolla meitä itse kutakin, niin tavallaan välillä masentaa joku asia tai harmittaa ja voi jopa kiukuttaa. Mä niin eilen huvitti, kun meillä ruoho oli kasvaa hurahtanut, se oli jo tämmöinen, kun oltiin viikko poissa ja mä että voi veli, että mitenkään mä saan siitä enää siistiä ollenkaan ja eikös mitä se mun vanhan ruohon leikkuri, niin siihen se räsähti ja jäi puolet sitä piasta niittämättä. Ja mä oikein tajusin yhtäkkiä, että vihollinen koitti sanoa, että ahaa, siinä se nyt on se sun Jeesus ja apus. Ja aivan niin kuin koin sen, että meillä on kiusaaja, meillä on vihollinen, joka haluaa meidän mielen viedä pois. Että jos mä sen mielen niin kuin saan takaisin ja alan kiittää Herraa, vaan että no kiitos Herra, sä näet tämänkin, että kyllä tämä nyt tulee jossain kohtaa leikattua. Niin me ollaan voittajia jo siinä. Ja se jotenkin niin kuin tässä ajassa juuri, että meidän taitaisi aina löytää se voitto siinä elämäntilanteessa, missä me ollaan. Koska sehän on ihan totta, että me ollaan Jumalan puolella ja voitto on meidän. Tässä justiin yksi päivä, oliko se sitten eilen vai mitä se oli, kun tuli vaan mieleen tämmöinen yksi vanha laulu, mikä varmaan on monelle tuttu niin ja sen sanat. Että Jumala ei unohda sinua koskaan. Ihmiset kun sinut unohtaa, sielusi ei yksin koskaan ole. Jumala ei hylkää milloinkaan. Ja justiin näissä tilanteissa, kun meidän ne tavalliset asiat, toihan oli ihan mitätön pieni asia, voisi sanoa tämmöisestä ruohonleikkuriltusta, mutta on paljon isompiakin murheita monta kertaa, jopa taloudellisia tai muita pettymyksiä valtavasti. Niin kuitenkin Jumala ei unohda sinua eikä minua niissäkään hetkissä, kun me ollaan siinä vaikeassa tilanteessa. Jos me ajatellaan sitä Pyhän Hengen lahjaa, minkä Jeesus antoi, niin se on aivan valtava ajatella, että apostolien teot 2, kun lähtee siitä tilanteesta, muistatte ne kaverit siellä alkoi puhua vaikka minkälaisilla kielillä. Ja Jumalan seurakunnalle on ne kieletkin annettu ja kaikki armolahjat. Ja oikeastaan itsellä tuli yksi ajatus tänään mieleen niin kuin kielillä puhumisesta, että onko joku törmännyt joskus siihen, että ne kielet, joo, minä olen rukoillut, mutta mä en ole saanut niitä. Mutta muistan itse silloin, kun ensimmäisen kerran Jumala antoi ne kielet. Mä olin kanssa vissiin hyvin semmoinen järjellä ajatteleva ja mä ajattelin, että no on se kyllä ihmeellinen juttu toi kielet, että miten. Ja kun mä sitten yksi ihminen vaan sanoi mulle, että no joo, anna vaan tulla siltä suusta, että kyllä sieltä ne alkaa tulla ne kielet. Ja mä muistan, kun mä sitten paljon lenkkeilen, niin siellä lenkillä yhtäkkiä alkaa tulla jotain tiki-toki-taki, mitähän se nyt oli. Ne sanat oli aivan niin kuin merkityksettömiä. Mutta se oli toisaalta näin jälkikäteen niin kuin itsellekin semmoinen opetus siitä, että me heti vaaditaan niin kuin monissa asioissa itseltä hyvin semmoista täydellistä. Sitten kun joskus kuulee, kun joku vetää vaikka jotain ihmeellistä kiinan kieltä, japania ja miettii, voi veli, että mikä kieli. Että Jumala on niin kuin semmoinen armollinen meitä kohtaan ja sitä voitte sieltä Raamatusta varmaan enemmänkin katsoa, että mitä merkitystä sillä kielillä puhumisella on. Koska sillä kuitenkin on semmoinen, sinua itseäsi rakentaa ja sitä suhdetta, mikä sulla tarvitsisi olla taivaan isää. No, joku kysyy, että no eikö se suomen kieli ole kieli, että eikö se kelpaa? No kyllähän se kelpaa. Mä muistan vaan vuosia sitten oli ystävä, joka kans oli rukoillut sitä kielillä puhumista niin kovin. Ja sitten hän sanoi, että no. Minä olin sitten siellä puolukkametsässä ja yhtäkkiä mä vaan kuulin, kun Herra sanoi mulle, että no, onhan se suomen kielikin kieli. Ja mä ajattelin, että se on tavallaan valtava lohdullinen ajatus myöskin näin päin ajatella, että kun saa sanoa, että kun mäkin olen tämän ikäinen jo, että olen kasvanut silloin 50-luvulla ja 60-luvulla käynyt koulua, niin siihen maailman aikaan, ainakin tuolla mailla ja tuolla Pohjois-Suomessa, niin hyvin äkkiä oli semmoinen ajatus, että joo, että ne kielillä puhumiset, joo, ne helluntalaiset vaan taitaa puhua niillä kielillä. Joo, siellä ne profeetoja siellä. Sitten kun on kasvanut aikuisuuteen ja kiertänyt tätä Suomea aika monelta nurkalta, niin on iloinut siitä, että Jumala todella, ne lahjat, kielillä puhuminen ja kaikki armolahjat, niin kaikille uskoville hän on annettu. Ja vielä kun olin opiskelemassa ja olin semmoinen vähän päälle 20, ja mulla oli sitten semmoinen ystävä, joka kuului tähän seurakuntaan, missä kielillä paljon puhutaan. Ja sitten alkoi tapahtua Suomen kirkossa ja oli Mikkeliä ja oli Läänirovasti siellä rukoilee ja ihmiset kaatuilee ja paranee. Ja siellä se Hämeenlinnassakin, ne ylistää Jumalaa tosiaan, siellä puhutaan kielillä. Niin hän sanoi mulle, että ai, en mä ole ymmärtänytkään, että kirkonkin piirissä puhutaan kielillä ja siellä rukoillaan niin kuin kielillä ja profetoidaan. Niin se oli itselle vaan semmoinen hauska kokemus siitä, että kuinka me kaikki ollaan määrätyllä lailla monissa asioissa rajallisia ja arvioidaan niin kuin omalla itsellämme ihmisiä. En tarkoita ihmisiä, vaan niin kuin sitä toimintaperiaatteita ja kaikkia tällaisia. Jos me ajatellaan meitä, jotka tässä kirkossa ollaan, me ollaan kaikki varmaan synnytty 1900-luvun puolella ainakin. Kukaan ei ole enää voi olla vanhempi. Mitä Jumala on tehnyt tämän edellisen vuosisadan aikana? Se on ihan valtavaa. Se on aivan tosi valtavaa. Eli juuri tämmöinen, että meillä on Raamatun opetus varmaan niin kuin monella tasolla ihan, me ollaan niin kuin uskallettu enemmän ehkä avata itse se Raamattu ja ottaa se käyttöön. Ja nytkin oikeastaan me ajattelemme, että kaikkien meidän kannattaa tämä kirja ottaa kyllä number one ihan siellä kotona. Että se on se tärkein kirja sulle. Siitä kielillä puhumisesta, mä en tiedä onko teille tuttu tämmöinen henkilö jollain tasolla ollut aikanaan kuin Arturi Kukkula. Ja hänhän on ollut semmoinen pitkän linjan evankelista, yli 70 vuotta palveli Herraa evankeliumin sanassa. Ja hänet tunnetaan Suomessa, hän on jo edes mennyt, kuoli 104-vuotiaana. Niin tunnetaan siitä, että kun hän rukoili ihmisten puolesta, niin ihmiset täytty pyhällä hengellä. Ja ehkä semmoista aika mielenkiintoistakin historiaa tämä tilanne, kun te tunnette tämän tai nimen tiedätte, hänkin on jo Herran luona, Reinhard Bonnke. Arturin työ ulottui sitten sinne Saksanmaallekin ja hän siellä julisti evankeliumia ja tämä Reinhard Bonnke, joka tunnetaan mustan Afrikan verellä pesemisestä. Hän aina julisti, että Jumala pesköön verellä mustan Afrikan. Tulkoon ihmisiä siellä todella paljon uskoa. Niin hän oli, oliko hän 11-vuotias, kun tämä Arturi Kukkula oli siellä Saksassa julistamassa. Ja olin itse täällä Suomessa sitten myöhemmin tilaisuudessa, kun Reinhard Bonnke kävi useamman kerran Suomessa ja hän tapasi tämän Arturi Kukkulan ja sai kertoa hänelle, että kuule silloin se tapahtui, että Herra täytti minut pyhällä hengellä. Ja mikä valtava palvelutyö hänelle syntyi Bonnkelle. Ja oikeastaan tänä iltana mä niin kuin haastan sinua siinä asiassa juuri, että jos sä koet, että sä et ole kokenut pyhällä hengellä täyttymistä, niin pyydä sitä Herralta. Ja pyydetään sitä tänä iltana, koska Herra haluaa, että jokainen, joka uskoo Jeesukseen, saa kokea, mitä on se helluntai, mikä täällä apostolien teot 2 kerrotaan. Se on todella valtavaa ja kiitetään Herraa semmoisista, jotka on tämmöistäkin opetusta tuoneet Suomen seurakuntiin, koska tänä aikana, mitä me eletään, niin me emme kestä, ellei meillä ole niin kuin vahvat juuret Jumalan sanassa. Mutta sitten tuli tuosta Paavalista yksi kohta, 2 Kor 11, kun hän sanoo tällä tavalla, tämä on aika monen Paavalilla oma hauska tapa puhua. Jospa kärsisitte minulta hiukan mielettömyyttäkin, ja kyllähän te minua kärsittekin, sillä minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella. Minähän olen kihlannut teidät miehelle, yhdelle ainoalle, asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen. Eli hän kiivaili evankeliumin puolesta, ja mä ajattelen, että Paavalin kääntyminen varmaan meillä on mielessä kaikilla vähän semmoinen kuva, että sehän oli aika hurja juttu siellä apostolien teot 8, kannattaa lukea, jos ei muista. Mutta se, että kun hän kiivaili sitä ennen vihollisen leireissä, niin nyt hän kun kiivailee Kristuksen puolesta, niin se oli yhtä valtavaa se hänen kiivailunsa ja ihmiset tuli uskoon ja pelastuivat. Ja ajattelen, että tänä päivänä, kun me olemme saaneet pyhän hengen lahja ja me ollaan niitä helluntain tällä puolella olijoita, niin Jumala haluaisi meillekin varmasti sytyttää tämän kiivauden, olla Kristuksen niin kuin todistaja ihan meidän arjessamme. Me joskus väärälläkin tavalla ruvetaan ehkä ihannoimaan niitä, jotka jaksaa kadulla ja muualla julistaa evankeliumia. Mutta ei se välttämättä meillä kaikilla se katu ole. Se voi olla se naapuri tai siinä kauppajonossa se, jonka puolesta voin rukoilla ja kertoa hänellekin Jeesuksesta. Että aletaan mekin kiivailemaan Jeesuksen puolesta. Sitten mulla oli yksi tämmöinen rohkaisusana, mikä Jumalan sanaa. Ja loppujen lopuksi tämähän se on se ruoka ja juoma. Se on se ruoka ja juoma. Että ihan hyvä, että me sitä viljelemme. 2 Timoteus 1:stä tämmöinen jae. Että Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen. Ja kun äsken puhuttiin niistä armolahjoista, niin sen verran paluuta siihen vaan, että muistatte siellä korintolaiskirjeessä, kun on niistä armolahjoista 2 lukua. Ja mikä luku on siinä välissä? Siinä on se rakkaus. Niin, eli se on kuitenkin se asia, mikä meillä tulisi olla päällimmäisenä, rakkaus Jeesukseen ja sitä kautta myös toisiin. Eli ei ole antanut meille pelkuruutta, vaan voimaa, rakkautta ja raittiutta. Lähdetään sen kanssa eteenpäin. Olkaa siunattuja. Sitten Raunoja.
5: Mä luen täältäni Johanneksen 1. kirjeestä. Jumala on antanut sanansa meille opetukseksi, lohdutukseksi, rohkaisuksi, joille maailman aikaa loppukausi on tullut. 1. Johanneksen kirjeen 4. luvusta luen 8. jakeesta eteenpäin. Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Siinä meille ilmestyi Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaa, että me eläisimme hänen kauttansa. Siinä on rakkaus. Ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Galatalaisten 5. luvussa ja 22 puhutaan hengen hedelmästä. Rakkaus, ilo ja rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys ja te tiedätte varmaan nämä luonteen ominaisuudet. Siinä kuvataan Jumalan luonteen ominaisuuksia ja niitä ominaisia luontaisia piirteitä, joita Pyhä Henki on. Amen. Kiitos olkoon Herran. Ja Pyhä Henki haluaa meitä myöskin niin ohjelmoida samaa virityksen kuin hän on. Eli siis rakkaus, ilo ja rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys ja niin edelleen. Ja jos me avaudumme sille, mitä Pyhä Henki haluaa antaa meille, Jumalan agape-rakkautta Raamatussa, vaan puhutaan siis Jumalan rakkaus, on itsensä uhraavaa, lähimmäistä hoitavaa, lähimmäisen puolesta elävää elämän periaatetta. Aamen. Kiitos Herralle. Joo. Niin, Pyhä Henki haluaa meitä ohjelmoida tähän ihan samaa. Sen tähden Jeesus sanoi muun muassa Johanneksen 15:11, tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä. Jos me kuulemme Jeesuksen puhetta, Jeesus siirtää sanansa ja Pyhän Hengen kautta sisäisen elämänsä meihin. Me alamme kokemaan Jeesuksen sisäisen elämän voimia. Aamen. Tämän olen puhunut, että minun iloni olisi teissä. Johanneksen 15:11. Ja ihminen on silloin aivan erilainen olento. Oletko koskaan ollut tyytymään siihen, mitä sä olet? Toivoisit, että olisit vähän erilainen ihminen. No niin, Jeesus voi muuttaa meidät. Absolutely, hän voi muuttaa. Joo. Kiitos Herralle. Muistatteko sellaista julista kuin Catherine Kuhlman? Joo, Jumala teki suuria ihmeitä hänen kauttansa. Hän on hyvin kuuluisa, maailmankuulu julistaja. Ja mä oon asunut yli 40 vuotta koti ollut Pohjois-Amerikassa ja hän oli yksi niitä meidän suosikkipuhujia. Ja usein kokouksen alussa, ennen kuin hän pääsi sitten puhumaan, niin hän oli hyvin herkkä Pyhälle Hengelle. Ja hän saattoi sanoa, älkää murehduttako Pyhää Henkeä, läsnäoloa. Sillä hän on ainoa toivoni. Ja hän herkästi aavisti, jos jollakin tavalla murehdutetaan Pyhä Henki. Joo. Niin Pyhän Hengen viritystaajuus on Galatalaisten 5:22 ja se on Jumalan luonteen ominaisuudet siinä. Mä luen sen täältä sen tähden, että mä en muista suomeksi sitä välttämättä. Mutta hengen hedelmä, joka on luonteen omaisuutta, ominaisuutta siis pyhälle hengelle, on rakkaus, se on agape-rakkaus, itsessä uhraava, lähimmäistä hoitava, lähimmäisen puolesta elävä elämän periaate, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus on laitettu käännökseen. Alkutekstin mukaan niin se on usko. Ja kun sä luet tämän luettelon, sävyisyys, itsensä hillittäminen, joka on selvästi siis luonteen ominaisuuksia, josta ilmenee, minkä kaltainen asianomainen on, minkä kaltainen on tämä henkiolento, jolla on tällaiset luonteen ominaista, ja minkälaisia me ollaan, jos me suostutaan, niin meihin tulee nämä luonteen piirteet. Taas armolahjat, jos sä tutkit niitä, niin ne on työkaluja. Niistä ei ollenkaan ilmene, minkä laatuinen tuo henkilö on. Ei ollenkaan, on työkaluja, mutta ne on hyvin tärkeitä. Mullakin mä tykkään tehdä korjaustöitä ja kerran yksi uskon veli, joka kulki mun kanssa autossa eri puolin Suomeen, sanoi, älä unohda sitä työkalupakkia. Meillä tulee vähän väliä tilanteita, että talot, joissa me vieraillaan, siellä tarvitsee jotain korjausta. Niin ei voi kuule pientäkään tehdä, ellei ole sopivaa työkaluja, te miehet tiedätte. Jos sulla on jakoavain, mutta sun täytyisi kiertää ruuveja. It doesn't work. Absolutti. Joo, hyvä työkalu, mutta ei se sovi siihen hommaan. Niin armolahjat on kaikki työkaluja. Ja niitä oli eri tarkoitukseen tarkoitettu. Vaimoni, mitä hän mainitsi tuossa nyt kielillä puhumisesta, niin minulla ei ole sellaista kielillä puhumisen lahjaa koskaan ollutkaan, että mä voin kääntää sen päälle vaan noin. Mutta sitten kun Jumalan henki alkaa pulputtaa, niin yhtäkkiä se voi tulla. Ja aina on tapahtunut parantumisihme tai joku ihme, kun se ilmenee. Joo. Ja mä en itse sitä voi saada aikaa, mä voin kääntää sitä päälle, mutta kun se alkaa pulputtaa, niin se pulputtaa. Yksi pikku tyttö kuunteli, se sanoi, henki pulputtaa. Joo, kiitos olkoon Herran. Mutta Catherine Kuhlman, hän koki pyhää henkeä Jumalan läsnäolon toimintaa ihmeellisellä tavalla. Hän oli hyvin herkkä, hän kunnioitti ja hän sanoi, että ei saa mureduttaa pyhää henkeä. Se on ainoa, minun ainoa toivoni näissä kokouksissa. Näin hän sanoi monta kertaa. Ja mulla, Jumala opetti mulle tätä itsensä uhraavaa rakkautta. Ja mistä löytyy parempi kenttä kuin oma koti? Absolutely. Siellä on ainakin vaimo, joka ymmärtää. Jos sä möylät, niin on ainakin joku, joka ymmärtää. Joo. No niin, mä tykkään aamuisin ylistää Herraa ja mä oon erilaisia instrumentteja oppinut soittaa. Nykyisin mä en osaa soittaa, jonkun verran osaan syntikkaa soittaa kyllä. Niin mä aamuisin saatan ylistää Herraa, soittaa syntikkaa ja kerta kaikkiaan joutuu ihan taivaallisiin, kun ylistää Herraa. Ja Jumalan henki tulee niin, se vyöttää voimalla korkeudesta. Ja mä olin kuule niin autuas yksikin. Mä ylistin vaan Herraa. En ollut köyhä eikä kipeä. Sitten mä menin ulos, niin tämä edesmennyt vaimoni, suurin osa teistä olette nähnyt hänet, hän lähti tästä elämästä vuonna 11. Ja tämä on mun uusi vaimo, me mentiin vuonna 14 syksyllä naimisiin. Ja mä oon Jumalan lillipoika, Herra valitsi parhaat leidit koko maailmasta mulle. Joo, niin Laina oli vetämässä pyykkinaruja ja se oli pyykkiä pessy. Ja hän sanoi mulle, että kuule, autapas mua, että mä saisin nämä pyykkinarut vedettyä. No minä, oma järkiolento, niin mä kattelin, että ne pitää vetää tällä tavalla ne pyykkinarut. Vaimoni sanoi, että ei, ei niitä sillä tavalla vedetä. Ja minä sitten sanoin hänelle vähän kovasti, että ei sitä noin typerällä tavalla vedetä, mitä hän ehdotti. Mutta lopuksi suostuin ja vedin ne. Mutta tiedätkö mitä tapahtui? Se ihana Jumalan hengen voitelu, jos mä olin ihan taivaallisissa, siihen tuli särö. Siihen tuli särö. Se katkesi. Mä menin sisään ja kysyin Herralta, että mitä on tapahtunut, kun tähän pyhän hengen läsnäoloon tuli tämmöinen särö. Ja selvä hengen murehtiminen. Sä olit epäkohtelias vaimollesi. Mene takaisin ja pyydä anteeksi häneltä. Ja mä menin takaisin ja pyysin anteeksi Lainalta, mitä mä olin sanonut, ja heti palasi. Ihana hoitava. No mä oon aika tunnepitoinen ihminen myös ja koen pyhää henkeä tunneen. Mutta kyllä se Jumala loi tunteetkin. Ja jos ruoka ei maistu, se ei maistu. Jos se maistuu, niin se maistuu. Jos elämä on hyvä, niin se on hyvä. Ylistys olkoon Herra. Totisesti. Niin mä oon oppinut tuota, nyt tulee 60 hetkinen. 59 marraskuussa mä pelastuin, kun Jeesus ilmestyi. Ja mä oon kokenut kaikkina näinä vuosina, mä oon kyllä ihan lähellä Herraa vaeltanut. Joo. Jos sä haluat vaeltaa lähellä Herraa, niin tiedät sä, Jumala teki sen niin varmaksi, että Paavali sanoo apostolien 17. luku ja 28, hän sanoi, että hän ei ole kaukana yhdestäkään meistä. Ei yhdestäkään. Näin ollen täällä ei ole yhtään henkilöä tänä iltana, josta Jumala olisi kaukana. Hän on lähellä kaikkia meitä. Aamen. Kunnia olkoon Herran. Ja sitten Paavali jatkaa vielä apostolien 17. luku. Ja hän sanoo siinä, sillä hänessä me elämme, liikumme ja olemme. Hyvänen aika. Me ollaan kuin kalavedessä Jumalan läsnäolo. Ja jumalattomat, jotka tuolla kävelevät ja sanovat, että Jumala ei ole olemassa, ne ei olisi elämässä, ellei Jumalan läsnäolo ylläpitää sitä koko ajan. Ne on ympäröity ja suorastaan läpivärjätty Jumalan läsnäololla, joka pitää ne elossa. Muuten ne ei voisi ollenkaan olla elossakaan. Hänessä me elämme, liikumme ja olemme. Joo. Ja jos et sä sitä tunne, niin älä siitä huolehdi. Ollaanhan me kaikki maan vetovoiman alaisia tällä hetkellä. Niin sellainen merkillinen voima, jota sanotaan maan vetovoimaksi, niin se vetää maan pintaa kohti sinua suuremmalla voimalla kuin sun oma paino. Ja jos et sä usko mua, kiipe tuonne katolle ja hyppä. Hyvin äkkiä näet, on kummallinen voima, joka vetää vaan alaspäin. Joo. Ja maata kohti. Ja vaikka kuinka korkealle hyppäisit, niin aina putoat takaisin. Joo. Niin se on semmoinen voima. Ja samalla tavalla myöskin meidän langennut luontomme, mä kutsun kapinaksi tätä syntiä lankeemusta. Mä sanon, että se on kapina Jumalaa vastaan. Kysymyksessä on siitä, kuka hallitsee ketä ja suostummeko hänen hallintaansa. Ja meidän langennut luonto, se on kapinassa Jumalaa vastaan. Me ollaan peritty Aadamista ja Eevasta tämän myrkyllisen tilan. Joo. Ja sen tähden se voi yhtäkkiä pulpahtaa esille. Minä ajattelin jo, että olen niin kerta kaikkiaan voittanut harmillisiin ihmistyyppeihin hermostumisen, että minua enää vaivaa se. Sitten sattui tuolla Pohjanmaalla sellainen juttu, niin yksi puukauppias, niin se myi puita ja mä kysyin häneltä, paljon se maksaa. Okei, hän antoi sen hinnan. Sano, ja se oli vähän yli 500 euroa. Sitten kun hän toi ja kippasi sen puukuormaan, hän antoi laskun, se oli yli 600 euroa. Mä sanoin, että vai niin, että tällä tavalla kun Pohjanmaalla tehdään kauppaa, että sopimus oli 500 euroa, nyt se on 630, että mä oon ikään kuullut tällaista, että ootteko te ihan nuijia? Mä aloin pistää melko halvalla. Ja en mä siitä rahassa kimpaantunut, mutta siitä, että se ei pitänyt paikkansa meidän sopimus. Joo. No mä joudun pyytämään anteeksi häneltä. Joo. Ja mä aina pyydän anteeksi, jos mä teen erehdyksen ihan heti välittömästi. Ja kun mä tulin uskoon silloin, ja mähän olin pikkurikollinen huumeissa. Hän oli iso paha poika, niin kuin Late Johansson ja Ali Niemelä. Niille mä oon sanonutkin, että te olette isoja pohja, minä olin vaan pikkupaa. Minä olen pikkupaa. Joo, kiitos olkoon Herran totisesti. Joo, niin meillä langennut luonto vetää alaspäin ja se saattaa yhtäkkiä pulpahtaa sieltä. Ja me on kaikki sitä koettu. Ihan nopeammin kuin ajatus yhtäkkiä. Sä teetkin jotain tai susta tulee sellaisia ajatuksia tai sanoja tai jotain tuntemuksia, jotka ei ole Kristuksen hengen kaltaisia. Joo, me kaikki olemme tässä samassa suossa, samassa venheessä, joo. Ja Paavali sanoi roomalaisten 7. luku, kun hän kuvaa sitä, hän sanoi, niin en enää sitä teekään minä, vaan synti, joka minussa asuu. Ja sitten hän sanoi 24. ja roomalaisten 7.24, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumista, voi minua surkeata ihmistä. Ja sitä huudattaa, kyllä, Jeesuksen Kristuksen kautta. Jeesuksen Kristuksen kautta, joo. Hänen kauttaani hän on vapahtaja. Ja kun Raamattu sanoi, että hänelle annettiin nimi Jeesus, että hän vapahtaa kansansa heidän synneistänsä, ei synneissänsä, vaan synneistänsä. Joo. Ensimmäisen Matteuksen luku jäi 21, joo. Anna hänelle nimi Jeesus, koska hän vapahtaa kansansa heidän synneistänsä. Joo. Sanotaanpa kaikki, vapahtaa meidät synneistämme. Nyt mä muutin sitä muotoa anyhow. Mutta sä oot käynyt varmasti alkeiskoulu ja ymmärrät, mitä ero näillä kieliopisillisillä jutuilla on. Joo. Miten me päästään maan vetovoimasta eroon? He vetää vaan. Kaikilla meillä me ollaan koettu hurjia kiusausvoimia tämän langenneen luonnon tähden, mutta sitten nykyaikana on sellaisia keksitty muun muassa huumeita, jotka on niin hirvittävä voima, että se on kuin helvetin tuli. Ei ole mitään inhimillistä voimaa, joka voisi katkoa ne. Ja mä käytin nuorena 50-luvulla käytin kovia huumeita ruiskeena, siis tosi kovia vaan. Vaikka sitten tämä medetriini, metamfetamiini oli yksi niistä, joka nyt ei ollut kovasti, mutta amfetamiiniperheestä se on kaikista vahvimpia. Joo. Ja päivisin olin isän auton rakennuksilla ja öisin mulla oli oma pimeä bisnesmene. Ja miten voi yötä päivää jaksaa? Skytää suoneen. Joo, se on ihan hirveätä ainetta, se metamfetamiini. Se kiihottaa keskushermoston niin, että ei ole tarve nukkua, ei ole tarve syödä eikä mitään. Mä kattelin saksalaisia sotilaita Berliinin viimeisessä puolustusvaiheessa, kun niitä pidettiin hereillä juuri tämän metamfetamiinin. Ja se oli suklaaseen sekoitettuna, ne söi siinä ja mä kattelin, ne oli aivan vaan luu ja nahka, silmät syvällä kuopissa ja mustat renkaat. Mä ajattelin, tollaselta minäkin varmaan näytin silloin 50-luvulla. Joo. Niin ei sellaisia voimia ei inhimillisesti voi katkoa. Se on mahdottomuus, joo. Mutta tiedätkö, luonnonlaista me opitaan jotakin. On olemassa maan vetovoimaa, suurempi voima, esimerkiksi aerodynamiikan voima, jota lentokoneet käyttää. Ja ne on rakennettu sellaisella tavalla, ja kun ne tulee määrättyyn nopeuteen lentokone, se siirtyy maan vetovoimien alaisuudesta aerodynamiikan alaisuuteen. Ja Jumala on suunnitellut niin myöskin, että tästä synnin luonnon vetovoimasta, jos me ollaan avuttomasti kiipelissä, niin hän on suunnitellut, että hänen pojassaan, kun otetaan vastaan hänen armonsa ja hänet elämämme hallitsijana, me joudutaan toiseen ulottuvuuteen, me joudutaan toisenlaisen periaatteen alaisuuteen ja taivaalliseen aerodynamiikkaan, joka vapauttaa. Minäkin vaan ihmettelin, että miten ihmeessä mä vapaudun niistä huumeista. Ei ollut mitään halua sen jälkeen. Nyt on 69 vuotta sitten. Ja vaikka olisit heti lastanut pöydän täyteen kamaa, niin ei minkäänlaista halua. Oli tullut joku suurempi väliin. Oli tullut väliin joku suurempi läsnäolo. Jumala oli tullut sisälle. Aamen. Hän on suurempi kuin kaikki kemikaalit ja mitä tahansa. Joo. Kiitos olkoon Herran. Niin Paavali antaa tässä sitten neuvot, millä tavalla hän pelastuu kuoleman ruumiista. 8. luku roomalaiskirjan 8. luvussa. Tämä on ihan selkeästi neuvotaan Raamatus kaikki. Ensimmäinen asia, kokea Jeesus Kristus, ja jos olet ottanut hänet vastaan, Paavali sanoi, että nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille,

anteeksi, niin meidän langennut luonto ei sitä usko. Sen tähden Jeesus tuli sijaiskärsijäksi. Hän otti koko maailman tuomion rangaistuksen päällensä. Kaiken piiskauksen, kaiken rangaistuksen, mitä koko maailma oikeastaan ansaitsee. Hän otti sen omaa ruumiiseensa. Ja sen tähden tässä sanotaankin, että elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synniä kuoleman laista. Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, se Jumala teki lähettämällä oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa. Näin ollen, rakas ystävä, oletpa uskossa tai et, niin kaikki sun syntisyytesi, kaikki sun syntisi, mitä ikinä ne on, ne tuomittiin 2000 vuotta sitten Jeesuksen lihassa. Sä olet 2000 vuotta myöhässä aikataulusta. Pity, I tell you. Nyt olisi jo aika uskoa hyvä sanoma, että Golgatan ristin voittohuudossa koko maailman tuomio poistettiin ja armon aika alkoi hänessä. Joo. Ja Paavali sanoo Tiituksen 2.11, Jumalan armo on ilmestynyt kaikille ihmisille. Joo, on kaikille ilmestynyt ja tullut Kristuksessa. Ja Jumala etukäteen poisti sen, niin kuin hän Paavali sanoi roomalaisten 5. luvussa, hän sanoi, kun me vielä olimme hänen vihollisiaan, niin hän sovitti meidät poikansa kuoleman kautta. Joo. Niin Jumala teki varmaksi sen, että ei kukaan yritä uskon voimalla, eikä ihoaan kiillottamalla, elämää kiillottamalla ansaita sitä, minkä vain Jeesus ansaitsi. Joo. Kiitos Herralle. Ja sen tähden seurakunnan tarkoitus oli ilmoittaa tämä ihmisille. Ilmoittaa ja julistaa se ihmisille, jotka ottaa sen vastaan. Mutta laitoskirkollisuus sitten 300-luvulla, niin se muutti sen painopisteen. Golgatalla tapahtui tuomio ja syntien poistaminen. Syyllisyys poistui Golgatan huudossa, verisessä vuodatuksessa. Niin se siirtyi papin julistukseen. Et sinä saa syntejä anteeksi silloin, kun me julistetaan Jeesuksen nimessä sulle synnit anteeksi. Se on vastaanotto hetki vain. Se tapahtui Golgatalla 2000 vuotta sitten. Ja me ilmoitamme sen, me julistamme sen, me rohkaisemme sinua ottamaan sitä vastaan. Joo, kiitos Herralle. Mutta meidän julistus ei sitä aiheuta. Se aiheutuu Jeesuksen veren vuodatuksesta Golgatalla. Joo. Kun hän vuodatti verensä, niin silloin se tapahtui. Joo, se on täytetty. Kaikki ehdot täytettiin silloin siinä. Kiitos ja kunnia Herralle. Ja mä kehotan teitä, niin kuin Paavali sanoi, ottamaan vastaan Jumalan armon, ettei se jää turhaksi. 2. Korintolaisten 6:1 Paavali sanoi, että kehotan teitä ottamaan vastaan Jumalan armon, ettei se jää turhaksi. Se jää turhaksi niiden kohdalla, jotka ei ota sitä vastaan. Ja sitä kuvaa ehtoollisessa, kun me syömme leivän ja juomme viinin, me kuvaamme sillä, minä hyväksyn Golgatan teon. Minä hyväksyn, että minun tuomioni poistettiin lopullisesti Jeesuksen verenvuodatuksessa Golgatalla. Goodbye syyllisyys. Goodbye tuomionalaisuus. Meidät on siirretty armahduksen loputtomaan ihanaan olotilaan. Halleluja. Jos ei tarvi askarrella koko asian kanssa ollenkaan. Jeesus Kristus on se arvollinen. Aamen. Hänessä on kaikki pätevyys. Kaikki ansiollisuus on hänessä. Ylistys Jumalalle totisesti. Niin Paavali sanoi, kehotan ottamaan vastaan Jumalan armon, ettei se jää turhaksi. Ja mä sanon jokaiselle Paavalin tavalla, jos joku ei ota vastaan tätä, että Jeesus poisti sun synnit ja tuomio jo Golgatalla, ja sä hyväksyt sen, otat vastaan. Ja alat iloita siitä, että sä oot Kristuksessa armahdettu. Joo. Niin sitten ihminen joutuu itse kantamaan sen syyllisyyden ja rangaistuksen. Mun koti on ollut yli 40 vuotta Pohjois-Amerikassa. Ja viimeinen asuinpaikka, missä meidän koti oli, on keskilännessä. Jos katsot Pohjois-Amerikan karttaa, niin Coloradosta, Denver, Colorado,
otat siitä 1000 mailia pohjoiseen, niin siinä

0: Uudella on meidän piha. Halleluja. Halleluja. Kiitos Herralle totisesti. Niin te olette varmaan lukeneet Villilännen kirjoja, katsoneet Villilännen elokuvia. Niin se on aika paljon totuutta siitä elämästä, mitä siellä oli 1800-luvulla ja 1700-luvulla oli. Niin siellä on paljon sellaisia pieniä preeria kaupunkeja. Ja erikoista siellä meidänkin kaupunki Sturgis, siinä on 1500 asukasta, niin kaikissa näissä kaupungeissa, meidänkin pikkukaupungissa, meillä on nyt monta kirkkoa, mutta silloin 1800-luvun ainakin joka oli yksi kirkko ainakin ja siellä oli pappi. Ja se Villilännen kansa, niin se oli hyvin uskonnollista. Ne kävi tahkerasti kirkossa, mutta välit selvitettiin aseella. Erikoista porukkaa, totisesti. Joo. Ja sitten oli kaikissa näissä kaupungeissa, siellä oli myöskin sitten kaupungin raatihuone. Ja siellä oli tuomari tai kuvernööri, joka hallitsi sitä aluetta, ja hän oli myöskin tuomari. Ja rikosasiat tuotiin sitten hänelle ja sinne raatihuoneen tuomioistuimeen. Ja kaikista pahimmat rikokset oli hevosvarkaudet ja karjavarkaudet, kun se oli karja-aluetta, cowboy-aluetta. Niin siitä oli välitön kuolemantuomio, siinä yhtään pitkitetty. Ne kun otti kiinni jonkun karjavarkaan, niin se telotettiin hyvin äkkiä. Ja oli kaikista pahimpia rikoksia sitten. Joo. Eli siellä on semmoinen asia myös kerrottu, ja mä oon ihan siinä asunut niillä alueilla niin kauan mä oon kuullut näitä kertomuksia, mitä oli sitten. Ja siellä on semmoisia kavereita, luette kirjoista, niin Montana Ed ja Kalispel Eriksson. Toiset oli seriffejä ja toiset oli rosvoja. Niin siellä oli joku nuori mies, oli otettu kiinni hevosvarkaudesta. Ja se kuvernööri, se katseli niitä papereita, että se on tuomittu kuolemaan, totta kai. Se on erittäin vakava rikos siellä keskilännessä silloin 1800-luvulla. Ja hän katsoi sitä ja nuori mies ja se joutuu telotettavaksi huomenna. Hän katsoi niitä papereita ja sääli heräsi hänen sydämessään harmi sentää, että nuori mies joutuu elämällään nyt maksamaan sen, että hän teki tuollaisen rikoksen. Että eikö tässä mikään nyt voitaisiin keksiä. Niin oli kuin ääni olisi sanonut hänelle, että sinähän olet tämän koko alueen kuvernööri ja ylituomari. Ja sinä voit kirjoittaa armahduskirjaa, ja jos sen kirjoitat, niin kenelläkään ei ole mitään vastaan sanomista. Sä oot aivan yli muitten hallitsijana täällä. Niin hän ajatteli tuumasta toimeen. Hän otti ja kirjoitti armahduskirjan, lähti viemään sitä vankilaa. Ja siellä vankilan portilla oli vartija. Ja sitten vaikka se oli niin raakaa se Villilännen touhu, että aseella selvitettiin asiat, niin melkein jatkuvasti nämä kuolemantuomitut halusivat myöskin viimeisen ehtoon lisän. Ja se vartija ajatteli, kun hän tunsi tämän kuvernöörin, että se on pappi myöskin, että se on varmaan tullut antamaan viimeistä ehtoon lista tälle rikolliselle. Ja hän meni ja kysyi siltä ja sanoi, että pappi on tullut sun luoksesi, haluatko ottaa hänet vastaan? Ja se alkoi kiroilla se mies ja suuttu hirveästi ja sylki ja sanoi, että ei tässä mitään pappeja enää tarvita. Sitten kun se vietiin telotuslavalle, niin vartija sanoi hänelle, että tiedätkö kuka se oli se pappi? Hän sanoi, en tiedä. Hän sanoi, että se on tämän alueen kuvernööri ja hänellä oli armahduskirja mukana. Ja hän oli päättänyt armahtaa, että sua ei teloteta, mutta sinä et hyväksynyt ja nyt sun täytyy itse vastata omista teoistasi. Joo. Ja hänet hirtettiin siellä lavalla. Joo. Ja tämä on se evankeliumin kohta. Jokainen, joka kieltäytyy ottamassa vastaan Jeesuksen, kieltäytyy turvaamasta Jeesukseen. Jos jollakin jostakin syystä he oikeastaan julistaa Jumalalle, mä haluan tulla tuomituksi omasta syntisyydestäni, omista synneistäni, mä en hyväksy sitä, että Jeesus on sijaiskarsija. Hän suorastaan huutaa, että hän haluaa sen tuomion oman niskansa päälle. Tämä on totuus evankeliumista. Se on kaikista hulluin teko. Ja sitten ihmisellä on väärät käsitykset, mitä usko Jeesukseen merkitsee. Minäkin ajattelin ennen uskoon tuloa, kun mulle tarjottiin sitä, että voi hyvänen aika, mulla on ihan tarpeeksi ongelmia muutenkin, että vielä pitäisi uskoa tulla. Joo. Että oli ihan väärät käsitykset. Sitten kun mä tulin uskoon, niin mä huomasin, että on kaikkein parasta. Että mistään löydy mitään niin hyvää kuin mitä Jeesus on. Onneni on sinussa, Jeesus. Rauhani on sinussa. Ylistää ja palvoa, se on armoa. Onneni on sinussa. Kaikkeni on sinussa. Ylistää ja palvoa, se on armoa. Se on historiallinen totuus, että ihmiset, jotka ottaa Jeesuksen vastaan, ne löytää jotain parempaa kuin tämä maailma voi tarjota. Joo. Ja mä muistan aina, kun Lenin ihmetteli, minkä tähän ei saa Stalinin kanssa uskovista poistata Jeesus uskoa. Vaikka me kuinka niitä vainotaan, kidutetaan, rääkätään, otetaan kaikki pois heiltä, ne ei luovu Jeesuksesta. Mitä kummaa tuo usko Jeesukseen on, hän sanoi. Se on oppiumia kansalle. Niin se onkin. Mä oon pilvessä, ylistys Herralle. Meillä on kamaa ylhäältä, totisesti. Jos et ole maistanut tätä, niin welcome tonight. Niin otan vastaan tänä iltana, jos et ole ottanut. Joo, kyllä. Niin se on parasta, mitä elämässä voi koskaan löytää. On sekä tähän elämään, on takeet. Jumala itse on sinun kanssasi ja auttaa sinua joka lähdössä ja tulevaan myöskin. On sekä tämä elämä että tuleva, Paavali sanoi. Joo, kiitos Herralle. Ajattele, mikä voitto. On maailman onnellisimmat ihmiset, Jeesus uskovat. Joo, okei. Sä oot maailman onnellisin ihminen. Sanoppa, minä olen maailman onnellisin ihminen. Sano, minä olen maailman onnellisin ihminen, koska Jeesus on minun kanssani. Amen. Kiitos Herralle.
1: Viedään uusia rukouspyyntöjä ja Rauno ja Salme tulee mukaan rukoilemaan.
2: No taivaan Isä, me oikeasti kiitetään siitä, että kaikki nämä pyynnöt, Herra, sinä olet lukenut tarkkaan tarkemmin. Me ei olla niitä nyt luettu, mutta kun sinä tiedät, niin silloin kaikki on all right. Ja Jeesus, me kiitetään siitä, että sä näet meidän ystävien asiat, Herra, oli se sitten kotia tai taloutta tai perhettä tai mitä tahansa, Herra, sinä tiedät. Ja kiitos Jeesus siitä, että kun sä oot sanonut, että avukseni huuda minua hädän päivänä, minä tahdon auttaa sinua. Ja sitten oot sanonut, että minun, tuokaa ne minun nimessäni. Herra, me tuodaan Jeesuksen nimessä nämä sinulle ja uskotaan, että nämä ystävät saa kokea samanlaisia ihmeitä, mitä tänään luimme. Joo, kiitos Jeesus, mitä sä oot tekemässä näiden ystävien elämässä. Aamen.
0: Joo, kiitetty olkoon Herran nimi. Oo Herra, me kiitämme, että sinä olet täynnä rakkautta, hellää rakkauden kiintymystä näihin henkilöihin. Ja sinun sydämesi on tullut kosketetuksi näistä pyynnöistä. Ja kiitämme Herra, että sinä hoidat heitä with affectionate love. Ja täydellisellä tarkkuudella, sekunnin murtosa, hiuskarvan tarkkuudella, kaikki pienimmätkin asiat. Me kiitämme, että verilunastus on takeena, että ne hoidat ne. Ja julistamme Jumalan avun näihin kohteisiin. Jeesuksen nimessä, aamen.
1: Ja Herra, me siunaamme kansaasi Israelia. Julistamme rauhaa Jerusalemille ja julistamme Jumalan hyvyyden tulemista omaisuuskansan ylle. Ja miten valtavan vahva on se Raamatun sana, mitä on kirjoitettu omaisuuskansasta. Herra on uskollinen ja se, mikä on kirjoitettu, se tulee myöskin toteutumaan ja tapahtumaan. Ja Herra, me kiitetään, että sinä itse lasket pyhän väkevän kätesi koko maan, koko kansan ylle ja varjelet heitä kaikilta vaaroilta, kaikilta pahalta. Ja varjele kaikilta vaaroilta, kaikilta pahalta myöskin kärsivää seurakuntaa maailmanlaajuisesti. Ja tuo semmoinen voiton sävel heidän sydämeensä, että he myöskin tietämällä tietää Jumalan uskollinen ja ei jätä työtänsä kesken. ja että he saavat kulkea myöskin voitosta voittoon ja voimasta voimaan ja julistaa sitä kaikki valtiutta, mikä Kristuksessa on. Ja sitten, jos on joku ystävä kirkossa tai joku ystävä lähetysten ääressä, joka et ole vielä koskaan jättänyt elämäänsä Jeesukselle, niin se kyllä kannattaa. Eli ihan koko elämän luovuttaminen Kristukselle. Ja ihan vaikka rukoilisit näillä sanoilla. Rakas Jeesus, anna kaikki minun syntini anteeksi ja puhdista verelläsi. Jeesus, tule minun sydämeni asumaan ja hallitse elämääni, johdata tästä eteenpäin nimesi kunnian tähden. Aamen. Ja vaikka se tuntuu ehkä pieneltä rukoukselta, niin on tosi tärkeää lähteä niin kuin matkalle. Niin tämä on ehkä sanotaan, että niin kuin matkalle lähtö ja saadaan siunata jokaista, joka on jo pitkät ajat ollut Jumalan tiellä ja kulkenut Jeesuksen kanssa. Niin kiitos, että vaan vahvistuu ne askeleet ja se Jumalan suunnitelma ja niin, että se tie kirkastuu kirkastumistaan, kunnes sitten tulee muuttuu kaikki näkemiseen. Ja me kiitetään, että uskollinen Jumala meidän kohdalla, meidän perhekuntemme kohdalla ja tuo voiton Jeesuksen nimen kunniaksi. Aamen. Sitten Herran siunaus vielä yhteisesti. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, valaiskoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Ilpoisten piirin sanan ja rukouksen illan kustansivat Ilpoisten piiri ja Kristityt yhdessä ry.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Empusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja etc. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.
2: Hei, olen Johanna Reinikainen. Kädessäni on juuri ilmestynyt radiotyön ystävien oma Aallolla-lehti, joka tarjoaa kiinnostavan lukupaketin hengellistä luettavaa, radiotyön kuulumisia sekä ohjelmakartan. Tilaa sinäkin lehdestä itsellesi näytennumero. Tai vielä parempaa, liity samalla Kristityt yhdessä ry:n tukijäseneksi tai radiokummiksi, niin saat silloin lehden suoraan kotiisi 4 kertaa vuodessa. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Dayn vaihteeseen 0444777888 tai tilaa näytennumero kätevästi netistä kry.fi/aalloilla. Myös jäseneksi voit liittyä Kristityt yhdessä ry:n nettisivustolla kry.fi, siis kry.fi.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Tasku Konfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
5: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
2: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
3: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla 26-28. Kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
4: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
5: Sammuttakoon Kristus janosi, sillä hän on alkulähde, josta virtasi vettä.
6: Kohti käyviä ajatuksia, rukousta ja oivalluksia elämästä. Hiljenny Joel Hallikaisen mietteiden ja laulujen äärellä. Hallikainen, kuunneltavissa Day Plus kaikki tilauksella Day Plusasta. dayplus.fi kautta tilaus.
0: Radio Day.

Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
1: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
0: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
1: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinäpä...

0: Miltä näyttää Radio Dayn ystäväkalenteri vuodelle 2027? Varmistetaan yhdessä, että siinä on jälleen upeita suomalaisia luontokuvia. Lähetä paras otoksesi 7. kesäkuuta mennessä ja saatat nähdä sen tulevassa kalenterissa. Lisätietoa projektista saat osoitteesta kry.fi/kalenteri. Kaikkien kuvia lähettäneiden kesken arvotaan Radio Dayn ystäväkalentereita.
1: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Tasku Konfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
2: Sammuttakoon Kristus janosi, sillä hän on alkulähde, josta virtasi vettä.
3: Kohti käyviä ajatuksia, rukousta ja oivalluksia elämästä. Hiljenny Joel Hallikaisen mietteiden ja laulujen äärellä. Hallikainen, kuunneltavissa Day Plus kaikki -tilauksella Day Plussasta. Day Plus.fi/tilaus.

0: Seuraavaksi vuorossa on Iltalamppu. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Kuuntelet juuri Kristityt yhdessä ry:n ohjelmaa Iltalamppu. Jos haluat kuulla jatkossakin lisää koskettavia Taisto Laakson toimittamia haastatteluja.
1: Tässä mennään heti asiaan, nimittäin tuossa, että tainnut kuulla, kun kerroin, että kaksikin toimintoa tässä tuli päällekkäin, eli tuo Iltalampun tunnariksi muodostunut Hannu Laitisen soittama ja säveltämä Tule kotiin isän luo soi siinä. Näin, Laakson Taisto toivottelee teille oikein mukavaa ehtoota. Ja nyt eletään, kun suora lähetys on, niin maanantaita tietenkin ja 28. päivä huhtikuuta 2025. Ja tässä heti aluksi haluan näin radion välitykselläkin onnitella rakasta vaimoani Merjaa, joka juuri tänään täyttää 70 vuotta. Itse sen jo tuon merkkipaalun jo tuli täyteen noin vuosi sitten. Näin se aika kuluu ja tässä tänään meillä on mielenkiintoinen ilta tulossa, nimittäin haastateltavana on haminalainen Nikke. Eli Nikken tarina kuullaan tänään. Ja olkaapa kuulolla, jos vaan mahdollista, niin ihan sinne kello 20 saakka. Niklas Heikkilä on tämä kaveri, jota tänään haastattelen. Ja tehdäänpä nyt niin, tällainen pieni poikkeus. Iltalampussa tulee aina vähän väliä tällaisia mukavia poikkeuksia. Onko tämä sitten mukava? Mutta kuitenkin. Nimittäin otan tähän heti alkuun ennen kuin Niklas Heikkilä saadaan lähetykseen tässä suorassa lähetyksessä maanantaina, joka sitten lauantaina uusitaan, niin otan yhteyttä Niklas Heikkilän henkilökohtaiseen avustajaan Katiin. Ja tehdäänpä niin, Kati on siellä kuulolla todennäköisesti, niin Kati saa esitellä tänään tämän illan haastateltavan. Niklas Nikke Heikkilä. Mikä hän on miehiäni ja Kati kertoo siitä ihan tuossa tuokiossa sitten lisää Nikestä. Ja enpä kerro tässä sen enempää, vaan laitetaanpa musiikki soimaan ja sitten Kati saa esitellä tämän iltaisen vieraan. Ei muuta kuin vietetään jälleen leppoisa mukava ehto Iltalampun valossa ja lämmössä. Aarteen kantaja, Helena Saari.

0: Helena Saari ja Aarteen kantaja. Tässä kuultiin tämä laulu. Ja sitten mennään puhelin, ei lankoja pitkin, vaan jotakin pitkin vaan mennään tuonne. Eli yhteys meillä on Haminaan ja siellä tänään haastattelen Niklas Heikkilää, jonka lempinimi on Nikke. Ja Nikkestä puhutaan tässä, kun sitten Nikken kanssa alan jutustelemaan, niin lempinimeltään puhuttelen Nikkeä. Tietysti joskus väliin sitten saatan sanoa tuon koko hänen nimensä. Mutta halusin myöskin keskustella Nikken henkilökohtaisen avustajan kanssa. Pikkasen otan selvää, että minkälainen on henkilökohtaisen avustajan työ ja tässä tapauksessa Nikken avustaja. Ja meillä on puhelimessa Kati. Oikein mukavaa ehtoota sinne Haminaan.
1: No hyvää iltaa sinnekin.
0: No niin, siellä Nikke, sulla on kaiutin päällä puhelimessa ja Nikkelle myöskin huudetaan tässä, ei huudeta vaan sanotaan, että terve, morjes Nikke. Kohta antaa sun haastatteluun, mutta maltapa mielesi, niin Katin kanssa vähän tässä jutellaan ensin. Niin Kati, sinä olet, oliko se kuutisen vuotta, kun olet ollut Nikken henkilökohtaisen avustajana, muistanko oikein?
1: Joo, no minä olen kuutisen vuotta tehnyt näitä avustajan hommia, mutta en ihan niin kauan ole vielä Nikellä ollut, mutta reilut 5 vuotta kuitenkin.
0: Aivan. Mennään siihen sinun työhösi. Mutta Kati, tässä heti aluksi kuuntelijoille tiedoksi, kuka on Nikke, eli Nikke Heikkilä, joka tunnetaan Nikkenä, niin esittelepä tämän illan haastateltavaa.
1: No minäpä yritän esitellä nyt tällä tuntemuksella, mikä mulla hänestä on. Eli Nikke on 37-vuotias mies täältä Haminasta ja hänellä on aika vaikea CP-vamma, että käytännössä on ihan neliraaja halvaantunut, että tarvii toisen ihmisen apua ihan kaikessa. Ja hän hauskasti sitten aina itse esittelee itsensä, että vaikka hänellä on tämä CP-vamma ja hän on pyörätuolissa, mutta järki hänellä leikkaa kuin partaveitsi.
0: Joo, kyllä.
1: Tämä on kyllä ihan totta. Ja sitten hänellä on puhe myös aika epäselvää, että myös avustajat sitten myöskin hänen puhetta tulkataan. Ja sitten myöskin näkövamma on, että paljon on näitä haasteita, mutta hän ei ole sitten antanut sen kauheasti häntä häiritä, että tekee muun muassa sitten omaa radio-ohjelmaa. Ja
0: on
1: hyvin aktiivinen, että justiin tuossa ennen kuin päästiin tänne tänäänkin kotiin, niin ollaan oltu tuolla Marttojen luona tekemässä Karjalan piirakoita. Ja
0: no niin.
1: Siitä radio-ohjelman, että hyvin aktiivinen. Joo.
0: Vai niin, miten Karjalan piirakoiden leipo tekeminen onnistuu?
1: No kyllä, se onnistuu ihan loistavasti, että meillä oli niin hyvä opettaja siellä.
0: Niin. Aivan. Kerroit, että Nikkellä on myöskin näkövamma tai vaikeuksia, niin osaatko kertoa, että minkä asteinen hänellä on tämä
1: näkö? No se on tietysti vaikea, kun 90% hän huusi tuolta taustalta, että se on vaikea tietysti, kun itse näe hänen silmillään, mutta että kyllä hänellä niin kuin toi tietokoneen näyttökin, mitä paljon täällä niin kuin käytetään, niin on tuossa hyvin lähellä. Ja sitten hän saattaa joskus, kun ruokaakin on tarjottimella, niin kysyä, että mitä tuossa on. Niin. Että kyllä huomaa sillä tavalla.
0: Eli 90% niin tarkoittaa sitten sitä, että hän 90% näkee vai 90% näystä on sitten mennyt?
1: Kumpi Nikke?
2: En
1: Joo, minä en nyt ihan osaa tuohon
0: no niin,
1: sanoa.
0: Joo.
1: No, että se on, mutta joka tapauksessa niin haastetta on.
0: Aivan, kyllä. Niin, Kati, sinä olet toinen Nikken henkilökohtainen avustaja. Hänellä on kaksi vielä lisäksi. Toinen heistä niin on tuolla uima-altaalla lähinnä. Menikö se näin?
1: Joo. Tai itse asiassa on kaksi minun lisäksi.
0: Niin, tarkoitan juuri.
1: Joo.
0: Joo. Minkälaista päivää te teette Nikken avustajina, nimenomaan kun olette hänen avustajansa?
1: No se vähän vaihtelee riippuen vähän avustajasta tai sitten tietysti Niken menoistakin, että sitten tietysti pyritään aina niiden hänen menojen mukaan sitten niitä työvuoroja suunnittelemaan, että joskushan ne voisit olla tosi pitkiäkin, että jos on joku pitkä reissu, että on meillä ollut ihan 17 tuntistakin päivää joskus, mutta harvoin tietysti sellaisia, mutta et lähinnä nyt niiden menojen mukaan aika lailla ne määräytyy.
0: Niin, aivan. Että kellokortti ei ole siellä Nikellä, että tuosta leimaat ja reikä siihen ja olet 7-4 niin tässä tapauksessa.
1: Ei ole, että aika, tai voi olla hyvinkin vaihtelevat työajat, kyllä.
0: Aivan. Kyllä, kyllä. Miten, Kati, susta tuli henkilökohtainen avustaja?
1: No se on aika pitkä tarina, että se juontaa jo juurensa tonne, kun menetin äitini itse hyvin nuorena aikuisena. Ja sitten muistan sitten, kun sitä äitin sairautta siinä olin seurannut ja sitten kun hän venehtyi, niin istuin keittiössä kerran ja ajattelin, että haluan joskus tehdä sellaista työtä, missä autetaan ihmistä. Ja se jäi sitten se ajatus niin kuin muhimaan yli 8 vuodeksi tuonne päähän, koska sitten sain paljon lapsia, halusin heidät hoitaa itse. Ja sitten olin joskus nähnyt tuolla meidän Miehikkälän terveyskeskuksen seinällä semmoisen ilmoituksen tämmöisestä työstä kuin henkilökohtainen avustaja. Ja ajattelin, että no toi voisi olla se minulle sopiva työ.
0: Ja
1: se kun nuorinkin lapsi sitten oli sen ikäinen, niin sitten ajattelin, että no hakeudutaanpas nyt sitten tällaiseen hommaan ja tässä sitä sitten ollaan.
0: Niin, 6 vuotta vajaan Nikken kanssa, mutta 6 vuotta kaiken kaikkiaan avustajana sitten olet ollut siellä. No sulla oli varmaan ennen kuin lähdit tähän työhön, niin jonkinlaisia ajatuksia tulevaisuudesta juuri tässä työssä, niin onko ne täyttynyt ne, en voi sanoa haaveet, mutta kuitenkin mitä etukäteen olit asettanut tälle työlle?
1: Joo, no kyllä tämä on mun mielestä aika lailla sellaista ollut, mitä niinku kuvittelinkin sen olevan ja sitten on sillä tavalla niin kuin hoivatyötä, mutta sitten tässä ei ole sitä semmoista niin kuin sairaanhoidollista puolta, mihin sitten taas en itse pystyisi, niin kyllä tämä on mun mielestä ihan vastannut odotuksia.
0: Mites Kati, jos käydään ihan lyhyesti tuollainen päivän rutiini, kun tulet vaikka nyt aamulla sinne, jos sulla on tämmöinen kellonaika, vaikka tulisit 7 tai mikä se aamutunti onkaan, niin kerro vähän minkälainen rutiini, jos ei nyt lähdetä mihinkään siellä Niken kanssa, niin minkälainen rutiini siinä Niken avustamisessa on?
1: No yleensä täällä aloitetaan työt vasta 30 jälkeen, että kun tämä on tällainen hoivakoti, niin sitten se yö- ja aamuhoito tulee niin kuin täältä.
0: Aha.
1: Niin ruokailu tietysti on useamman kerran ja sitten ihan vessassa käytöt ja ihan tällaiset perusjutut tietenkin neliraaja halvaantuneella henkilöllä. Ja sitten tosi paljon tietysti, kun Nikke tekee sitä omaa radio-ohjelmaa, niin niitä hommia tehdään, että siihen liittyy paljon muutakin kuin se itse haastattelu. Että ne käsikirjoitukset aina etukäteen tehdään ja sitten etsitään niitä haastateltavia ja laitetaan sähköpostia. Tietokoneella tehdään aika paljon hommaa. että sen tyyppistä se on. Ja sitten tietysti ulkona käydään ja kaupassa saatetaan käydä, mutta et ei oikeastaan ei ole ehkä niinku kahta samanlaista päivää, että vaihtelevaa.
0: Aivan. Eli nämä hoitotyöt, pesut ynnä muut, niin siellä voiko sanoa, että tämän kodin henkilökunta tekee?
1: Joo, kyllä.
0: Aivan.
1: Kyllä. Aika ei sitten taas riitä niin kuin mihinkään muuhun kuin justiin siihen.
0: Joo. Minkä kokoinen laitos se on, koti, jossa sitten Nikke asuu? Onko siellä paljonkin hänen kaltaisiaan?
1: Tämä ei ole mikään iso, että täällä on kymmenkunta asukasta. Että aika tämmöinen. Hoitajia ehkä parisenkymmentä, Nikke selventää tuolta.
0: No niin. Ja Nikke ilman muuta pyytää henkilökuntaa siellä kuuntelemaan jälkikäteen tämän ohjelman, niin täältä Laakson taisto iltalampumies täältä studiosta lähettää kaikille tämän kodin henkilökunnalle jokaiselle oikein lämpimät terveiset täältä. Nyt maanantaina suorasta lähetyksestä ja lauantaina uusitaan ja sitten sen jälkeen tuolla Day Plus-palvelussa. No miten, niin, miten Kati, kun sitten 17 tuntiakin sanoit, että saattaa mennä sitten Niken kanssa siellä sitten avustustehtävissä, niin miten se sun vapaa-aika, miten rentoudut ja purat sitä, jos on työssä tullut vähän paineita, niin miten ne häviää sun kohdalla?
1: No Nikke kuului purskahtavan nauruun. Minä aina välillä tuun tänne töihin ja sanon, että tulin tänne töihin rentoutumaan.
0: Ai, no niin, ilman kos Nikkeä huvittaa.
1: Joo, mutta kyllä jos nyt vakavissaan ollaan, niin lukeminen ja käsityöt on ehkä ne mun semmoiset rentoutumiskeinot.
0: Ahaa, kyllä. Kirjoja tulee luetuksi montakin sitten.
1: No ei kauheasti, mutta joo.
0: Mitä sä teet? Minkälaisia käsitöitä teet?
1: No, kaikenlaisia. Joo, kudon mattoja ja sitten neulomista ja virkkaamista ja...
0: Niin.
1: Aika lailla kaikenlaista.
0: Kun Haminassa tehdään sukkia, niin kudotaanko sitä vaikka vai neulotaanko?
1: No minun mielestä ainakin neulotaan. Aha. Ja mattotaan.
0: Joo. Tiedätkö sä, Kati, mä oon saanut sellaisen, siis kotona äiti aina kuto sukkaa, kuto villapaitaa. Mm. Niin, niin meillä on tällainen ero, mutta se ei johda mihinkään riitaan tässä.
1: No ei
0: joo. joo, hienoa. Kuule Kati, tässä alkaa pikkuhiljaa olla sellainen hetki, kun on Nikkelle luvannut, että otan hänet lähetykseen. Ootko varannut kännykkään virtaa sitten, että kestää tuonne ihan 20 asti?
1: Joo, kyllä.
0: Joo, ja piuhaa saa, jos jatkojohto on, niin piuhaa saa sitten niin siihen ja todella hieno. Tässä me jatketaan sitten samalla kokoonpanolla, otetaan vaan Nikke, kun Nikkekin sieltä jo vähän välillä jotain kommentoi, niin kolmestaan tässä sitten tätä ehtoota vietetään. Onko se niin, Kati, että sä oot nyt tämän haastattelun ajan siellä vai vaihtuuko avustaja nyt siellä?
1: Kyllä, nyt siihen tulokseen tultiin, että minä tämän nyt sitten hoidan tässä
0: no niin, hienoa. Joo. Hienoa. Sinähän, Kati, oot sitten myöskin radiotoimittaja, joku tällä tavalla yhdessä sitten. Vai ootko Niken kanssa sitten ollut äänessä siellä Niken ohjelmissa?
1: Joo, kyllä. Että
0: samalla tavalla kuin nyt tänäänkin.
1: Kyllä, joo.
0: Joo, aivan. Joo, ei muuta kuin... Mä soitan tästä yhden kappaleen laulun ja jätä linja auki ja jatketaan sitten tämän laulun jälkeen. Sopiko tällainen?
1: Selvä juttu.
0: Varsinaista tätä Niken haastattelua, se aloitetaan sitten tämän laulun jälkeen. Tässä laulaa Semira, Kun elon tietä.

0: Kuuntelet Iltalamppu-ohjelmaa, joka kuullaan suorana Radio Dayn päälähetyksessä sekä nettiradiossa maanantaisin kello 18-20. Uusintana lauantaisin kaikilla kuuluvuusalueilla kello 21. Ohjelman tuottaa ja toimittaa Taisto Laakso.
1: Siinä lauluyhtye Semira. Kun elon tietä oli tämän laulun nimi. Ja hyvät kuuntelijat, tänään meillä on haastateltavana Nikke, eli Nikken tarina on tänään kuultavissa ja Niklas Heikkilä Haminasta ja tässä jo hänen avustajansa kanssa juteltiin ja vähän muutama sana vaihdettiin avustajan työstä. Ja sitten meillä on edelleen yhteys sinne Haminaan ja puhelimessa on Nikke. Morjesta, Nikke.
2: Morjesta ja hyvää iltaa kaikille kuulijoille.
1: No niin, siinä sitten tuli toivotukset meille kaikille ja kuuntelijoille varsinkin. Mites Nikke, tässä Kati kertoi, että olet tänään käynyt tekemässä Karjalan piirakoita. Oliko se ensimmäinen kerta, kun teit Karjalan piiraita?
3: Mutta oli ensimmäinen kenka. Aion se kuinka, mutta ensimmäinen kenka oli.
2: Eli kyllä se oli hänelle ensimmäinen kerta, kun hän oli niitä tekemässä. Hän on kyllä syönyt niitä paljon, mutta tämä oli eka kerta. Näin.
1: Niin. Joo. No miten jälkikäteen ajattelet, miten se piiraiden teko onnistui?
2: Eli muuten meni hyvin, mutta suolaa olisi voinut olla vähän enemmän.
1: No niin, joo. Seuraavan kerran ota tämä huomioon, kun menette sitten piirakkatalkoisiin.
3: No.
2: Joo.
1: Joo, se on. Nikke, mitä sun elämään muuten kuuluu?
3: Niin kuuluu oikein hyvää.
2: Eli oikein hyvää kuuluu.
3: Se on alkanut tätä iltalampupuhelua.
2: Tässähän on odotellut tätä iltalampupuhelua.
3: Tämä kuuli aika hullua. Onko se ajan? Onko onnes kaikki?
2: Eli tämä tuli sitten loppujen lopuksi aika lyhyellä varoitusajalla, mutta onneksi minulla oli sitten aikaa jäädä tänne apuun.
1: No niin, joo, kyllä. Nikke, kerro ihan, miten sitten iltalampuohjelma tuli sun elämään. Sanotaan näin, että olit siellä äitisi. Tai kodissa kävit ja siitä se avautuu. Kerro lisää itse.
2: Hänen äitinsä laittoi radion tosiaan päälle, kun Nikke oli siellä käymässä ja ja siitä hän sitten heti innostui ja laittoi sulle sitten heti sähköpostia.
3: Se oli ihankin niska, aina aikuinen, kun se tilannut, niin laittaa aina.
2: Eli siellä oli evankelista, joka on siunannut Niken
3: vapaaseurakunnassa,
2: joo.
3: Maija Haikonen.
1: Niin. Ahaa, no niin, aivan. Ja tämä oli aivan ensikosketus iltalampuun.
3: No, äiti muuten ekan kenno, kun et oli sairaala. Äiti kenno, ekan kenno, ei ohjelma.
2: Eli hänen äitinsä oli kuullut tämän ekan kerran, kun hänen isänsä oli sairaalassa, eikä hän ollut tiennytkään, että tämmöinenkin ohjelma on olemassa.
1: Niin, aivan. No Nikke, se ei jäänyt sitten ainoaksi kerraksi, kun kuuntelit Iltalamppua. Oletko jälkeen kuunnellut?
3: Olen kuunnellut. Lankekoin. Mun laittu niin kuin laittu on. Oli kuitenkin kyllä kengeit ja kuunnellut kuitenkin kuunnella.
2: Eli Nikke on kuunnellut usein jälkeenpäin muun muassa viime viikon jakson ja terveisiä hänelle, joka silloin oli, kun hän on todennäköisesti kuitenkin kuulolla.
1: Niin, sinne menee terveiset. No hieno Nikke, että sun kohdalla kävi näin, että sieltä kotoa sitten sait kimmokkeen kuuntelemaan Iltalamppua ja siitä se sitten menee ja siellä Haminassa Iltalamppu vierailee tilaisuudessa syys-elokuun vaihteessa ja toivottavasti pääset mukaan sinne.
3: Ei tule Haminassa, se on niin kyllä. Ei mun kaikki elokuvat. Enkä mun seitsemän kohdassa muistun kuin ois.
2: Eli pieni korjaus ei ole Haminassa, vaan Miehikkälä.
1: Niin anteeksi, joo. Juuri näin. Pyydän anteeksi. Miehikkälä.
2: Ja kello 17, Niken muistaakseen.
1: No niin, siellä. Joo, kyllä. Tuttu paikka Hamina ja Miehikkälä ei siitä niin kovin pitkä matka ole, välimatka ole. 40. Joo, aivan. Nick. Sinä tosiaan olet CP-vammainen, niin kuin tässä kuultiin sun esittelyssä ja muutenkin tietysti sen tiedän, kun on sun kanssa keskustellut ja käynyt sitten tuolla sähköpostikirjeen vaihtoa, niin kerropa vähän sun tilanteesta, mikä tähän johti.
3: Äitin kohdalla minulla, kun en ole niin minä jotain hakeen kulkea niin kukus kuulutin aivan, niin eikä elkus kun kaveriaan.
2: Joo, eli synnytyksessä tämä tapahtui, tämä vammautuminen, niin Nikke syntyi keskosena ja sitten hänelle sekä äidille tuli verenmyrkytys ja sitten hänelle tuli hapenpuute ja siitä sitten aiheutui nämä vauriot aivoille.
1: Aivan.

0: Muitko konkkaa?
1: Joo, ei hän muista tarkkaa ikää, mutta että sitten hän niin kuin huomasi, että hän ei pysty kävelemään.
2: Niin. No minkälainen tilanne sulla oli elämässä sitten, kun sit vuosia tuli lisää ja sä huomasit, että sä oot rajoittunut tässä, että et pysty kävelemään ja puheen tuottaminen ei oikein onnistu, ja oliko se tämä näköjuttu jo silloin vai tuliko se sitten pikkuhiljaa, niin miten koit tämä henkilökohtaisesti?
0: No mulla antukite, ekaan taas liikkua mukaan, mut mulla tiedä, hanke olen koppumaan vielä. Lähinnä muut ihmiset on eri asiaa.
1: Elikkä aluksi hän ärsytti se, että hän ei pysty liikkumaan, mutta sitten hän on vuosien saatossa tottunut siihen, mutta lähinnä muut ihmiset sitten ehkä kokee, että se on heille enemmän ongelma.
2: Niin. Et Nikke, sä oot tänä päivänä sinut tämän asian kanssa, mutta onko sulla koskaan, sanoit, että ensi alkuun se ärsytti sua, kun et pysty toimimaan kuten muut, niin oot jo kasvanut tähän, että se ei enää ärsytä ja oot hyväksynyt tämän kaiken.
1: Eli hänellä olisi hyvä esimerkki Raamatusta, miten Jeesus näki syntisen naisen. Ja Nikke toivoi, että tämä luettaisi täältä.
2: Joo, sopii.
1: Se. Joo, eli siellä oli myös nainen, jota 12 vuotta oli vaivannut verenvuoto. Hän oli kuluttanut kaikki... Hetkinen. Eli se oli tämä Johanneksen.
0: No.
1: Eli... Ja... Puolta. Eli kesken kaiken toivat lain opettajat ja fariseukset paikalle naisen, joka oli joutunut kiinni aviorikoksesta. He asettivat hänet Jeesuksen eteen ja sanoivat, opettaja, tämä nainen on avion rikkoja, hänet tavattiin itseteossa. Mooses on laissa antanut meille määräyksen, että tällaiset on kivitettävä. Mitä sinä sanot? He puhuivat näin pannakseen Jeesuksen koetukselle ja saadakseen sitten aiheen syyttää häntä. Mutta Jeesus kumartui ja kirjoitti sormellaan maahan. Kun he tiukkasivat häneltä vastausta, hän suoristautui ja sanoi, se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven. Hän kumartui taas ja kirjoitti maahan. Jeesuksen sanat kuultuaan he lähtivät pois yksi toisensa jälkeen, vanhimmat ensimmäisinä. Kansan keskelle jäi vain Jeesus ja nainen. Jeesus kohotti päänsä ja kysyi, nainen, missä ne kaikki ovat? Eikö kukaan tuominut sinua? Ei herra, nainen vastasi. Jeesus sanoi, en tuomitse minäkään, mene, äläkä enää tee syntiä.
0: Jeesus sanoi, että te kauhean, kun muut käsivät kuin
1: eli Nikkeen mielestä Jeesus näki hänen sisäisen kauneuden, kun muut keskittyi ulkopuoleen.
2: Juuri näin. Juuri näin se menee. Ja niin kuin tässä jo Nikke sanoi, että se on lähinnä sitten muiden ongelma, ikään kuin ongelma suhtautua häneen, että hän on sinut itsensä kanssa, mutta kaikki eivät ole. Kuinka usein kohtaa tällaista, että tekisi mieli jotenkin sanoa, että hei, mulla järki juoksee päässä, älä sitä epäile.
1: Eli se kysyt minulta mielipiteen. Joo, no avustajana voi sanoa, että kyllähän niitä tulee toisinaan niitä tilanteita, että puhutaan avustajalle, eikä Nikelle, vaikka olisi asia, mikä koskee häntä.
2: Niin. Korjaatko tämän asian jotenkin?

0: No kyllä minä silleen, en nyt suoraan sano, mutta silleen vähän vaivihkaa ohjaan sen niin, että no minä nyt ole tässä.
1: Niin, aivan.
0: Mutta arvaan sitten siitä, että jos ei ole kohdannut vammaisia ihmisiä, niin ei vaan sitten niin kuin osaa ikään kuin kohdata.
1: Niin.
0: Eli Mikellä on myös kehitysvammainen sukulainen, niin ehkä ihmiset sit kuvittelee että hänkin on niinku kehitysvammainen, mutta CP-vamma ja kehitysvammahan on niinku eri asia.
1: Aivan.
0: Mutta moni ei sitä ymmärrä.
1: Kyllä, kyllä. Nikke, nyt soitetaan musiikkia ja tämä on nimenomaan sun valitsemaa musiikkia. Ja olet tähän ekaksi valinnut Matilta ja Tepolta Tahdon auttaa. Kerro, miksi tämä valinta tähän iltaan?
0: Eli Mikkä yleensä aina haluaa tämän kappaleen soittaa, jos hän on jossain haastattelussa, missä niinku vammaisuudesta puhutaan. Tämä on niinku avustajan näkökulma, tämä kappale.
1: Todella hyvä valinta, Nikke, on tähän iltaan. Kuunnellaan tämä ja jättäkääpä linja auki, niin jatketaan sitten, kun tämä laulu on laulettu. Sopiiko näin? Hyvä.
0: Ja se.

0: Ja siinä tämän iltaisen vieraan Niklas Nikke Heikkilän valitsema laulu Tahdon auttaa. Matti ja Teppo oli tässä asialla. Ja siellä Nikke ja avustaja Kati siellä edelleen linjoilla.
1: Moi, moi vaan kaikille uusille kuulijoille.
2: Moi vaan kaikille uusille kuulijoille.
0: No niin, niitäkin tulee aina vähän väliä ja tuolla kun varsinkin autolla liikkuvat, kun mennään pieni pätkä ja sitten käydään jossakin ja tullaan takaisin ja näin se autoilijoille varsinkin. On, Nikke, tiedäksä, mä oon kyllä ihan etuoikeutettu. Olen saanut sellaista palautetta Iltalampusta, että toiset kuuntelevat koko ohjelman tekemättä mitään. Ja mä oon siitä ihan suorastaan otettu. Silloin kun tein tuonne sekulaaripuolelle ohjelmia, mun ohjelmat saattoi kestää 3-5 tuntiakin. Ja sitten sain tällaista palautetta, kuuntelen sua tekemättä mitään. Eikö se ole, Nikke, aika merkillistä?
1: Aina, että kumpi on ikkikaa.
2: Eli mikä mielestä on kunnioitettavaa se, että sinä annat haastateltavalle aikaa puhua ihan 1,5 tuntia.
0: Joo, se on tätä vuorovaikutteisuutta ja se on ohjelman, voisiko sanoa, että joku kysyy, että mikä on ohjelman pitkäikäisyyden salaisuus, niin se on yksi siitä salaisuudesta. Vuorovaikutteisuus. Niklas Nikke Heikkilä, nyt kun avustajan, esimerkiksi Katin ja sitten muidenkin avustajien kanssa siellä sitten käytte jossain kohteessa, niin minkälaisia nämä kohteet on, missä käytte ja millä liikutte?
2: Eli invataksilla liikutaan ja kohteet voi olla ihan melkein mitä tahansa, että sukulaisten luona vierailuja tai sitten seurakunnassa käyntiä ja konserteissahan siellä paljon käyt myös. Että
0: niin.
2: Hyvin monen tyyppisiä.
0: Onko se, Niklas, niin, että mikä idea sulla sitten päähän tulee, että jaha, huomenna mennään tuonne, niin sinne mennään vai täytyykö se jo viikkoja etukäteen sitten suunnitella?
1: No aikaisin,
2: joku perjantai se taisi olla. Joo, eli aikaisemmin täytyy suunnitella hyvissä ajoin, mutta nyt ei enää, että kyllä ne voi välillä olla hyvin extempore reissuja, että nyt esimerkiksi yhtenä perjantaina, kun tulin tänne, niin Nikke sanoi, että täällä talossa toimi netti ollenkaan, että nyt lähdetäänkin sitten kyläreissulle ja niin sitten soitettiin, että sopiiko tulla kylään ja sitten extempore saatiin taksikin aika nopeasti, niin että kyllä ne voi olla nopeitakin lähtöjä.
0: Se on hienoa, että näin nopeatakin tapahtuu. Niklas Nikke on toiminnan mies ja haluaa sitten vaihtelua elämään. Mikäs Nikke, mennään tässä hetken päästä sun siihen radio-ohjelman tekoon, mutta mikä se kaikkeista mieluisin tilanne on, jossa haluat sitten sen kodin ulkopuolella mennä, niin onko se konsertti vai joku muu, että missä oikein koko sydämen pohjasta nautit?
2: Eli mistä sinä tykkäsit hirveästi?
1: Eikö?
2: Ai, Majatalo illasta Miehikkälästä. Joo, siitähän tykkäsin.
0: Ai, Miehikkälän kirkossa. Vai niin, joo. Se oli vähän eri, se Majataloilta on vähän erilainen ilta. Olen ollut vierailemassa, pyydetty vierailemaan Majataloillassa, niin se on vähän erilainen kuin Jumalan palvelus. En yhtään ihmettele, vaikka tykkäsitkin siitä.
1: Mä tykkäsin, että kaikille, vaikka ei olisi uskossakaan.
0: Niin.
2: Kaikille, vaikka ei olisi uskossakaan.
0: Aivan, nimenomaan. Nikke, mites tuolta sun nämä toiminnot, niin tietokoneen ruutu on edessä sulla ja surffailet siellä netissä ja miten se tapahtuu?
2: Joo, eli avustaja pääasiassa siis tekee tietokonehommat, mutta sitten jos Mikke on täällä yksinään, niin hänellä on myös semmoinen Grid 3-ohjelma läppärillä, missä hän pystyy sitten poskihiiren kanssa ohjailemaan, että pystyy valitsemaan sieltä radiokanavia ja soittamaan, ja etkö siellä lyhyitä sähköpostajakin pysty sillä, mutta se on ilmeisen hidasta sitten.
0: Eli sulla siinä, missä istut, niin on tällainen lisälaite, että poskella ohjailet hiirtä, näinkö se menee? Aivan.
2: Joo, kiinnitetään semmoiseen reikään.
0: Aivan. Mites Nikke, missä vaiheessa netin ihmeelliseen maailmaan aloit tutustua ja opettelemaan käytön? Niin, aivan. Ja nyt sitten Katin kanssa, taikka Jussi on se toinen, eikö Jussi ollut hänen nimensä? Avustaja.
2: Joo, ja Aksa on sitten vielä.
0: Joo, niin silloin kun avustajat on sun luona siinä, niin he sitten käyttävät hiirtä ja näppäilevät sinne tarpeen mukaan myöskin tekstiä.
2: Eli Miken sanelusta, eli justiin ne kaikki radio-ohjelmien käsikirjoitukset, kun tehdään, niin itse sanelee, että mitä niissä sanotaan, ja samoin sähköpostit sanelee.
0: Niin, siis sanelee ne, sinä Kati, kirjoitat ne sitten ylös.
2: Joo, kyllä.
0: Joo, aivan, kyllä. No miten sitten tuota tietokonetta kun käytät, niin lähetätte sähköposteja avustajan välityksellä. Entä sitten, kirjoitteletko sinne jotakin muistelmia tai kenties jotakin kirjaa olet omasta elämästä alkanut kirjoittaa tai muuta sen kaltaista?
2: Tiedätkö, mikä on Instagram?
0: Joo.
1: Instagram on...
2: Joo, eli Instagramiin hän kirjoittelee, esimerkiksi eilen laittoi jo tietoa, että hän on tänään tässä iltalampussa. Joo, eli Instagramhan on siis vähän vastaava kuin Facebook, eli sinne voi laittaa kuvia ja sitten tekstiä kirjoitella.
0: Kyllä.
2: Joskus kirjoitit kyllä blogiakin.
0: Ai, joo, tätä, tästä olin kiinnostunutkin, että onko sellaista alettu kirjoittaa.
2: Joo, eli se on vähän nyt jäänyt näiden radiohommien jalkoihin, mutta joo, on sellaistakin tehty.
0: Tiedätkö, Niikke, mikä olisi myöskin hienoa, että olet kirjoittanut blogeja, mutta tiedätkö, mikä olisi tavattoman mielenkiintoinen, kun kirjoittaisit oma elämäkerta kirjan? Onko tällainen käynyt mielessä?
1: Mitkä on korvan taakse?
2: Pistetään korvan taakse.
0: Joo, kyllä. Kyllä itse ainakin lukisin ihan mielenkiinnolla Nikken elämän tarina. Joo, hienoa. Nyt mennään, Nikke, musiikkiin tässä seuraavaksi ja olet valinnut laulun Nyt kerron mä sulle lapseni. Ja tämän laulaa tällä kerralla Harri Ruskeepää, pappi tuolta Liedosta. Ja mitä haluat tästä laulusta sanoa?
2: No joo, Nikke on etukäteen jo vähän näistä kirjoittanut, niin minä voin tästä nyt sitten lukea. Eli tämä kappale on hänelle lapsuudesta jo tuttu, hyvin kaunis laulu. Ja kun Nikke teki yhtä ohjelmaa, mihin tämä tuli, niin hän meinasi melkein alkaa itkemään, koska tuli niin lapsuuden muistot mieleen. Ja tämä kappale kuvaa hyvin Niken lapsuuselämää.
0: No niin. Tämä on myöskin koskettava laulu ja mielestäni Harrin ääni sopii erinomaisesti tälle laululle. Kuunnellaan tämä laulu ja jatketaan tämän laulun jälkeen jutustelua sinne Haminaan.

0: Harri Ruskeepää tulkitsi tämän laulun. Nyt kerron mä sulle lapseni. Niklas Nikke Heikkilä on tänään Iltalampussa haastateltavana maanantaina suorassa lähetyksessä 28. päivä 4.2025. Ja tulevalla lauantaina tämä lähetys uusitaan ja sen jälkeen se jää tuonne Dayplus-verkkopalveluun kuultavaksi. Siellä on Radio Daylla verkko, tämä Dayplus täydellisesti uudistunut ja sieltä puuttuu muutamia ohjelmia, kuten Iltalamppukin, joten pyydän teitä olemaan kärsivällinen. Sinne ne jossakin vaiheessa tulee nämä, jotka sieltä nyt puuttuvat, ne ohjelmat, ja sieltä sitten jossakin vaiheessa ne on kuultavissa, mutta en pysty aikaa sanomaan, että kuinka vaan siinä menee sitten, kun kaikki on siellä. Ja nyt sitten palauteosoitteita jatketaan Niklas Heikkilän kanssa tässä tämän jälkeen, ja kiitoksia ennen kaikkea palautteesta. Sitä on aina todella mielenkiintoinen ja mä tuun ihan tosi hyvälle mielelle, kun luen teidän palautteita. Ja ne on niin rohkaisevia ne palautteet. Ne on todella rohkaisevia. Tossakin on silmäin alla just eräs palaute, niin niinpä niin. Tässä mietin, että lukisiko tuon palautteen, mutta mennään eteenpäin tässä. Annan nämä osoitteet. Voitte lähettää palautetta joko Radio Daylle sinne Helsinkiin tai sitten Iltalampulle suoraan. Ja Radio Dayn osoite on Mannerheimintie 105-00280 Helsinki. Tai sähköpostilla asiakaspalvelu@radioday.fi. Ja Iltalampulle, jota suosittelen, voisiko sanoa ensisijaisesti, koska ne lähettää tuolta Dayltä sitten mulle näitä palautteita, niin tulee sitten suoraan ja sitten tästä sitten ohjaan jo palautteita sitten, joitakin palautteita, jossa selvästi otetaan ohjelmaan kantaa, niin tuonne Radio Daylle. Eli Iltalampun osoite on PL, eli Iltalampu, PL 4271 Eurajoki. Tai sähköpostilla taisto.laakso@gmail.com. Toistan, Iltalampu, PL 4271 Eurajoki. Tai sähköpostilla taisto.laakso@gmail.com. Ja huomioikaa, että tämä posti on myöskin meikäläiselle henkilökohtaisesti tämä osoite. Jos haluatte Merja vaimolle laittaa, niin tähän osoitteeseen nimen ja siihen voi laittaa vaikka kuoreen Merja. Niin näin se tulee sitten oikeaan osoitteeseen. Kiitoksia teille oikein paljon. Ja sitten jos haluatte tukea Iltalampun toimintaa, niin tässä tulee siihen tietoa ja kannattaa sitten ottaa paperia ja kynää siinä hollilla ja ottaa nämä tiedot ylös ja tässä ne tulevat.
1: Haluatko tukea Iltalamppu-ohjelman tuotantoa? Voit kohdentaa lahjoituksesi Iltalamppu-ohjelmalle osoitteessa radioday.fi/lahjoita. Tai voit antaa lahjasi suoraan Kristityt Yhdessä ry:n tilille. Tilinumero on FI88-1012-3000-2061-75. Iltalamppu-ohjelman oma viitenumero on 7799. Kiitos avustasi.
2: Radio Day.
0: Näin. Tässä tuli nämä tiedot. Ja vielä korostaisin, että jos haluatte lähettää varojanne tähän Kristityt yhdessä ry:n tilinumeroon, niin muistakaa ihmeessä laittaa tuon 57799. Muuten se ei tule tähän tarkoitukseen. Ja luenpa tuosta tuon palautteen ennen kuin jatketaan Niklaksen kanssa. Tässä tuli tällainen sähköposti. Hei, kyllä on taas ollut niin koskettavia iltalamppuiltoja. Ne antaa voimaa ja lohtua tämän ajan ja oman elämän keskelle. Olette Merjan kanssa saaneet armolahjan, jolla jakaa evankeliumin ilosanomaa, joka tuo iloa, valoa ja toivoa kuuntelijoille. Sanoma Jeesuksesta on kristallin kirkas. Kiitoksia tämän sähköpostin lähettäjälle. Jos on kuulolla, niin varmasti tietää, että se oli juuri hänen lähettämä. Kiitoksia teille, jotka olette sitten jo tänään ajatelleet laittaa sähköpostia ja palautetta. Ja nyt sitten jälleen otetaan Nikke, eli Niklas Heikkilä, lähetykseen. Siellä Nikke on valmiina.
2: No,
0: kyllä.
3: Täällä olen kuin partiopoika.
0: Juuri. Oi Nikke, tiedätkö, mun piti sanoa toi sama asia. Mun piti sanoa, että Nikke on siellä kuin partiopoika, mutta sitten Nikke kuitenkin sanoi sen mun puolesta. Huomaatko sä, Nikke, kun meillä menee ihan yhteen nämä ajatukset?
3: Joo, eli minäkin tiedän jo puolesta sanasta, mitä hän aikoo sanoa.
0: Joo, mites tuota Kati, niin minkä verran meni aikaa, kun sitten osasit jo kertoa, mitä Nikke haluaa sanoa jollekulle?
3: No ei siinä loppujen lopuksi sitten kovin montaa päivää varmaan mennyt, mutta että kyllä silloin alkuun, kun muistan, kun tulin tänne työhaastatteluun, niin ajattelin, että ei tästä varmaan tule mitään, että en minä saa mitään selvää, mutta kyllä sitten korva vaan harjaantuu kuulemaan ihan niin kuin pientä lastakin. Niin.
0: Joo, ja Nikke, niin kuin tässäkin on huomattu, niin varmasti oikaisee sitten, jos ei se mene juuri niin kuin hän on sanonut.
2: No.
3: Joo.
0: Kyllä, joo. Hei Nikke, nyt sulle tärkeä asia, radio-ohjelmien tekeminen. Miten susta tuli radiotoimittaja?
3: Eli hän laittoi tämmöiselle Radio Finlandialle aikoinaan viestiä, että voisiko hän tulla haastatteluun, mutta ne tarjoskin töitä.
0: Ai, no niin. Kerro lisää.
2: Ensinnäkin,
3: hän oli sitten 2 vuotta siellä, teki ohjelmia. Kunnes sitten kävi niin, että omistaja siellä vaihtui ja pisti kaikki ohjelmat pihalle. Sen jälkeen hän teki semmoiselle kehitysvammaisten työpajalle ohjelmia. Mutta hei sitten enää ehtinyt oikein laittamaan niitä ohjelmia, julkaista niitä, niin sitten se loppui. Se homma. Sitten hän jatkoi ikään kuin yksityisyrittäjänä, eli ohjelmia voi kuunnella YouTubesta ja tuolla Helsingin lähiradiolla.
0: Mm. Eli teet nettiin ja sitten sinne lähiradioon. Kuinka pitkistä ohjelmista on kyse ja missä sitten tämä tekniikka, eli nämä ohjelmat sitten purkitetaan?
3: Eli tunnin mittaisia ohjelmia suurin piirtein on, ja täällä ne Niken studiolla sitten purkitetaan, eli tämä Tapsa-avustaja on erittäin tuttava, että hän sitten editoi ne ja laittaa musiikit sinne sekaan, että ihan paikan päällä ne tehdään.
0: Aivan. Kiinnostaa, Nikke, mikä sovellus sulla on, mihin sitten kerrot, ja sieltä tämä Tapsa, kuten tässä kuultiin, niin editoin.
2: Se on
3: Audacity nimeltään se ohjelma, millä ne sitten tehdään, mutta sitten Nikel on puhelimessa semmoinen nauhoitusohjelma, millä ne sitten ne nauhoitukset taas tehdään.
0: Aivan. Joo, arvasinkin, että tästä sovelluksesta on kyse. Mitä aiheet sisältävät? Onko joka kerta joku teema vai musiikkia soitat tietysti aina vähän välissä ja sitten taas jutustelet, näinkö se Nikke menee?
2: On kaikenlaisia aiheita, mutta ennenkin se aiheita on esimerkiksi ikku vaikka Kekko sinun mukin alkakin.
3: Eli tosi laidasta laitaa menee ne aiheet, mutta hengellisiä aiheita on ollut esimerkiksi Ilkka Puhakan ja Pekka Simojoen haastattelut.
0: Ai, hienoa. Hienoa. Laidasta laitaan ja tänä iltana ollaan soitettu ja soitetaan hengellistä musiikkia, mutta sitten taidat soittaa muutakin omissa ohjelmissa.
3: Eli hänen lähtökohta on se, että kaikkia kuulijoita pitää miellyttää, eli kaikenlaista musiikkia sitten soittaa, että jos soittaisi pelkästään hengellistä musiikkia, niin sitten voi olla, että kuulijat kaikkoaisi, se ei olisi taas kaikkien mieleen.
0: Aivan. Miten se Nikke, äiti ja isä reagoi, kun kuuli poikansa Nikken eka ohjelman? Minkälaista palautetta tuli sieltä?
2: Mutta äiti on kuullut, ne on aika kaiken kuin keski.
3: Jos äiti on kuullut, niin laittaisi minun puhelimeen tekstiviesti.
0: Jaha, että kilautetaan äidille ja kysytään, mitä äiti kommentoi. No varmasti sieltä se tulee ehkä tämän ohjelman aikana. Nikke, nyt soitetaan musiikkia ja laulun nimi on sinun valitsema laulu. Tunnen suurta Jumalaa vain vähän. Ja tämän tulkitsee meille Seppo Lindeman. Mitä haluat tästä laulusta sanoa? Ja sen verran voi sanoa sulle, että mennään tämän laulun jälkeen sitten sitten siihen, että mitä usko Jeesukseen sulle merkitsee, niin tämä on vähän niin kuin avaus tähän seuraavaan aiheeseen, mihin mennään tämän laulun jälkeen, mutta kerro, miksi tämä valinta tähän iltaan?
2: No, no niin kuin tietysti, että on kankinakin laulu, mutta tietysti on äitini henkilaulu.
3: Eli tämä on ollut Miken konfirmaatiolaulu ja lisäksi tämä on hänen äitinsä lempilaulu.
0: No niin, se riittää tämä perustelu kovasti hyvin, että miksi se on valittu just tähän iltaan. Kuunnellaanpa tämä laulu ja sitten jatketaan jälleen. Ja Seppo Lindeman.

0: Iltalamppu. Seurassasi Taisto Laakso.
1: Siinä Seppo Lindeman. Tunnen suurta Jumalaa vai vähän? Ja tässä tänä maanantaina 28.4.25 on haastateltavana Niklas Heikkilä Haminasta ja lempinimi Nikke. Ja siellä Nikke on edelleen ja avustaja Kati. Näin ainakin merkkivalo täällä studiossa näin näyttää.
2: Moikka, moikka, uusinne kuulijoille.
3: Eli moikka moi kaikille uusillekin kuulijoille, kun eihän sitä koskaan tiedä, jos olisi taas joku uusi kuulija tullut linjoille.
1: Näin, se on hyvä. Se on hyvä aina toivottaa välissäkin tervetulleeksi. Nikke, tässä laulettiin... Tässä Seppo Lindeman lauloi tässä, hän hiljaa astui elämääni tähän. Miten Niklas Heikkilä, Jeesus on astunut sun elämään? Ja milloin se on tapahtunut?
3: Oikeastaan Niken elämässä koko ajan.
1: Niin.
3: Eli Nikke on saanut kristillisen kasvatuksen.
1: Niin.
3: Eli äiti piti pyhäkoulua.
1: Kotonako?
2: Kunta. Äiti ei ole mun viikko, vaan se kun ainoastaan oikein.
3: Eli oman perheen lapsille hän piti pyhäkouluun.
1: Ai, no niin, joo. Nikke, nyt oot 37 iältäsi, niin miten nyt tässä iässä... Miten arvostat sitä, kun äiti ja sai siellä lapsuuden kodissa hengellisen kasvatuksen ja näitä pyhäkouluja?
3: Eli tähän on yksinkertainen vastaus, että arvostan sitä tosi paljon.
1: Niin, näin. Näin arvelinkin, että näin varmasti tulee vastaus. Se on erittäin suuri asia, kun näin on. Siksi kysynkin, kun siinä jossakin nuorempana ei varmasti ihan niin arvostas, mutta mitä enempi tulee ikää, niin varmasti sitten iän myötä se arvostus kasvaa ja antaa todella ison arvon, että sieltä lapsuuden kodista on jo saanut kristillisen kasvatuksen. Sinne Nikken vanhemmille niin terveiset, hienoa työtä olette tehneet. Jumala teitä siunatkoon ja varmasti tulee siunaamaan tämän teidän työn ja on jo siunannut tässäkin jo, se kuullaan tässä lähetyksessä. Mites Nikke, kun käyt tuolla hengellisissä tilaisuuksissa kirkoissa muun muassa, niin miten ne koet siellä, kun missä nyt oletkin siellä, niin miten sen Annin koet siellä sitten omalla kohdallesi?
3: Joo, äskeiseen niin kun kysyit, että miten isä ja äiti reagoi Niken ensimmäiseen radio-ohjelmaan, niin siihen ollaan saatu nyt vastaus.
1: No niin.
3: Eli äiti on kuulolla. Eli vastasi, että hän ei muista, miten reagoitiin isän kanssa ensimmäisiin ohjelmiin, mutta varmasti iloittiin siitä, että olit löytänyt uutta mielekästä tekemistä. ja iloa elämääsi. Ja äitin mukaan Rikke oli niin innoissaan ja se säteili heille asti. Ja tämänkin ohjelman aikana ollaan oltu ilon kyynelissä. Kiitos Taisto, Rikke ja Kati. Eli palautetta tuli taas.
1: No niin. Ja ihan melkein, reaaliajassa melkein. Joo, hienoa.
3: Eli äskeiseen kysymykseen, mitä kysyit, niin Nikkeä on ärsyttänyt se, että ihmiset yrittää parantaa häntä väkisin.
1: Ai, sinuakin Nikke yrittää väkisin parantaa.
2: Niin.
1: Joo. Miten, miten se tapahtuu? Kerro joku esimerkki.
3: Eli eräässä seurakunnassa yritettiin nostaa hänet väkisin pystyyn, että hän lähtisi kävelemään.
1: Ai, no niin. Joo, mites tätä sitten voidaankaan luokitella? Luokitella sitten tämän kaltaista toimintaa. Miten Nikke itse ajattelee tämän asian omalla kohdallasi, tämän väkisin parantamisen ja sen, että tietysti Jumalalla on kaikki mahdollista, mutta miten tämän, nämä ihmiskonstit sitten sua varmaan ärsyttää?
3: Elikkä Nikki on aina sanonut, että jos Jumala haluaa parantaa hänet, niin Jumala, miten se voi parantaa vaikka sängyssä.
1: Aivan, juuri näin. Juuri näin, Nikki, se menee. Se on, voi että, toi oli aivan mahtava toteamus. Jumalalla on kaikki mahdollista ja siinä ei tarvita mitään hokkuspokkustemppuja. Jos Jumala on näin päättänyt, niin se tapahtuu sitten sillä hetkellä, kun hän sen päätöksen tekee, eikä meillä ihmisillä siihen ole sitten muuta sanottavaa.
3: Eli Nikellä ei ole varsinaista seurakuntayhteyttä johtuen siitä, että aikaisemmin hän kävi Vapiksessa
2: Haminassa.
3: Mutta sitten siellä tapahtuu asioita, joihin hän ei mene tässä kohtaa sen tarkemmin.
1: Aivan, kyllä, ymmärrän. Ymmärrän.
3: Eli se aiheutti Nikessä sen, että hänelle tuli ikään kuin kammo sitä paikkaa kohtaan. Sitten hän on sitten käynyt semmoisessa seurakunnassa kuin One Way. Eli onko se kaupungin osa sinusta vähän sellainen alkoholistien paikka?
2: On.
3: Joo, eli se on se seurakunta vähän sellaisessa ehkä pikkusen huonomaineisessa paikassa, niin se vähän Nikkeä kauhistuttaa. käyttää, mutta hän ei sen takia mielellään käy siellä, mutta hänen sisko käy usein siellä. Eli Nikke ymmärtää, että seurakuntalaiset haluaisi tietysti ne alkoholistitkin sinne, mutta Niken mielestä se ei ole oikea paikka sille seurakunnalle, koska se saattaa karkottaakin sieltä ihmisiä.
1: Aivan. Nyt mennään tuohon seuraavaan lauluun ja Nikke, laitan tästä soivaan luvattu maa, mutta ei ole hänen laulama, jonka toivoit, niin toivon, että kävisi tämä solisti esittäjä tähän lauluun. Hän on Ossi Hämäläinen, niin kuunnellaan, toivon mukaan ainakin laulu on sama, mitä toivoit, niin kuunnellaanpa tässä välissä. Tämä ja pikkuhiljaa sitten mennään iltalampun iltarukoukseen, jossa Nikke sinä olet luvannut palvella, mutta kuunnellaanpa tämä laulu tässä ennen sitä.

0: Ja näin Radio Dayn iltalan puhelmassa soi laulu Luvattu maa ja tulkitsijana Ossi Hämäläinen. Hän on edesmennyt ja siellä odottamassa meitä. Ja Niklas Nikke Heikkilä on tässä vielä hetken aikaa. Kello 20 tämä lähetys päättyy ja uutisten aika sen jälkeen, mutta vielä tässä on iltalampun iltarukous ja Nikke siellä linjoilla avustajansa Katin kanssa.
1: Oi, aika mielenkiintoista.

0: kocaman yazlık kankası var. Al bu kıyasız yenteska balıyım. Ekat neydi ko emre kumu. O ekat da var. Buzdaysa voi kenkin.
1: Eli erittäin mielenkiintoinen kysymys. Nikki ei ollut tätä versiota tästä laulusta kuullut, mutta kuitenkin oli sama kappale kuin se Juha Tapionkin.
2: Joo.
1: Mutta mitä siihen vastaat kysymykseen? Joo, eli ei ollut kohdistettu varsinaisesti kenellekään, mutta hän tietää, että siellä odotetaan häntä.
2: Joo, aivan. Kyllä, kohta Nikke, me sitten mennään tähän iltarukoukseen ja tässä on myöskin esirukousaiheita. Mä voin sitten kertoa nämä ja rukoilla vaikka näiden puolesta. Mutta Nikke, sä oot luvannut tänään palvella tässä iltalampun iltarukouksessa, niin se käy kovasti. Ja hyvät kuuntelijat, tänään iltalampun iltarukouksessa meitä palvelee Nikke, eli Niklas Heikkilä Haminasta. Ole hyvä.
1: No, Nikellä oli vielä sitten semmoinen toivomus tähän, että voisitko sinä sitten toistaa vielä perässä, mitä tässä sanotaan.
2: Niin, lause kerralla vai sitten... sitten
1: Joo, lause kerralla. Onko tämä nyt oikea
0: ruoja?
1: Joo. Elikkä tässä ensin on näin, että jos joku kuulija haluaa tulla uskoon, niin rukoile seuraava rukous. Ja sitten alkaa tämä varsinainen. Eli rakas Jeesus, annan elämäni sinulle.
2: Rakas Jeesus, annan elämäni sinulle.
1: Olen ollut syntinen ihminen.
2: Olen ollut syntinen ihminen.
1: Anna minun syntini anteeksi.
2: Anna minun syntini anteeksi.
1: Olen kuin ryöväri ristin puulla.
2: Olen kuin ryöväri ristin puulla.
1: Jeesus sanoi, totisesti olet kanssani paratiisissa.
2: Jeesus sanoi, totisesti olet kanssani paratiisissa.
1: Jos siellä on joku sairas, joka haluaa uskoon tulon lisäksi parantua, anna senkin tapahtua.
2: Haluatko tämänkin toistan?
1: Otetaan vähän lyhyemmin.
2: Joo, eli kyllä. Jos on
1: joku sairas, joka haluaa uskoon tulon lisäksi parantua.
2: Anteeksi.
1: Jos siellä on joku sairas, niin, joka haluaa uskoon tulon lisäksi parantua.
2: Jos on joku sairas kuuntelijoiden joukosta, joka haluaa uskoon tulon lisäksi parantua.
1: Anna senkin tapahtua.
2: Anna senkin tapahtua.
1: Jeesuksen Kristuksen nimessä julistan sinun syntisi anteeksi.
2: Jeesuksen Kristuksen nimessä julistan sinun syntisi anteeksi.
1: Ja että sairaudet parantuisi.
2: Ja että sairaudet parantuisi.
1: Aamen.
2: Aamen. Ja Nikke, nyt mä annan sulle tässä suorassa lähetyksessä sulle rukoustehtävän, josta etukäteen et ole tiennyt mitään. Elämä on yllätyksiä täynnä, niin kuin iltalampuohjelma monesti. Mä rukoilen tässä vielä sitten tämän jälkeen jonkun, mitä on tullut esirukousta niiden puolesta. Mutta Nikke, mulla on huomenna, siis 29. päivän 4.2025 aamupäivällä Satasairaalassa siellä kirurginen toimenpide. Ja ensimmäistä kertaa elämässäni menen sellaiseen toimenpiteeseen, ensimmäistä kertaa menen elämässäni sairaalaan leikkauspöydälle. Ja tämä on tämmöinen päiväkirurgia, että mulle on jo kerrottu, että pääsen illalla takaisin, jos kaikki menee hyvin. No,

0: Toki tietysti on vielä sekin mahdollisuus, että ne ei leikkaakaan, vaan tekevät jonkun muun päätöksen siinä. Mutta Nikke, nyt sun, mä sanon nyt näin, että sun tehtävä, mä pyydän, että rukoilisit mun puolesta, kun se vähän jännittää, kun en ole tuohon sairaalamaailmaan tutustunut, niin voitko rukoilla tässä ja nyt?
1: Jeesus, auta sinä kaikkoa.
2: Jeesus, auta sinä taistoa. Anna hänen kokea sinun
1: rakkautesi.
2: Kätke hänet enkelisi siipien
1: suojaan.
2: Tätä kovasti pyydän, anna hänelle rohkeutta, että häntä ei pelota. Eli siunaa sitä lääkäriä, että hän tekisi juuri niin kuin sinä tahdot, ei niin kuin hän tahtoo. Tätä pyydän.
1: Aamen.
0: Kiitos, Nikke. Tuli hiljasta. Nikke, tämä sun rukous, se kosketti mua tavattoman paljon. Kiitos siitä. Ja nyt vielä tässä vielä rukousaiheet, ja mä voin rukoilla näiden puolesta tässä. On tullut rukousaihe perjantaina toinen päivä toukokuuta. Tämä henkilö menee lonkkaleikkaukseen, jossa molemmat lonkat leikataan. Lisäksi polvet jossain vaiheessa myös leikataan, ja hänen selässään on rasitusmurtuma. Ja sitten toisen henkilön puolesta, jolla on kovat kivut, hänellä on vyöruusu, ja vaatteiden pukeminen ja poisottaminenkin, se tuottaa suurta tuskaa. Ja näiden puolesta rukoillaan nyt tässä vielä. Rakas taivaallinen Isä, me kiitämme tästä illasta, jota olemme saaneet tässä viettää yhdessä Niken kanssa ja hänen avustajansa Katin kanssa. Herra, sinä näet tämän henkilön, joka on valmistautumassa perjantaina 2.5. lonkkaleikkaukseen. Molemmat lonkat leikataan. Herra, sinä tiedät sen jännityksen, sinä tiedät sen pelon, joka hänet on vallannut siellä. Herra, me pyydämme, Herra, anna hänelle yliluonnollinen rauhasi. Anna sellainen rauha, että hän itsekin ihmettelee, kun hän astuu siellä sairaalan ovesta sisälle, että miten voi olla mahdollista, että sydämessäni on tällainen rauha. Jeesuksen nimessä kiitos, että siunaat häntä. Ja pyydämme tässä Nikken ja Katin kanssa, että Herra, sinä, Herra, voisit vaikuttaa niin, että tämä lonkkaleikkaus, molemmat lonkat, Herra, siellä operoidaan, niin se leikkaus onnistuisi. Herra, Jeesuksen nimessä tätä pyydämme. Herra, siunaa henkilöä, jolla on vyöruusu, tämä todella hankala sairaus. Herra, Jeesuksen nimessä sinä voit hänet parantaa ja auttaa tässä asiassa. Herra, kiitos, että myöskin saan siunata Nikkeä tässä, Herra, suorassa lähetyksessä nyt 28.4. Herra, näet, Herra Nikke, kesken nuoren miehen siellä, 37-vuotias, elämähaluinen, eloinen kaveri. Herra, sinä Nikken tiedät ja sinä tiedät jokaisen päivän, joka on eletty. Herra, kiitos, sinä tiedät myöskin Nikken tulevaisuuden, Herra, vaikka meillä on se salattu, mutta sinä, Herra, tiedät, Herra, mitä meillä on tulevaisuudessa edessä. Herra, haluan tässä suorassa lähetyksessä täällä ojentaa oikein käteeni täällä studiossa ja siunata Nikkeä Jeesuksen nimessä. Olen Nikken kanssa ja Herra, siellä kun hän yksinäisyydessäkin on ja monia asioita miettii siellä, niin Herra, pyydän hänellekin, niin kuin monta kertaa olen toisillekin pyytänyt, kata hänelle hengellinen pitopöytä. Herra, kata hänelle runsas hengellinen pitopöytä, jossa hän saa iloita sinun kanssasi. Siunaa myöskin Katia, hänen avustajaan, ja Nikken vanhempia siunaa siellä Haminassa ja läheisiä ja ystäviä ja sukulaisia. Herra, me kiitämme tästä mahdollisuudesta, että olemme tänään Nikken kanssa saaneet keskustella ja hän on saanut olla Iltalampussa vieraana. Tämä on suuri etuoikeus, että näin olemme saaneet tehdä. Ja Herra, Nikken kanssa tänään tässä koemme, että me olemme hengellisiä veljiä. Hän on minun hengellinen veljeni ja toivottavasti Nikke myöskin ajattelee samaa. Herra, näin Herra, haluan häntä siunata ja siunaa jokaista kuuntelijaa, joka on täällä ollut tänä iltana tässä suorassa lähetyksessä mukana kuuntelemassa. Ja kun lauantai koittaa, niin Herra, siunaa myöskin lauantain kuuntelijat ja myöskin Day Plusasta sitten, kun joku haluaa kuunnella, niin siunaa, Herra. Sinä olet kaikkina päivinä sama. Sinun henkesi on sama. Voimasi on sama, Herra. Kiitos, että saan jättää Nikken ja avustaja Katin sinne, Herra, sinun varjelukseesi, sinun suojelukseesi, sinun siunaukseen, Herra. Herra, Jeesuksen nimessä kiitämme tästä illasta. Ja jokaista kuuntelijaa, Herra, siunaa, Herra, tänä iltana ja myöskin tulevina päivinä. Aamen. Näin, Nikke, sitten kelloviisarit taikka digitaalisesti ja viisaritkin näyttävät sitä, että nyt on viimeisen laulun aika. Ja olet valinnut, laitetaanpa tähän Ilkka Jääskeläisen laulua, mä luulen, että pidät hyvin tärkeänä, niin kun Herran käteen luotan mä vaan. Mitä ihan lyhyesti haluat tästä laulusta sanoa?
2: Joo, eli tämä kappale löytyy pitkän kirjan ensimmäiseltä CD:ltä ja Nikke inhoo virsiä, hän tykkää nykyaikaisesta musiikista. Tämä versio, joka nyt kuullaan, on Idols-voittaja vuodelta 2005. Ja Nikke olisi soittanut omassa ohjelmassa jo kyseisen versio, mutta sitä ei olekaan missään tuolla löydettävissä, niin sitten hän joutui ihan hankkimaan tämän kyseisen CD:n ja sitten hänellä on tarkoitus, että joskus tämä kyseinen CD sitten soitetaan kokonaan Nikke Showssa.
0: No niin, hyvä. Hyvä. Tämä soitetaan ja tämä on hyvä laulu. Tämä on jo mulle lapsuudesta tuttu, hyvinkin tuttu laulu. Ja Nikke, paljon kiitoksia. Oli ilo olla tässä sun kanssa tekemässä suoraa lähetystä, kun puhutaan maanantaista. Ja myöskin Kati, kiitoksia aivan loistavasta avustamisesta.
2: Kiitoksia. Eli kiitos itsellesi ja siunausta huomiseen ja siitä eteenpäinkin.
0: Näin. Ja Nikke ja Kati, parasta mitä teille voi toivottaa on toivottaa Jumalan siunausta.
2: Kiitos samoin.
0: Kiitos. Hei hei.
1: Hei.
2: Heikka.
0: Näin, tämä haastattelu oli tässä ja sitten lauantaina tämä kuullaan uusintana ja Daypuls-palvelusta myöhemmin. Laakson taisto kiittää tästä illasta ja toivotan sinulle kuuntelijani oikein siunattua kevättä ja tulevia päiviä. Ja tästä edellä mainitusta johtuen huomisesta, kun meikäläinen menee sinne satasairaalaan, niin ainakin toivossa on, että maanantaina viikon päästä Iltalamppu syttyy ihan normaalisti. Näin toivon. Katsotaan, miten käy. Moi moi.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Iltalamppu-ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn. Seuraavaksi vuorossa on Mustan Gospelin erikoisohjelma Gospel Flow, jonka toimittaa Mika Liljeblad.
2: Hi there, this is Mighty Sam McClain.
3: Hello, my name is Kirk Franklin.
4: Hi, this is Phil Campbell with the Campbell Brothers, and when we're in Finland, we listen to Gospel Flow on Radio Day.
5: Yeah, we the remnant, chosen for this hour, it's wartime. I plead the blood right now.

Nyt alkoi Gospel Flow. Tervetuloa myöhäissillan musiikin pariin. Mika Liljeblad on paikalla levyjen kanssa ja totuttuun tapaan kuullaan black gospelia, mustaa musiikkia ja muuta vastaavaa aiheen liepeiltä, niin uutuusjulkaisuilta kuin holvien perältä. Kattaus on monipuolinen ja tunnelmiin voit virittäytyä Radio Dayn taajuuksilla aina keskiviikkoisin illan 10 uutisten perään ja uudelleen vielä lauantaina kello 23. Joka toinen viikko tarjolle saapuu kokonaan uusi jakso. Tänään edellään toukokuun loppua, joka ei kuitenkaan onneksi tarkoita uutuuksien loppumista. Alkuun saatiin tästä todistetta heti raidalla I Denounce You Satan, joka oli poimintaa underground gospelin puolelta. Tai ainakin se oli undergroundia, mutta ei kenties siinä mielessä ehkä enää, että kappale on noussut yllättäen pienoiseksi hitiksi. Ilman suurten levyyhtiöiden apua ja vipuvoimaa sinkku kipusi omin päin Gospel Digital Song Sales -listan kärkipaikalle. Voittaja on artisti nimeltä Sheena Taylor, ja tämä on jälleen uusi isku maan alta suuryritysten ja portinvartijoiden nenille. Varmasti ajan myötä tullaan näkemään vastaavia tapauksia aina vain yhä enemmän, kun digitaaliset alustat ja some luovat uudenlaisia mahdollisuuksia. Pysytään valitulla tiellä ja otetaan toinenkin uutuusvalilta sieltä jostain pinnan alta. Think on These Things on kolmas single-lohkaisu Louis T. Jenkinsin tulevalta levyltä Giants After All. Laulaja on aiheuttanut heräävää kiinnostusta kotimaansa Yhdysvaltojen lisäksi myös Etelä-Afrikassa ja Britanniassa. Uuden biisin melodiassa on ajoittain jotain samaa muistumaa kuin Jerry Jeff Walkerin kirjoittamassa vanhassa laulussa Mr. Bojangles. Tuota laulua on sittemmin versioinut moni, mutta kukaan ei yhtä upeasti kuin Sammy Davis Jr. Fletch Wileyin tuottamalla Think on These Things -singlellä puhaltimella tuodaan ehkä pieniä soft soul -mielleyhtymiä, mutta enimmäkseen muuten tunnelma on jotenkin vähän kuin vanhoilla Vineyard-liikkeen ylistyslevyillä. Lähdetään siis tsekkaamaan, mikä juttu.

Whatever you do, think of these things. Louis T. Jenkins, uutta musiikkia laulajalta ja lisääkin tulossa pian, kunhan levy kohta valmistuu. Undergroundissa on hyvä olla, joten pysytellään edelleen siellä. Se on paikka, jossa hirviömäiset mitat kasvattaneet levyyhtiöjätit eivät sanele tekemisiä tai tee päätöksiä sen suhteen, millaista musiikkia taiteilijoiden tulisi luoda ja julkaista. Resurssit ovat toki pienemmät, mutta tekijöillä on taiteellinen vapaus, eikä kaupallisia näkökohtia tarvitse juurikaan miettiä, kun fokus on muualla. Ja useimmiten sen tietää toki jo etukäteenkin, ettei suuresta menestyksestä saati rahasta tarvitse yleensä edes haaveilla. Itse saa toki maksaa, että voi tehdä sitä, mistä tykkää. Hieno esimerkki juuri tästä on uusi omakustanne single, josta vastaa Chicagon Beth Eden baptistikirkossa vaikuttava Clarence McEwen ja hänen johtamansa lauluryhmä The Levitical Singers, joka perustettiin jo vuosituhannen alussa. Tis So Sweet on vanha hymni, jonka kirjoitti Louisa Amerstein. Lead-laulussa uudella esityksellä on Rosar Sherry Wansley. Tässä on jotain sellaista samaa kuin edesmenneen Richard Smallwoodin levytyksissä. Black Gospel kohtaa klassisen musiikin jossain risteyskohdassa, tai vähän ainakin sinne päin. Kyllä tämä ihan Smallwoodista kävisi, esikuvaa ei tarvitse sen kauempaa miettiä, tulee aika ilmiselvällä tavalla esiin. Upea veto ja jälleen terveiset suoraan Undergroundista.

0: Oh yeah, you make me strong.
1: Siinä oli nigerialaista musiikkia. God of Mercy oli peräisin Nekan debyyttialbumilta Victim of Truth vuodelta 2005. Englanniksi sekä kahdella eri Nigerian kielellä laulava Neka Lucia Egbuna syntyi Warren kaupungissa Delta Stateillä Etelä-Nigeriassa vuonna 1980 nigerialaiselle isälle ja saksalaiselle äidille. Nekan ollessa 2-vuotias äiti hylkäsi perheen, ja kun isä uudelleen avioitui, äitipuoli terrorisoi julmasti isän ensimmäisestä avioliitosta syntyneitä lapsia. Aikuistuttuaan Neka muutti Hampuriin, otti nopeasti saksan kielen haltuun ja pääsi opiskelemaan yliopistoon. Tässä vaiheessa musiikkihommat olivat opiskeluiden rinnalla myös jo hyvässä vauhdissa, ja muutamaa vuotta myöhemmin debyyttilevy sai julkaisunsa Euroopassa, Nigeriassa ja Japanissa. Kakkoslevyllä otettiin vahvasti kantaa kotimaan Nigerian korruptioon, ja Neka pääsi rundaamaan Ranskassa Lenny Kravitzin lämpärinä. Kolmoslevyltä yksi biisi pääsi mukaan EA Sportsin julkaiseman jättisuositun FIFA-videopelisarjan 10-osaan, joka lisäsi tietysti tunnettuutta, kuten myöskin esiintyminen Lettermanin talkshowssa Yhdysvalloissa. Sitten olikin vuorossa kirjaimellinen paluu juurille, kun hän nauhoitti seuraavan albuminsa Nigeriassa. Se nousi listoille useammassa eri Euroopan maassa, vaikkakaan ei nyt mihinkään ihan kärkikahinoihin asti kuitenkaan. Tämän jälkeen vuorossa oli järjestyksessään jo 5. albumi My Fairy Tales, ja siltä kuunnellaan kappale Book of Job.

Kuuntelet juuri parhaillaan meneillään olevaa Gospel Flow-lähetystä. Mika Liljeblad on soittamassa Radio Dayssa illan levyjä. Ja tänään on kuultu musiikkia pääasiassa gospelin undergroundista sellaisilta nimiltä kuin Sheena Taylor, Louis T. Jenkins ja Clarence McEwen. Neka edusti World-osastoa ja sen perään viilenneltiin tunteita siirtymällä pohjoisempaan ilmanalaan Kanadaan. Toronto Mass Choir esittäytyi raidalla Instrument of Praise, joka oli musiikkivalintaa vuosituhannen alusta. Kristillisissä piireissä Suomessa Toronto tunnetaan ja muistetaan parhaiten etenkin tietysti 90-lukulaisesta Toronto-herätyksestä, joka sai valtamediassa hieman virheellisen ja harhaanjohtavan nimen Nauruherätys. Ei niin, etteikö naurua ja tärinää olisi toki riittänyt, mutta Toronto Blessing oli myös paljon enemmän, ja vaikutus oli Suomessakin niin suuri, että se sekä uudisti että hajotti karismaattisen kristillisyyden seurakuntia ympäri maata. Jälkipyykkiä puidaan ajoittain vielä tänäkin päivänä, vuosikymmeniä myöhemmin, ja kiistellään siitä, olivatko niin sanotut hengen hedelmät lopulta hyviä vai huonoja. Ainakin hajaannusta tietysti syntyi, se on varma. Sen sijaan luterilaisia, ortodoksisia, saati katolisia seurakuntia kyseinen hössötys ei hetkauttanut tuon taivaallista. Touhu jäi perinteisten suurten kirkkokuntien ulkopuolisten seurakuntien murheeksi ja omaksi jutuksi. Mutta on sitä meininkiä toki Torontossa nykypäivänäkin, joten miksi suotta jäädä kiinni menneeseen? Otetaan todisteena uusi single-ryhmältä nimeltä Powerhouse Fellowship Soul Choir. Kappale Tell It on oikein maittavan kuuloista meininkiä.

Saksan punkkari on tullut jälleen takaisin, tämä kaikille tiedoksi. Ja sekin vielä, että hän tekee tätä nykyään hyvin erilaista juttua kuin takavuosina. Everybody's gonna have a wonderful time up there oli veikeää meininkiä Nina Hagenin uudelta levyltä Highway to Heaven, jonka julkaisusta vastaa Grönland-levymerkki. Hagen syntyi vuonna 1955 Itä-Berliinissä kommunistisessa DDR:ssä. Aikuisien kynnyksellä hän pyrki teatterikorkeakouluun, mutta ei päässyt sisään melko todennäköisesti sen takia, että hänen isäpuolensa uskalsi julkisesti kritisoida Itä-Saksan hallintoa. Toiminnasta seurasi lopulta rangaistuksena maasta karkoitus, mutta voisi tietysti ajatella, että oli varmastikin oikein hyvä asia ja suoranainen lottovoitto päästä moisesta paikasta pois. Hagen asui perheensä kanssa sittemmin Hampurissa ja käytyään omillaan Lontoossa aistimassa vaikutteita ja ajan levotonta henkeä. Hän julkaisi ensimmäisen soololevynsä Nun Sex Monk Rock vuonna 1982. Jo aiemmin alkanut kaikenlainen yleinen hämmennyksen aiheuttaminen ja sekoilu otti suosion myötä uusia kierroksia, eikä yksityiselämän puolella löytynyt rauhaa ja pysyvyyttä. Kasarivuosikymmenen lopulla hän meni naimisiin 17-vuotiaan lontoolaismuusikon kanssa, ja yhteistä onnea kesti peräti viikon ajan. Monipuolista toimintaa riitti joka puolelle, mainittuina tässä vaikka oma vaatemerkki Mother of Punk sekä ääniroolit tunnetuissa elokuvissa. Saksassa, kun kaikki filmit tupataan jostain aivan järjettömästä syystä duppaamaan omalle kielelle sen sijaan, että luettaisiin sivistyneesti tekstityksiä. Onneksi musiikkihommat eivät kuitenkaan myöskään jääneet missään vaiheessa. Ja juuri julkaistu tuore levy on taas uusi maamerkki muuttuneesta ja todennäköisesti myöskin viimeisestä elämänvaiheesta.

Walk With Me Jesus, näytettä Nina Hagenin uudelta levyltä Highway to Heaven. Varsin erikoislaatuisesta persoonallisuudesta on muuten julkaistu peräti 3 eri elämäkertaa.

joista yksi myös suomen kielellä. Ich bin ein Berliner, aistillinen ja yliaistillinen elämäni, tuli kuitenkin jo 80-luvun lopussa, joten se ei missään tapauksessa anna oikeanlaista ja ajan tasalla olevaa kuvaa mittavasta kokonaistarinasta, jossa erilaisia vaiheita on piisannut myös myöhemmille vuosikymmenille. The Godmother of German Punk -lempinimellä tunnettu laulaja on tänään 71-vuotiaana, edelleen aktiivinen ja voimissaan. Vuonna 2009 hän yllätti faninsa menemällä kristilliselle kasteelle ja julkaisi seuraavana vuonna vielä albumin Personal Jesus, jolla tulkitsi muun muassa gospel-standardeja sekä Dixie Hummingbirdsien tuotannosta tutun kappaleen God's Radar. Legendaarisen kvartettigospel-ryhmän musiikin löytäminen antoi Hagenille inspiraation julkaista tällainen levy, joka poikkesi etenkin teemojensa puolesta hänen aiemmasta tuotannostaan radikaalisti. Ennen oli laulettu hindu-mantroja sekä huumeista, ufoista ja muusta vastaavasta. Tätä seurannut levy tehtiin vaihteeksi saksan kielellä, ja siinä oli käännöksiä useista enkkubiiseistä, muun muassa Larry Normanin Why Should the Devil Have All Good Music, joka kääntyi muotoon Ich lass mir doch vom Teufel nicht. Toivottavasti meni ääntämys oikein, tai ainakin sinne päin. Viimeistä edellinen julkaisu vuoden 2022 Unity puolestaan tarjoili muun muassa varsin omaperäisen, mutta oikein toimivan version Shadrachista. Mutta nyt on tosiaan taas uuden aika. Highway to Heaven sisältää valikoituja otoksia muun muassa Mahalia Jacksonin ja Sister Rosetta Tharpen tuotannosta. Ja muutama vieraskin on mukana, muun muassa Nana Mouse Cody. Ja Hagenille tyypilliseen tapaan tyylilajivalikoima on mikä nyt sattuu huvittamaan. Black gospel, southern gospel, punk, reggae, americana. Ihan mitä vaan, koska miksipä ei. Aikanaan Hagen kauhistutti ja provosoi kansaa. Tätä nykyään hän on seestynyt ja arvostettu veteraaniartisti, vaikkakin jollain tavalla edelleenkin vahvoissa meikeissään tylsän sisäsiististä ja ennalta arvattavasta valtavirrasta poikkeava hahmo. Jotkut pitävät häntä sekopäänä, toiset taas ihastuttavana ja omaperäisenä. Mutta ehkä sekin on eräällä tavalla työssään onnistuneen taiteilijan merkki, että onnistuu jakamaan mielipiteet. Kuunnellaan viimeisenä näytteenä uudelta levyltä vielä kappale Trouble of the World.

0: Cease, children, cease. The preacher made a touchdown. Yellow bear.
1: Klassinen raita. The Preacher and the Bear, tallennusvuosi 1937. Asialla Golden Gate Jubilee Quartet. Tämä esitys on nyt löydettävissä kätevästi hiljattain julkaistulta 3 CD-levyn paketilta, joka ei kuitenkaan ole mikään varsinainen boxset. Mutta joka tapauksessa sisältää tuhdin 83 raidan satsin plus levyvihkosen. The Golden Gate Quartet, Early Years, Bluebird, Victor and OK Recordings tuo tarjolle tunnetun kvartetin levytyksiä aikavälillä 1937-43. Ryhmä perustettiin Norfolkissa vuonna 1934 nimellä The Golden Gate Jubilee Singers. Suurin osa tällä paketilla mukana olevista singleistä julkaistiin aikanaan nimellä The Golden Gate Jubilee Quartet, ja he levyttivät alkujansa raitoja Bluebirdille. Sana Jubilee pudotettiin nimestä pois siinä vaiheessa, kun siirryttiin eteenpäin Okein talliin. Nauhoituksilla kuullaan varhaista klassista kokoonpanoa, joka oli William Langford ja Henry Owens tenoreissa, Willie Johnson baritonissa ja Orlandus Wilson lauloi basso-osuudet. Kannattaa poimia tämä talteen, jos historiallinen ja ajaton laulaminen kiinnostaa. Ja tässä kohtaa aletaan sitten hiljalleen lopetella lähetystä. Olet kuunnellut musiikkiohjelma Gospel Flowta, joka tulee Radio Dayn illoissa keskiviikkoisin ja lauantaisin. Joka toinen viikko tarjolle saapuu aina kokonaan uusi jakso. Ensi kerralla on taas toiset levyt ja aiheet. Annetaan Golden Gate Quartetin jatkaa laulamista vielä tähän loppuun. Minä olen Mika Liljeblad ja tausta-avustajana toimi Markku Pyykkönen. Kiitokset seurasta, näkyillään ja kuullaan. Valintana Jonah in the Whale, vuosi on 1939. Moikka moi.
2: Oh, brothers and sisters,
3: yes, sir.
2: Gather round.
3: Yeah.
2: While the old deacon here a bit of Jonah expound.
3: Amen.
2: Now, I was gonna preach this morning on Jonah who swallowed the whale.
3: Amen.
2: He was full.
3: Preach the gospel.
2: Blessed lamb, the man was full.
3: Yeah.

0: ship and he tried to get away. But he ran into the storm in the middle of the sea. Now the Lord made the waves to roll so high.
1: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
2: Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Radio Day. Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
5: No niin, Ali.
6: No niin.
5: Missä sä löysit tämmöisen kaverin?
6: No mä tiedän, että se on tuolta Itä-Helsingin Kontulan kasvattaja. Kyllä hän oli tänään täällä, kun mä tulin tänne.
5: Kyllä. Joo.
6: Hän nyt on herra lähettämä todistaja.
5: Tervetuloa.
7: Kiitos.
5: Saska Nyman.
6: Joo.
7: Kiitos, kiva olla täällä.
5: Miten se päivä on lähtenyt käyntiin?
7: Päivä on ihan mukavasti lähtenyt käyntiin. Ja
5: monelta heräsit?
7: Mä heräsin jo 7 aikaa ja... Sitten tänään otin töistä vapaata ja koin, että tärkeäksi tänne tulla tänne kertomaan.
5: No. Nyt kato tästä, mä kysynkin sulta, että voiko tästä puhua, kun aina teitä romaneita sorretaan, niin kuin tiedetään, ja haukutaan työn vieraksi yksi muiksi. Tämä lause, niin kuin, että sä otit töistä vapaata, että sä pääsit tänne. Kerros nyt, mitä työtä sä sitten teet?
7: No joo, eli mä oon mielenterveys- ja päihdetyöntekijä ja mä oon tuossa romaanifoorumilla ohjaajana. Suomen romaanifoorumilla jo. Siellä on rikostaustaisia nuoria romaanimiehiä, nuoria ja vähän vanhempia, ja sitten heitä yritetään tukea siinä rikoksista irtautumiseen. Ja
5: oman esimerkin voimalla.
7: Jumalan sanalla ja sitten myös tukemalla ihan näissä arjen hallinnassa. Ja.
5: Just kyllä, vähän kyllä. Nettiasioita sun muita käydään läpi. Ja.
7: Siinä on tosi monipuolisesti ja sitten tämä meidän toiminnanjohtaja on vielä sitten toiselta ammatiltaan pastori ja uskova mies ja Allan Lindberg. Ja me aloitetaan aina aamu siinä tuolla Jumalan sanalla, luetaan joku raamatun paikka, keskustellaan siitä ja meillä on silleen ollut siinä nämä menetelminä, että nämä kulkee käsi kädessä vähän niin kuin hengelliseltä kantilta tai sitten vaikkei olisi uskova ihminen, että jos haluaa niinku muutosta parempaa, niin kuitenkin on siinä se niinku yhteinen asia, että on ihmisenä kasvettava siinä. Ja ihminenhän kasvaa, kun se oppii tuntemaan Jumalaakin ihmisenä. Ja.
5: Kuka tämä Miska Romanen-foorum on?
7: No Miska on meidän sit toinen ohjaaja.
5: Hän on mun Facebook-kaveri, usein kommentoi mun juttuja.
7: Miskan isävainaa ja mun ukki oli veljeksiä.
5: Okay.
7: Ja Miska on siinä sitten väkivaltatyön koordinaattori.
5: Okay. Mm.
7: Miska on ollut pidempään tuossa.
5: Mennään nyt tähän vielä tähän romaniasiaan, kun mua kiinnostaa tämä, kun mäkin olen 82 vuodesta kiertänyt vankiloita, niin olen törmännyt teikäläisiin vankilassa, sitä aina teitä haukutaan tästä työasiassa ja muuta, mutta sä menit linnaan, niin sinulla ei ollut peruskouluakaan käytetty.
7: No joo, ei ollut.
5: Ja nyt sä oot käynyt kaikki koulut ja hankkinut ammatin. Ja...
7: Kyllä. Joo, ei se ihan tänä päivänä ainakaan pidä niin paikkansa, että kyllä mulla on paljon tuttuja, ketkä niinku haluaa opiskella ja haluaisi töitä ja... Se on eri asia aina, että saako niitä töitä.
5: No kun mä oon lukenut näitä juttuja, just niin kuin moni muukin, että kun nimi on tullut esille, niin sanotaan suoraan, että ei voi palkata.
7: No joo,
5: ei
7: valitettavasti.
5: Niin, että niin kuin niin. Ihan syrjintää.
7: No sitäkin on, sitä on ja se on kyllä ikävä. Itse kävin, kun jouduin vankilaan, niin mulla oli peruskoulu kesken ja mä otin sen vankilan mahdollisuutena sitten, että nyt mä saan poikki sen. Huonon elämän, mitä mä oon viettänyt. Mä sitten lähdin opiskelemaan eka sen peruskouluun ja sitten lähdin vielä ammatin lukemaan. Ja, kyllä. Ja mä oon ollut onnekas, että mä en niinku kohdannut semmoista syrjintää, että kun mä hain työharjoittelupaikkaa ja näin, koska tämä paikka, missä mä tein mun työharjoittelut, niin oli tommonen järjestö, missä tehdään romaneiden kanssa työtä. Niin mun oli sitten helppo siinä olla. Mutta on kuullut kyllä, että tosi paljon on sitä, että ketkä haluaisi eteenpäin ja töihin, niin ei sitten...
5: Tuonhan valtaväestöllä tämä asenne usein on teihin, että se... Ja kuitenkin te olette siinä suomalaisia kuin me muutkin.
7: No niin, mutta asenne, jos on huono ihmisellä, niin sehän vaikuttaa, se vaikuttaa niin paljon.
6: Mennään sun nuoruuteen vähän.
7: Joo.
6: Itä-Helsinki. No minkälaista se oli sitten se elämä siellä ja kuinka rajuksi se homma meni?
7: No joo, eli mä oon sieltä Itä-Helsingistä Puotilasta. Eli siinä on Itäkeskus, Myllypurot, Kontulat, Mellumäet siinä.
5: Ne oli parhaat niitä paikat.
7: Niin. Joo. Ja mä oon 85 syntynyt ja niin mä oon mielestäni vielä sitä ikäluokkaa, että mä niinku näin sitä vähän niin sanotusti vanhaa ajan meininkiä. Mä näin sitä vähän vielä ja Late varmaan nähnyt vielä enemmän. Niin. Se on sitä ikäluokkaa ja mun lapsuus oli ihan silleen onnellinen, että ehjä koti oli, vanhemmat oli siellä ja vanhemmat tuli raittiita ja mä olin ihan kiltti poika siihen ehkä yläasteikään, kun menin seiskalle asti. Ja sitten alkoi se lintsailu, kun siinä olin, mä rupesin pyörimään isompien poikien kanssa, mä viihtynyt omaikäisten kanssa ja koulu jäi pois, sitten mä lintsailin ja siinä välitunneilla polteltiin pilveä ja sitten oli jo 8-luokalla, 9-luokalla amfetamiinia ja lääkkeitä.
5: Saanko keskeyttää sen verran, että no niin, tästä kun jauhetaan nyt, että viaton hasis ja
7: niinpä,
5: ei ole huume. Ja
7: kyllä se.
5: Mistä kaikki sun vaikeudet sitten lähti?
7: Kyllä mulla lähti siitä niin pilven polttelusta niin, ja niin sitten eräänä päivänä vaan niillä tutuilla oli jotain vahvempaa.
5: Niin, kyllä.
7: Otettiin, että ei sitä halunnut olla ainut, joka kieltäytyy, kun siinä muutkin otti.
6: Miten rikokset?
7: Rikokset, no.
6: Tuliko ne ihan luonnosta?
7: No 15-vuotiaana ryösteltiin ja hakattiin ihmisiä. Että
5: huumeiden toiveissa.
7: Oli pakko saada aineita ja se mitä vanhemmat antoi joskus 10 markkaa, 20 euroa, niin eihän se riittänyt. Kun päivässä meni pari sataa niihin huumeisiin, niin pystyi ryöstöjä. Että ainut sääntö oli vaan semmoinen, että ei me vanhuksia eikä lapsia, mutta miehiä, ketkä oli vastaan, niin me valitettavasti hakattiin ja ryöstettiin ja oltiin aika julmia. Että
6: Sitten tuli jo linna.
7: Sitten tuli linna ja siihen aikaan sai monta ehdoalasta ennen kuin joutui sitten oikeasti linnaan, niin mäkin sain niitä varmaan 4 tai 5 ehdoalasta. Ja
6: Kerava heilahti.
5: Hei, mä koen tarkkaan näissä asioissa, niin korjataan vielä sen verran kuulijoille, että se ei ollut ehdon alasta, vaan ehdollista.
7: Ehdollista, niin just.
5: Ehdollista on se, kun ollaan vankeuden jälkeen.
7: Kyllä, ehdollista vaan. Kyllä.
6: Joo. Sitten Kerava heilahti.
7: Joo, ja Kerava heilahti ja sitten Mä olin se kaveriporukan semmoinen aina, kuka sitten mä halusin tehdä ne väkivaltarikokset. Mä jotenkin, mä kaipasin semmoista, että mä halusin olla sen porukan joku kingi tai joku.
5: Joo, sain vähän adrenaliinia.
7: Niin mä olin se, joka yleensä sitten ekana oli siellä ja teki ne rikokset ja sitten ja ne tappelut. Mutta sitten jaettiin ne rahat ja haettiin huumeita ja käytettiin ja mä olin eka meidän piiristä, joka joutuisi linnaan ja
6: Miltä se tuntui se vankila? Oliko se sulle jotenkin kodinomainen vai oliko se ihan kauhea paikka?
7: No mä luulin, mä pelkäsin, että nyt se on kova paikka ja sitten mä jouduin, olinko mä 19 sinne Keravalle ja niin siellä sitten, kun mä nousin kerroksille matkasellistä, mua jännitti hirveästi ja mä kun pääsin kerroksille, niin sehän oli täynnä tuttuja vanhoja kavereita. Ja mä olin niin kuin iloinen, että no nyt tässä ei ole enää mitään hätää. Ja
6: kaverit tuli
7: ja niin, kaverit vei mut selliin ja tarjosi huumeita. Ja
6: oliko subua?
7: Subu oli se vankiloissa. Se oli se.
5: Heti nenät siinä sitten vedettiin.
7: Sitten mä huomasin, että mä oon jo semmoinen siellä linnassa, että mua niin kuin, kun mä olin vähän tyhmä silleen just, että kun mä hain sitä hyväksyntää ja halusin mainetta, niin sitä sitten jotkut käytti hyväksi, että myös niin kuin he mulle tuli kertomaan, että noilla jätkillä on kamaa, mutta ne ei myy meille ja ne vihaa meitä. Niin mä siitä hoidin asiaa ja menin tappelemaan tai mitä vaan kiristämään ihmisiä. Että.
5: Sä oot vielä tuommoinen aika romuluinen kaveri, että varmaan tapahtuikin.
7: No joo, mutta niinpä mä sitten aina kärsin. Ne mun tuomiot oli semmosia, että ei ollut avovankiloita. Mä olin aina eristyssellissä muutaman päivän ja takas sit pääsin osastolle ja
6: vaikea tapaus.
7: Niin, kyllä.
6: Miten sä oot sä tavannut näitä uhreja? Oot sä pyytänyt anteeksi?
7: Oon tavannut uhreja ja selvillä päin mä oon aina sitten ollut niin kuin silleen omasta mielestä ja muidenkin mielestä aika semmoinen asiallinen. Ja mua aina on hävettänyt selvinpäin nähdä semmoisia ihmisiä, kelle mä oon tehnyt vääryyttä. Mutta, ja oon tietenkin pyytänyt anteeksi, jos oon niin kuin nähnyt selvinpäin, mutta se hyvä puoli on, jos jotain hyvää, että ei tietenkään, mä oon tehnyt paljon vääryyttä, mutta mä olin niin kuin musta sanottiin, niin kuin mä oon kuullut tämän itse, että mulle on sanottu esimerkiksi jotkut uhrit on sanonut, että sussa oli sentään se hyvä, että sä olit jotenkin suoraselkäisesti sit ilkeä. Se oli rehdisti ilkeä. Et sä et ollut tavallaan semmoinen, että sä jotenkin salaa varastit. Tai et sit jos sulla oli huono päivä, sä vaan sanoit rehellisesti, nyt mä ryöstän sut ja mä maksan joskus takaisin.
6: Okei, erikoinen on niin, ollut. Mites nämä sun kaverit, niin elääkö ne vielä? Onko ne uskosta jotain muuta?
7: No ne, ketkä elää ja on jatkanut sit näihin päiviin asti sitä päihteiden käyttöä, niin kyllä se tahtoo olla niin, että siitä porukasta on muutama elossa. Ja yleensä ne, ketkä sitten tänä päivänä elää, niin kyllä se on niin, että joko ne on tullut uskoon tai sitten joku tosi isompi juttu, pitkä tuomio tai joku, että sitten on vähän saanut elämää.
5: Eli sä olet niin kuin minäkin vähän, että suoraselkäinen konna.
7: No joo, yritin. Niin.
6: Se on hyvä asia.
7: Kyllä.
6: Mutta sitten sä tapasit Jeesuksen jossain vaiheessa.
7: No joo.
6: Se on se iloisin uutinen nyt tänään tästä radio-ohjelmasta.
7: Joo, tämä mun viimeinen tuomio sitten. Mulla oli jo silloin pieniä lapsia 3 kotona.
6: Joo.
7: Ja lasten toinen vanhempi sitten, eli ihan normaali elämää ja mulla ei ollut mitään vastuuta. Mä vaan iltaisin menin nukkumaan kotiin ja aamulla lähdin taas hommaa kamaa ja semmoista. Ja mulla oli siitä huono omatunto, mutta mä en vaan saanut poikki sitä käyttöä. Ja...
5: Saska, saanko mä kysyä yhden jutun? Tykitiksä?
7: Joo, kyllä. En mä kaunistele. Mä käytin kaikkea.
5: On se siihen neulaan rakastui aika nopeasti.
7: Kyllä.
5: Joo.
7: Se oli itse semmoinen koukku jo se piikittäminen. Mm-hmm. Mutta sitten tuli pitkä tuomio, tai pitkä ja pitkä.
5: Tämä viimeinen.
7: Niin, et sille, että muutaman vuoden oli linnassa istumista, niin se putkako kolahti kiinni. Niin mä silloin, toki mä olin surullinen, että voi että mä joudun pitkäksi aikaa ero lapsista ja näin, mutta samaan henkäykseen mä niinku laitoin kädet ristiin, että nyt on mun mahdollisuus, jos mä haluan, niinku, että kun mä en siviilissä saanut poikki tätä hommaa, niin jos mä nyt otan tästä kaiken irti, ja mä otin sen asenteen, että kun mä pääsin sitten aikanaan sinne Sörkkään ja mä kuulin jo puolen vuoden sisään, no siinä kävi yksi moka heti alkutuomiolla vielä, että mä join kännit, kun joku tarjosi siellä viinaa. Mä jouduin siitä eristykseen. Mutta sitten mä laitoin kädet ristiin, että mun elämästä ei tule mitään. Mä mietin siellä sellissä, että mä voin taas lusia muutaman vuoden ja pääsen vapaaksi. Ja sama jatkuu taas, jos ei jotain tapahdu. Sitten mä laitoin joulun alla kädet ristiin siellä ja oliko se 20 jouluna. Ja rukoilin Jumalaa ja itkin siellä sellissä, että muuta mun elämä, jos sä voit. Ja en mä kokenut mitään semmoista erikoista.
5: Ei tullut maailmassa.
7: Ei, mutta semmoinen synnin tunto tuli ja semmoinen tajunta, että ei mun elämä tule muuttua, jos en mä ota vastaan Jeesusta elämään. Ja.
5: Joo.
7: Sitten mä kuulin kyllä muutaman kuukauden päästä ihan henkilökunnalta palautetta, kun he näki, että mä en ole enää niissä porukoissa siellä käytävällä muittenkaan etsimässä huumeita. Mä olin paljon vähän niin kuin omissa oloissa ja mulla oli se ovi auki ilta asti, kun mä olin putsarina. Eli mä olisin saanut hengailla siellä käytävillä, mutta mä olin paljon siellä omassa kopissani ja lueskelin Raamattua ja kävin vähän urheilemassa ja tämmöistä. Ja siinä vuoden kohdalla sitten tuli yksi semmoinen vartija sanomaan, että Saska, laittasit avotalohakemuksen sisään, että hän voi puhua tuolle esimiehelle, oliko se Niemiselle, että hän, vai oliko se niin, että hän oli jo jutellut sen kanssa, että he puoltaisivat mua, jos mä hakisin avovankilaa.
6: Eli Suomenlinna.
7: Joo, ja sitten mä pääsin sinne ja siellä mun oli sitten helpompi olla uskossa, kun mä sain vähän paremmin valita sitä seuraa. Et suljetusvankilasta oli vaikea. Mä jouduin olemaan oikeastaan yksin siellä, koska jos mä seurustelin muittenkaan, niin mä jouduin vaan kuuntelemaan, kun ihmiset puhuu huumeista ja semmoista.
5: Kuivan alkaamista.
7: Niin.
6: Mennään vielä tähän. Sä kerroit äsken, että kuulijoille nyt voit selittää, että sä et enää mennyt siihen käytävälle niihin porukoille, etittiin huumeita. Mitä se käytännössä tarkoittaa?
7: No se tarkoitti, että se ei tuntunut mun arvomaailmaa ja semmoiseen.
6: Mutta entäs se, että miten sitä toimitaan siellä käytävällä, tämä porukka?
7: No sehän on silleen, että aamulla kun ovi aukeaa, siinä on ruokailu, niin ne sellit aukeaa ja sä pääset sitten vähän kävelemään sillä käytävillä ja käymään muiden selleissä vierailulla. Ja. Niin yleensä sitten silloinkin aikaisemmilla tuomioilla, niin mä heti aamusta kun se ovi aukesi, mä etin ne tietyt kaverit, ketkä harrasti niitä samoja juttuja, huumeita ja tämmöisiä, niin me mentiin sitten sellistä selliin jos meillä oli yleensä tieto, kelle siellä on huumeita. Me mentiin ja laitettiin vaihtoehdot, joko sä tarjoat meille tai sitten me otetaan ne sulta ne huumeet. Ja se oli sitä huumeiden hommaamista tai, tai sitten me lähetettiin jonkun mukana sanaa toiselle osastolle, että sano sille ja sille, että tulee tuonne ulkoiluun ja jättää meille sinne pienen paketin. Ja se oli sitä yötä päivää semmoista hommailemista ja haaveiltiin siitä, että olisi huumeita.
5: Tätähän kuunteli, että veronmaksajat muutenkin niin ihmettelee, kun Suomen vankilat on täynnä huumeita.
7: Se on totta.
5: Niin, että,
6: no ihan totta. Mistä ne tuli silloin sun aikana? Voitko paljastaa vai haluat pitää?
7: Se ei ole salaisuus, että ne tulee lomamiehiltä, ketkä pääsee lomille. Ne tuo vankilaa huumeita. Ja on varmasti niitä vartijoitakin, ketkä tekee yhteistyötä. Pakosti on, koska onhan siellä semmoisia määriä huumeita tietyillä kavereilla, ketkä on niin sanotusti alamiehiä, niin niillä on niin paljon huumeita siellä linnassakin, että siviilissä ei ole näillä tavan käyttäjillä niin paljon. Eli ei se ole mahdollista, että ne tuo lomilta kaikki. Että kun
5: Saska, on... silloin kun sä synnyit 85, niin mä olin Konnunsuolla, mutta sitten pari vuotta myöhemmin mä olin Sörkässä ja 80-luvun lopulla. Niin tämä on ihan tosi juttu, niin tiedätkö sä... Tapaajat tuli Sörkästä hakemaan viikonloppuna huumeita, kun kaupungilla ei ollut.
7: Ne osti vankilasta, kävi hakemaan huumeita. Mä oon kuullut tuosta. Joo, kyllä, totta.
5: Stadissa ei ollut kellään pilveä, ne tuli Sörkästä ostaa.
7: Se on ihan totta.
6: Aika rajua on homma, että se vuotaa sitten sieltä henkilökunnankin kautta niin rajusti. Mutta nämä on tämmöisiä. Ihminen on ihminen, ihminen on ahne. Ja jos se ihminen on uskossa, niin se moraali on aika löyhällä sitten. Joo. Mutta mennään eteenpäin.
7: Joo.
5: Hei, tästä Ali, saanko mä lukea, että nyt tämän, oli puhetta sun kanssa tästä Raamatun kohdasta.
7: Joo.
6: Niin, ja sä sait sen, kun sä tulit niin, uskoon.
5: Sä, sua lohdutti se evankeliumi Johanneksen mukaan se yksi kohta. Niin luetaan tästä alusta, niin, että asiayhteys säilyy. Niin luetaan, luetaan 14 ekaa jaetta evankeliumi Johanneksen.
6: Nyt puhuu Jeesus.
5: Joo, nyt puhuu, kyllä, Jumalan sana. Luku 1. Alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä, ja sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus. Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt. Oli mies Jumalan lähettämä, hänen nimensä oli Johannes. Hän tuli todistamaan todistaaksensa valkeudesta, että kaikki uskoisivat hänen kauttansa. Ei hän ollut se valkeus, mutta hän tuli valkeudessa todistamaan. Totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Maailmassa hän oli, ja maailma on hänen kauttaan saanut syntynsä, ja maailma ei häntä tuntenut. Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Sitten tämä tärkeä, tämä, mistä Saska tykkäsi. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä.
7: Kyllä.
5: Jotka eivät ole syntyneet verestä, eikä lihan tahdosta, eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Ja vielä viimeiseksi tämä 14. Ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkautansa, sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojalla on isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Tämäkö oli sun semmoinen, mikä teki vaikutuksen?
7: No kyllä se oli että, niin kuin, että minäkin, jos mä vaan otan vastaan tämän asian ja uskon tämän evankeliumin, niin mullakin on sitten, mä saan oikeuden tulla Jumalan lapsi.
5: Niin.
7: Mulla oli semmoinen pinttynyt uskomus jotenkin, että mua on tuomittu vaan, että mun elämä tulee menee, mä en voi vaikuttaa ja se menee vaan ja sitten aikanaan se loppuu syntisenä. Näin mä uskoin. Uskoin pitkään. Ja.
5: Onko se tämä predestrinaatio, vai mikä se on se sivissä sana, että tämmöinen ennalta määrätty usko, että, mutta kun sen kohtalohan voi muuttaa,
7: kyllä.
5: Kun heti kun me tullaan Jeesuksen tykö, niin ei hän heitä ketään pois.
7: No ei.
5: Kohtalo muuttuu kerralla.
6: Kaikille Herra on
5: niin, kyllä,
6: tien.
5: Kyllä.
6: Ja valitsit sen, se oli sun oma.
7: No joo.
6: Ja, pyhä henki vaikutti, kun kysyi.
7: Ja pikkuhiljaa rupesi
6: muuttumaan. Joko väsyt, Saska. No.
7: Sitten se ei tosiaan tullut mitään semmoista ihmeellistä taikatemppua. Ja silti oli niitä valintoja mun tehtävä itse, mutta jotenkin, että Jumala oli siinä mun kanssa aina. Ja asennemaailma alkoi pikkuhiljaa muuttumaan. Että mä mä rupesin harjoittelemaan pikkuasioissa, että mä teen oikein. Ja, että jos on vaihtoehtona, että mä menen siitä, mistä aita on matala. Tai sitten teen jonkun asian vaan silleen, että mikä on oikein, vaikka se ei olisi aina mulle edullista. Mä opettelin tämmöisiä ja pyrin olemaan niin kuin rehti kaikissa. Semmoinen perussuora selkäinen. Ja niinpä mä siellä avovankilassa sitten menestyin. Mä en koskaan pystynyt ennen olla avovankiloissa, koska mä karkasin viikossa tai käytin aineita ja jouduin pois sieltä. Ja nyt sitten tämmöinen paikka kuin se Suomen romanifoorumi, niin mä menin sinne avovankilasta, kävin muutaman kerran viikossa asiakkaana. Semmoinen D7-hanke, että rikoksista irtautumiseen. Ja mä siinä aloitin ja sitten tämä justiin tämä mun serkun, tämä Miska Nymanin, joka on ohjaajana, se muutos. Se niin kuin antoi mullekin voimaa, kun mä näin sitä, että tämä kaveri on muuttunut. Ja niinpä se mun nälkä alkoi kasvamaan ja sitten mä lähdin kouluun sinne Omniaan, Espooseen hakeuduin. Ja kävin vankilasta joka päivä sitä koulua ja illalla menin takaisin vankilalle. Ja asiat alkoi pikkuhiljaa menemään. Et ei tapahtunut taikatemppua, mutta niin kuin pala palalta sain elämäni kuntoon. Ja ajokortit sain takaisin ja olin lasteni kanssa aina lomilla. Kun tuli vankilomat, niin eipä mennyt enää ryyppäilemaan kavereiden kanssa tai jonnekin. Vaan mä menin kotiin ja vietin kaiken aikani perheen kanssa. Ja tämmösiä.
5: Vaimo oli varmaan innostunut.
7: No joo, ja kerrankin, niin kuin, että mä oon ottanut vastuuta siitä omista lapsista. Niin onhan se,
6: toi on se sana vastuu niin elämästä. Niin. Jumala siinähän antaa voiman.
7: Kyllä.
5: Siinähän vangitun mestareita siinä vastuun
6: pakoilu.
7: Niin, kyllä, ja syyttää muita.
6: Ensin niin, painetaan niin vankilasta ja sitten no,
5: kyllähän
6: vastuuta.
5: Me, kyllähän me tiedetään usineet kaverikoja. Niin, se on aina kela sitä, kela tätä, joo, kytät sitä, kytät tätä. Niin. Ja Rise oli taas sitä mieltä. Ja
6: joo, aina vankilajohtaja
5: niin
6: oli sitä.
5: Niin. Ei pääse lomille ja paskavankila. Niin.
7: Kyllä.
6: Kyllä.
2: Radio Day. Ex-Criminals.

0: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
1: Radio Day. Ex-Criminals.
2: Saska toivoisi tietenkin, että onko niin, oliko se vaimo uskossa vai ei ollut?
3: No hän oli silloin uskossa, kun minä sekoilin ja menin tuolla ja käytin niin huumeita. Sitten jossain vaiheessa niin hän sitten, niin kuin, miten mä nyt sanoisin, lankesi tai niin näin. Ja se varmaan, niin kuin, mä nyt ymmärrän tietenkin, että olihan se raskasta, kun mä en ottanut vastuuta mistään. Ja toinen hoitaa lapset ja vielä käytännössä miehenkin silleen, että mä tuun sinne illalla sekaisin nukkumaan ja tämmöistä, niin se on ollut raskasta. Mutta nyt kun mä oon palannut tänne kotielämään ja itse oon uskossa, ja kyllähän mä toivoisin, että kumpikin on pelastunut, ja tätä mä niinku rukoilen paljon ja toivon.
2: Nyt muuta kuin pannaan kuulijoille tuosta
4: rukouspöytä, että
2: Saskan vaimo uudistuu, koska saadaan katsoa perhe kunnolla kasaan. Ja.
3: Kyllä.
4: Se on hyvä. Niin. Kyllä se sieltä tulee.
2: Tulee se.
4: Saat esimerkki nyt ja enää ei tarvitse sun ryppysiä vaatteita silittää aamuyöllä.
3: Kyllä. Niin. Kyllä.
2: Kyllä se siitä lähtee. Sehän sanoo, että kun uskoo, niin pelastuu perhekuntakin, sanoo Raamattu. Että.
3: No joo, siihen pitää luottaa. Niin.
4: Mennään semmoiseen ikävään asiaan, mikä sä oot kertonut. Sä lähdit kouluun.
3: Joo.
4: Tänä päivänä opettajat voi olla aika erikoisia mielipiteitä, mitä me ei täällä studiossa allekirjoiteta missään nimessä. Joo. Kerropa, mitä sun opettaja kertoo, ja tämä on julkista, koska hän on julkisesti puhunut.
3: Joo, kyllä. Eli nykyään, kun sitten kun mäkin opiskelin mielenterveys- ja päihdetyötä, ja sitten on näitä erilaisia menetelmiä, millä voi saada sitä käyttävää, huumeita käyttävää ihmistä niin kuin motivoitumaan ja tälleen, että saamaan sitä uskoa itteensä, että muutos on mahdollista. Ja mä kun sitten sanoin siitä, että mitä mä oon nähnyt ja mun tutuissa ja niistä miehistä, ketkä on päässyt huumeista irti ja elämä on parantunut, niin niissä on lähes poikkeuksetta mukana se, että ne on tullut uskoon ja Jumala on sitten auttanut heitä myös siinä muutoksessa. Tietenkin ihmisellä pitää itsekin olla vähän vastuuta, mutta niin sitten opettaja se oli sitä mieltä, että ei pitäisi uskoutua liikaa ihmisille, kun haluaa puhua muutoksesta, että kaikki on tieteestä kiinni ja näistä todistettavista asioista. Ja, ja samahan noissa järjestöissäkin, kun haetaan rahoitusta johonkin, niin se ei saa olla uskonnollista, mikä se idea siinä, vaan se niin kuin.
4: Eli Jumala halutaan syrjäyttää, vaikka Herra sanoo, että Herran on maa ja kaikki, mikä siinä on.
3: Kyllä.
4: Niin häntä ei Suomen päihdettä tätä politiikassa oikein mielellään nähdä.
3: Ei, sitä tahota nähdä.
4: Vaikka se on paras apu.
3: Kyllä.
4: Ylivoimaisesti. Kyllä. Allekirjoitatko tämä?
3: Se on paras apu ja se on ollut ainakin mulle ainut ja monelle muulle ainut, minkä kanssa mä oon päässyt niin kuin, että mä oon ollut nyt monta vuotta ilman päihteitäni.
4: Joo, tämä tiedoksi kuulijoille ja näilläkin.
3: Ilman Jumalaa se ei olisi ollut muuta.
2: Niin. Mäkin olisi hengissä enää. Niin.
4: Sama homma.
3: Niin. Ja sitten ne oheisjutut, mitä on siinä maailmassa. Mua puukotettiin niin, että mä olin yli 10 tuntia leikkauspöydällä. Maksat meni ja kaikki tuolta noi elimet. Niin mutta jos ei Jumala olisi niissä ollut mukana, niin eihän sitä oltaisi tässä kertomassa. Mutta eihän sitä tahota tunnustaa tietenkään. Se on ikävää, että sitä ei tahota tunnustaa ja että kaikki pitäisi olla jotenkin tieteellisesti selitettävissä.
4: Tiede ei voi auttaa ihmistä, kun tiettyyn rajaan saa,
3: ei se voi.
4: Kun mennään. Ja sitten se eheytyminen, sisäinen parantuminen ja kaikki nämä.
2: Mutta se kuitenkin, että eihän tiede ja Raamattu ole ristiriidassa.
4: Ei, Jumala on luonut kaiken.
2: Niin, jos sä tiedät, että oikein sitä käytetään ja tulkitaan, niin esimerkiksi nyt vaikka nämä arkeologiset löydökset, mitä tuolla kaivetaan Lähi-idässä, niin ne pikkuhiljaa se paljastuu, että Raamatun historia on totta.
3: Kyllä.
2: Sieltä löytyy kaikki nämä alttarit ja muut, mistä Raamattu kertoo ja aikamäärä täsmää. Ja siis tätähän niin kuin moni sanoi, että miksi sä tuommoista saadaan, että ei se ole pelastumiskysymys, tämä luominen. Mutta kun totuus vaan on se, että noin 4500 vuotta sitten oli maanlaajuinen vedenpaine.
3: Joo, piste. Kyllä.
2: Niin,
3: kyllä.
2: Niin,
4: että. No fakta.
2: Niin.
3: Ja sitten toi, että mukaan maailma on miljardeja vuosia vanha jostain räjähdyksestä. Ei se ole Raamatun mukaan ollenkaan pidä paikkaa.
2: Ei.
3: Se on ihan huuhaat.
2: Mutta kun moni sanoo, että ei se ole pelastumiskysymys, mutta hei, kyllä meidän pitää ottaa koko Raamattu,
3: kyllä.
2: Eikä vaan niitä osia, mitkä meitä miellyttää. Että jos me uskotaan 4 evankeliumia, niin pitää uskoa myös Mooseksen kirjat.
3: Kyllä.
4: Koska Jeesuskin vetosi niihin.
3: Kyllä. No,
4: niin, koska profeettoihin.
2: Niin, joo. Ja sitten kun Jeesus puhui kirjoituksista, niin hän puhui nimenomaan vanhasta testamentista, koska ei Jeesuksen aikana mitään uutta testamenttia vielä ollut.
4: Sitä luotiin vasta. Niin. Mutta sulla on varmaan tapahtunut jotain ihmeellisiäkin asioita. Kerro jotain, miten Jumala on ilmestynyt sulle.
3: No niin kuin mä sanoin, että asiat niin kuin uskoon tulon jälkeen, niin ne ei mennyt silleen, että joku taikaisku tuli.
4: Mm.
3: Mutta se on ollut valtava, niin kuin, että mä oon huomannut, mä oon saanut semmoista kykyä, niin kuin, semmoista, että mä en katkee, mä taivun ehkä, mutta en katkee, jos tulee vastoinkäymisiä. Niin vieläkinhän vastoinkäymisiä, kun tulee, niin voi tuntua ikävältä, mutta mun elämä ei ole aina kääntynyt sitten silleen, että nyt kaikki romahtaa enää, kun on saanut luottaa siihen, että Jumala on siinä mukana ja Jumala on luvannut pitää huolta. Ja se on ollut, että mä nykyään pystyn siedän vastoinkäymisiä ihan eri lailla. Perheasiat niin kuin lapsien kanssa. Mm. Mä oon ihan erilainen. Mä näen, että mun lapset katsoo mua ylöspäin nykyään. Ennen he oli niin kuin sellaisia välinpitämättömiä, koska mä en ollut koskaan läsnä siinä oikeasti, kun mä olin sekaisin. Tämmöisiä asioita ja sitten niin kuin pala peliltä on lähtenyt ihmissuhteet kaikki kuntoon tulemaan. On tullut uusia ystäviä, semmoisia normaali semmoisia ystäviä, ketkä niin kuin on mulle hyviä, vaikka mulle ei olisi huumeita tai rahaa. Että semmoista normaali ihmissuhteita. Ja sitten se tietenkin se tärkeintä, että niin kuin, että mä voin olla nyt varma, että mä oon niinku, että kävi miten kävi, niin mulla on semmoinen puolustaja ja mulle käy hyvin, kävi miten kävi.
4: Niin, viimeisen kerran kun silmät suljetaan, niin taivas odotetaan.
2: Mitä Raamattu sanoo, uskon päämäärästä.
4: Joo, kuolema on voitto, sanoi Paavali.
3: No niin.
4: Ja hän sanoi itsekin, että olisi mieluummin Jeesuksen kanssa, mutta duunien tähden pitää vielä maan päällä vaeltaa.
2: Uskon päämäärä on sielujen pelastus, sehän on niin tähdätään. Mutta sekin, niin kuin, että sä tarkoitat siis sitä, että se on nyt normaali elämä.
3: Kyllä,
4: ja se on suuri ihme.
2: Ja sitten, että sä ennen uskoa tullut varmaan, että sä töissä olisi käynyt.
3: Ei, niin ja tämän haluan sanoa, että joo, nyt niin kuin Late sanoi, että mulla on normaali elämä ja semmoinen merkityksellisyys elämässä. Niin,
2: järkevää tekemistä.
3: Niin, mä muistan sen masennuksen, mikä oli, koska mä vihasin sitä, mikä mä oon, mutta mä en voinut asialle mitään. Silloin, kun mä käytin huumeita, niin mä niin kuin halveksun itteeni, mä en rakastanut itteeni, mä en toivonut mitään hyvää itselleni. Joku kun neuvoi mua, että älä Saska syö noin paljon noita lääkkeitä, että sulla lähtee henki, niin mä vaan sanoin, että ihan sama lähteekö, että en mä edes halua elää. Ja tämmönen, niin nyt se on niinku kääntynyt ympäri. Nyt mä haluan elää ja tunnen, että niinku mulla on ihan hyvä elämä. Ja mä en ole rikas enkä mitään, mutta mulla on muuten ihan hyvä elämä ja on tyytyväinen.
4: Kuule, missä sä kuulit sitten evankeliumi? Vaikka sä teit sen ratkaisun siellä, niin jokuhan oli sulle kertonut. Onko sun suku vai kaverit vai missä sulle kerrottiin tästä Jeesuksesta?
3: No nyt että on ollut aina suvussa paljon myös esirukoilijoita, niitä vanhoja ihmisiä, mitä mä oon nähnyt, kun ne rukoilee meidän puolesta. Sitten mulla on setä, on evankelista. Ja
2: Henry
3: Nyman on mun setä. Kyllä. Aina muistan senkin ja on käynyt kokouksissa lapsena vanhempien mukana ollut. Niin aina on jäänyt kuitenkin se ja ollut se tieto siinä, että on, niin kuin, on mahdollisuus, niin kuin, ja kunhan vaan tarttuu siihen. Ja
2: on hieno kuulla tämmöistä.
3: Mutta ne aiemmat mun päätökset, niin kuin, että mä oon joskus tullut tuolla, kun mä menin ja käytin aineita, niin uskoon. Ja se ei ole sitten aamulla se sopimus, mä oon sanonut se irti jotenkin, koska ei ole tapahtunut mitään ihmettä.
4: Niin sä tapasit ihmisiä, jotka rukoili sun puolesta kaduilla.
3: Joo.
4: Ja sitten, mutta se ei kestänyt kuin muutaman tunnin.
3: Se ei oikein kestänyt, kun mä varmaan ehdollistin sen, että no.
2: Mä yritin käydä kauppaa.
3: Niin, että jos sä oot Jumala olemassa, niin auta mua ja vapauta mun nyt kerralla huumeista. Ja sitten kun mä aamulla heräsin, niin mulla olikin huono olo ja teki mieli huumeita. Niin mä niinku ajattelin, no ei tää ollutkaan totta. Ja mä niinku laitoin ehdot Jumalalle, niin ei se toiminut ja.
2: Siellä lukee näinkin, että vaikka vanhurskas 7 lankiasi, hän nousee jälleen.
3: Kyllä.
4: Kyllä.
2: Ei pidä pienestä takapakista, ei pidä vielä hermostua.
3: No ei.
2: Ja niin se... Jumalalle, kun hän on sanalla, niin kuin tuossa luettiin, että alussa oli sana. Sanalla luonut kaiken tyhjästä.
3: Kyllä.
2: Niin kyllä yhdet Saskan, Laten ja Alin pikkujutut niin virheet, kyllä. Niin kyllä ne on pikkujuttu hänelle hoitaa.
3: Kyllä.
4: Mitäs unelmia sulla on nyt sitten? Minkälaista?
2: Saat vielä alle 40 kaveri. No,
4: sulla on pitkä matka edessä.
3: Onhan mulla semmosia ihan perusunelmia. Yksi tärkein tehtävä, mitä mä näen ihmisellä on, että jos on semmoinen siunaus, että on lapsia. Niin. Mä haluan omalla esimerkilläni olla lapsilleni esimerkkinä ja se millaista elämää mä elän siinä ihan arjessa. Niin se on tosi tärkeää, että kun lapset katsoo vanhempaa ylöspäin ja se on niinku Jumala, vanhin on niinku Jumala lapselle, lapset matkii sitä. Mm. Mä yritän elää semmoista elämää, että sitten jonain päivänä kun lapset lähtee kotonta, niin ei tarvitse katua, että kun itse vietin huonoa elämää ja näytin lapsille esimerkkiä. Yritän niinku minimoida ne vahingot, että lapset olisivat mahdollisimman ehjiä ja sitten tietenkin kertoo Jumalasta. Ja.
2: Yleensähän se on sitä ylisukupolvisuutta, niin että se periytyy se huono elämä.
4: Niin. Rukoilet sä lasten kanssa?
3: Rukoilen.
4: Miten ne ottaa vastaan? Luette sitten lasten Raamattua?
3: No, luetaan niitä Raamatun kertomuksia. Yksi päivä mä katsottiin sitä Noovan kertomusta, se oli piirretty versio. Ja se aiheuttaa hirmu kiinnostuksen. Lapset käy kyselemään ja kaikki, voittaako Jeesus sen ja sen ja voittaako se Spider-Manin tappelussa.
4: Mitä sä vastaat?
3: Mä oon selittänyt, että Jeesus on semmoinen, että se on kaikkien ihmisten puolella ja Jeesus ei ole tappelija. Se haluaa hyvää kaikille.
4: Rauhanruhtinaan.
3: Niin, että jos me pyydetään apua, niin me saadaan ja uskotaan häneen. Niin.
2: Mä oon Facebookissa nähnyt semmoisen kuvan, missä on niinku... Jeesus istuu siinä keskellä ja sitten siinä on mustanaamio, Batman ja Tarzan ja He-Manit ja kaikki nämä Marvelin sankarit, kun ne istuu siinä vierellä ja sitten Jeesus sanoo vaan, että ja näin mä pelastin maailman. Selitti niille, miten se.
4: Aika kiva juttu.
3: Sitten mä oon miettinyt, että mä vielä.
2: Niin minkä ikäisiä muuten nämä sun lapset on?
3: Mulla on pojat, ne on kaksosia, ne on 6 vanhoja ja
2: tyttö on 7. No niin, menee kouluun.
3: Niin.
2: Menikö ne nyt tänä syksynä kouluun?
3: Tyttö on jo koulussa ja pojat menee ensi syksynä.
2: No niin, kyllä.
3: Sitten mä oon miettinyt sitä, että jossain vaiheessa tästä mä voin lähteä sosionomiksi niin kouluttautumaan. Ja mun ei tarvi koko kouluun käydä alusta asti, kun mulla on tää tutkinto. Niin mä saan vähän hyväksi siinä. Ja, niin kun mulla olisi niin haaveena joskus vähän laajemmin saada työskennellä. Että esimerkiksi jossain lasten kodissa tai jossain tuommoisessa, missä nuoria sitten, niin vaaditaan se koulutus monesti sosionomi. Niin.
4: Toisen asteen tutkinto.
3: Niin, mulla on niinku toisen asteen tutkinto, nyt mä haluaisin sen korkeakoulutus.
4: Okei.
2: Arvaa mitä. Nyt mä matkin punaniska junttia tuolta maalta. Ei sun kannata yrittää, sä oot romani, ei että kuitenkaan.
4: Niin. Ei, mutta toi on hyvä, Herra toteuttaa ja vieköön sun nuorten kesken.
2: Jos se on Herran tahto, niin toteutuu.
3: Kyllä se
2: toteutuu.
4: Mitä sanot tästä jengihommasta? Ruotsista tulee jo Dutch Patrolle ja muuta. Onko sulla halu lähteä vastaiskuun Jeesuksen kanssa?
3: On, ja välillä olisi halu lähteä munkinlaiseen, kun kuuntelee, mitä tuolla tapahtuu ja miten törkeäksi on mennyt meininki. Että niin kuin mä sanoin, että me kun oltiin nuoria, niin joitain juttuja oli, mitä ei voinut tehdä, ja jos teki, niin muut rikolliset isommat antoi selkeä.
2: Eikä alaikäisiä sotkettu mihinkään.
3: On aika huolestuttavaa, ja totta kai, mutta pitäisi sitten löytää joku semmoinen keino, millä näitä saisi kohdattua. Näillä on ihan eri arvot ja eri niin kuin kulttuuri täällä nykyajan nuorisolla.
4: Oletko käynyt siinä Kontula Ostarilla? Oletko jutellut heidän kanssa?
3: Mä en ole vielä halunnut mennä jotenkin. Mä oon kokenut, että mä en jotenkin jaksa nähdä hirveän sekaisin olevia ihmisiä. Ja
2: niin, sä oot vielä koevalla.
3: Mun ei ole ehkä hyvä vielä pyöriä sitten.
4: Herra, lähettäköön sitkin aikaa.
2: Niin. Koska siviili koittaa?
3: Se loppuu koevapaus tammikuussa.
2: Okei, no niin.
3: Mutta aikanaan kyllä, ja se on tavoite. Mutta mun on mietittävä myös itteeni suojeltava silleen, että en mä koe tuon kiusauksia, mutta jotenkin, kun mä kävelen kaupungilla, mä oon kävellyt vaikka töihin, niin sitten kun mä oon nähnyt vanhoja tuttuja, kun he on sekaisia ympäröi mut, niin se semmoinen ihminen, joka on hirveän päihteissä, se ei ymmärrä mitään puhetta. Ja niin kuin, jos mä oon yrittänyt sanoa, että kaverit, että mä oon vaikka koevapaudessa nyt, että mä en viittisi jäädä tähän hengailemaan, että mun täytyy mennä.
4: Joo.
3: Niin ei niin kuin, Se on
2: tuolla. Älä mene mihinkään, ota
4: huipen. Mites onks poliisi sanonut hienousaskaan?
3: No se on jännää, kun mä olin ennen, mä en saanut ajaa autolla kuin metrin ja mut pysäytettiin.
4: Peltti pystyy.
3: Niin, ja verikokeisiin jo. Niin nyt kun mulla on kortti, niin mä oon toivonut, että poliisi pysäyttäisi. Ja ei joku kerran pysäyttänyt ja sen jälkeen he sanoo, kun mä kerron, että mä käyn töissä ja näin, niin sanoo, saako hän kertoa, kun hän menee tuonne Pasilan asemalle? Hän haluaa kertoa kaikille poliiseille, että sä oot tehnyt muutoksen ja ja oli tosi iloinen. Niin, ja sanoi,
4: todista vaan Jeesuksesta.
3: Niin. Ei ole pysäytelleet.
2: Sanoit, nyt kun on kortti, ne eivät pysäytä, mutta silloin kun ei ollut kortti, niin koko ajan pysäyttivät.
3: Niin, se meni. Niin.
4: Sama hyvä, se hyvä homma.
2: Niin. Sama se on mullakin. Mä oon 4 vuotta ollut ihmisten ilmoilla nyt. Ei ole mitään pysäytetty. Jokuhan on muuttunut. Mikä on muuttunut?
4: Mullakin on sama juttu. Niin. Mä tein diilin KRP:n poliisin kanssa, että mä lopetan nämä, niin ja lopetatte mun pysäyttämisen. Joo. Ja sen päivän jälkeen ne ei ole mua enää niin, katsonutkaan. Mutta sitä ennen aina.
2: Ali.
4: Se on jännä homma, niin, kun veitsellä leikataan, se muuttuu se elämä. Jätkät, eikö se ole ihmeellistä?
2: Jätkät hei, niin. Eihän poliisi ole mihinkään muuttunut.
4: No ei, mutta no
2: me ollaan muuttunut. Se on niin.
3: Ja kyllähän se näkyy ympärille sitten se muutos. Ja.
4: Mitä sä annat arvosanaksi rikosseuraamusvirastolle ja vankiloille?
2: Laitokselle.
3: Mä en taho enää, mä oon oppinut ottaa niinku just vastuun mun teosta. Mä oon tehnyt vääriä ja hommannut itteni linnaa, että turha on syyttää.
2: Se on miehen puhetta.
3: Niin. Ja nyt kun mä hoidin asiani tämän tuomioaikana oikein, niin mä pääsin avovankilaan, mä pääsin lomille, mä pääsin koevapauteen, niin en mä voi haukkua. Toki vankiloissa on sitä, että ne ihmiset, ketkä ei muita vasikoa ja ilmianna, niin niillä on vähän vaikeamman kautta toimii asiat.
2: Niin, jos on se JR-merkintä vielä, niin kyllä.
3: Et mäkin näin alkutuomiolla ennen kuin he näki, että musta on käynyt muutosta, niin että ei toiminut samalla lailla yhtä hyvin asiat kuin semmoisella, kenen mä tiesin varmaksi, että se joka päivä käy muiden asioita sinne juorumassa. Mutta mä en syytä ketään, että kyllä mä uskon siihen, kun itse näyttää, paras tapa näyttää, että on muuttunut teoilla, näyttää sen ja mä näytin sen, kyllä mä sain mahdollisuuksia.
4: Jota ehdotettiin avotaloa
3: sinulle. Vaikka 8.

0: ne on jaksanut rukoilla mun puolesta ja nythän se on helpotus heille, että ei tarvitse pelätä mun puolesta, mitä mulle käy. Ja kyllä mä neuvosin, että rukoilkaa paljon lastenne puolesta ja se on varmaan ainut ase. Ja kuitenkin ymmärtäkää se, että eihän se ihminen, joka käyttää huumeita, se ei välttämättä ole paha, mutta se on niin kovissa ongelmissa ja synnin syövereissä, että se ei...
1: Se on saatanan pettämä, kyllä. Se on uhri.
0: Kyllä. Joo.
1: Ei
0: kyllä.
1: Se välttämättä ole mikään rikoksen tekijäkään, kyllä. Vaan se on uhri.
0: Kyllä.
1: Ja nimenomaan sairas. Että se on tämmöinen addiktio-niminen sairaus.
0: Ei saa mun mielestä hylätä, että kuitenkin näyttää sitä, että välittää ja rukoilee paljon semmoisen.
1: Mutta rahaa ei saa antaa.
0: No joo, silloin rahoittaa huumeet.
1: Että syömää voi vielä ja ostaa sen hampurilaisen vaikka, mutta jos antaa käteistä, niin se menee kyllä huumeet.
0: No se on totta.
2: Niin. Otetaan tässä vähän Jumalan sanaa. Psalmi 1, Lateko kirjoitti mulle aina Linnasta, niin siinä oli joo. PS1.
1: Oliko?
2: Oli siinä kirjeessä lopussa.
1: Se tarkoitti sitä, että laita huntti.
2: Niin, nollat perään. Okei. Okay. Kuulkaa, autua se mies, joka ei vailla jumalattomien neuvos, eikä astu syntisten teitä, eikä issukussa pilkkaat istuvat, vaan rakastaa Herran lakia, tutkiskelee hänen lakiaan päivät ja yöt. Hän on niin kuin istutettu puu vesiojan tykönä, joka antaa hedelmänsä ajalla, jonka lehtiä lakastuu ja kaikki, mitä hän tekee, menestyy. Säkin oot nykyään autuas, onnellinen, ylionnellinen ihminen, kun sä et enää vaella siellä jumalattomien neuvossa.
0: Kyllä. Ja tuossa kävin kasteella noin kuukausi sitten. Ja se oli semmoinen mulle, että mä niin kuin sain pari viikkoa taistelin sen ajatuksen kanssa. Se oli koko ajan mielessä, että miksi et sä menis kasteelle ja niin kuin tuntui, että pitäisi mennä. Ja sitten mä yritin keksiä vaikka mitä tekosyitä siihen, että ei, niin kuin, mutta en saanut rauhaa ja menin sitten. Ja kyllä jännitti, koska siinä samaan aikaan oli kokous menossa siinä Malmin seurakunnassa ja se oli täynnä ihmisiä. Ja sitten kun selvillä päin meet johonkin eteen, missä on sellainen valkoinen kaapu päällä, se oli mun mielestä aika naurettavan näköinen. Mutta niin, no sitten mä rukoilin Jumalalta siihen voimaa ja kuitenkin ajattelin näin, että kun tämä on Jumalan mielen mukaista, että menee kasteelle. Ja, niin tuntui hyvältä se, että mä tein sen ja julkisesti. Niin kuin,
2: hyvä oman tunnus.
1: Niin kato, sähän niin seurakunnan Jumalan edessä tunnusti uskossa siinä. Ja vainaha Saska haudattiin ja uusi nousi ylös.
2: Egypti ja egyptiläiset ja Saska jatkoi sinne Jeesuksen kanssa. Nyt ne on pohjassa. Kyllä. Siellä on kivet ja hevoset.
1: Egyptiläiset.
2: Joo. Mutta kiitos Saska Nyman haastattelussa ja nyt tärkein, eikö, että tänään antaa joku elämänsä Jeesukseen?
0: Totta kai. No niin. Se on joka päivä mahdollista ja ei kannata viivyttää sitten.
2: Tänään nyt tässä.
0: Niin.
2: Ja jos joku rukoilee perässä seuraavan rukouksen, niin uskotko, että hän voi syntyä uudestaan?
0: Totta kai, sata varmasti.
2: No niin, hyvä. Rukoile sinä arvoisa kuulija tämä lyhyt rukous sydämessäsi. Jeesus, tahdon lähteä seuraamaan sinua. Anna anteeksi minun syntini, puhdista verelläsi ja anna minun saada armo ja uusi elämä Kristuksessa. Aamen. Ja sinä, joka rukoilit tämän perässä Jeesuksen nimessä, Jeesuksen veressä julistaa sinun, arvoisa kuulija, synnit anteeksi, että olla vapaa. Ja samalla lailla käykö sinulle kuin Saskalle, että elämä muuttuu täydellisesti. Onko Saskalla late loppuun vielä jotain?
0: Siunausta kaikille ja Jumala pystyy auttamaan kaikessa. Siihen vaan luottaa.
1: Totisesti.
2: Aamen.
3: Lähetä palautetta X-Criminals-ohjelmasta WhatsApp-numeroon 044 70 44 700.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Edellä kuultiin ohjelma X-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.

Olen Mia Johansson ja haluan, että otat tässä hetkessä vastaan Herran siunauksen. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Seuraavaksi kuullaan sanan ja rukouksen ilta Turun Martin kirkosta. Ohjelman tarjoavat Ilpoisten piiri sekä Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Shalom ystävät ja tervetuloa tähän Ilpoisten piirin tilaisuuteen. Ja Ville tulee mukaan yhteiseen alkurukoukseen ja ihan jokainen sydämessään myöskin tähän rukoukseen mukaan.
3: Joo, kiitos kaikki valtias Jumala, rakas taivaallinen Isä. Kiitos sun pojasta ja kiitos Jeesus, sä menit sen ristin tien, Herra. Sen kärsimyksen tien, Herra, että meillä olisi elämä sinussa, Herra. Kiitos Jeesus sun veres valtavasta voimasta ja kiitos siitä, Herra, että tänäänkin sun verihaavat koskettaa, Herra, monia sairaita, Herra, ja me saadaan, Herra, rukoilla ja, Herra, ottaa se parantuminen vastaan. Kiitos Jeesus sun valtavasta rakkaudesta, Herra, meitä kohtaan. Herra, sä näet jokaisen, joka tänään etsii ja kyselee, Herra, on elämässä kaiken näköistä murhetta, niin Herra, kiitos Isä. Kiitos Jeesus, että tahdot koskettaa, Herra, ja auttaa ja nostaa, Herra, tänä iltana. Kiitos, me saadaan pyytää sun väkevää siunosta tähän iltaan ja kaikkeen puheisiin. Isä Jeesuksen kallissa nimessä. Aamen.
2: Isä, me kiitämme, että tänäänkin meidän sydämemme saa laulaa hallelujaa elävälle Jumalalle. Sinä kaikkein korkein, pyhä, kallis vapahtaja. Jumalan pyhä uhrikaritsa, joka olet veresi vuodattanut meidän edestämme. Ja niin, että puhtain sydämin, verellä puhdistettuna, saamme laulaa sitä ylistyslaulua kaiken sen taivaan näkymättömän enkelikuoron mukana, joka laulaa aina ja niin valtaistuinsalissa, mutta myöskin kaikki alla, että pyhää, pyhää, pyhää kaikkivaltias. Ja kiitos, että sinun rakkautesi saa niin syvällä tavalla täyttää meidät ja tuoda sellaisen rauhan, sellaisen vapauden, sellaisen syvän ilon, minkä vaan Kristus voi tuoda. Ja niin, että saamme jo ikään kuin maistiaisia taivaallisista asioista. Ja vaan koko sydämisesti antautua tänäänkin Kristukselle. Ja nähdä sen, että miten pyhä henki kirkastaa Jeesusta Kristusta. Miten pyhä henki tuo sen ravinnon meille tänään. Miten pyhä henki tuo sen virvoituksen meille tänään. Ja niin, että saamme tänäänkin osallistua siihen taivaalliseen ylistyskooroon, joka laulaa kunnia Jumalalle. Hallelujaa. Aamen. Ja sitten Isä meidän rukous yhteisesti. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ja istukaa ystävät. Ja sitten salme. Tervetuloa tänne puhujan paikalle. Tosi ihanaa, että meillä on tosiaan Salme ja Rauno Helppi täällä mukana. Herran ihania palvelijoita.
4: Viime pyhän seutu oli helluntaipyhä. Se tahtoo mennä nykyään sillä vähän varkain ohi, koska se on vaan se yksi päivä. Ja itse ajattelin, että tosiaan se helluntaipäivä, ajatelkaapa silloin, kun ne opetuslapset olivat, niin me tiedetään nyt enemmän kuin he tiesi silloin, kun Jeesus oli lähdössä pois. Ja Jeesus antoi kyllä niin rohkaisevia sanoja niille opetuslapsille, että minkälaista teidän elämässänne tulee olemaan. Että ei tarvitse kuitenkaan murehtia, vaikka mä tästä lähden pois ja niin poispäin. Ja sitten se valtava lupaus siitä, että minä lähetän teille puolustajan. Ja itse oikein ajattelin tänä päivänä, että että mehän ollaan paljon suuremmassa asemassa nyt kuin opetuslapset konsana. Heillä oli epätietoisuus, mitä tapahtuu, kun hän sanoo, että hän lähtee pois. Me tiedetään, että hän lähti pois ja se oli tärkeää, että hän lähti, että Pyhä Henki tuli. Ja nyt me voidaan jokainen seurustella Jeesuksen kanssa Pyhän Hengen kautta ja kokea se turva ja suoja, mitä hän on meille joka ikinen päivä. Ja jotenkin se, että se, niin kuin se Jeesuksen olemuksesta rakkaus tulee niin valtavalla tavalla siinä viimeisessä puheessa. Kaikki ne ohjeet, mitä hän antaa opetuslapsille, niin itsellekin tulee tunne, että kun se on niin rakkaudessa puhuttua, niin tulee, että voi Jeesus, mä haluan totella tätä. Mä haluan olla niin kuin hän, että joka pitää kiinni minun sanastani, niin sitä isää rakastaa. Että minuakin rakastetaan sen tähden, että minä haluan kuulla näitä Jeesuksen sanoja. Ja se, että älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Nytkin kun me tähän tultiin, niin siellä voi olla jollakin ihan semmoinen suru puserossa ihan jostain asiasta. Ja sitten toisaalta taas meilläkin on sattunut tässä muutamat hautajaiset jälleen ja ajattelin, että niin, että kun se suru tulee sinne kotiin, niin kyllä se oikeasti on itkun paikka, että joku lähtee. Mutta silloin kun on Herran omasta kyse, niin siinä on kuitenkin aina se taivaallinen riemu. Siinä on semmoinen riemu, että mitä me emme niin kuin vielä edes käsitä. Ja sen takia ihan ensimmäisenä tulee mieleen sanoa, että kai sä oot varma, mihin sä oot menossa. Että se on meille kaikille se tärkein asia, että meillä on ne taivaan tilikirjat puhtaat. Ja eihän ne meille itsessään ole puhtaat, ellei Jeesuksen veri saa meitä puhdistaa. Niin, ja sitten sanotaan, että Pyhä Henki, se puolustaja minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta. Ja sitten tämä on ihana sana tässä. Voi sanoa, että ihana tämmöisenä aikana, kun tuntuu, että kaikki mitä me tuolta mediasta niin kun äkkiä meidän silmille tulee, niin ensimmäisenä sieltä tulee aivan se toisenlainen, se miinusmerkkinen juttu, se pahuus. Ja aivan joskus ajattelin, että voi ei, pitikö mun avata tämä lehti, pitikö mun avata tämä media ja lukea tämmöinen ja tämmöinen uutinen sieltä. Maailman ruhtinas tulee ja minussa hänellä ei ole mitään. Ja kun sä oot uskossa ja uskot Jeesukseen, maailman ruhtinalla ei ole sinunkaan mitään. Ja kyllähän se niin on, että me eletään ajassa, jolla meitä itse kutakin, niin tavallaan välillä masentaa joku asia tai harmittaa ja voi jopa kiukuttaa. Mä niin eilen huvitti, kun meillä ruoho oli kasvaa hurahtanut, se oli jo tämmöinen, kun oltiin viikko poissa ja mä että voi veli, että mitenkään mä saan siitä enää siistiä ollenkaan ja eikös mitään se mun vanhan ruohon leikkuri, niin siihen se räsähti ja jäi puolet sitä piasta niittämättä. Ja mä oikein tajusin yhtäkkiä, että vihollinen koitti sanoa, että ahaa, siinä se nyt on se sun Jeesus ja apus. Ja aivan niin kuin koin sen, että meillä on kiusaaja, meillä on vihollinen, joka haluaa meidän mielen viedä pois. Että jos mä sen mielen niin kuin saan takaisin ja alan kiittää Herraa, vaan että no kiitos Herra, sä näet tämänkin, että kyllä tämä nyt tulee jossain kohtaa leikattua. Niin me ollaan voittajia jo siinä. Ja se jotenkin niin kuin tässä ajassa juuri, että meidän taitaisi aina löytää se voitto siinä elämäntilanteessa, missä me ollaan. Koska sehän on ihan totta, että me ollaan Jumalan puolella ja voitto on meidän. Tässä justiin yksi päivä, oliko se sitten eilen vai mitä se oli, kun tuli vaan mieleen tämmöinen yksi vanha laulu, mikä varmaan on monelle tuttu niin ja sen sanat. Että Jumala ei unohda sinua koskaan. Ihmiset kun sinut unohtaa, sielusi ei yksin koskaan ole. Jumala ei hylkää milloinkaan. Ja justiin näissä tilanteissa, kun meidän ne tavalliset asiat, toihan oli ihan mitätön pieni asia, voisi sanoa tämmöisestä ruohonleikkurijutusta, mutta on paljon isompiakin murheita monta kertaa, jopa taloudellisia tai muita pettymyksiä valtavasti. Niin kuitenkin Jumala ei unohda sinua eikä minua niissäkään hetkissä, kun me ollaan siinä vaikeassa tilanteessa. Jos me ajatellaan sitä Pyhän Hengen lahjaa, minkä Jeesus antoi, niin se on aivan valtava ajatella, että apostolien teot 2, kun lähtee siitä tilanteesta, muistatte ne kaverit siellä alkoi puhua vaikka minkälaisilla kielillä. Ja Jumalan seurakunnalle on ne kieletkin annettu ja kaikki armolahjat. Ja oikeastaan itsellä tuli yksi ajatus tänään mieleen niin kuin kielillä puhumisesta, että onko joku törmännyt joskus siihen, että ne kielet, joo, minä olen rukoillut, mutta mä en ole saanut niitä. Mutta muistan itse silloin, kun ensimmäisen kerran Jumala antoi ne kielet. Mä olin kanssa vissiin hyvin semmoinen järjellä ajatteleva ja mä ajattelin, että no on se kyllä ihmeellinen juttu toi kielet, että miten. Ja kun mä sitten yksi ihminen vaan sanoi mulle, että no joo, anna vaan tulla siltä suusta, että kyllä sieltä ne alkaa tulla ne kielet. Ja mä muistan, kun mä sitten paljon lenkkeilen, niin siellä lenkillä yhtäkkiä alkaa tulla jotain tiki-toki-taki, mitähän se nyt oli. Ne sanat oli aivan niin kuin merkityksettömiä. Mutta se oli toisaalta näin jälkikäteen niin kuin itsellekin semmoinen opetus siitä, että me heti vaaditaan niin kuin monissa asioissa itseltä hyvin semmoista täydellistä. Sitten kun joskus kuulee, kun joku vetää vaikka jotain ihmeellistä kiinan kieltä, japania ja miettii, voi veli, että mikä kieli. Että Jumala on niin kuin semmoinen armollinen meitä kohtaan ja sitä voitte sieltä Raamatusta varmaan enemmänkin katsoa, että mitä merkitystä sillä kielillä puhumisella on. Koska sillä kuitenkin on semmoinen, sinua itseäsi rakentaa ja sitä suhdetta, mikä sulla tarvitsisi olla taivaan isää. No, joku kysyy, että no eikö se suomen kieli ole kieli, että eikö se kelpaa? No kyllähän se kelpaa. Mä muistan vaan vuosia sitten oli ystävä, joka kanssa oli rukoillut sitä kielillä puhumista niin kovin. Ja sitten hän sanoi, että no. Minä olin sitten siellä puolukkametsässä ja yhtäkkiä mä vaan kuulin, kun Herra sanoi mulle, että no, onhan se suomen kielikin kieli. Ja mä ajattelin, että se on tavallaan valtava lohdullinen ajatus myöskin näin päin ajatella, että kun saa sanoa, että kun mäkin olen tämän ikäinen jo, että olen kasvanut silloin 50-luvulla ja 60-luvulla käynyt koulua, niin siihen maailman aikaan, ainakin tuolla mailla ja tuolla Pohjois-Suomessa, niin hyvin äkkiä oli semmoinen ajatus, että joo, että ne kielillä puhumiset, joo, ne helluntalaiset vaan taitaa puhua niillä kielillä, joo, siellä ne profeetoja siellä. Sitten kun on kasvanut aikuisuuteen ja kiertänyt tätä Suomea aika monelta nurkalta, niin on iloinut siitä, että Jumala todella, ne lahjat, kielillä puhuminen ja kaikki armolahjat, niin kaikille uskoville hän on annettu. Ja vielä kun olin opiskelemassa ja olin semmoinen vähän päälle 20, ja mulla oli sitten semmoinen ystävä, joka kuului tähän seurakuntaan, missä kielillä paljon puhutaan. Ja sitten alkoi tapahtua Suomen kirkossa ja oli Mikkeliä ja oli Läänirovasti siellä rukoilee ja ihmiset kaatuilee ja paranee. Ja siellä se Hämeenlinnassakin, ne ylistää Jumalaa tosiaan, siellä puhutaan kielillä. Niin hän sanoi mulle, että ai, en mä ole ymmärtänytkään, että kirkonkin piirissä puhutaan kielillä ja siellä rukoillaan niin kuin kielillä ja profetoidaan. Niin se oli itselle vaan semmoinen hauska kokemus siitä, että kuinka me kaikki ollaan määrätyllä lailla monissa asioissa rajallisia ja arvioidaan niin kuin omalla itsellämme ihmisiä. En tarkoita ihmisiä, vaan niin kuin sitä toimintaperiaatteita ja kaikkia tällaisia. Jos me ajatellaan meitä, jotka tässä kirkossa ollaan, me ollaan kaikki varmaan synnytty 1900-luvun puolella ainakin. Kukaan ei ole enää voi olla vanhempi. Niin mitä Jumala on tehnyt tämän edellisen vuosisadan aikana. Se on ihan valtavaa. Se on aivan tosi valtavaa. Eli juuri tämmöinen, että meillä on Raamatun opetus varmaan niin kuin monella tasolla ihan, me ollaan niin kuin uskallettu enemmän ehkä avata itse se Raamattu ja ottaa se käyttöön. Ja nytkin oikeastaan me ajattelemme, että kaikkien meidän kannattaa tämä kirja ottaa kyllä number one ihan siellä kotona. Että se on se tärkein kirja sulle. Siitä kielillä puhumisesta, mä en tiedä onko teille tuttu tämmöinen henkilö jollain tasolla ollut aikanaan kuin Arturi Kukkula. Ja hänhän on ollut semmoinen pitkän linjan evankelista, yli 70 vuotta palveli Herraa evankeliumin sanassa. Ja hänet tunnetaan Suomessa, hän on jo edes mennyt, kuoli 104-vuotiaana. Niin tunnetaan siitä, että kun hän rukoili ihmisten puolesta, niin ihmiset täytty pyhällä hengellä. Ja ehkä semmoista aika mielenkiintoistakin historiaa tämä tilanne, kun te tunnette tämän tai nimen tiedätte, hänkin on jo Herran luona, Reinhard Bonnke. Arturin työ ulottui sitten sinne Saksanmaallekin ja hän siellä julisti evankeliumia. Ja tämä Reinhard Bonnke, joka tunnetaan mustan Afrikan verellä pesemisestä, hän aina julisti, että Jumala pesköön verellä mustan Afrikan, tulkoon ihmisiä siellä todella paljon uskoa. Niin hän oli, oliko hän 11-vuotias, kun tämä Arturi Kukkula oli siellä Saksassa julistamassa. Ja olin itse täällä Suomessa sitten myöhemmin tilaisuudessa, kun Reinhard Bonnke kävi useamman kerran Suomessa ja hän tapasi tämän Arturi Kukkulan ja sai kertoa hänelle, että kuule silloin se tapahtui, että Herra täytti minut pyhällä hengellä. Ja mikä valtava palvelutyö hänelle syntyi Bonnkelle. Ja oikeastaan tänä iltana mä niin kuin haastan sinua siinä asiassa juuri, että jos sä koet, että sä et ole kokenut pyhällä hengellä täyttymistä, niin pyydä sitä Herralta. Ja pyydetään sitä tänä iltana. Koska Herra haluaa, että jokainen, joka uskoo Jeesukseen, saa kokea, mitä on se helluntai, mikä täällä Apostolien teot 2 kerrotaan. Se on todella valtavaa ja kiitetään Herraa semmoisista, jotka on tämmöistäkin opetusta tuoneet Suomen seurakuntiin. Koska tänä aikana, mitä me eletään, niin me emme kestä, ellei meillä on niin kuin vahvat juuret Jumalan sanassa. Mutta sitten tuli tuosta Paavalista yksi kohta, 2 Kor 11, kun hän sanoo tällä tavalla. Tämä on aika monen Paavalilla oma hauska tapa puhua. Jospa kärsisitte minulta hiukan mielettömyyttäkin, ja kyllähän te minua kärsittekin, sillä minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella. Minähän olen kihlannut teidät miehelle, yhdelle ainoalle, asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen. Eli hän kiivaili evankeliumin puolesta ja mä ajattelen, että Paavalin kääntyminen varmaan meillä on mielessä kaikilla vähän semmoinen kuva, että sehän oli aika hurja juttu siellä Apostolien teot 8, kannattaa lukea, jos ei muista. Mutta se, että kun hän kiivaili sitä ennen vihollisen leireissä, niin nyt hän kun kiivailee Kristuksen puolesta, niin se oli yhtä valtavaa se hänen kiivailunsa ja ihmiset tuli uskoon ja pelastuivat. Ja ajattelen, että tänä päivänä, kun me olemme saaneet pyhän hengen lahja ja me ollaan niitä helluntain tällä puolella olijoita, niin Jumala haluaisi meillekin varmasti sytyttää tämän kiivauden, olla Kristuksen niin kuin todistaja ihan meidän arjessamme. Me joskus väärälläkin tavalla ruvetaan ehkä ihannoimaan niitä, jotka jaksaa kadulla ja muualla julistaa evankeliumia. Mutta ei se välttämättä meillä kaikilla se katu ole. Se voi olla se naapuri tai siinä kauppajonossa se, jonka puolesta voin rukoilla ja kertoa hänellekin Jeesuksesta. Että aletaan mekin kiivailemaan Jeesuksen puolesta. Sitten Mulla oli yksi tämmöinen rohkaisusana, mikä Jumalan sanaa, ja loppujen lopuksi tämähän se on se ruoka ja juoma. Se on se ruoka ja juoma, että ihan hyvä, että me sitä viljelemme. 2 Timoteus 1:stä tämmöinen jae. Että Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen. Ja kun äsken puhuttiin niistä armolahjoista, niin sen verran paluuta siihen vaan, että muistatte siellä korintolaiskirjeessä, kun on niistä armolahjoista 2 lukua. Ja mikä luku on siinä välissä? Siinä on se rakkaus. Niin, eli se on kuitenkin se asia, mikä meillä tulisi olla päällimmäisenä, rakkaus Jeesukseen ja sitä kautta myös toisiin. Eli ei ole antanut meille pelkuruutta, vaan voimaa, rakkautta ja raittiutta. Lähdetään sen kanssa eteenpäin. Olkaa siunattuja. Sitten Raunoja.
5: Mä luen täältäni Johanneksen 1. kirjeestä. Jumala on antanut sanansa meille opetukseksi, lohdutukseksi, rohkaisuksi, joille maailman aikaa loppukausi on tullut. 1. Johanneksen kirjeen 4. luvusta luen 8. jakeesta eteenpäin. Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Siinä meille ilmestyi Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaa, että me eläisimme hänen kauttansa. Siinä on rakkaus. Ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Galatalaisten 5. luvussa ja 22 puhutaan hengen hedelmästä. Rakkaus, ilo ja rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys ja te tiedätte varmaan nämä luonteen ominaisuudet. Siinä kuvataan Jumalan luonteen ominaisuuksia ja niitä ominaisia luontaisia piirteitä, joita Pyhä Henki on. Amen. Kiitos olkoon Herran. Ja Pyhä Henki haluaa meitä myöskin ohjelmoida samaa virityksen kuin hän on. Eli siis rakkaus, ilo ja rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys ja niin edelleen. Ja jos me avaudumme sille, mitä Pyhä Henki haluaa antaa meille, Jumalan agape-rakkautta Raamatussa, vaan puhutaan siis Jumalan rakkaus, on itsensä uhraavaa, lähimmäistä hoitavaa, lähimmäisen puolesta elävää elämän periaatetta. Aamen. Kiitos Herralle. Joo. Niin, Pyhä Henki haluaa meitä ohjelmoida tähän ihan samaa. Sen tähden Jeesus sanoi muun muassa Johanneksen 15:11, tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä. Jos me kuulemme Jeesuksen puhetta, Jeesus siirtää sanansa ja Pyhän Hengen kautta sisäisen elämänsä meihin. Me alamme kokemaan Jeesuksen sisäisen elämän voimia. Aamen. Tämän olen puhunut, että minun iloni olisi teissä. Johanneksen 15:11. Ja ihminen on silloin aivan erilainen olento. Oletko koskaan ollut tyytymään siihen, mitä sä olet? Toivoisit, että olisit vähän erilainen ihminen. No niin, Jeesus voi muuttaa meidät. Absolutely, hän voi muuttaa. Joo. Kiitos Herralle. Muistatteko sellaista julista kuin Catherine Kuhlman? Joo, Jumala teki suuria ihmeitä hänen kauttansa. Hän on hyvin kuuluisa, maailmankuulu julistaja. Ja mä oon asunut yli 40 vuotta koti ollut Pohjois-Amerikassa ja hän oli yksi niitä meidän suosikkipuhujia. Ja usein kokouksen alussa, ennen kuin hän pääsi sitten puhumaan, niin hän oli hyvin herkkä Pyhälle Hengelle. Ja hän saattoi sanoa, älkää murehduttako Pyhää Henkeä, läsnäoloa. Sillä hän on ainoa toivoni. Ja hän herkästi aavisti, jos jollakin tavalla murehdutetaan Pyhä Henki. Joo. Niin Pyhän Hengen viritystaajuus on Galatalaisten 5:22 ja se on Jumalan luonteen ominaisuudet siinä. Mä luen sen täältä sen tähden, että mä en muista suomeksi sitä välttämättä. Mutta hengen hedelmä joka on luonteen omaisuutta, ominaista siis pyhälle hengelle, on rakkaus, se on agape-rakkaus, itsessä uhraava, lähimmäistä hoitava, lähimmäisen puolesta elävä elämän periaate, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus on laitettu käännökseen. Alkutekstin mukaan niin se on usko. Ja kun sä luet tämän luettelon, sävyisyys, itsensä hillittäminen, joka on selvästi siis luonteen ominaisuuksia, josta ilmenee, minkä kaltainen asianomainen on, minkä kaltainen on tämä henkiolento, jolla on tällaiset luonteen ominaista, ja minkälaisia me ollaan, jos me suostutaan, niin meihin tulee nämä luonteen piirteet. Taas armolahjat, jos sä tutkit niitä, niin ne on työkaluja. Niistä ei ollenkaan ilmene, minkä laatuinen tuo henkilö on. Ei ollenkaan, on työkaluja, mutta ne on hyvin tärkeitä. Mullakin mä tykkään tehdä korjaustöitä ja kerran yksi uskon veli, joka kulki mun kanssa autossa eri puolin Suomeen, sanoi, älä unohda sitä työkalupakkia. Meillä tulee vähän väliä tilanteita, että talot, joissa me vieraillaan, siellä tarvii jotain korjausta. Niin ei voi kuule pientäkään tehdä, ellei ole sopivaa työkaluja, te miehet tiedätte. Jos sulla on jakoa vain, mutta sun täytyisi kiertää ruuveja. It doesn't work. Absolutti. Joo, hyvä työkalu, mutta ei se sovi siihen hommaan. Niin armolahjat on kaikki työkaluja. Niitä oli eri tarkoitukseen tarkoitettu. Vaimoni, mitä hän mainitsi tuossa nyt kielillä puhumisesta, niin minulla ei ole sellaista kielillä puhumisen lahjaa koskaan ollutkaan, että mä voin kääntää sen päälle vaan noin. Mutta sitten kun Jumalan henki alkaa pulputtaa, niin yhtäkkiä se voi tulla. Ja aina on tapahtunut parantumisihme tai joku ihme, kun se ilmenee. Joo. Ja mä en itse sitä voi saada aikaa, mä voin kääntää sitä päälle, mutta kun se alkaa pulputtaa, niin se pulputtaa. Yksi pikkutyttö kuunteli, se sanoi, henki pulputtaa. Joo, kiitos olkoon Herran. Mutta Catherine Kuhlman, hän koki pyhää henkeä Jumalan läsnäolon toimintaa ihmeellisellä tavalla. Hän oli hyvin herkkä, hän kunnioitti ja hän sanoi, että ei saa mureduttaa pyhää henkeä. Se on ainoa, minun ainoa toivoni näissä kokouksissa. Näin hän sanoi monta kertaa. Ja mulla, Jumala opetti mulle tätä itsensä uhraavaa rakkautta. Ja mistä löytyy parempi kenttä kuin oma koti? Absolutely. Siellä on ainakin vaimo, joka ymmärtää. Jos sä möylät, niin on ainakin joku, joka ymmärtää. Joo. No niin, mä tykkään aamuisin ylistää Herraa ja mä oon erilaisia instrumentteja oppinut soittaa. Nykyisin mä en osaa soittaa, jonkun verran osaan syntikkaa soittaa kyllä. Niin mä aamuisin saatan ylistää Herraa, soittaa syntikkaa ja kerta kaikkiaan joutuu ihan taivaallisiin, kun ylistää Herraa. Ja Jumalan henki tulee niin, se vyöttää voimalla korkeudesta. Ja mä olin kuule niin autuas yksikin. Mä ylistin vaan Herraa. En ollut köyhä eikä kipeä. Sitten mä menin ulos, niin tämä edesmennyt vaimoni, suurin osa teistä olette nähnyt hänet, hän lähti tästä elämästä vuonna 11. Ja tämä on mun uusi vaimo, me mentiin vuonna 14 syksyllä naimisiin. Ja mä oon Jumalan lillipoika, Herra valitsi parhaat leidit koko maailmasta mulle. Joo, niin Laina oli vetämässä pyykkinaruja ja se oli pyykkiä pessy. Ja hän sanoi mulle, että kuule, autapas mua, että mä saisin nämä pyykkinarut vedettyä. No minä, oma järkiolento, niin mä kattelin, että ne pitää vetää tällä tavalla ne pyykkinarut. Vaimoni sanoi, että ei, ei niitä sillä tavalla vedetä. Ja minä sitten sanoin hänelle vähän kovasti, että ei sitä noin typerällä tavalla vedetä, mitä hän ehdotti. Mutta lopuksi suostuin ja vedin ne. Mutta tiedätkö mitä tapahtui? Se ihana Jumalan hengen voitelu, jos mä olin ihan taivaallisissa, siihen tuli särö. Siihen tuli särö. Se katkesi. Mä menin sisään ja kysyin Herralta, että mitä on tapahtunut, kun tähän pyhän hengen läsnäoloon tuli tämmöinen särö. Ja selvä hengen murehtiminen. Sä olit epäkohtelias vaimollesi. Mene takaisin ja pyydä anteeksi häneltä. Ja mä menin takaisin ja pyysin anteeksi lainalta, mitä mä olin sanonut, ja heti palasi. Ihana hoitava. No mä oon aika tunnepitoinen ihminen myös ja koen pyhää henkeä tunneen. Mutta kyllä se Jumala loi tunteetkin. Ja jos ruoka ei maistu, se ei maistu. Jos se maistuu, niin se maistuu. Jos elämä on hyvä, niin se on hyvä. Ylistys olkoon Herra. Totisesti. Niin mä oon oppinut tuota. Nyt tulee 60 hetkinen. 59 marraskuussa mä pelastuin, kun Jeesus ilmestyi. Ja mä oon kokenut kaikkina näinä vuosina, mä oon kyllä ihan lähellä Herraa vaeltanut. Joo. Ja jos sä haluat vaeltaa lähellä Herraa, niin tiedät sä, Jumala teki sen niin varmaksi, että Paavali sanoo apostolien 17. luku ja 28. Hän sanoi, että hän ei ole kaukana yhdestäkään meistä. Ei yhdestäkään. Näin ollen täällä ei ole yhtään henkilöä tänä iltana, josta Jumala olisi kaukana. Hän on lähellä kaikkia meitä. Aamen. Kunnia olkoon Herran. Ja sitten Paavali jatkaa vielä apostolien 17. luku. Ja hän sanoo siinä, sillä hänessä me elämme, liikumme ja olemme. Hyvänen aika. Me ollaan kuin kalavedessä Jumalan läsnäolo. Ja jumalattomat, jotka tuolla kävelevät ja sanovat, että Jumala ei ole olemassa, ne ei olisi elämässä, ellei Jumalan läsnäolo ylläpitää sitä koko ajan. Ne on ympäröity ja suorastaan läpi värjätty Jumalan läsnäololla, joka pitää ne elossa. Muuten ne ei voisi ollenkaan olla elossakaan. Hänessä me elämme, liikumme ja olemme. Joo. Ja jos et sä sitä tunne, niin älä siitä huolehdi. Ollaanhan me kaikki maan vetovoiman alaisia tällä hetkellä. Niin sellainen merkillinen voima, jota sanotaan maan vetovoimaksi, niin se vetää maan pintaa kohti sinua suuremmalla voimalla kuin sun oma paino. Ja jos et sä usko mua, kiipe tuonne katolle ja hyppä. Hyvin äkkiä näet, on kummallinen voima, joka vetää vaan alaspäin. Joo. Ja maata kohti. Ja vaikka kuinka korkealle hyppäisit, niin aina putoat takaisin. Joo. Niin se on semmoinen voima. Ja samalla tavalla myöskin meidän langennut luontomme, mä kutsun kapinaksi tätä syntiä lankeemusta. Mä sanon, että se on kapina Jumalaa vastaan. Kysymyksessä on siitä, kuka hallitsee ketä ja suostummeko hänen hallintaansa. Ja meidän langennut luonto, se on kapinassa Jumalaa vastaan. Me ollaan peritty Aadamista ja Eevasta tämän myrkyllisen tilan. Joo. Ja sen tähden se voi yhtäkkiä pulpahtaa esille. Minä ajattelin jo, että olen niin kerta kaikkiaan voittanut harmillisiin ihmistyyppeihin hermostumisen, että minua enää vaivaa se. Sitten sattui tuolla Pohjanmaalla sellainen juttu, niin yksi puukauppias, niin se myi puita ja mä kysyin häneltä, paljon se maksaa. Okei, hän antoi sen hinnan. Sano, ja se oli vähän yli 500 euroa. Sitten kun hän toi ja kippasi sen puukuorman, hän antoi laskun, se oli yli 600 euroa. Mä sanoin, että vai niin, että tällä tavalla kun Pohjanmaalla tehdään kauppaa, että sopimus oli 500 euroa, nyt se on 630, että mä oon ikään kuullut tällaista, että ootteko te ihan nuijia? Mä aloin pistää melko halvalla. Ja emme siitä rahassa kimpaantunut, mutta siitä, että se ei pitänyt paikkansa meidän sopimus. Joo. No mä joudun pyytämään anteeksi häneltä. Joo. Ja mä aina pyydän anteeksi, jos mä teen erehdyksen ihan heti välittömästi. Ja kun mä tulin uskoon silloin, ja mähän olin pikkurikollinen huumeissa. Hän oli iso paha poika niin kuin Late Johansson ja Ali Niemelä. Niille mä oon sanonutkin, että te olette isoja pohja, minä olin vaan pikkupaa. Minä olen pikkupaa. Joo, kiitos olkoon Herran totisesti. Joo, niin meillä langennut luonto vetää alaspäin ja se saattaa yhtäkkiä pulpahtaa sieltä. Ja me on kaikki sitä koettu. Ihan nopeammin kuin ajatus yhtäkkiä. Sä teetkin jotain tai susta tulee sellaisia ajatuksia tai sanoja tai jotain tuntemuksia, jotka ei ole Kristuksen hengen kaltaisia. Joo, me kaikki olemme tässä samassa suossa, samassa venheessä. Joo. Ja Paavali sanoi roomalaisten 7. luku, kun hän kuvaa sitä, hän sanoi, niin en enää sitä teekään minä, vaan synti, joka minussa asuu. Ja sitten hän sanoo 24. ja roomalaisten 7.24, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumista, voi minua surkeata ihmistä. Ja sitä huudahtaa, kyllä, Jeesuksen Kristuksen kautta. Jeesuksen Kristuksen kautta, joo. Hänen kauttaani hän on vapahtaja. Ja kun Raamattu sanoi, että hänelle annettiin nimi Jeesus, että hän vapahtaa kansansa heidän synneistänsä, ei synneissänsä, vaan synneistänsä. Joo. Ensimmäisen Matteuksen luku jäi 21, joo. Anna hänelle nimi Jeesus, koska hän vapahtaa kansansa heidän synneistänsä. Joo. Sanotaanpa kaikki, vapahtaa meidät synneistämme. Nyt mä muutin sitä muotoa anyhow. Mutta sä oot käynyt varmasti alkeiskoulu ja ymmärrät, mitä ero näillä kieliopisillisillä jutuilla on. Joo. Miten me päästään maan vetovoimasta eroon? He vetää vaan. Kaikilla meillä me ollaan koettu hurjia kiusausvoimia tämän langenneen luonnon tähden, mutta sitten nykyaikana on sellaisia keksitty muun muassa huumeita, jotka on niin hirvittävä voima, että se on kuin helvetin tuli. Ei ole mitään inhimillistä voimaa, joka voisi katkoa ne. Ja mä käytin nuorena 50-luvulla käytin kovia huumeita ruiskeena, siis tosi kovia vaan. Vaikka sitten tämä medetriini, metamfetamiini oli yksi niistä, joka nyt ei ollut kovasti, mutta amfetamiiniperheestä se on kaikista vahvimpia. Joo. Ja päivisin olin isän auton rakennuksilla ja öisin mulla oli oma pimeä bisnesmene. Ja miten voi yötä päivää jaksaa? Skytää suoneen. Joo, se on ihan hirveätä ainetta, se metamfetamiini. Se kiihottaa keskushermosta niin, että ei ole tarve nukkua, ei ole tarve syödä eikä mitään. Mä kattelin saksalaisia sotilaita Berliinin viimeisessä puolustusvaiheessa, kun niitä pidettiin hereillä juuri tämän metamfetamiinin. Ja se oli suklaaseen sekoitettuna, ne söi siinä ja mä kattelin, ne oli aivan vaan luu ja nahka, silmät syvällä kuopissa ja mustat renkaat. Mä ajattelin, tollaselta minäkin varmaan näytin silloin 50-luvulla. Joo. Niin ei sellaisia voimia ei inhimillisesti voi katkoa. Se on mahdottomuus, joo. Mutta tiedätkö, luonnonlaista me opitaan jotakin. On olemassa maan vetovoimaa, suurempi voima, esimerkiksi aerodynamiikan voima, jota lentokoneet käyttää. Ja ne on rakennettu sellaisella tavalla, ja kun ne tulee määrättyyn nopeuteen lentokone, se siirtyy maan vetovoimien alaisuudesta aerodynamiikan alaisuuteen. Ja Jumala on suunnitellut niin myöskin, että tästä synnin luonnon vetovoimasta, jos me ollaan avuttomasti kiipelissä, niin hän on suunnitellut, että hänen pojassaan, kun otetaan vastaan hänen armonsa ja hänet elämämme hallitsijana, me joudutaan toiseen ulottuvuuteen, me joudutaan toisenlaisen periaatteen alaisuuteen ja taivaalliseen aerodynamiikkaan, joka vapauttaa. Minäkin vaan ihmettelin, että miten ihmeessä mä vapaudun niistä huumeista. Ei ollut mitään halua sen jälkeen. Nyt on 69 vuotta sitten. Ja vaikka olisit heti lastanut pöydän täyteen kamaa, niin ei minkäänlaista halua. Oli tullut joku suurempi väliin. Oli tullut väliin joku suurempi läsnäolo. Jumala oli tullut sisälle. Aamen. Hän on suurempi kuin kaikki kemikaalit ja mitä tahansa. Joo. Kiitos olkoon Herran. Niin Paavali antaa tässä sitten neuvot, millä tavalla hän pelastuu kuoleman ruumiista. 8. luku roomalaiskirjan 8. luvussa. Tämä on ihan selkeästi, neuvotaan Raamatus kaikki. Ensimmäinen asia, kokea Jeesus Kristus, ja jos olet ottanut hänet vastaan, Paavali sanoi, että nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Aamen. Se on ensimmäinen asia ottaa vastaan tämä, että hän on kertakaikkisesti poistanut tuomion ja syyllisyyden lopullisesti. Siinä ei ole mitään askartelua enää. Onko mun synnit annettu anteeksi vai ei? Ne on poistettu. Hän lähetti poikansa syntiemme sovitukseksi. Hän oli sijaiskärsijä ja sijaisuhri. Kun hän meni ristille, niin hän sanoi, nyt käy tuomio tämän maailman ylitse. Ja Jumala tiesi, että jos hän vaan sanoo meille, että joo, sä oot armahdettu, synnit on annettu anteeksi, niin meidän langennut luonto ei sitä usko. Sen tähden Jeesus tuli sijaiskärsijäksi. Hän otti koko maailman tuomion rangaistuksen päällensä. Kaiken piiskauksen, kaiken rangaistuksen, mitä koko maailma oikeastaan ansaitsi. Hän otti sen omaa ruumiiseensa. Ja sen tähden tässä sanotaankin, että elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, se Jumala teki lähettämällä oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa. Näin ollen, rakas ystävä, oletpa uskossa tai et, niin kaikki sinun syntisyytesi, kaikki sun syntisi, mitä ikinä ne on, ne tuomittiin 2000 vuotta sitten Jeesuksen lihassa. Sä olet 2000 vuotta myöhässä aikataulusta. Pity, I tell you. Nyt olisi jo aika uskoa hyvä sanoma, että Golgatan ristin voittohuudossa koko maailman tuomio poistettiin ja armon aika alkoi hänessä. Joo. Ja Paavali sanoi Tiituksen 2.11, Jumalan armo on ilmestynyt kaikille ihmisille. Joo, on kaikille ilmestynyt ja tullut Kristuksessa. Ja Jumala etukäteen poisti sen, niin kuin hän Paavali sanoi roomalaisten 5. luvussa, hän sanoi, kun me vielä olimme hänen vihollisiaan, niin hän sovitti meidät poikansa kuoleman kautta. Joo. Niin Jumala teki varmaksi sen, että ei kukaan yritä uskon voimalla, eikä ihoaan kiillottamalla, elämää kiillottamalla ansaita sitä, minkä vain Jeesus ansaitsi. Joo. Kiitos Herralle. Ja sen tähden seurakunnan tarkoitus oli ilmoittaa tämä ihmisille, ilmoittaa ja julistaa se ihmisille, jotka ottaa sen vastaan. Mutta laitoskirkollisuus sitten 300-luvulla, niin se muutti sen painopisteen. Golgatalla tapahtui tuomio ja syntien poistaminen. Syyllisyys poistui Golgatan huudossa, verisessä vuodatuksessa. Niin se siirtyi papin julistukseen. Et sinä saa syntejä anteeksi silloin, kun me julistetaan Jeesuksen nimessä sulle synnit anteeksi. Se on vastaanotto hetki vain. Se tapahtui Golgatalla 2000 vuotta sitten. Ja me ilmoitamme sen, me julistamme sen, me rohkaisemme sinua ottamaan sitä vastaan. Joo, kiitos Herralle. Mutta meidän julistus ei sitä aiheutta. Se aiheutuu Jeesuksen veren vuodatuksesta Golgatalla. Joo. Kun hän vuodatti verensä, niin silloin se tapahtui. Joo, se on täytetty. Kaikki ehdot täytettiin silloin siinä. Kiitos ja kunnia Herralle. Ja mä kehotan teitä, niin kuin Paavali sanoi, ottamaan vastaan Jumalan armon, ettei se jää turhaksi.

Jeesuksen loputtomaan ihanaan olotilaan. Halleluja. Jossa ei tarvitse askarrella koko asian kanssa ollenkaan. Jeesus Kristus on se arvollinen. Aamen. Hänessä on kaikki pätevyys, kaikki ansiollisuus on hänessä. Ylistys Jumalalle totisesti. Niin Paavali sanoi, kehotan ottamaan vastaan Jumalan armon, ette sä turhaksi. Ja mä sanon jokaiselle Paavalin tavalla, jos joku ei ota vastaan tätä, että Jeesus poisti sun synnit ja tuomio jo Golgatalla. Ja sä hyväksyt sen, otat vastaan. Ja alat iloita siitä, että sä oot Kristuksessa armahdettu. Joo. Niin sitten ihminen joutuu itse kantamaan sen syyllisyyden ja rangaistuksen. Mun koti on ollut yli 40 vuotta Pohjois-Amerikassa. Ja viimeinen asuinpaikka, missä meidän koti oli, on keskilännessä. Jos katsot Pohjois-Amerikan karttaa, niin Coloradosta, Denver, Colorado, otat siitä 1000 mailia pohjoiseen, niin siinä suunnilleen on meidän piha. Halleluja. Halleluja. Kiitos Herralle totisesti. Te olette varmaan lukeneet Villilännen kirjoja ja katsoneet Villilännen elokuvia. Niin se on aika paljon totuutta siitä elämästä, mitä siellä oli 1800-luvulla ja 1700-luvulla. Niin siellä on paljon sellaisia pieniä preeria kaupunkeja. Ja erikoista siellä meidänkin kaupunki Sturgis, siinä on 1500 asukasta. Niin kaikissa näissä kaupungeissa, meidänkin pikkukaupungissa, meillä on nyt monta kirkkoa. Mutta silloin 1800-luvun ainakin joka oli yksi kirkko ainakin ja siellä oli pappi. Ja se Villilännen kansa, niin se oli hyvin uskonnollista. Ne kävi tahkerasti kirkossa, mutta välit selvitettiin aseella. Erikoista porukkaa. Totisesti, joo. Ja sitten oli kaikissa näissä kaupungeissa, siellä oli myöskin sitten kaupungin raatihuone. Ja siellä oli tuomari tai kuvernööri, joka hallitsi sitä aluetta, ja hän oli myöskin tuomari. Ja rikosasiat tuotiin sitten hänelle ja sinne raatihuoneen tuomioistuimeen. Ja kaikista pahimmat rikokset oli hevosvarkaudet ja karjavarkaudet, kun se oli karja-aluetta, cowboy-aluetta. Niin siitä oli välitön kuolemantuomio, siinä yhtään pitkitetty. Ne kun otti kiinni jonkun karjavarkaan, niin se telotettiin hyvin äkkiä. Ja oli kaikista pahimpia rikoksia sitten. Joo. Eli siellä on semmoinen asia myös kerrottu, ja mä oon ihan siinä asunut niillä alueilla niin kauan mä oon kuullut näitä kertomuksia, mitä oli sitten. Ja siellä on semmoisia kavereita, luette kirjoista, niin Montana Ed ja Kalispell Eriksson. Toiset oli seriffejä ja toiset oli rosvoja. Niin siellä oli joku nuori mies, oli otettu kiinni hevosvarkaudesta. Ja se kuvernööri, se katseli niitä papereita, että se on tuomittu kuolemaan, totta kai. Se on erittäin vakava rikos siellä keskilännessä. Silloin 1800-luvulla. Ja hän katsoi sitä, ja nuori mies, ja se joutuu telotettavaksi huomenna. Hän katsoi niitä papereita, ja sääli heräsi hänen sydämessään harmi sentää, että nuori mies joutuu elämällään nyt maksamaan sen, että hän teki tuollaisen rikoksen. Että eikö tässä mikään nyt voitaisiin keksiä, niin oli kuin ääni olisi sanonut hänelle, että sinähän olet tämän koko alueen kuvernööri ja ylituomari. Ja sinä voit kirjoittaa armahduskirjaa, ja jos sen kirjoitat, niin kenelläkään ei ole mitään vastaan sanomista. Sä oot aivan yli muitten hallitsijana täällä. Niin hän ajatteli tuumasta toimeen. Hän otti ja kirjoitti armahduskirjan, lähti viemään sitä vankilaa. Ja siellä vankilan portilla oli vartija. Ja sitten vaikka se oli niin raakaa se Villilännen touhu, että aseella selvitettiin asiat, niin melkein jatkuvasti nämä kuolemantuomitut halusi myöskin viimeisen ehtoon lisän. Ja se vartija ajatteli, kun hän tunsi tämän kuvernöörin, että se on pappi myöskin. Että se on varmaan tullut antamaan viimeistä ehtoon lista tälle rikolliselle. Ja hän meni sitten,
Hän meni ja kysyi

0: siltä ja sanoi, että pappi on tullut sun luoksesi, haluatko ottaa hänet vastaan? Niin se alkoi kiroilla se mies ja suuttu hirveästi ja sylki ja sanoi, että ei tässä mitään pappeja enää tarvita. Sitten kun se vietiin telotuslavalle, niin vartija sanoi hänelle, että tiedätkö kuka se oli se pappi? Hän sanoi, en tiedä. Hän sanoi, että se on tämän alueen kuvernööri ja hänellä oli armahduskirja mukana. Ja hän oli päättänyt armahtaa, että sua ei teloteta, mutta sinä et hyväksynyt ja nyt sun täytyy itse vastata omista teoistasi. Joo. Ja hänet hirtettiin siellä lavalla. Joo. Ja tämä on se evankeliumin kohta. Jokainen, joka kieltäytyy ottamassa vastaan Jeesuksen, kieltäytyy turvaamasta Jeesukseen, jos jollakin jostakin syystä. He oikeastaan julistaa Jumalaa, mä haluan tulla tuomituksi omasta syntisyydestäni, omista synneistäni. Mä en hyväksy sitä, että Jeesus on sijaiskarsija. Hän suorastaan huutaa, että hän haluaa sen tuomion oman niskansa päälle. Tämä on totuus evankeliumista. Se on kaikista hulluin teko. Ja sitten ihmisellä on väärät käsitykset, mitä usko Jeesukseen merkitsee. Minäkin ajattelin ennen uskoon tuloa, kun mulle tarjottiin sitä, että voi hyvänen aika, mulla on ihan tarpeeksi ongelmia muutenkin, että vielä pitäisi uskoon tulla. Joo. Että oli ihan väärät käsitykset. Sitten kun mä tulin uskoon, niin mä huomasin, että on kaikkein parasta. Että mistään löydy mitään niin hyvää kuin mitä Jeesus on. Onneni on sinussa, Jeesus. Rauhani on sinussa. Ylistää ja palvoa, se on armoa. Onneni on sinussa. Kaikkeni on sinussa. Ylistää ja palvoa, se on armoa. Se on historiallinen totuus, että ihmiset, jotka ottaa Jeesuksen vastaan, ne löytää jotain parempaa kuin tämä maailma voi tarjota. Joo. Ja mä muistan aina, kun Lenin ihmetteli, minkä tähän ei saa Stalinin kanssa uskovista poistata Jeesus uskoa. Vaikka me kuinka niitä vainotaan, kidutetaan, rääkätään, otetaan kaikki pois heiltä, ne ei luovu Jeesuksesta. Mitä kummaa tuo usko Jeesukseen on, hän sanoi. Se on oppiumia kansalle. Niin se onkin. Mä oon pilvessä. Ylistys Herralle. Meillä on kamaa ylhäältä, totisesti. Jos et ole maistanut tätä, niin welcome tonight. Niin otan vastaan tänä iltana, jos et ole ottanut. Joo, kyllä. Niin se on parasta, mitä elämässä voi koskaan löytää. On sekä tähän elämään, on takeet. Jumala itse on sinun kanssasi ja auttaa sinua joka lähdössä ja tulevaan myöskin. On sekä tämä elämä että tuleva, Paavali sanoi. Joo, kiitos Herralle. Ajattele, mikä voitto. On maailman onnellisimmat ihmiset, Jeesus uskovat. Joo, okei. Sä oot maailman onnellisin ihminen. Sanoppa, minä olen maailman onnellisin ihminen. Sano, minä olen maailman onnellisin ihminen, koska Jeesus on minun kanssani. Amen. Kiitos Herralle.
1: Viedään uusia rukouspyyntöjä ja Rauno ja Salme tulee mukaan rukoilemaan. No taivaan Isä, me oikeasti kiitetään siitä, että kaikki nämä pyynnöt, Herra, sinä olet lukenut tarkkaa tarkemmin. Me ei olla niitä nyt luettu, mutta kun sinä tiedät, niin silloin kaikki on all right. Ja Jeesus, me kiitetään siitä, että sä näet meidän ystävien asiat, Herra. Oli se sitten kotia tai taloutta tai perhettä tai mitä tahansa, Herra, sinä tiedät. Ja kiitos Jeesus siitä, että kun sä oot sanonut, että avukseni huuda minua hädän päivänä, minä tahdon auttaa sinua. Ja sitten olet sanonut, että minun, tuokaa ne minun nimessäni. Herra, me tuodaan Jeesuksen nimessä nämä sinulle ja uskotaan, että nämä ystävät saa kokea samanlaisia ihmeitä, mitä tänään luimme. Joo, kiitos Jeesus, mitä sinä olet tekemässä näiden ystävien elämässä. Aamen.
0: Joo, kiitetty olkoon Herran nimi. Oo Herra, me kiitämme, että sinä olet täynnä rakkautta, hellää rakkauden kiintymystä näihin henkilöihin. Ja sinun sydämesi on tullut kosketetuksi näistä pyynnöistä. Ja kiitämme Herra, että sinä hoidat heitä with affectionate love. ja täydellisellä tarkkuudella, sekunnin murtosa, hiuskarvan tarkkuudella, kaikki pienimmätkin asiat. Me kiitämme, että verilunastus on takeena, että ne hoidat ne, ja julistamme Jumalan avun näihin kohteisiin. Jeesuksen nimessä, aamen.
1: Ja Herra, me siunaamme kansaasi Israelia. Julistamme rauhaa Jerusalemille ja julistamme Jumalan hyvyyden tulemista omaisuuskansan ylle. Ja miten valtavan vahva on se Raamatun sana, mitä on kirjoitettu omaisuuskansasta. Herra on uskollinen ja se, mikä on kirjoitettu, se tulee myöskin toteutumaan ja tapahtumaan. Ja Herra, me kiitetään, että sinä itse lasket pyhän väkevän kätesi koko maan, koko kansan ylle ja varjelet heitä kaikilta vaaroilta, kaikilta pahalta. Ja varjele kaikilta vaaroilta, kaikilta pahalta myöskin kärsivää seurakuntaa maailmanlaajuisesti. Ja tuo semmoinen voiton sävel heidän sydämeensä, että he myöskin tietämällä tietää Jumalan uskollinen ja ei jätä työtänsä kesken. Ja että he saavat kulkea myöskin voitosta voittoon ja voimasta voimaan ja julistaa sitä kaikki valtiutta, mikä Kristuksessa on. Ja sitten jos on joku ystävä kirkossa tai joku ystävä lähetysten ääressä, joka et ole vielä koskaan jättänyt elämäänsä Jeesukselle, niin se kyllä kannattaa. Eli ihan koko elämän luovuttaminen Kristukselle. Ja ihan vaikka rukoilisit näillä sanoilla. Rakas Jeesus, anna kaikki minun syntini anteeksi ja puhdista verelläsi. Jeesus, tule minun sydämeni asumaan ja hallitse elämääni, johdata tästä eteenpäin nimesi kunnian tähden. Aamen. Ja vaikka se tuntuu ehkä pieneltä rukoukselta, niin on tosi tärkeää lähteä niin kuin matkalle. Niin tämä on ehkä sanotaan, että semmoinen kuin matkalle lähtö ja saadaan siunata jokaista, joka on jo pitkät ajat ollut Jumalan tiellä ja kulkenut Jeesuksen kanssa. Niin kiitos, että vaan vahvistuu ne askeleet ja se Jumalan suunnitelma ja niin, että se tie kirkastuu kirkastumistaan. Kunnes sitten tulee muuttuu kaikki näkemiseen. Ja me kiitetään, että uskollinen Jumala meidän kohdalla, meidän perhekuntemme kohdalla ja tuo voiton Jeesuksen nimen kunniaksi. Aamen. Sitten Herran siunaus vielä yhteisesti. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, valaiskoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Sanan ja rukouksen illan tarjosivat Ilpoisten piiri ja Kristityt yhdessä ry.

0: tahdon antaa.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
2: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt
1: iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Seuraavaksi ohjelma, joka kokoaa kristittyjä yhteiseen rukoukseen ympäri Suomen. Vuorossa on Kristityt yhdessä ry:n tuottama rukous Suomen puolesta.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Hyvää iltaa teille Radio Dayn kuuntelijat ja olette sydämellisesti tervetulleita tähän rukous Suomen puolesta noin puolituntiseen yhteiseen hetkeen. Olemme nyt siirtyneet jo kesäkuun puolelle ja tässä jo muutaman viikon aikana kesä on meille tehnyt tuloaan sillä tavalla, että olemme huomanneet, että puihin ilmestyneet lehdet ja on täällä Suomessakin koettu jokunen helle päivä ilmeisesti Itä-Suomen puolella noin 30:ssäkin on käyty. Ja Eurooppa kylpee joidenkin maiden osalta myöskin suurten helleaaltojen merkeissä. Minun nimeni on Timo Tikka ja meillä on täällä yhdessä kanssamme rukoilemassa Mauri Venemies. Tervetuloa rukoushetkeen.
1: Kiitoksia.
0: Tämä ohjelma on tosiaankin nimeltään Rukous Suomen puolesta ja niin meillä kristityillä on jälleen tässäkin ohjelmassa tämän hetken aikana etuoikeus rukoilla Suomen puolesta. Ketkäpä muut Suomen puolesta rukoilisivat, elleivät kristityt, jotka Raamatun mukaan ymmärtävät, että se on meidän etuoikeutemme rukoilla esivallan puolesta ja kaikkien ihmisten puolesta. Vapahtajamme Jeesuksen nimessä olemme tässä hetkessä ja ensimmäisenä rukoilemme jo tuttuun tapaan tämän Isä meidän -rukouksen. Voitte siellä sitten lähteä ääneen sanomalla sen tai muuten olemalla tässä rukouksessa mukana. Jeesus sanoi opetuslapsilleen ja myöskin meille näin. Rukoilkaa te siis näin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Niin, Raamatussa löytyy se tuttu kehotus sieltä Timoteus-kirjeestä, että meidän tulee rukoilla, anoa, pitämään esirukouksia ja kiittää kaikkien ihmisten puolesta. Ja siinä sitten vielä mainitaan erikseen kaikkien valtaa pitävien puolesta. Ja tämä kristittyjen rukous on sillä sydämellä ja tavoitteella tehty, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikin tavoin hurskaasti ja kunniallisesti. Ja se on hyvää ja mieluista Jumalalle, meidän pelastajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Ja kyllä tällä kertaa, niin kuin taisin edellisessäkin Rukous Suomen puolesta ohjelmassa, jossa olin mukana, sanoa, että jos näitä päiviä jotenkin kuvataan sanallisesti, niin on sanottava, että kyllä me elämme sellaisia aikoja, jotka ovat levottomia ja oikeastaan niinkin paljon rauhattomia, että täällä Suomessakin, vaikka olemme vähän polttavimmista maailman tapahtumista syrjässä, niin mukavasti edessä ajankohtaisohjelmassa eräs haastateltava sanoi, että vaikka Suomi ei ole suoranaisesti sodan uhkan kohteena, niin sodan kimmokkeet näkyvät, tuntuvat myös täällä Suomessa. Eli se tarkoitti sitä, että kun droneja lentää,